0: dejal: "Mi smo lahko na primer ves dan blatili prazno slamo in se pri tem žalili, na kar smo o predlogu, ki smo ga obravnavali, glasovali 52 za in 5 proti, kar je popoln nesmisel in nepotrebno tratenje časa. Toliko smo se imeli zakregati celo o tistem, o čemer smo se strinjali. Vendar se mi zdi, da smo se takrat več smejali, parlament je bil duhovit." No ja, bi lahko rekli in dodali marsikaj, ampak naj dodam le, kdo, Jan, je ta pisatelj, dramatik, scenarist, komediograf, tudi s Prešernovo nagrado nagrajen, ki pravi, da se kljub 14 letom v parlamentu nima za politika. A. Tone Partlič. B. Ervin Fritz. Ali C. Tone Kuntner. Jan, seveda, vprašanje so iz časov, ne, se veš, tako je tale naša igra speljana, iz časov, ki so oddaljeni, ne, od tvoje mladosti.
1: Lahko še enkrat priimke.
0: Seveda, seveda, seveda, seveda, seveda. Tole so torej imena. A. Tone Partlič. B. Ervin Fritz. Ali C. Tone Kuntner.
1: Pa bil je pisatelj, ne?
0: Pisatelj, dramatik, Partlič. Scenarist je bil. Partlič?
1: Tone Partlič, ja.
0: Tone Partlič. Jan, ne zveniš prav prepričano?
1: Mi je znano, se mi zdi, da smo ga obravnavali, no, tako da bi pustil Tone ta Partliča.
0: Ja, seveda, joj, ti možeš že reči, se mi zdi, da smo ga obravnavali, ja. Mi se spomnimo teh časov, ne? Ti si se pa v njih učil v šoli. In kot kaže, Jan, si dobro poslušal, odgovor je namreč pravilen. Bravo, Jan, odgovor je pravilen, Tone Partlič je tisti, o katerem bi lahko še govorili tako in drugače, ampak mi smo izpostavili nekaj, kar je bilo povezano tudi z njegovim komediografskim delom, Smeh v parlamentu. Dve točki, Jan, si zdaj le osvojil in samo eno tudi ti izgubil in tista ena, ja, je zdaj taki je odločila, tako da ni treba posegati po dodatnem vprašanju, ker imamo zmagovalce. Nocoj, gospe in gospodje, je na izvrstnem drugem mestu tole našo pot proti sklepu oddaje. Drugo mesto, srebrno odličje, sklenil Jan Ogrinc iz Dola pri Ljubljani. Jan, hvala lepa za sodelovanje, čestitke, bravo za tvojo modrost, za tvoje sklepanje, za izločanje, za tvoje poglede, wow, kakšno vprašanje, kje sem zdaj jaz. Jan, dobro si opravil tole svojo nalogo. Samo za odtenek boljši je bil Marjan Tikvič, ki prihaja z mestnega vrha na Ptujskem koncu in Marjan je danes zmagovalec. S točko pred Janom, iskrene čestitke, Marjan, aplavz in tuš, zdaj verjamem, z različnih strani, posebej z Ptujskega, kjer vas poznajo, pa bodo rekli, bravo, Marjan, dobro si se držal, ko boste šli prihodnič k mesarju po piščanca, Marjan, ne? Recimo, zdaj, si ga ne boste prodali sami, ampak bo treba kakemu kolegu, ki še ni v penzionu.
2: Ja.
0: Ja, čestitke, bravo, nagrada našega...
2: Ja, hvala lepa.
0: Nagrada našega pokrovitelja Big Banga je vaša. Če vi ne boste ničesar potrebovali, bo pa mladina gotovo izkoristila tale bon, ki bo prišel na vaš naslov. Hvala lepa obema za sodelovanje. Čestitke res obema, razlika je tako majhna, da bi najraje prosili našega pokrovitelja, če lahko tokrat prispeva dva bona, ampak vnaprej vem, da ne bo šlo. Zato Jan, le iskrene čestitke in hvala, hvala za sodelovanje. Seveda, zato gre, da smo se skupaj lepo imeli. Na oba vaše konca, vajna konca posebej lepo zdrav. Jan, srečno in lahko noč, Marjan, tudi vam enako. Srečno, lahko noč in čestitke.
2: Lahko noč vsem v studiju in Janu.
1: Hvala, enako.
0: Ja, tudi Janu seveda puščamo priložnost končne besede. Lepo pomlad, Marjan, pozdrav vsej družini, pozdrav tudi zdajšnji soprogi. Jan, tebi pa vse dobro pri učenju akordov in pri delu s tistimi, ki jih imaš najrajši in pri katerih polniš svoje srce. Pa tudi poleti, ko boš na različnih taborih. Vse dobro in hvala za skupen večer obema. Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa prav tako hvala in lahko noč, kličeva tudi Boštjan Smole in Jure Sešak, ki gledava naprej in tole oddajo bomo zdaj sklenili z ansamblom, zdaj pa Jan, lepo slušaj, ansamblom Jureta Zajca, tole bo njihova stara še privise k meni, tista, ki je bila zmagovalna na festivalu Števarjan, ansambel Jureta Zajca, ki je prinesel pomoč in dve točki. Tale je moja beseda, zdaj lepa prinaša le še lahko noč in prisluhnite tudi prihodnjo sredo, ko bo z vami Marjan Bunič. Srečno vsem na vse konce.

0: Poslušali ste oddajo Moja generacija.
1: Posnetek oddaje najdete v našem audio arhivu radio.ognjiste.si. Pokrovitelj oddaje je
2: Big Bang za vse generacije.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče. Z glasbo za vse generacije bomo nadaljevali ob 4:25 pa bo na sporedu ponovitev kulturnih utrinkov.

draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: di z modrostjo. Sveti oče se je zatem obrnil še na profesorje, rekoč, da je Univerza Sapienza kraj študija in sedež raziskovanja, ki že stoletja oblikuje kritično mišljenje.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un profilo.
0: Zlasti vi, profesori, lahko gojite plodne stike z umom in srcem mladih. Gre za zahtevno odgovornost, ki pa hkrati navdušuje. Izredno pomembno je, da verjamete v svoje študente in študentke, zato se pogosto vprašajte, ali jim zaupam. Poučevanje je oblika dejavne ljubezni, tako kot to mora biti pomoč migrantu na morju, revežu na ulici ali obupanju osebi. Gre za to, da vedno in v vsakem primeru ljubimo človeško življenje, cenimo njegov potencial, da bi tako nagovorili srce mladih. Ne da bi se osredotočili zgolj na njihovo znanje.
1: Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita e cura per la realtà.
0: Poučevanje torej postane pričevanje o vrednotah z lastnim življenjem. Je skrb za realnost, je sprejemanje tistega, česar še ne razumemo, je povedati resnico. Kakšen smisel bi imelo na vse zadnje usposabljati raziskovalca ali strokovnjaka, ki ne goji lastne vesti, občutka za pravičnost in spoštovanja do tistega, česar ni mogoče in se ne bi niti smelo dominirati. Znanje namreč služi ne le doseganju poklicnih ciljev, ampak tudi razločevanju, kdo smo. Skozi pouk, prakse, interakcijo z mestom lahko vsak študent vedno najde novo motivacijo, da vnaša red med študijem in življenjem, med sredstvi in cilji. Je dejal papež Leon XIV in govor sklenil z besedami, da želi njegov obisk biti znamenje nove izobraževalne zaveze med cerkvijo v Rimu in to prestižno univerzo, ki se je rodila in rasla v osrčju cerkve.
2: Papež Leon XIV. Je Bolivijski katoliški univerzi San Pablo ob 60-letnici delovanja poslal sporočilo. Uvodoma zapiše, da je to obhajanje priložnost, da se zavedamo rodovitne poti služenja cerkvi in družbi. Ob tem poudari, da univerza ni zgolj središče za strokovno izobraževanje ali prostor za ustvarjanje utilitarističnega znanja. V prvi vrsti gre za akademsko skupnost, ki na rigorozen in kritičen način prispeva k varovanju in razvoju človekovega dostojanstva in kulturne dediščine prek raziskovanja, poučevanja in različnih storitev, ki jih nudi lokalnim, nacionalnim in mednarodnim skupnostim. V nadaljevanju sveti oče poudari, da univerza obstaja zato, da spodbuja celostno formacijo človeka. Izobraževanje mora namreč spodbujati formacijo človeka tako z vidika njegovega končnega cilja, kot tudi za dobro različnih skupin, katerih član je. Gre za razvijanje intelektualnih in moralnih sposobnosti, s čimer se formira osebe sposobne doslednega razmišljanja, odprte za dialog ter pošteno delovanje. Sporočilo nadalje spomni na geslo Bolivijske katoliške univerze San Pablo. To je Veritas in Caritate. Ta izraz je po papeževih besedah zgovoren povzetek univerzitetnega poslanstva, ki izhaja iz vere. V krščanskem izročilu resnica ni zgolj intelektualni ideal ali abstrakten pojem, ampak svojo identiteto najde v osebi Jezusa Kristusa, ki se razodeva prav kot resnica, ki človeku v polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. Z tega vidika resnica, ki jo iščemo z intelektualno doslednostjo in znanstveno poštenostjo, v dejavni ljubezni najde svoje obzorje in svoje končno merilo. Za kristjana namreč govoriti resnico predstavlja dejanje ljubezni, ki gradi, ozdravlja in usmerja osebo k njeni polnosti. Priznati, da ima resnica osebni obraz in odnosno razsežnost, varuje znanje pred tem, da bi postalo orodje nadvlade, izključevanja ali zgolj koristnosti in ga namesto tega usmerja v službo pravičnosti in dostojanstva vsakega človeka, zlasti najbolj ranljivih. Tako geslo Veritas in Caritate izraža poklicanost akademske skupnosti, ki si prizadeva povezovati znanje in življenje, inteligenco in etiko, vero in razum, ter akademsko odličnost in družbeno odgovornost. Raziskovanje, poučevanje in strokovno izobraževanje se razumevajo kot služenje in ne kot sami sebi namenjeni cilji, ter so usmerjeni v gradnjo družbe, ki bo bolj človeška, pravična in odprta.

0: za presežno, za družbo, kjer je znanje vedno v službi človeka. Ob koncu sporočila papež Leon XIV. Bolivijsko-katoliško univerzo povabi naj ob obhajanju 60-letnice svojega obstoja s hvaležnostjo gleda na prehojeno pot in pogumno obnovi svojo zavezanost temu poslanstvu. V kulturnem kontekstu zaznamovanem s fragmentacijo znanja, z relativizmom ter instrumentalizacijo znanja, Veritas in Caritate ostaja merilo za akademsko in pastoralno razločevanje ter zahteven program za prihodnost, v kateri ste poklicani biti luč sveta, še zapiše Sveti Oče ter univerzo izroči Marijini priprošnji ter ji podeli apostolski blagoslov.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Tudi v tem jutru vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabimo k molitvi. Pridružite se nam, radijcem, in skupaj zmolimo častitljivi del.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše

0: Tvojego usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti
0: nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
2: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas steklenskega ognja. In pridaj v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in nikomaj. Amen.
3: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privej v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privej v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, i ne uveli nas kušnjavo, temveć riši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Daj jim večni mir in pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Ura je 35 minut pol šestih, čas za poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Papež Leon XIV. Je za novega goriškega nadškofa imenoval Gianpaola Dianina. Dolga leta je deloval na področju formacije duhovnikov, družinske pastorale in teološkega izobraževanja.
1: Mi se tega zelo veselimo, kajti to sta naši dve recimo neke hibi, dva trda oreha, ne? Družinska pastorala in pastoralna duhovnih poklicev. In tukaj očitno je novi nadškof zelo doma, zelo sposoben, zelo pripravljen. In kakor so nam rekli tisti, ki ga že poznajo, je zelo tudi priljubljen, zelo človeški, rad ima stike, rad ima pogovor, tako da pričakujemo res dobrega pastirja.
0: Tako je pričakovanja za naš radio strnil delegat za slovenske vernike v Goriški nadškofiji Karlo Bolčina. Slovesna umestitev bo na god svetih Mohorja in Fortunata 12. julija. Sveti oče je na slovesni praznik gospodovega vnebohoda obiskal Univerzo Sapienza, ki je najstarejša univerza v Rimu. V tamkajšnji veliki dvorani ga je pričakalo približno 1000 študentov in profesorjev. V središču njegovega nagovora je bil poziv mladim naj bodo ustvarjalci resničnega miru ter naj delajo za sožitje med narodi in za varstvo zemlje.
2: C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia.
3: Potrebujemo vso vašo inteligenco in drznost. Vi namreč lahko pomagate tistim, ki so bili pred vami, da znova vzpostavijo avtentično obzorje smisla, da se ne ustavimo pri še eni hitri fotografiji situacije, v kateri se nahajamo. Treba je preiti od hermeneutike k dejanjem. V družbi z vse manj otroki, ki vas tako malo upošteva, pričujte, da je človeštvo sposobno prihodnosti, ko jo gradi z modrostjo.
2: Quando lo costruisce con sapienza.
0: V Sloveniji se je aktualna ministerska ekipa seznanila z naborom ukrepov za iskanje finančnih rezerv, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in so namenjeni znižanju javnofinančnega primankljaja. Ta naj bi namreč po aprilskem spontanem scenariju letos narasel na 3,4 odstotka BDP. Odhajajoča vlada ga namerava spraviti na 2,9 odstotka, je pojasnil Klemen Boštjančič, ki trenutno še vodi finančni resor. Obravnavan nabor ukrepov je po njegovih besedah težak 370 milijonov evrov oziroma 0,5% BDP. 15. maj je dan slovenske vojske. Spominja na to, kako se je leta 1991 začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Letos ob tem zaznamuje tudi 35 let služenja vojaškega roka v maternem jeziku. Osrednje dogajanje bo jutri v Novem mestu.
4: Nadaljujemo neko simbiozo praznovanja dneva slovenske vojske v lokalnem okolju. Že pred nekaj leti se to začelo v Ljubljani, potem nadaljevalo v Mariboru. Lansko leto smo to izvedli na Primorskem v Kopru, letos je pa na vrsti Dolenjska.
0: Je povedal načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik.
5: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca. Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature med 6 in 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu pa okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo pa dokaj sončno in večinoma suho. Tudi v ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo tudi nekoliko topleje. Danes ob 5. uri zjutraj pa Koper 10 stopinj Celzija. Novo mesto oblačno dežuje 9, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Tudi Lendava 9 stopinj. Ljubljana pretežno oblačno 8, 8 tudi Maribor, Celje, Murska Sobota, Tolmin in Litija. Vrhnika in Velenje 7 stopinj, Babno Polje 6, Bohinjska Češnjica 5, Kridarica pa v oblakih sneži minus 5 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Previdno, kajti vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zaprta pa je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Srečno in varno vožnjo v tem petku. 5:36.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Ja, tako zveni glasba iz Slovenije in tako bo zvenela slovenska glasba tudi v tem jutru na Radio Ognjišče. Dobro jutro vsem, ki ste že z nama, z Boštjanom, torej Boštjan Smole in Jure Pavšek, vaša družba v tem petkovem jutru, vabljeni v našo družbo tudi malo kasneje.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Jurček, zakaj te včeraj ni bilo v šolo?
2: Moj očka je moral k zobozdravniku, gospod učitelj.
1: Ja, kaj imaš pa ti s tem?
2: Ja, moja mama je hotela, naj grem z njim, da bo res šel noter.

Čudovita stvar je prijateljstvo in pri nas na ognišču smo zares veseli, da imamo tako zveste prijatelje. Petek je krasen dan za druženje in morda ob tej priliki tudi spodbudam, da danes pokličete ali pa kar obiščete kakšnega prijatelja ali prijateljico, s katerim se že res predolgo niste slišali. Dobro jutro ob 5:45 na ognišču.

Nad mestom, nad vasmi, nad gozdovi in polji sedeni in počasi se prebujamo v petkovo jutro. 15. maj je že tukaj in kmalu bo tudi čas, da pogledamo k današnji svetnici dneva. Kar znana je, po naslednji skladbi pride.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Petnajsti maj, Zofija, mučenka iz Milana, ki se je rodila za nebesa v sredini 3. stoletja. Kakor pove njeno ime, je postala poosebljenje pojma modrosti. Češčenje Božje modrosti sega v prve čase krščanstva. Sveti modrosti je posvečena znamenita cerkev Hagija Sofija v Carigradu, ki je zdaj spremenjena v mošejo oziroma muzej. Zgodba o trpljenju vdove in mučenke iz zgodnje krščanske dobe, s katero istovetijo sveto Zofijo, je legendarna. Po tej zgodbi je bila Zofija odlična kristjanka iz Milana, ki se je po moževi smrti s 3 hčerami preselila v Rim, kjer so vse 3 umrle kot mučenke za krščansko vero. Po krajevnem izročilu se je to zgodilo pod vlado cesarja Decija okoli leta 250. Njena želja, da bi trpela in umrla za Kristusa, se je izpolnila. Mati in vse njene 3 hčere so bile obtožene, da so kristjanke, in po hudem mučenju so jih usmrtili. Svetnico upodabljajo kot mater s 3 otroki, z mučeniško palmo in s knjigo v rokah. Danes pa goduje tudi sveti Izidor, kmet iz 12. stoletja, sin revnih staršev je bil, zadoto so mu dali močno in živo vero, vse življenje pa je delal kot najemnik pri nekem veleposestniku. Vsako jutro ga je pot vodila najprej v cerkev in šele nato na polje. Ko je gospodar za to izvedel, pripoveduje legenda, se je nekega dne skril v bližno duplino, da bi se prepričal o tem, nato pa ga trdo prijel. Ko se je Izidor vračal iz cerkve, ga je gospodar že hotel okregati, pa je zagledal Božjega angela, kako s 2 voloma orje njivo. Umetniki upodabljajo Izidorja prav s tem prizorom. Življenjepis pravi o njem, vsa njegova opravila so bila služba Bogu. Ko je z roko držal pluk, se je pogovarjal z Bogom. Vse njegovo življenje je bilo mistično sporazumevanje z Božjo ljubeznijo. Umrl je 15. maja leta 1150, ko je dopolnil 60 let. Za svetnika je bil razglašen leta 1622.

na katerem nas zdajle čaka pregled današnjega dogajanja v programu. Danes v središču pozornosti več kot 90 trumarjev, ki je z radijem Ognjišče na poti k svetemu Patru Piju in v Južno Italijo. Rumanje traja do nedelje 17. maja, danes pa v programu javljanja, na Facebooku pa fotografije in kratki zapisi iz potovanja. 15. maj je tudi mednarodni dan družine in začeli bomo tudi s predstavljanjem Valentine Rebršak, ki bo na festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca letos nastopila prvič. Spoznali jo boste v programu ob 7.15 ter ob 16.10 pa bomo premierno zavrteli njeno avtorsko pesem Vsako jutro in večer. Po prazniku gospodovega vnebohoda se z binkoštno devetdnevnico pripravljamo na binkoštni praznik, praznik Svetega Duha. Vsak dan bomo po zvonjenju ob sedmih prosili za darove Svetega Duha, ki jih potrebujemo tako posamezniki kot občestvo verujočih. Tudi kolesarska sezona je v polnem zamahu, z njo pa tudi vprašanja. Kakšno opremo izbrati, kam gre razvoj koles in ali so električna kolesa res prihodnost? Skozi svet sodobne kolesarske opreme, od čelad, oblačil do dodatkov in tehnoloških rešitev, nas bo v svetovalnici popeljal vodja kolesarskega centra Sevnica Krško Matjaž Traven. Prisluhnite in vprašajte ob osmih. Bojan Tomc pa bo eden od redarjev na nedeljskem pohodu za življenje v Kopru. Je tudi prejemnik letošnjega priznanja Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja, kar zmore kljub bolezni titnitusa, to je nenehno piskanje v ušesih. Pogovor z njim bo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Nuša Derinda pa je pred kratkim izdala novo pesem z naslovom Nova, kjer je tudi soavtorica besedila. O autobiografskih elementih v njej pa tudi o 25-letnici pesmi Energy, s katero je dosegla 7. mesto na Eurovizijskem tekmovanju leta 2001 na Danskem, vse to bo povedala v rubriki Glasbene novičke 15 pred 10. Akademski pevski zbor Svete Cecilije pa v ponedeljek 18. maja pri Frančiškanih na Tromostovju pripravlja letni koncert. Najprej bodo ob 19. sodelovali s petjem pri Sveti Maši, ki ji bo sledil koncert. Tja nas bo v kulturnih utrinkih ob 10:15 povabil dirigent in umetniški vodja Miha Zupanc-Kovač, ki vodi tudi orkester Simfonija 23. Ta pa pripravlja koncert z naslovom Vrtnice z juga v sredo 20. maja ob 20. v atriju Škofijske klasične gimnazije v zavodu Svetega Stanislava. Ob 11:30 nas bo agencija Sonček povabila v Dalmacijo, na Mediteran križarjanje po Baltiku in na Nizozemsko. Prisluhnite, kaj ti radio Ognjišče bo dodal lep popust, ki ga lahko izkoristite naši poslušalci. Zares izplača se. Ob 14:30 ne zamudite komentarja tedna, ki ga tokrat pripravlja Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe. V doživetjih narave ob 17:00 pa nas bodo poklicale samotne poti, kjer tišino prekinjajo le lastni koraki in zvoki divje narave. Naš gost bo alpinist, gorski reševalec in dolgoletni urednik planinskega vestnika Vladimir Habjan, ki bo predstavil 7-dnevno pot čez Karnice in skozi življenje, kot je podnaslovil svojo zadnjo knjigo. V drugem delu pa boste slišali, kako je obletnica, ki jo bomo obeležili konec tedna, povezana z junijskim romanjem kolesarjev upanja. Tik pred festivalom sodobne krščanske glasbe Ritem srca bomo v današnji oddaji Petkov večer spoznali vse letošnje udeležence in njihove pesmi ter razgrnili tudi kakšno tančico skrivnosti povezano z letošnjo izvedbo. Zato prisluhnite ob 20. Večerna oddaja za mlade kolokvij pa prinaša pogovor z mlado kmetico Barbaro Lombar. Z nami bo delila svoj pogled na odraščanje na kmetiji ter ustvarjanje družine ob vsem delu. Več pa ob 21. In še oddaja Ritem srca, v kateri bomo spoznali zgodbo skupine Nova Mana ter prisluhnili nekaterim pesmim z njihovega dolgo pričakovanega albuma, ki bo izšel v dneh pred festivalom Ritem srca. Utripajte zato z nami, nocoj ob 21:30.
Bogat program v tem pitku 15. maju, najbolj pomembno pa to, da se priklopite, kadar pač utegnete.

Ja, zares je lepa naša Gorenjska, takole v petkovem jutru, še posebej, ko so sveže zasneženi vrhovi oviti v meglice. Poglejmo, kako kaže danes z vremenom na Gorenjskem, pa še kje drugje. Danes precej oblačno, padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva pa bo v nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan se bo ta meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 11 do 17, v alpskih dolinah pa okoli 5 stopin. Sicer pa Ljubljana, pretižno oblačno 8, ob 5 zjutraj, Bohinjska Čišnica 5, Kredarica pa v oblakih sneži in minus 5 stopinj. Gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu, zato je tam zaprt vozni pas. Zastoj tovornih vozil pa je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, previdno, ker vozila stojijo tudi na voznem pasu. In še ta informacija, cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Srečno in previdno na poti.

0: srca 2026.
1: Valentina Reberšak se bo na festivalu predstavila z avtorsko pesmijo Vsako jutro in večer. Mlada Celjanka pravi, da skuša premagovati predsodke tako v glasbi kot v življenju.
2: Predsodek, ki ga sicer ne želim zares imeti, je to, da ustvarjajo lahko samo izobraženi glasbeniki, ali pa pač res, da ne moreš biti dovršen, da lahko ustvarjaš. Z leti moram to idejo opuščati, da je v bistvu ustvarjanje in glasba za vsakogar. Z vidika resnice pa, da sem kot majhna si ustvarila neko idejo o veri, o Bogu, glede na situacijo ali pa okolje, v katerem sem odraščala. Opuščati te neke postavljene ideje za to, da se konstantno preprašujem in iščem resnico.
0: Ritem srca. 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

Dobro jutro in dobrodošli 20 minut čez šesto na Radiu Ognjišče. Zadnjih nekaj dni so kar pogosta tema pogovorov ledeni možje, ki so letos pokazali svoje zobe in seveda smo vsi pričakovali, kaj bo prinesla današnja, pa uporabimo kar za v eter primerno besedo mokra zofka. Kaj prinaša in kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa že čez nekaj minut in to z nekom, ki se na te reči spozna še bolj kot ljudske modrosti. Ostanite z nami.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In lep pozdrav na telefonski zvezi dežurnemu vremenoslovcu Blažu Šteru. Blaž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako je z današnjo zofko?
2: Ja, danes še ne bo nehalo deževati, čeprav nekako trenutno se vsaj v Ljubljani tudi malo kaže sonce. Ta pas padavin, ki je po noči povzročal tudi, lahko rečemo, nekaj nevšečnosti oziroma tudi nevihte, se pomika proti vzhodu Slovenije, pojavljale pa se bodo še dopoldne plohe, te bodo manj pogoste dopoldne, popoldne pa znova od jugozahoda pričakujemo padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi, nastane kakšna nevihta, ampak danes ne pričakujemo, da bi bile te nevihte tako izrazite kot recimo včeraj. Vseeno pa je popoldne zagotovo deževno in sveže, temperature bodo tam okoli 10 stopinj ali kakšna stopinja več, morda na vzhodu države in jugu. In ja, to deževno vreme bo ustrajalo tudi po noči, jutri zjutraj, dopoldne, potem pa se bo počasi le uneslo, padavine bodo ponehale, dosegel nas bo od severa bolj suh zrak, bo pa marsikje zapihal jutri severni veter. Tako da jutri potem morda kakšna stopinja več kakor danes, nekje okoli 12-13 stopinj čez dan, več sonca pa v nedeljo, ko se bo razjasnilo, pričakujemo znova sveže jutro, to pomeni v kakšnih alpskih dolinah, da, oziroma tudi na planotah Notranjske, da bi šla znova temperatura spet malo pod ničlo, tam okoli -2, -3 stopinje. Čez dan pa veliko sonca in tudi temperature spet blizu 20°C. Ponekod bo še pihal severnik, recimo v vzhodni Sloveniji bo še kar vetrovno. V nadaljevanju, v prihodnem tednu pa kaže, da bo vreme bolj sončno, ampak ne bo šlo pa brez popoldanskih ploh ali neviht, tako da pričakujemo nekaj spremenljivega vremena popoldne. Sicer ne bodo posod padavine, ampak bo pa nekaj ploh še nastajalo. Ne bo kakšne nenadne otoplitve, tako da bodo dnevne temperature v glavnem potem v naslednjem tednu okoli 20°C, morda potem proti koncu tedna, da bo šla temperatura potem blizu 25 stopinj, ampak ja, to je še kar daleč do takrat.
1: Še kar daleč in tudi optimistična napoved.
2: Ja, res je.
1: Torej, nedeljo se splača izkoristiti za kakšen izlet, kako pa bo v hribovitem svetu nekaj svežega snega imamo?
2: Ja, res je, te ledeni možje so prinesli tudi kar nizko meje sneženja, tako da zlasti v zgornje Savski dolini recimo trenutno sneži vse do doline in zapadlo je kar veliko snega, tako da bi rekel, da v visokogorje rajše ne, oziroma ne priporočamo, kajti sneg je labilen in se bo plazil. Recimo na Kaninu je zapadlo tudi več kot pol metra oziroma tam okrog pol metra snega, precej snega je tudi na Vršiču, okoli 30 cm in še sneži, tako da bodo razmere vsekakor zimske in bo recimo v nedeljo bolje se odpraviti v nižje hribe. Bodo pa v hribih seveda razmere v nedeljo tudi ugodne.
1: Zmenjeno, Blaž Šter, najlepša hvala za pojasnila, pa lep petek še naprej.
2: Enako tudi vam. Lep dan.
1: Lep dan, nasvidenje.

0: Ura je 36 minut pol sedmih, čas za poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Dobro jutro. Goriška nadškofija ima novega pastirja. Papež Leon XIV. Je njeno vodenje zaupal Gianpaolu Dianinu. Nasledil bo Karla Roberta Maria Redelija, ki je bil poklican v službo v rimski kuriji. Novi goriški nadškof je občestvu, v katerega prihaja, namenil pozdravno pismo. Del v našem jeziku je prebral delegat za slovenske vernike v goriški nadškofiji Karlo Bolčina.
1: Vem, da prihajam v okolje in kraj, ki sta po zgodovini, zemljepisni podobi, kulturi, narodnih in jezikih zelo raznolika in bogata. V njem ima slovenski delež vlogo enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi naša cerkev. Vaš jezik bo slej tudi moj jezik, vaše dejavnosti pa naj še in še črpajo iz korenin, ki so jih zasadili vaši znani in neznani predniki. Korenin vire, upanja in ljubezni.
0: Novemu goriškemu nadškofu je čestital koprski škof Peter Štumf. Gospoda je prosil, naj mu vedno naklanja moči in modrosti za to odgovorno službo. Sporočil je tudi, da se veseli nadaljevanja dobrega medsosedskega sodelovanja med cerkvama ob meji. Organi demokratov so podprli vstop stranke v koalicijo z SDS ter trojčkom NSI, SLS in Fokus. To je sinoči sporočil vodja strankine poslanske skupine Tadej Osterc.
2: Pričakujemo, da se ukrepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani skok. Poslanska skupina je trdna in enotna, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
0: Demokrati si v novi vladi obetajo tri resorje, neuradno združen resor za gospodarstvo in delo ter za zdravstvo in za kulturo. Odločitev organov ostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. V laboratoriju splošne bolnišnice Celje so se včeraj med premikanjem opreme raztresle kroglice živega srebra. Zaposleni so takoj odprli okna, zapustili prostor in ga zaprli. Gasilci so kraj dogodka zavarovali ter kroglice živega srebra pobrali in jih ustrezno shranjene predali bolnišnici. Ta jih bo izročila pooblaščenemu koncesionarju za ravnanje z nevarnimi odpadki. Šport. Slovenski rokometaši so dobili prvo kvalifikacijsko tekmo za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. Včeraj so v Podgorici premagali Črno goro z 29-28. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Danes bo precej oblačno. Padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 11 do 17, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. Danes ob 6 pa Koper 10 stopinj, Ajdovščina 9, Ljubljana pretežno oblačno 8, Novo mesto pretežno oblačno dežuje 8, Murska Sobota pa pretežno oblačno in močno dežuje ter 8 stopinj. Maribor, Celje, Logatec, Kočevje in Rogaška Slatina 7, Babno Polje 6, Jezersko in Ravne na Koroškem 4, Kredarica pa v oblakih sneži in minus 5 stopinj.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu ter od Krtine proti Ljubljani. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet med počivališčem Dobrinje in Pesnico proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču. Še to, cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. Srečno, previdno in varno na poti. 6 je in skoraj 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Ne vsak dan super, 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara,
0: čare mare,
1: druga poje,
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. V Kočevju na 102,5 MHz.

Ansambl Luka Razputnika 20 minut pred sedmo na Radiu Ognjišče. Boštjan Smole in Jure Pavšek sva v tem jutru z vami v studiu, počasi pa se polnijo tudi drugi radijski prostori in ekipa pripravlja same fine reči. Lepo vabljeni, da ostanemo povezani v tem petku, 15. maja.

Radio Ognjišče poslušate, kjer se po prazniku Gospodovega vnebohoda z binkoštno devetdnevnico pripravljamo na binkoštni praznik, praznik Svetega Duha. Vsak dan bomo po zvonjenju ob 7. uri, ki prihaja že čez 16 minut, prosili za darove Svetega Duha, ki jih potrebujemo tako posamezniki kot tudi občestvo verujočih. Vabljeni, da se nam pridružite že čez 16 minut torej.

Pred zvonenjem ob 7:00 bomo po naslednji skladbi prisluhnili še današnji duhovni misli. Govori o očetu, ki se vrne s potovanja ter vsakemu članu družine prinese vsaj majhno pozornost, s tem pa mu tudi nekaj pove. Kaj pa? Izveste v duhovni misli z naslovom Odkupil si nas, Gospod. Duhovne misli pripravlja Tadej Sadar, prebira pa Pavle Ravnohrib.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 15. maj. Odkupil si nas, Gospod.
2: Ko se oče vrne z potovanja, vsakemu članu družine prinese vsaj majhno pozornost in s tem pove: mislil sem na te, čeprav sem bil z doma. Na nek način gre tudi za odkupnino. Odkupnino od zapuščenosti, od rešitev od kapljice slabe vesti, ker ga ni bilo pri njegovih najdražjih.

in domači ga sprejmejo, saj je s tem odkupil svojo odsotnost. Jezusova odkupnina je darilo nam vsem, ki ga ne moremo preskrbeti, da bi nas skupnost svetih sprejela medse zaradi naših grehov. Njegova odkupnina je naša odkupnina, ki odpira vrata v večnost, kot je v pismu klerikom zapisal Frančišek. Telesno namreč na tem svetu ničesar nimamo in ne vidimo od samega najvišjega, razen telesa in krvi, imen in besed, po katerih smo ustvarjeni in odkupljeni iz smrti v življenje.

Pridi, Sveti Duh, z vsemi svojimi darovi. Vžgi v nas ogenj svoje ljubezni. Oblikuj nas v popolne ljudi, kot je popoln nebeški Oče. Ogrej ledena srca, zdrami speče duše in prebudi ljubezen. Podari nam sedmere darove in zgradi v naših srcih svetišče svoje slave. Sveti Duh, Božja ljubezen, izpopolni nas in vodi nas po pravi poti. Obvaruj nas zla, duhovne slepote in vseh nevarnosti. Amen.

Radio Ognišče z vami v tem jutru 15. maja, ko se pripravljamo tudi na ritem srca. Valentino Rebršak predstavljamo v današnjem dnevu in čez nekaj minut pride ena lepa njena izjavica. Zdaj pa pogled v nebo. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva pa bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo ta meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 11 do 17, v alpskih dolinah pa okoli 5 stopin. Ob šestih pa Ljubljana pretežno oblačno 8, Celje 7, Postojna pretežno oblačno 7, Vrhnika 8, Rateče, dež s snegom in nič stopin, Kredarica pa v oblakih sneži in minus 5. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Mengeš-Trzin-Ljubljana. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet med počivališčem Dobrenje in Pesnico proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za ves promet, snežne razmere veljajo tam. Toliko, 7 in 9 minut je.

0: Tednik Domovina.
1: Kako se je rodil terorizam? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
3: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
2: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
3: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
4: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.

0: srca 2026.
1: Valentina Reberšak bo na festivalu predstavila pesem Vsako jutro in večer, za katero je besedilo in glasbo napisala sama. Avtorica aranžmaja je Manica Slapšak. Valentina Reberšak v pesmi Vsako jutro in večer.

To je bila Valentina Rebršak in njena skladba Vsako jutro in večer, ki jo bo že čez 6 dni zapela na odru Ritma srca. Ja, festival je tik pred vrati, zato če še nimate svoje vstopnice, hitro na spletno stran katoliške mladine.

0: sedmih dnevih sem na poti srečil 7 ljudi. Na svet, to je divina. Ne? To so konci zapuščeni. Tam so včasih živeli po nekih dolinah, po nekih planinah. To je vse zapuščeno. To so samo še stavbe, neke podrte, zidovi. Nikjer nobenega, vsi so se izselili.
1: Tako nas alpinist, gorski reševalec in dolgoletni urednik planinskega vestnika Vladimir Habjan vabi v svet, kjer tišina še vedno nekaj velja. V doživetjih narave bomo z njim prehodili 100 000 korakov po samotnih brezpotjih južnih karnicev. Pridružite se nam danes ob 17. uri.

0: Ura je 37 minut in na vrsti so tretja jutranja poročila. Pripravila jih je Helena Križnik. Dobro jutro. Medtem ko so sindikati in odhajajoča koalicija napovedali oster boj proti nedavno potrjenemu interventnemu zakonu, v gospodarstvu svarijo pred zavajanjem. Gre za ukrepe, ki razbremenjujejo ljudi in vzpostavljajo poslovno okolje za večjo konkurenčnost, kar bo tudi temelj socialne države, so poudarili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Njen predsednik Blaž Cvar je spomnil, da so se za takšne rešitve borili več kot 10 let.
1: Je končno očitno prišel čas, ko bomo dobili tudi razbremenitve obrtniki in podjetniki, ki so bili obremenjeni tako s finančnimi kot administrativnimi obremenitvami oziroma novimi obveznostmi.
0: Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami. To so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Dodali so, da kljub temu delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa, predvsem na najbolj obremenjenih odsekih primorske avtoceste. S podrobnostmi poročila bodo javnost seznanili danes. Tik pred zadnjimi državnozborskimi volitvami so v Ljubljanskem kliničnem centru slavnostno odprli prenovljeni del 8. nadstropja glavne stavbe. Odhajajoča premije in ministrica za zdravje ter vodstvo naše največje bolnišnice so takrat govorili o pomembni pridobitvi za bolnike in dokončanju nefrološkega oddelka že v 2 tednih, vendar skoraj 2 meseca pozneje prostori še niso v uporabi. Politični komentator Peter Merše.
2: Rezanje traku en teden pred volitvami ni bilo zgolj predvolilna poteza. Seveda vlada se izgovarja, čez da je UKC Ljubljana povabil premijeja in da sami s tem nimajo nič. Ne, lahko pa si seveda mislimo, da UKC Ljubljana skoraj zagotovo sam od sebe ni prišel na idejo, da bo teden pred volitvami prerezal trak v sobah, za katere sem prepričan, da so takrat že vedeli, da čez 2 tedna v resnici ne bodo operativne.
0: 15. maj je dan Slovenske vojske. Slovesno ga bo zaznamovala z jutrišnjim celodnevnim dogajanjem v Novem mestu.
3: Jaz sem zadovoljen, da je opazen trend izkazovanja večjega interesa ne samo za zaposlitev v Slovenski vojski, ampak tudi za zadrževanje naših pripadnikov. Ta trenutek se približujemo podpisu štipendij za mlade v državi, tako študentov kot tudi dijakov. Približujemo se številki 1000, kar me navdaja z pozitivnim občutkom popolnjevanja Slovenske vojske v prihodnih letih. Seveda imamo potrebe, potrebe se izkazujejo tako za prihodom nove tehnologije in tehnike po različnih enotah Slovenske vojske, kot tudi naloge, ki vsakodnevno upravljamo.
0: Je včeraj na zaposlitvenem sejmu v Ljubljani pojasnil načelnik generalštaba Slovenske vojske Boštjan Mučnik.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije Republike Slovenije za okolje, Blaž Šter.
6: Danes še ne bo nehalo deževati, čeprav nekako trenutno se vsaj v Ljubljani tudi malo kaže sonce. Ta pas padavin, ki je po noči povzročal tudi, lahko rečemo, nekaj nevšečnosti oziroma tudi nevihte, se pomika proti vzhodu Slovenije, pojavljale pa se bodo še dopoldne plohe, te bodo manj pogoste dopoldne, popoldne pa znova od jugozahoda pričakujemo padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi, nastane kakšna nevihta, ampak danes ne pričakujemo, da bi bile te nevihte tako izrazite kot recimo včeraj. Vseeno pa je popoldne zagotovo deževno in sveže, temperature bodo tam okoli 10 stopinj ali kakšna stopinja več, morda na vzhodu države in jugu.
0: Danes ob 7 pa Ljubljana pretežno oblačno in 8 stopinj Celzija, tudi Maribor 8, Koper 11, Novo mesto pretežno jasno 9, tudi Celje in Murska Sobota 9 stopinj. Postojna pretežno oblačno 7, Hrastnik 8, Jezersko in Ravne na Koroškem 5, Listca jasno 6, piha jugozahodnik v sunkih do 53 km na uro. Babno polje 7, Kridarica pa v oblakih rahlo sneži in minus 5 stopinj Celzija.
7: Prometno-informacijski center.
0: Nas obvešča o prometnih nesrečah. Na Štajerski avtocesti je zaradi ene oviran promet pri Šentilju proti Mariboru, na Pomurski avtocesti pa med Lormanjem in Lenartom proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu pa pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale in Mengeš-Trzin-Ljubljana. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi ovire. Tudi cesta čez prelaz Vršič je zaprta, tokrat za ves promet, zaradi snežnih razmer. Srečno, previdno in varno vožnje vam želimo. 7 je in 36 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
0: In še obvestilo. Agencija Sajko Turizem vas obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lurd z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite na 01 24 44 850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa bo vodil frančiškan pater Janez Papa. Poromate lahko tudi na Jakobovo pot Camino de Santiago. Na portugalsko smer se lahko odpravite z letalom od 2. do 9. oktobra in z nahrbtnikom na rami priromate pred katedralo svetega Jakoba v Santiago. Podrobnejši programi vas čakajo na spletni strani saiko-turizem.si. Za več informacij pa pokličite 01 24 44 850.
7: Vsak dan super. 16. maj bo.
8: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
7: Kaj bo tam na super dan?
8: Eden čara.
7: Čare mare.
8: Druga poje.
7: Tanja Žagar.
8: Ostalo naredite sami.
7: Na ustvarjalnih delavnicah.
8: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
7: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
8: V Samu nisi sam.
9: Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
7: V Ribnici na 104,2 MHz.

Ja, prav pretirano sicer češnje še ne zorijo, vsaj po večini Slovenije ne, ni pa več tako strašno daleč tisti dan, ko bomo z rdečimi uhani naokrog pljuvali peške. 7:42. Dobro jutro.

Če že ne, zorjenje Čišen je pa vsaj kolesarska sezona že v polnem zamahu, z njo pa tudi vprašanja. Kakšno opremo izbrati, kam gre razvoj koles in ali so električna kolesa res prihodnost? Skozi svet kolesarske opreme, od čelad, oblačil do dodatkov in tehnoloških rešitev, nas bo v današnji svetovalnici popeljal vodja kolesarskega centra Sevnica Krško, Matjaž Traven. Prisluhnite in vprašajte ob osmih.

multiinštrumentalist Mike Oldfield in je izšla 6. maja leta 1983, ter je bila konec maja istega leta vključena na album Crisis. Vokal je prispevala škotska pevka Maggie Reilly. To je pesem o nenadni smrti, izgubi in občutku praznine. Vse skupaj je zavito v zelo nežno, skoraj lahkotno melodijo, zato deluje še bolj čustveno. Gre za najbolj uspešen pop single Mikea Oldfielda, ki ga sicer poznamo po roku, elektronski in ambientalni glasbi. Danes praznuje 73. rojstni dan. Njegov siceršnji največji uspeh pa je Tubular Bells, album iz leta 1973. Tukaj sta torej Mike Oldfield in Maggie Reilly in Moonlight Shadow iz leta 83.

0: Да Богдан насмеян.
1: Jurček, zakaj te včeraj ni bilo v šolo?
2: Moj očka je moral k zobozdravniku, gospod učitelj.
1: Ja, kaj imaš pa ti s tem?
2: Ja, moja mama je hotela, naj grem z njim, da bo res šel noter.

0: Ritem srca 2026. V četrtek, 21. maja, v Zavodu svetega Stanislava. Od 17.30 naprej mali oder, stojnice in dobrote vseh vrst. Ob 19.30 predskupina Rafa Worship. Ob 20. uradni začetek Ritma srca 2026. Slavimo Gospoda z glasbo.
1: T2, tako kot mora biti.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Na 95,7 MHz. Svetovalnica.
0: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Lepo zdrav in spoštovani poslušalci, upam, da je za vami že prijetno jutro, pred nami pa pogled v dan, ki sicer ne bo prinesel veliko priložnosti za kolesarje, razen za tiste, ki so najbolj ustrajeni in jih tudi dežne kaplje ne zmotijo pri njihovih načrtih. Ko pa se tole obdobje ledenih mož in tudi današnje zofke konča, pa bodo spet ceste polne kolesarjev. In danes bomo zato v pripravi na to obdobje spregovorili o tem, kako vzdrževati kolo, kako se lotiti morda tistim, ki še ni ta oblika rekreacije ali pa gibanja blizu, kako narediti prve zavrtljaje in kako se z električnim kolesom podati v nove dogodivščine. V svoji družbi lepo pozdravljam vodjo kolesarskega centra Sevnica Krško, Matjaž Traven. Dobrodošli, lepo zdrav.
5: Dobar dan.
4: S kolesarskim centrom Sevnica Krško sodelujemo že dlje časa, vemo, da ste tam tudi strokovnjaki za od električnih koles do tistih zdaj, ki so najbolj v trendu, no, zadnji so prišli te gravel kolesa, pa še kaj prihaja. Kaj je pravzaprav zdaj, če začneva pri tem trendu kolesarstvu?
5: No, vsekakor električna kolesa so naredila revolucijo tudi v našem poslu. Tako da sploh prve te spomladanske dni, mesece, so v bistvu zelo iskana električna kolesa. To zdaj opažamo zadnje sezone, se pravi začetek sezona pripada električnim kolesom, potem se pa v bistvu zadeva malo uravnoteži.
4: Umiri, glede tako elektrike.
5: Tako.
4: Ampak včasih, ko so se začela pred leti seveda ta električna kolesa, so bili ti te oblike oziroma možnosti za kolesarjenje omejene. Ne? Zdaj pa vemo, da imamo cel razpon od tistih majhnih zložljivih do velikih gorskih, pa seveda tudi cestna kolesa prihajajo.
5: Res je. Ko se je to začelo tam, bi rekel, bolj resno v letih 2015, 2016, 2017 in tako dalje, je bilo tudi v človeških glavah še precej stereotipov o tem, kaj to električno kolo je, da je to za upokojence, da je to za lenuhe in podobne stvari. Vse dokler ti ljudje, ki so to govorili, niso sami preizkusili kolesa električnega. Ko je pa enkrat v bistvu nekdo preizkusil, to je pa njegovo mnenje se, bi rekel, diametralno spremenilo in je videl, da je to res zadeva, ki lahko pomaga človeku premagovati tudi, bi rekel, večje klance in pri tem ne imeti pulz za 200 srčnega utripa, mogoče 120 do 140, tako kar je zdravo za telo in pri tem še kaj okoli sebe videti v naravo, videti srnice, ne se pa samo ukvarjati sam sabo, ali boš prišel na vrh tega hriba ali ne.
4: Nismo vsi pogačari, ne?
5: Tako.
4: Ja, se pravi, podaljšal se je doseg, hkrati tudi mobilnost, sej, če govorimo o tem rekreativnem kolesarjenju, je to ena zgodba. Druga je recimo mobilnost v mestih, ki je v zadnjih letih, kar se tiče avtomobilov, vse hujša. Tu je pa alternativa električno kolo, ki nas lahko popelje dokaj hitro tudi na nek cilj, ne da bi potem morali preobleči celotno obliko. Ne?
5: Res je. V mestih pač je opaženo že dlje časa večja uporaba koles, ker pač je to nuja. V bistvu na periferiji pa tega malo manj, te vsakdanje uporabe, tam še vedno ni takih prometnih zamaškov, kot so v Ljubljani po večjih mestih. Tam se še vedno lahko brez težav popeljemo čez mesto, pa nastojimo pol ure koloni. Zaradi tega, rekel, na periferiji bolj športamo popoldne s kolesi, v Ljubljani jih pa v bistvu uporabljate za vsak dan.
4: No, tudi kaj športnikov se najde tu v Ljubljani, ne, tudi. Spoštovani poslušalci, tule je priložnost, ker zdajle odpiramo telefon za vaše vprašanja, 0-1-512-10, nič, telefonska številka. Sicer, kot sem rekel, zdajle res ni današnji dan tisti najbolj vzoren za to, da bi človek razmišljal o kolesarjenju, pa vendar le, ko se vremena krancem zjasnijo, bodo stvari drugačne. Če sva že Matjaž pri električnih kolesih, tu se veliko krat postavi vprašanje vzdrževanja, pa seveda tudi skrbi za baterijo.
5: Res je.
4: Kako se tega lotiti pravilno?
5: No, mi vsakemu naši stranki obrazložimo, kako v bistvu skrbeti za baterijo. Zdaj prihaja ti prvi pomladanski meseci, tisti, ki ni dobro poskrbel za baterijo, lahko ima težave. Se pravi, v jeseni, ko prenehamo s kolesarjem, če prenehamo za 2-3 mesece ali pa kakor pa že, je najbolj pomembno, da mi baterijo napolnimo tam nekje med 40% in 60%, jo snamemo s kolesa in shranimo en prostor, ki ima sobno temperaturo, normalno 20 stopinj. Taka baterija potem spomladi napolnimo, stavimo v kolo in ponovno v bistvu uporabljamo normalno. Črn scenarij za baterijo pa je, da jo recimo v jeseni popolnoma spraznemo in pustimo v zuni v eni drvarnici kolo, taka baterija spomladi ne bo več se zbudila. Baterija pa precejšen strošek pri električnih kolesih, odvisno sicer kakšna je, ampak to je kar tam med 500 in 900 evrov stane baterija nova. To je lahko polovica vrednosti kolesa, pa še več. Ne.
4: Če je sploh možno jo zamenjati, nekatera imajo kolesa to ugrajeno in potem se da ali je...
5: Se da. Ja, ne, nobeno kolo, zdaj jaz ga še nisem videl, no, da bi imelo baterijo fiksno ugrajeno, no, da je ne moreš odstraniti.
4: Tako kot pri telefonih, recimo, ne?
5: Ja, ne, tega ni.
4: Tega ni. Kolesa, ne. Se pravi, polnjenje tudi preko zime, ko nimamo kolesa v uporabi.
5: Ne polnjenje, ampak da je v bistvu že v jeseni, napolnimo tam nekje od 40% do 60%
4: Dobro,
5: in jo pustimo
4: v redu. In jo pustimo recimo 3 mesece.
5: Ni težav, bo baterija ostala na tem nivoju. Dočim, če je pa, slabše je za baterijo, če mi napolnemo do konca, da stoji na 100%. Zaradi tega, ker vpliva dolgoročno na njeno kapacitivnost, koliko je, se pravi, njeno kapaciteto. Se zmanjšuje njena kapaciteta, če jo pustimo dlje časa ful napolnjena ali pa da jo zelo zdržujemo napolno na 100%. Ne.
4: Sej nekatere, pri avtomobilih stres. Je tako, da je že ugrajena ta varovalka, da ne gre na polno, ne, pri kolesih tudi, ali...
5: Ni avtomatizacije tukaj. Je pa res, da če bi baterija lahko zbirala, bi rekla, napolni me od nič do 80%, ker v bistvu ta polnjenje nad 80% do 100% predstavlja precejšen stres za baterijo. Je pa res, da pač normalno, da imamo mi kolo napolnjeno do konca in gremo na teren. Ne?
4: Ja, seveda se vsak vpraša, sploh če je pred njim kakšna daljša vožnja. Tako. Tistih 20%, koliko igra vloge potem na koncu, ko začne zmanjkovati baterije, ne? Je bolje, res, če začnemo s 100.
5: Ja. In je res tudi tako, da bi rekel, od nič do 80%, recimo baterijo napolnimo v 2 urah, od 80 do 100 pa spet rabimo 2 uri. Ne? Recimo, enak čas približno za tako polnitev. Ne?
4: Dobro, to je polnjenje vzdrževanje čez zimo. Kaj pa ostala skrb za električno kolo? Se kaj razlikuje?
5: Zdaj, danes ni več takih težav, kar se tega tiče, ker so baterije praktično vse ugrajene že v okvirih koles. Prva kolesa so imela pa baterije na prtljažnikih ali pa so bila gor zunanje baterije. Tam je bilo pa treba biti kar previden pri tem, zaradi tega, ker če je prišel slučajen do padca in poškodbe v hiši baterije, je lahko to pa precej nevarno, ki začne prehajati vlaga v baterijo in te celice korodirajo potem in se lahko baterija ožge.
4: Se je že zgodilo kaj takega, da je potem zagorelo še kaj drugega zraven.
5: Tako. Pri tem je treba biti pa zelo previden. Se pravi, zunanje baterije, poškodovano v hiši, to je zelo neugodna kombinacija.
4: Se pravi, zdaj v zadnjem času nova električna kolesa že ugrajujejo, že baterijo ugrajujejo v sam okvir.
5: Sam okvir je, tako da ni v bistvu vidna zunaj in tudi ne more prijeti pripadca do poškodbene.
4: Kaj pa teža baterije in celega kolesa, namreč sploh pri starejših, ki jim je električno kolo veliko krat želena izbira, zato da si podaljšajo svoje možnosti, je težava pri shranjevanju takšnega kolesa, če ga je treba recimo nekaj v bloku odnesti v klet in potem spet ven. Kolo je kar težko, ne?
5: Ja, je težko, zelo težko je kolo, če gledamo, rekel, klasično električno kolo je težko tam med 24 in 26 kilogramov. Ne? To je kar precej, bi rekel, sploh če kakšen starejši uporabnik ali pa malj manj pri močeh uporabnik. Obstaja tudi v bistvu električna kolesa, ki se uporabljajo kot običajna kolesa, s tem, da imajo noter zelo majhne motorje in zelo majhne baterije. Se pravi, da poberejo tiste konice, kot je res, ko res potrebuješ pomoč in dodaš malo elektrike. Ta kolesa so pa težka tam cirka 17 kg, 16-17 kg, je razlike kar 7-8 kg. In res pa je, da to ni kolo za navršič in podobne stvari, ampak je to v bistvu kolo za vsakdanje vožnjo, s tem, da malenkost pomaga, bi rekel, če prije do nekega klanca in tako naprej. Ni pa to, bi rekel, tudi baterija namogoča, da bi se pelo 50 km na baterijo, ni taka kapacitet.
4: Kako pa je z izbiro glede dolžine oziroma dosega? Kako naj se nekdo odloči, ko kupuje električno kolo?
5: Ja, v bistvu, kakor opažam, radi mi Slovenci tukaj tudi malo pretiravamo, kar se tiče same kapacitete baterij. Mi želimo maksimalno kapaciteto, se pravi, ne vem, zdaj trenutno pri teh sistemih novejših je 800 vatnih ur, da ima kapaciteto baterija. S tem, da moram povedati, za neko normalno porabo, to pomeni doseg, pa recimo neki normalni teži kolesarja, tam 120 do 150 km. Ne. Zdaj pa se moramo mi pa kot kolesar vprašati, ali rabimo takšno baterijo. Ne. Predvsem zato, ko pridemo domov, pa rečemo, o, super, smo sam pol baterije porabili. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Da bi lahko tudi 700 vatnih ur baterija, pa 600 vatnih ur baterija naredil to turo, kar pomeni, da bi za kolo dal 200-400 evrov manj in bi to kolo vagalo 2 kg manj. Ne? Tako da je treba razmisliti, zakaj, za kakšne namene uporabljaš kolo, veliko odvisno tudi od teže kolesarja, to bi rekel, sama teža kolesarja predvsej vpliva na porabo baterije in potem se gleda na to odločiti, kakšno kapaciteto baterije zbrati pri nakupu kolesa. Je pa res to, da rekel, za nekega uporabnika, ki ni glih veliko na kolesu, 120 do 150 km, mislim, baterija bo zdržala, druga stvar je pa, če bo zadnica zdržala.
4: Ja, ne, pa se to je res precej, ne, sploh ja. Za vožnjo po mestu. Sicer se ta dolžina oziroma moč baterije s časom malce manjša, ne, odvisno, kot sva rekla, uvodoma od vzdrževanja, pa vendar le tistih, če je v deklaraciji zapisanih 150 km, je kar kmalu potem malo manj, ne.
5: Deklaracija ima še bistveno več napisano.
4: Če celo to,
5: ja. Ja, to sem jaz zdaj kar realno nekje ocenil, v bistvu, koliko bi neka taka baterija mogla zdržati. Seveda je odvisno vseh teh parametrov, ki sem jih prej naštel, ne, ampak ja, kar zdrži.
4: No, zdaj imamo v mislih mestne kolesarje, recimo tudi starejše, morda še kdo tudi pokliče, zdaj le smo nekje na sredini oddaje, nič 1-512-10-0-0, pa še glede drugih tipov koles pri elektriki še vedno ostajava za zaključek, so, kot sva rekla uvodoma, tudi gorska električna in cestna, tudi ta prihajajo zdaj z vse večjo priljubljenostjo cestnega kolesarjenja, velikokrat se zgodi tako, da mož poganja navadno, ženi pa kupi električno cestno kolo in sta potem nekako lahko skupaj. Ne?
5: Tako je res, ja. Ja, veliko je takih primerov, ja, da potem skupaj lahko kolesarita in preživljata lepe trenutke skupaj.
4: Uh-huh.
5: In to nam elektrika omogoča, evo.
4: Čeprav je spet tako, da je pri elektriki malce teže kolone in je potem po ravnini vseeno...
5: So ta v bistvu cestna pa gravel kolesa, ki so električna, so bistveno lažja. Res pa, da so to draže kot ta običajna električna kolesa. Uh-huh. Imajo zelo majhne motorje, tudi baterije nekoliko manjši kapacitet, ampak je pa res cena malo višja. No. To tam pri 3-4 tisoč evrov breko začne neko resno kolo, ne.
4: Uh-huh.
5: Električno grevel ali pa cestno. Ne.
4: In verjetno so podobne cenovni razponi potem pri resnih gorskih kolesih.
5: Ja, tudi seveda. Sem gorsko kolo lahko kupiš 1500, 2000 evrov recimo, se nekje začne, odvisno kakšna je konfiguracija, pa motor, predvsem pa baterija. Na zgor pa ni omejitve, se pravi polno zmetena kolesa tam nekje, bom rekel, 3500 naprej.
4: Uh-huh.
5: Potem pa se odvisno od materialov, se pravi spet karbonska in tako naprej, boljša oprema, boljše vilice, zadnje vzmetenje, ne zadnje vzmetenje. To se pripomore potem oziroma vpliva na ceno.
4: Ja, tu se spet nekdo vpraša, zakaj bi nekdo, ki je rekreativec, potreboval električno gorsko kolo, se gre v naravo in želi na lasten pogon doživljati in se potruditi, pa vendar, kakšen je odgovor? Podaljša se doseg, ne?
5: Podaljša se doseg. V bistvu ti veliko več stvari lahko doživiš na električnem kolesu, kot pa če bi šel z navadnim kolesom, ker vidim sam pri sebi, ne? Smo bili s prijatelji, ni dolgo tega, v Logarski dolini, čudovita dolina, ampak kamorkoli pogledaš, so hribi.
4: Seveda.
5: Ja. In seveda jaz svojo kondicijo, ne vem, če bi se razen po Logarsko dolini gor pa dol kam zapelil. Ne.
4: Pa tudi tam gre malce na vzgor vse čas.
5: Ja, ja, dobro, ok, di se malenkost. Ja. Ampak ko se pa človek odpravi v, ne vem, Matkov kot, pa potem nazaj čez Pavličevo sedlo ali pa Robanov kot, pa potem spet nazaj v Logarsko dolino po tistih poteh, ko se dvigneš obakrat na 1500 metrov, potem dol nazaj to pa z navadnim kolesom moš res imeti dobro kolo, zelo veliko kondicije, kar pa poprečen rekreativec, ki cel teden dela, pa gre potem mal težko za vikend na kolo, težko ustvari, da bi to... Uh-huh. In ob tem še užival, ne?
4: No, ne? Še ta dodatek.
5: Tako da z električnim kolesom pa gre, kar ne pomeni, da kolena ne klecajo, zvečer, ko se vrneš nazaj, ampak res narediš veliko stvari, lahko opažiš, vidiš in tudi za sebe narediš.
4: In to je ta dodatek, ki ga omogoča električno kolo, ampak se Slovenci smo znani potem, da radi malce trpimo, ne? No,
5: ja.
4: Vsaj tisti resni rekreativci, ki se grejo take stvari.
5: Tudi električna kolesa ne gre do sama, ne? Bi rekel, za take poti je treba tudi neki kondicije imeti, ne? To za električno kolo, če se ti dvigneš, ne vem, 10 kilometrih, 1000 metrov, je treba tudi neke kondicije za to, ne. Tudi z električnim kolezom, razen če si težek 50 kilogramov.
4: Se pravi, na mesto, kot
5: svoje kilograme je treba pripeljati.
4: Ja, vsekakor in potem na mesto, da gre puls na 200, se lahko gibljamo v tistih varnih
5: območjih.
4: Ja,
5: varnih območjih, tako.
4: Nič ena, 512, 10, nič, mislim, da sva obdelala električna kolesa, zdaj pa bi mogoče še kakšno rekla o opremi čisto nasplošno, torej klasična kolesa, najbolj pomembna stvar je seveda varnost na kolesu in zato tako je človek pomisli na čelado.
5: Res je. Pa čelada je obvezna v Sloveniji za kolesarje, mislim, da do 14. leta. Potem pa je priporočljiva. Jaz veliko krat strankam rečem v trgovini, sodobna medicina je ljudem prišila prste, roke, zamenjajo srce, vse, ampak glave pa še nobenem niso zamenjali. Tako da glavo je potrebno paziti, si nabaviti pravilno čelado, pravilne velikosti, da lepo objame glavo, da to lepo stoji, da se ne premika med vožnjo, da ima ustrezno ventilacijo, po možnosti kakšno zaščito pred vstopom mrčesa v samo čelado, pa da to čelado imamo tam 5-6 let, potem pa zamenjamo, ker v bistvu tudi iz materijala, iz katere je narejena, čez čas
4: se
5: stara in tudi je krhkejši kot pa takrat, ko ste jo...
4: A tudi, če ni prišlo do nikakršnega trka in je bila uporaba...
5: Ja, če pride do trka, v vsakem primeru ja, treba zamenjati. Ja,
4: no, mimo grede, čelada je obvezna do 18. leta.
5: A res oprosti?
4: Tako, ja. sem še jaz malce pomislil in preveril do 18. leta, tako da tudi tu velja opozorilo. Sem staršem, da svoje otroke na to opozorijo. Zdaj pa mislim, da imamo vprašanje. Gospa Jana, lepo pozdravljeni.
6: Zanima me polnjenje baterije. Slišala sem, da skratka, ko priješ iz kolesarjenja, pa imaš baterijo recimo 40%, a je res tako, da mora biti baterija več ali manj do konca porabljena, potem pa polniš, a lahko polniš, ko je recimo 60% porabljena, pa jo napolniš.
5: Ja, razumem vprašanje. Ni te sodobne baterije, nimajo nobenih teh spomina, memory efekt ne deluje tukaj, tako da kadarkoli lahko priključite baterijo, ni važen pri kakšni napolnjenosti in s tem nič ne škodite. Tako da 20, 40, 60, to sploh ni vprašanje.
4: Razen 100, ne smo rekli,
5: ja,
4: da takrat
5: pa... Ja, je polno, pa ni potrebno.
4: Niti priporočljivo.
6: Ja. Najlepša hvala.
4: Ja, vam
6: zelo
4: tudi
6: korisna oddaja.
4: Hvala za vprašanje in klic. Takole, konkretna, čisto praktična vprašanja, še je nekaj časa in zdaj priložnost, če imate kakšno svoje in se je pojavilo pri uporabi, ja, verjetno res električnega kolesa, na to smo manj vajeni, je manjše obdobje, krajše obdobje, kar jih uporabljamo, ne, za to.
5: Res je.
4: Pa tudi tehnologija gre naprej.
5: Ja, glih, zanimivo je, bom povedal na zgodbo, ki se je zgodila prejšnji teden na servisu. En gospod, res veliko starejši, mislim, da je 88 let star, a 87. V glavnem se je želani v glasu, je imel na kolesu nekaj čez 50.000 km, pa je zamenil svojo baterijo, ker je v bistvu že imela toliko slabo kapaciteta, že tako je bila 400 vatnih ur sam baterija, ja. Ker je bila, pač starejše kolo je bilo.
4: In z njo je prevozil 50.000 km.
5: Ja, brez težav, ja. Potem smo nabavili novo 500 vatnih ur, kar je največ, kar gre njegov okvir. No, zdaj se je poglasil z motorjem nazaj, imel pa 64.000 km je motor zdržal in motor je še kar deloval, samo ležaje so bili za nič v motorju, ne. Se pravi, ležaje so pa razpadli, ampak fenomenalno, res 64.000 km je gospod naredil s tem kolesom, z elektromotorjem, potem pa obnova ležaja, pa to še danes laufa, ne, tako da.
4: Deluje.
5: Ja.
4: No, neverjetno. Se pravi, je mogoče tudi pri motorju vzdrževalna dela ni potrebno zdaj nekaj novega.
5: Večinoma je, mislim, kar se teh mehanskih stvari znotraj, se pravi, ležajev, pa tega v ležajne se da to se zamenjati. Je nek postopek, tudi niso glih pocenti sestavni deli, se pravi, ti ležaje, ki jih menjujemo, je kar zahtevno, je treba biti zelo previden, tudi neka posebna orodja, da se pa to narediti. Ja. Praviloma pri vseh teh proizvajalcih večjih.
4: 64.000 km je že razdalje, ki se tudi z avtomobilom ne bi sramovali, ne, če
5: res
4: tako rečem, ne, res neverjetno, torej čisto druge razsežnosti z električnimi kolesi. No, midva sva ostala pri opremi, poleg čelade, kaj bi še lahko izpostavila?
5: Ja, zdaj, največkrat je zelo pomemben sedež. Se pravi, da to je tak kontakt kolesarja z kolesom, sedež mora biti pravilne oblike, predvsem. Zdaj, veliko krat stranke bi imeli samo mehek sedež.
4: Ja.
5: Ne? Ampak jaz pojasnim strankam, da v 80% pa še večjem odstotku je njihovo počutje odvisno od oblike sedeža, ne od njegove trdote oziroma mehkobe. Ne? In je treba izbrati prav sedež, mi recimo pri nas ponujemo sedež brezpogojno garancijo na zadovoljstvo, se pravi, pomerimo najprej širino sedalnih kosti kolesarja, določimo širino sedeža, se pravi pa tudi namen, zdaj je to mountain, se pravi gorsko kolo ali cestno kolo in tako naprej. In potem stranko to vozi in če ni zadovoljno v treh tednih, dobi denar nazaj.
4: Ne? Zanimivo se mi zdi predvsem to, da vsakemu, ki se verjetno resno zanima za zamenjavo sedeža, izmerite tole razmak sedalnih kosti.
5: Ja, to je zelo pomembno, ne? Sploh, ker tukaj na teh sedalnih kosteh v bistvu počiva naša zadnica na sedežu. Ne? Zanimivo je to, da recimo ženske predno so rodile po porodu v bistvu širši sedež potrebujejo.
4: Tako, ne? Ja.
5: Tudi to ni zanemarljivo in je zelo veliko v bistvu odvisno od sedeža, kako se bomo mi počutili na kolesu.
4: Ja, marsikdo reče, da se boji kakšne daljše vožnje prav zaradi slabe izkušnje, ja. Zaradi boleče zadnjice. Ne? Ta se sicer lahko pojavi tako ali pa tako, ampak ker nekaj so tudi utrjene mišice oziroma ta veziva.
5: Tako. Ni to fotel, ne?
4: Ja, ni to
5: ni fotel. Pa še na fotelju se moramo vsake 15 minut malo premakniti, ne?
4: Ja.
5: Je pa res, da velik delež tega dobrega počutja na kolesu so tudi podložene hlače. Se pravi, pa potem pri moških predvsem zelo pomembno, da vozimo te hlače brez prešitih spodnic, ne?
4: Uh-huh.
5: Se pravi, ali z brezšivnimi spodnicami ali pa brez, ne? Direktno na kožo. Ker tam tudi veliko ljudi dela napako, da ima podložene hlače, v bistvu potem pa navadne spodnice in tam je tudi šiv točno med nogami in tist
4: draži in pride do vnetja.
5: Ja, pride do vnetja. Ja. Imamo tudi pol kreme, ki to pozdravijo in tako naprej.
4: Aha, torej celostna ponudba.
5: Ja, ja, tako da to se da tudi zelo enostaven način odpraviti, kar relativno hitro. Ampak škoda je pa teh lepih trenutkov, da bi jih pokvarili.
4: Zaradi take zoprne malenkosti, pravzaprav tu lahko posnemamo profesionalne kolesarje, ki se tudi vozijo brez spodnic, samo tam se zgodi kakšen padec, potem se pa cela javnost zgraža nad zadnjo platjo, ki se jo vidi.
5: Vidi, ja.
4: Ja, takole, nič ena, 512, 10, nič še zadnje minute, zadnje priložnosti. Matjaž, kaj pa so tista glavna vprašanja oziroma zakaj pridejo k vam v kolesarski center Sevnica Krško s kolesom s prošnjo za servis? Kaj je glavni razlog? Ta splošen servis, kaj takrat naredite?
5: Se pravi, ko kolo pride na servis, je če dalje več tudi tega, se pravi, v jeseni pride noter, se ga pusti in stranke enostavno spomladi pripeljejo. Poglejte vse, usposobite za vožnjo in to tudi naredimo. Se pravi, pregledamo celo kolo, nastavimo prestave zavore, pogledamo, če je kakšna zračnost, krmilne mležaje, gonilne mležaje v kolesih, če je privit zadnji verižnik. Potem je odvisno električno kolo, če je električno kolo, pogledamo še, če je kakšna posodobitev programske opreme potrebna. Naredimo testno vožnjo. Preverimo še, v bistvu, če je so kolesa nacentrirana in lepo tečejo, uravnotežena, pneumatike in to je to. To je za ta prvi servis super, kolo gre na cesto, potem s časoma, pa če še med letom se kakšen kilometer več naredi, se pa še enkrat mogoče pogleda malo. Ne?
4: Preveri, kako
5: teče. Ja, preveri, ja. Predvsem verigo, obrabljenost verige, to vedno tudi preverimo.
4: Preverite, ne rečete, na toliko in toliko kilometrov treba menjati? Je kakšno priporočilo?
5: Vedno se preveri. Dobro. Vedno se preveri, ker je odvisno od kolesarja, načina vožnje, se to hribi, boronina in tako naprej. Tudi je težko reči kar neko univerzalno številko kilometrov.
4: Boštjana še pozdravljamo tik pred zaključkom. Lep pozdrav, pa še Irena se bo pridružila. Najprej prvo vprašanje. Gospod Matjaž, pozdravljeni.
7: Boštjan tukaj.
4: Boštjan, izvolite.
7: Ja. Pozdravljeni. Pred kratkim sem se vklopil v novo program, pa nisem slišal, nisem dobil informacije, od kje gospod prihaja, iz katerega servisa.
4: Kolesarski center Sevnica Krško.
7: Aha, Sevnica Krško, hvala. Drugo vprašanje bi bilo, jaz sicer vozim cestno kolono, zdaj se pa odločam za nakup električnega za soprogo.
4: Mhm.
7: Pa me zanima čisto prvo vprašanje, ona je tako, bom rekel, no, mogoče enkrat na teden, dvakrat na mesec, recimo, bi se usedla na kolo, pa me zanima, kakšno moč priporočate, no, za to.
4: Aha, dobro, konkretno
7: vprašanje. Bi pa mogoče nek trekking kolo, no, bi mogoče vzela.
4: A ne procesno?
7: Ne, za ženo trekking, ja.
4: Za ženo trekking, ja.
5: Zdaj, to je, mislim, lahko 600 vatnih ur baterija, posem za dost, če ne bo kakšnih dolgih tur. Potem pa, reko, kar se tiče navora, pa tam med 70 in 90 Nm. Zdaj, če bo gospa v bistvu kupla kolo, ki bo imelo še opremo gor, se pravi blatnike, lučke, serijsko, lahko še kandidira na borzeno za subvencijo. Tam se dobi še subvencija 25% oziroma 500 evrov maksimalno od vrednosti kolesa, s tem, da vrednost kolesa ne sme presegati 2500 evrov.
7: Aha, ne? To je tudi bojito.
5: Ja, tako. Tako da, ja, to jaz mislim, da bi zadostovalo.
7: Pravi, 600 vatov pa nekje do 90 navore.
5: Recimo, ja, mislim, čeprav zdaj so šli letošnje leto, zaradi konkurence si z navori precej gor, je zdaj bolj programska zadeva to, ampak... Ja, so kar brutalni motori.
4: Je pa, če smem še dodati tukaj, odvisno od tega, kakšne vožnje imate v mislih, bolj ravninske ali tudi kaj hribov?
7: Bolj ravninske.
4: Bolj ravninsko.
7: Ja. V osnovi ni kolesarka, ampak pač ima željo, da se sesti na kolo, pa mogoče, da bi šla pol tudi skupaj, no, da bi mogoče lažje sledila, oziroma jaz pol njej. No.
4: Povsem razumem.
5: Po ravnem, ona vam v hrib, pa vi njej.
4: Ja, tako.
7: Tako.
4: Z elektriko. Ja, še kaj morda vas zanima?
7: Hvala lepo za zgodom, pa srečno.
4: Ja, enako, srečno. Hvala za vprašanje. In imate, Matjaž, tudi to vrstno ponudbo pri vas je
5: seveda,
4: takšnih cestnih, torej trekking koles.
5: Je kar velika izbira.
4: Je velika izbira. No in še zadnje vprašanje, Irena ga je postavila kar prek našega Boštjana, takole se sprašuje, kako se čisti kolo, torej umazano kolo ali z visokotlačnim čistilcem, kaj pa električno kolo?
5: Ja, vsa kolesa so narejena, da recimo ni težava voda ali pa dež, ki pada na njih, ali pa ko se peleš, da se prav vertikalno prihaja voda na kolo, pa od spodaj, da bi rekel, šprica po kolesu spodaj. Problematično je pa, če uporabljam visokotlačni čistilec, pa da mi od strani peremo kolo. Sploh pri električnih kolesih, zaradi tega prihaja velikrat do poškod prehiter obrabe ležajev na motorjih. Zaradi tega je treba to zelo paziti. Mi imamo čistilec, ampak dosega samo 20 barov. To je v bistvu bolj škropljenje kot agresivno pranje. Se pravi, kolo z posebnim šamponom popršiš gor, počakaš 2-3 minute in potem z rahnim vodnim curkom opereš to kolo, zbrišeš skrpo in zadeva ok. Uh-huh. Ne? Mogoče bi še to omenil, kar se zdaj električnih koles tiče, kaj tudi upažemo doskrat. Se pravi, prevoz teh koles na nosilcih koles na avtomobilih, zadnji na vlečni napravi, super, prevažata se lahko največ 2 kolesi hkrati oziroma pogojno 3 kolesa električna skupaj, vendar z iztaknjenimi baterijami, brez baterij, ker
4: je teža prevelika.
5: Teža ne sme presegati 60 kg. Je pa doskrat napaka, ki jo pa velik uporabnikov dela to, da če slučajno, recimo tako, ko je danes, nevihta pride, s temi kolesi se peljemo pa po avtocesti 120 km na uro. Ne? Si predstavljate, kaj naredi recimo s tem kontrolnim zaslonom gor pri taki hitrosti. Ti zaslončki in te tipke gor, ki so na krmilu, zato, da mi komuniciramo z kolesom, niso narejene za 120 na uro, to je narejeno za mogoče 30 km na uro, 40 km na uro. Nikakor pa ne za 120 km na uro pri plohi. In velikrat prihaja do tega, da vdre voda noter v te sisteme, se pravi, kar pomeni, da neha delovati in je potrebno zamenjati ta bom rekel zaslonček, ja. Kakorkoli pa že je.
4: Umestnik z...
5: Ni pa majhen strošek to, ne. Je treba kar kar poseš to denarnico.
4: To je dobro, zanimivo. Pozirom, ja, ampak kaj storiti?
5: Kaj storiti? To stretch folijo, oviti zaslone, preden se odpravimo na pot. Se pravi, treba zaščititi to.
4: Da voda ne
5: udre. Da voda ne udre v, v ta zaslonček, ne, ki je na kolesu.
4: Kaj pa voda pri navadnih kolesih, prav tako pri prevažanju zadaj, ko je hitrost velika, so tudi to?
5: Je, to je lahko težava, ne. Lahko je težava, ja. Zdaj, celega kolesa najbrž ne bomo šli obvijati.
4: Ja.
5: Je pa res, da obstajajo in tudi imamo v naših trgovinah na voljo v bistvu taka pokrivala, s katerimi ta kolesa lahko pokrijemo tudi na nosilcih koles. Ne?
4: Ja, sploh, ko gre za kakšna vrednejša, ki jih na naših cestah pač tudi ne manjka.
5: Res je.
4: Matjaž Traven, hvala lepa. Z veliko koristnih nasvetov smo slišali, ujeli, sicer pa najbrž z veseljem pomagate, predvidevam tudi vsem, ki se oglasijo pri vas z vprašanjem, tako konkretnim, kot smo jih nekaj slišali danes. Ne?
5: Tako. Se pogovorimo, spijemo kavico.
4: In najdemo ustrezno rešitev.
5: Tako je.
4: Hvala lepa, uspešno delajte naprej, v veselje vseh kolesarjev, tistih, ki uporabljajo kolo za dnevno premikanje in rekreativcev, pa vse dobro, tudi sodelavcem v Krško.
5: Hvala in srečno.
8: Svetovalnica.
9: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki veliko krat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: marca 2026.
1: Valentina Reberšak na festivalu sodeluje prvič, se ga je pa lani udeležila kot gledalka.
2: Ja, v bistvu glih lani me je zadel ta val te prijetne energije in pričakujem tudi, da bo letos tako.
1: Kaj pa si obeta od letošnjega festivala?
2: Pričakujem eno tako toplo izkušnjo, tako povezanost in med publiko in med izvajalci kot nek tok energije. Nekaj, kar v bistvu si človek ne zna čist obesediti, kaj je, ampak lahko sam čuti.
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
2: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
1: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
2: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
3: Radio Ognjišče. Na tabu, digitalno.

0: Ura je 9 in na Radiu Ognjišče je čas za poročila. Z nami je Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija je še korak bližje ustanovitvi nove vlade. Svet demokratov Anžeta Logarja je včeraj brez glasu proti potrdil odločitev strankinega izvršilnega odbora, da gredo demokrati v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Brez glasu proti je svet podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe. Pričakuje pa, da se bo ukrepil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu z ustanovitvijo posebne tožilske enote imenovane SKOK. O usklajenosti znotraj poslanske skupine pa je vodja poslancev Tadej Osterc povedal.
2: Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so tako prva od strank, ki je potrdila vstop v desno-sredinsko koalicijo. Odločitev drugih je pričakovati do torkovega roka za vložitev kandidature za mandatarja. Predstavniki libanonskih in izraelskih oblasti so v Washingtonu opravili nov krog mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih držav Amerike. Podrobnosti pogovorov niso znane. V Washingtonu so pred začetkom sporočili le, da je cilj novega kroga pogajanj doseči celovit mirovni in varnostni sporazum. To naj bi vključevalo obnovo libanonske suverenosti in države, razmejitev meja ter mehanizme za humanitarno pomoč. Haaško sodišče je zavrnilo prošnjo Ratka Mladića za predčasni izpust iz zdravstvenih razlogov. Nekdani poveljnik Republike Srpske je aprila doživel možgansko kap, njegovi odvetniki pa so zahtevali, da ga premestijo na zdravljenje v Srbijo. Sodišče je odgovorilo, da mu v zaporu zagotavljajo vso možno zdravstveno oskrbo in da boljšega zdravljenja drugje ni na voljo. Mladić od leta 2021 prestaja dosmrtno kazen zaradi genocida v Srebrenici in drugih vojnih zločinov med vojno v Bosni. Hercegovini.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: V minoritskem samostanu na Ptuju bo prihodni teden od 22. do 24. maja potekal že 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Gre za osrednjo državno prireditev posvečeno kakovosti in raznolikosti domačih izdelkov na slovenskih kmetijah. V 36 letih je bilo na Ptuju podeljenih kar 25.233 priznanj, od tega več kot 11.000 zlatih, okrog 8.000 srebrnih in nekaj več kot 6.000 bronastih. Vsako leto, zadnje leta, v ocenjevanje prispevajo približno 900 izdelkov iz 16 skupin, zadnja leta na festivalu pa sodeluje približno 500 kmetij. Ocenjeni in nagrajeni izdelki so nato razstavljeni v minoritskem samostanu, kjer si jih obiskovalci lahko ogledajo in tudi okušajo. Tudi letošnji festival ponuja bogat spremljevalni program s predstavitvami kmetij, podelitvami priznanj, v nedeljo bo sveta maša, pa tudi kulturnimi nastopi in kulinarično ponudbo. Na dan odprtja, v petek 22. maja ob 9. bo v Narodnem domu na Ptuju v okviru festivala potekal tudi strokovni posvet prehranske navade danes. Zasnovan bo kot okrogla miza z zanimivimi sogovorniki. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Danes bo precej oblačno. Padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost pa se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14 na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih pa bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Danes ob 8 pa Metlika 15 stopinj Celzija, Koper 13, Nova Gorica 12, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Pohorje in Babno polje 10 stopinj, Ljubljana, Vrhnika in Velenje 9, Jezersko 7, Kredarica pa minus 5 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Na cestah Dolsko, Šentjakob, Želodnik, Domžale in Mengeš, Trzin, Ljubljana. Na štajerski avtocesti pa je zaradi ovire zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, na primorski avtocesti pa pozor zaradi nove udarne jame med Senožičami in Razdrtim proti Ljubljani. Še to, cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Srečno in previdno na poti. 9 je in 7 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

osmrtnice. V 88. letu starosti je v Bogu mirno zaspala Cilka Alič iz Žirov. V 88. letu starosti je v Bogu mirno zaspala Cilka Alič iz Žirov. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Žireh. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za župnijsko cerkev v Žireh. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 94. letu umrla Jožefa Rupnik, po domače Sivkarska Pepca, iz Jeličnega vrha 8 nad Idrijo. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 94. letu umrla Jožefa Rupnik, po domače Sivkarska Pepca, iz Jeličnega vrha 8 nad Idrijo. Pogreb drage pokojnice bo jutri v soboto ob 14. uri na pokopališču na Gorah. Pokojnica bo ležala v poslovilni vežici danes med 14. in 21. uro. Na dan pogreba bo pokojnica ležala v poslovilni vežici od 9. ure naprej. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče, v spomin lahko darujete za cerkev svete Marije Magdalene na Gorah. V objem nebiške matere Marije je bil sprejet duhovnik koprske škofije monsignor dr. Joško Pirc, župnik v župniji Bertoki in sveti Anton ter upokojeni profesor papeške univerze Urbanijana in rektor papeškega zavodnika Slovenik v Rimu. V objem nebeške matere Marije je bil sprejet duhovnik koprske škofije monsignor dr. Joško Pirc, župnik v župniji Bertoki in sveti Anton ter upokojeni profesor papeške univerze Urbanijana in rektor papeškega zavoda Slovenik v Rimu. Danes, v petek 15. maja, bo župnik Joško prepeljan v župnijsko cerkev v Idriji, v svoj domači kraj, kjer se bo mogoče od njega posloviti od 12. ure naprej. Ob 15.30 bo pogrebna sveta maša in pokop na idrijskem pokopališču. Sorodniki pokojnega sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za obnovo župnijske cerkve v Bertokih in v Idriji za obnovo Kalvarije.

0: pa še nekaj obvestil. Jutri v soboto 16. maja vabljeni na slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja z naslovom Ker smo ljudje. Slovesnost bo ob 21. uri na Trgu Republike v Ljubljani. Dvojina ponos slovenščine. Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Sevca v soboto jutri 16. maja ob 17. uri vabi v Krekov dom v Sevcih na zanimivo predavanje dr. Igorja Grdine z naslovom Mi in dvojina. Zakaj je dvojina posebnost našega jezika? Pridite in odkrite njeno moč. V Zavodu svetega Stanislava tudi letos pripravljajo kakovostne poletne programe za otroke in mlade. Poletni jezikovni teden, mladinski jezikovni tabor in digitalni teden. Programi združujejo učenje, ustvarjalnost, gibanje in varno okolje. Starši in stari starši vabljeni, da svoje otroke ali vnuke prijavite na spletni strani stanislav.si. Prijave za poletne programe že potekajo. Društvo Slovenski tiger 13. maj, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski gorniški klub Skala jutri v soboto vabijo na pohod po tigrovih poteh. Ob 13. bo odhod na Malo goro izpred Župnijske cerkve v Ribnici. Ob 17. bo sveta maša v cerkvi svetega Mihaela, somaševala bosta upokojeni nadškof dr. Anton Stres in ribniški župnik Anton Berčan. Ob 18. uri pa bo v kulturnem domu v Ribnici spomin kulturna prireditev z nagovorom dosedanjega ustavnega sodnika dr. Klemna Jakliča in domoljubno glasbo odličnih izvajalcev. Vabljeni! Za avtobusni prevoz pokličite agencijo Trud na telefonsko številko 01 360 28 20, torej 01 360 28 20.
1: Domovina.
2: Ujetniki Darsa, Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Čas zakramentov je čas praznovan.
4: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
3: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
4: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
5: V Tolminu na 91,2 MHz.
6: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 18. na opero Carmina Burana, Karla Orfa, za abonma Petek in Izven. Mešani pevski zbor Muzika Viva Kranj Primskovo vabi na koncert z naslovom Pomladna pesem z Švedske z gostujočim zborom Blandat Konfekt. Koncert bo ob 19.30 v baročni dvorani Radovljiške graščine. Vstop je prost. DU Škofljica vabi ob 18. v Avlo osnovne šole Škofljica na koncert ob 10. obletnici ljudskih pevcev Škurh. Nastopili bodo še harmonikar Stojan Blatnik, citrarka Ivanka Hočevar-Istenič in gostje bend Polplašča.

Aleks Volansko je bil tole, pevec, ki se letos v svojem jubilejnem letu vrača tudi na oder ritma srca. 15 let kariere in zmaga na nekdanjem ritmu duha sta mu prinesli modrost, da danes bolj ceni vsebino kot tekmovalnost. Pravi, da njegova vrnitev ni le sentimentalen vzgib, temveč odločitev, da v hrupnem svetu predstavi pesem z globoko sporočilnostjo. Pridite na ritem srca tudi vi, karte so v prodaji na spletni strani Katoliške mladine, na Radiu Ognišče pa že po naslednji skladbi nadaljujemo z rubriko Življenje išče pot.

0: Življenje išče pot.
1: Dobar dan, dobrodošli v naši rubriki Življenje išče pot. V sredo smo predstavili Krkin 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, zato je prav, da danes damo besedo prostovoljcu, gospodu Bojanu Tomcu. Sicer ni posebej povezan s prej omenjenim tednom, je pa vse njegovo življenje, še posebej zdaj, ko je upokojen, zaznamovano s prostovoljstvom. Če nekateri ne vedo, kaj početi, ko postanejo upokojenci, je gospod Bojan primer človeka, ki to obdobje živi na polno in ima vedno premalo ur v dnevu, vabljeni k poslušanju pogovora. Gospod Bojan, odločili ste se, da bo učenje vse življenje, vaš način in to glasnejše od bolezni, namreč že 57 let živite z neprestanim piskom v ušesih ali strokovno rečeno tinitusom. Najbrž vsi tega ne poznajo, boste kaj več povedali. Pot od finomehanika do magistra znanosti. To ste prehodili ob delu brez olajšav s trudom, zdaj pa svoj čas zdarove namenjate lokalni skupnosti. Kako je živeti s tem nespremenljivim stanjem v ušesih?
2: Pozdrav vsem poslušalcem. Težko je živeti s tinitusom, je pa edina možnost ta, da se človek s tem sprijazni. Ker to je neozdravljivo, stanje se ne izboljša in dejansko v bistvu s tem je treba živeti. Preko se človek s tem sprijazni, lažje je. So določene omejitve, samo jaz lahko rečem, da sem se z njimi pač spoprijel. Se veste, tisto človek gre od enega obupa do sprijaznjenosti in potem tudi z eno motivacijo naprej in se potem vse življenje nekako dokazuje, da človek zmore, da to ni ovira. Pa tudi življenjske izkušnje pokažejo, da ljudje veliko prenesemo in enostavno v bistvu meni lahko rečem, da mi ni tako težko, kot sem najprej mislil.
1: Kljub torej tej zdravstveni preizkušnji ste učenje tesno prepojili z aktivnim državljanstvom. Danes kot voznik prosto fer na obali pomagate tistim, ki so pomoči potrebni, torej vozite jih, imate tudi kakšne trajnostne rešitve za samo skrbo istrske skupnosti. Doma ste v Gračišču, mali istrski vasici. Povejte nam več o tem, kako vam je pri srcu ta skrb za lokalno skupnost, kaj počnete.
2: V bistvu prvi 60 let sem živel v mestih. Ne. Najprej 30 let v Celju, potem v Švici, pa v Avstriji, v Gracu. V Švici sem bil v Cirihu. Potem pa sem se preselil v Koper, kjer sem spoznal ženo. In zdaj sem 35 let v slovenski Istri. Notranjci rečejo obala. 30 let sem živel, skoraj 30 let v Kopru. Potem smo hišo prodali in smo šli živeti na podeželje. To je mogoče tudi povezano z mojim tinitusom, ker rabim mir, pa tako niti ni bilo težko se preseliti. Ko smo imeli pa majhne otroke, bilo pa fino, da je bilo vse na kupu. Se pravi, v celem mestnem jedru smo imeli hišo in tako, da so moji najni štiri otroci obiskovali vse od glasbene šole do osnovne šole, do verouka in ostalih stvari. Vse pred nosom. Nobene ceste jim ni bilo treba prečkati, tako da to je bilo prav lušno. Zdaj je pa to malo drugače. No. Zdaj smo se pa prilagodili na tole življenje na istrskem podeželju in se tukaj vključili v običaje, ki jih ima slovenska Istra.
1: In kako kot voznik prosto fer, koliko ur na teden vam to vzame?
2: Za mestno občino Koper, to je prostofer, vozim zdaj 5 let. Bil sem tudi najprostovoljec mestne občine Koper za leto 2024 in sem dobil tudi priznanje. No, zdaj vozim pa tako en teden, mislim enkrat v tednu, se pravi danes sem vozil recimo sopotniki Ankaran, to je v mestni občini Ankaran, ob četrtkih vozim pa za prostofer v Kopru. Ponedeljek, sreda, petek je pa rezerviran za moje vnuke, jih imam zdaj 8, se veste, to je glasbena šola, verouk, razne aktivnosti, športne aktivnosti, in tako, na razne prireditve, to mečkem pomagam, tako da ves čas je pestro. Moram pa reči, da jaz, ko sem se upokojil, še vedno delam kot sodni izvedenec, tako da to je v bistvu meni, bom lahko rekel, še vedno polna zaposlitev, tako da prostega časa skoraj da lahko rečem, da nimam.
1: Gospod Bojan, zdaj najprej še čestitko, ker ste v okviru nacionalnega odprtja tedna vseživljenjskega učenja 8. maja, to je bilo v Slovenj Gradcu, postali eden od 12 prejemnikov priznan Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Torej, vi se učite vse življenje, to so prepoznali tudi drugi. Kaj vam pomeni to priznanje?
2: To priznanje mi veliko pomeni, sigurno. Jaz sem od leta 2000 tudi vavčarski svetovalec, specialist in generalist in sem tudi druge usposabljal. Na teh tednih vseživljenjskega učenja sem tudi sam, izraz ni najlepši, predaval, ampak jaz rečem temu bolj srečanja z ljudmi, s katerimi se lahko pogovarjam. Ne? Tako da v bistvu sem tudi veliko pomagal tudi s tem, recimo na razvojnih agencijah Nova Gorica, Koper in Tolmin, Sežana in tako naprej. Ves čas sem vpet v to delo, poleg svojega dela, recimo to je sodno izvedenstvo, ki sem ga ves čas opravljal 27 let kot samostojni podjetnik, pa tudi še prej, ker 32 let sem sodni izvedenec in nekako sem ves čas krmaril med tem. Ne? Tako da vedno sem najdel še neko, bom rekel, luknjo v svojem prostem času, da sem še lahko drugim kaj pomagal. Ne? Ljudje vsi rabimo. Jaz pravim to univerza za tretje življenjsko obdobje in vse življenjsko učenje, to je izredno pomembno. Zato, ker se mi zdi, vedno se še najde nekaj. Jaz sem vedno nekako vlekel naprej. Če ne drugega, pa tečaj italijanskega ali pa nemškega jezika ali pa angleščine za utrjevanje znanja in tako. Zdaj, ko se spomnim nazaj, je bilo res pestrno.
1: Ja, očitno vam je Bog dal takšne darove, tako naravo, aktivno, zvedavo, učečo. Gospod Bojan Tomc, kaj pa v vas pravi vaša žena, ki vas trdno podpira?
2: Moja žena je moja kraljica, ne? Ona se je temu smejala, ampak rečem tako zdaj, moja žena je moj angel, tako da lahko se njej zahvalim, res. In tudi otrokom, imam 4 čudovite otroke, vse jih imamo doma, noben ni šel, bom rekel, daleč od gnezda, ne? Tako da to je velika, to vse bi štejem kot velik uspeh, jer vidim, kako se ljudje usmerijo in kako družine razpadajo, otroci se raztepajo po svetu. To je meni težko breme, če bi se to meni zgodilo in dejansko v bistvu nekako mi je vseeno uspelo zdaj, da imam otroke tle na kupu. In tudi vnuke, ne? Ja, tako.
1: Tako, to so lepe stvari za tretje življenjsko obdobje, vnuki, družina in vse, kar počnete. V nedeljo, to nedeljo 17. maja, pa ste nam povedali, da boste tudi redar na pohodu za življenje, ki je v Kopru. Zakaj podpirate ta prizadevanje za podporo življenja od spočetja do naravne smrti? Kaj vam pomenijo takšni pohodi?
2: Ja, glejte, družina je osnovna celica življenja. Etične norme in tudi človeške norme so take, da človek ne more biti sam, da smo skupaj. Družina, vzgojanje otrok in te stvari, to je življenjsko poslanstvo. Tudi človek ne bi drugega delo, moramo poskrbeti za našo zanamce, otroke in tako. Glejte, za življenje jaz sem vedno bil za to, ker glejte, otroci so božji dar in ne glede na to, kakšni so, tudi če imajo hendikep, tudi če imajo karkoli, sam sem lahko tak primer, da se z voljo in z borbo iz dneva v dan da premagati vse ovire. Zelo sem vesel, da bo to v Kopru in že lani sem bil kot redar in letos bom spet. Tako da vsaj malo prispevam, no, verjetno bo tudi moji otroci, sinovi, vnuki bo prišli, tako da to bo en lep dogodek. Ravno po maši, do 11. je maša, pol 12. je pa ta pohod, tako da bomo vse to združili. Tam je tudi veliko znancov, prijateljev, veliko ljubiteljev, pač družine in tako, da se potem malo podružimo. Jaz mislim, da je to ena najlepših nedelj v letu, lahko rečem, no.
1: Tako, gospod Bojan Tomc, hvala lepa. Mislim, da so bile te vaše besede zadnje predvsem res vabilo tistim, ki so v tistih koncih ali tudi iz drugih krajev Slovenije, da se v nedeljo udeležijo tega pohoda za življenje v Kopru, v nedeljo dopoldne po maši v koprski stolnici. Tako da hvala lepa za vse, kar ste nam povedali o svojem darovanju življenja za druge, za svojo družino, pa tudi za lokalno skupnost, kajti večkrat poudarim in tudi drugi tako pravijo, da država stoji skupaj zaradi ljudi, ki jo držijo skupaj, ne zaradi zakonov, ampak zaradi tistih, ki zanjo dajajo sebe, svoj čas in svojo skrb. Tako da hvala lepa, pa še enkrat iskrene čestitke za to priznanje Andragoškega centra Slovenije.
2: Hvala tudi vam in lep dan.
1: z gospodom Bojanom Tomcem, prostovoljcem iz Kopra, Slovenske Istre, sem se pogovarjala, sestra Meta Potočnik, naj nam bo vsem skupaj v navdih, da bomo držali skupaj, si pomagali in tako gradili skupnost, v kateri se bo vsak počutil dobro in zaželjenega. Z Bogom in srečno.
0: Življenje išče pot.

0: Ритъм сърца 2026.
1: Valentina Rebršak se bo na festivalu predstavila svojo lastno pesmijo Vsako jutro in večer. Kako je nastalo besedilo?
2: V bistvu je nastalo zelo spontano, nisem niti zares načrtovala te pesmi, se je zgodila po enem specifičnem trenutku, ko sem bila v eni skupini ljudi, ki so to tako res zelo goreče verjeli in živeli, in je nastalo bolj, ko je iz nekega obupa in upa ni imelo zares nekega namena, da postane festivalska pesem, me pa veselino, da se je zdaj tako išlo.
1: In na kakšen način je besedilo dodala glasbo?
2: Prav za to pesem sem se usedla za klavir, pa sem pač klofala sem pa tja in je v bistvu oboje hkrati nastalo. Vsaj ta uvodni del, druga polovica pa je terjala malo časa in razmišljena.
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

Glasbeno obarvano dopoldne preživljamo skupaj na radiju Ognjišče in malo prej smo še bolj spoznali Valentino Rebršak, ki se bo letos svojo pesmijo vsako jutro in večer predstavila na festivalu Ritem srca. Če bi jo radi slišali v živo, vstopnic je še dovolj, svojo pa dobite na spletni strani Katoliške mladine. Glasbeno obarvano bo tudi nadaljevanje petka, čez nekaj minut bo v glasbenih novičkah z nami Nuša Derenda.

0: גלס ונינוביץ'קה.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, maj je za slovenske glasbenike očitno zelo ustvarjalen mesec, na radiju smo zelo veseli vsake nove pesmi, še posebej pa, če prihaja od takšne dame slovenske glasbe in naše prijateljice Nuše Derenda. Nuša, lepo pozdravljena, dobrodošla.
2: Živjo, lep pozdrav.
1: Pesem Nova je zunaj že od začetka maja, lepi odzivi so na njo, verjamem pa, da je tudi zate to en mali praznik, ko takole vržeš svoje novo delo v svet, ne?
2: Ja, seveda je, ne? Malce se oddahneš po vsem tem, pač te organizaciji in tako naprej. Že ustvarjanje kar zahteva tudi neke energije od tebe in ko že pesem ratuje, potem že razmišljaš, kakšen bo video spot, kako naj bi izgledala vizualno, ne, kako bi bil. Tako da je to kar skos neki melješ in razmišljaš in se vse sestavlja potem počasi. Ne.
1: In zelo lepo se je sestavilo tudi v video spotu. Sicer pa pesem, ki ni samo močna po glasbeni plati, tudi po besedilni. Nova sem jaz, v meni je moč, ženska, ki hodi pokončno skozi noč. Sem drzna, nežna, živa, ranljiva, ko padem, ustanem, kot sonce žarim. Pa to je čisto autobiografija, bi lahko rekla.
2: Ja, se dejansko je na nek način. Z Majo Monroe, ko so besedilo pisale, oziroma ona me je spoznavala zdaj že od jeseni lanskega leta, ko smo nekako se mi dve spoznale in ko sem rekla, jaz rabim nekoga, ki me bo mal rino, mal mi pomagal pri projektu, ki si ga nekako želim, back to energy, v bistvu to je tudi njena ideja, back to energy bomo naredili. A veš, to boš, jaz rekla, jaz želim, da se mal vrnem, ne, v tiste čase, ko sem pela Neni res, oziroma Energy na Eurosongu in ko so bile tiste pesmi Ne kliči me, prvič in zadnjič, Boginja in tako naprej, z njimi sem jaz nekako uspela v Sloveniji in zaradi česa, zaradi ritma in zaradi vokala, besedila so bila takrat mogoče malo bolj taka, tudi malo hrepenenja vsega je bilo v teh pesmih, ampak če gledam takrat, koliko je enih malih punčk, ne, tam iz osnovne šole to poslušalo in me je hotelo spremljati, oziroma me je spremljalo in tako naprej.
1: Tako
2: je to zanimivo, ja, ampak ti se rekla, pa joj, pa to so taka pesmi bolj, ne, niso tako živahne, oziroma vesele, pa pozitivne. No, jaz sem si vedno želela nekaj, kar bo imelo podoben naboj, kot ima Energy, in nekako lej, vse pride ob svojem času, ne? In zdaj se je zgodila Nova in ravno to sem hotla prej povedati, Maja Monroe je meni že nekako osnutek napisala iz mojih intervjujev v bistvu. Iz tega, ko mene pozna, oziroma najinih družen in najinih pogovorov, iz tega je malo ven izvlekla, ne? Tako da je super in jaz sem samo še malo dodala in evo. In se mi zdi, da je to res to, no? Ker jaz sem že pač dala, imam neki let, ne, dala tudi na tej sceni in na splošno življenju, marsikaj sem že doživela in če samo sebe gledam, jaz dejansko vse včasih padeš, ne, ampak potem spet vstaneš in greš naprej, ne.
1: Od ljudi na sceni, medijsko izpostavljenih, zahtevamo popolnost, ti pritiski najbrž marsikoga zmeljejo, ti pa izpostaviš žar človeka, praviš v verzih, v zrcalu vidim pogum, hrepenenje, ne iščem popolnosti, iščem gorenje.
2: Tako. In to je res, ti žar. Jaz sem tudi mogoče pred parimi leti, ko sem rekla, sem imela malo težave z glasom, pač no, takrat se mi zdi, da nisem več pol bila tukaj popolna z glasom. Ne. Ampak na konc koncev, ko pridem med ljudi in ko me želijo srečati in me poslušati, pa da naredim tisto, da prinesem tisto neko energijo, je to to. Mi tudi ne zamerijo, če kakšen ton včasih mal teži zapojem, ali pa zdaj pred kratkim sem imela en hud prehlad in sem imela en nastop, sem kar rekla iskreno, lejte, jaz vam bom pela, pa ne bom pela playback, če mi bo pa kje zmanjkalo gor, mi pa kar pomagajte. In so bili ljudje zaradi tega še bolj veseli, radi imajo to iskrenost. Ne? In to gorenje, ja, jaz to tudi pred ljudeh, s katerimi se družim in s katerimi se pogovarjam, pač normalno mi je všeč, če ima ta žar oče, veselja do življenja.
1: Tako iskrena, tako živa in tako žareča v pesmi Nova, Nuša Derenda, verzi, se pravi Nuša Derenda in Maja Monroe, pa glasba Mateja Pečaverja.
2: Matej Pečaverja.

0: Nuša Derenda je moja gostja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali smo najnovejši izdelek, novo pesem Nova, ki je tudi poklon ženskam na vse zadnje, ne?
1: Ja, res je tako. Ne vem, jaz vedno pojem o ženskah načeloma, ne, in o odnosih, ne, s partnerji. Mi rabimo partnerje, normalno, ampak ženska mora vseeno vedeti, kaj želi oziroma mora stremeti k tem, da je to, kar je. Mi se spreminjamo, ne, zato je tudi nova naslov. Nova je naslov zato, ne zato, ker bi jaz bila zdaj čist neka nova. Ampak zato, ker se skozi življenje spreminjamo, ne, in vedno se moramo sami sebe sprejeti, ne? Včasih nam pa še to, potem po 5-10 letih pričamo, kako sem jaz, ne vem, če sam prehranim gledamo, ne. Včasih nisi maral tega, pa potem bolj imaš pa kar naenkrat rad, ne. Recimo, ali pa kaj drugega, ampak v vsakem obdobju se ti kaj zgodi, ko si najstnica, ko si žena, ko si mama, ne. In potem, če hočeš imeti kariero, je to spet eno obdobje. Tako da se skozi iščeš in spoznavaš sam sebe najprej. Ne? In je to zelo pomembno, da imaš pa tudi podporo, seveda.
0: Nuša, čisto na kratko še. Letos je prav ena posebna obletnica. 25 let od pesmi Energy, Evrovizija leta 2001, zapisana

0: najbrž zlatimi črkami, ne samo pri tebi, tudi pri Slovencih, sedmo mesto takrat na Danskem, pa na vse zadnje mesta niti niso tako pomembna, čeprav tudi to nekaj dokazuje, ampak tisto, kar je ta pesem prinesla, rekla si tudi ena eksplozija tvoje karijere v Sloveniji, najbrž se z veseljem spominjaš tistih časov na Eurovizijskem odru.
1: Ja. Ja, letos se ne govori toliko mogoče o Euroviziji kot prejšnja leta, ker pač letos Slovenija ne sodeluje. Je pa res 25 let, pač jaz sem hvaležna za to izkušnjo. Moram reči, da tudi to, kar sem že prej rekla, da sem bila v tistem obdobju tako zelo popularna tudi med to mlado publiko. Ne? In tudi to je verjetno doprineslo, no? da so tudi glasovali za me, da sem sploh zastopala Slovenijo. Ampak pesem pa je, ima nek naboj, ima in je močna. In jaz sem jo vedno vsa ta leta pela res ogromno. Ne? Pa tudi, če ni tista na prvo žogo. Ima to energy, sploh angleški besedilo je čist drugače kot slovensko, ne? Ampak se mi zdi, da mu res paše. Ne? Zato sem tudi v angleščini takrat pela, ne zato, ker zdaj bi hotela pokazati, da je znam angleško ali pa, da bi zaradi tega imel boljši rezultat. Ne vem. Jaz mislim, da zaradi celotnega nastopa in seveda imam lepe spomine, ja, ja. Lepa izkušnja, tudi naporna je, seveda, ampak jaz sem imela takrat kar veliko že izkušen, imela sem glasovno kondicijo, tako da ni imela ekipa z mano kaj velik težav. Edino to, da so me iskali, ki so rekli, a zdaj že ona spi, pa so slišali tam iz enega lokala v hotelu en band in nekdo poje in sem bila jaz ob dveh ponoč.
0: Nuša Derenda, hvala ti za tale kratek pogovor. Seveda bo v letošnjem letu še marsikaj, tudi kakšni koncerti se obetajo, ampak o tem o kakšni drugi priložnosti. Zaenkrat pa hvala in lep dan.
1: Z veseljem bom še poklepetala s tabo, ko bo kaj novega, se oglasim, ker imam še nekaj v žepu za letos.
2: Glasbene novičke. Radio Ognjišče. Za vsa obdobja mladosti.

0: Radio Ognjišče poslušate. Ura je 10, na vrsti so poročila in z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Potem, ko so demokrati Anžeta Logarja včeraj potrdili vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše, odločanje o tem danes čaka tudi Novo Slovenijo. Njeno članstvo bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke. Novi predsednik kluba slovenskih podjetnikov je Marko Bitenc. Dosedanji podpredsednik, sicer vodja in solastnik zasebne kirurgije Bitenc, bo nasledil podjetnika Joca Pečečnika. Bitenc je napovedal, da si bo prizadeval, da bo delovanje celotnega kluba usmerjeno v izboljšanje položaja slovenskih podjetnikov, ustvarjanje stabilnejšega in bolj predvidljivega poslovnega okolja ter v razvojno uspešnejšo Slovenijo. Podjetniki ne potrebujemo praznih obljub, ampak konkretne rešitve, manj ovir, več posluha države in okolje, v katerem lahko ustvarjamo, zaposlujemo in rastemo, je še dejal. Do spremembe vodstva je prišlo, ko so Pečečnik in člani upravnega odbora konec januarja odstopili, ker je Pečečnik v javnem zapisu pred volitvami hvalil vlado Roberta Goloba. To je vzbudilo precej začudenja in kritik med člani. Slovenska vojska zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje bo jutri, ko bo v športni dvorani Marof v Novem mestu potekal koncert Big Benda Slovenske vojske z gosti, čez dan pa bo na glavnem trgu predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v vojski. Prav pridobivanje kadrov je največji problem. Zavodom za zaposlovanje je obrambno ministrstvo včeraj podpisalo dogovor. Prisluhnimo izjavi generalne direktorice direktorata za obrambne zadeve Mateje Rokvič.
2: Gre v bistvu za to, da mi pomagamo Slovenski vojski, ministrstvo za obrambo pri promociji poklica. Poklic je potreben za našo družbo, za našo državo, je atraktiven. Predvsem je treba nasloviti tudi mlade, kakšne imajo priložnosti, kakšni so pogoji za pridružitev v Slovensko vojsko. Danes so jih tudi predstavili, da lahko tudi po osnovni šoli se gre tja, pa najde, da ne iščejo samo vojakov, iščejo celo paleto poklicev, tudi tehnološko naprednih, digitalnih, veliko izzivov, veliko priložnosti.
1: Vodenje ameriške centralne banke prevzema Kevin Warsh. Na tem mestu zamenjuje Jeroma Paula, na katerega je predsednik Donald Trump ustrajno pritiskal, naj zniža obrestne mere, a ta pritiskom ni podlegal. Warsh je bil član odbora že med letoma 2006 in 2011, poznaje pa je deloval na Univerzi Stanford in v zasebnem finančnem sektorju. Na zaslišanju v senatu je potrdil, da bo boj proti inflaciji njegova prednostna naloga. Do zamenjave prihaja tudi v ameriški službi za nadzor meje, tam se poslavlja Michael Banks. Pravi, da je zdaj čas, da uživa v družinskem življenju.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 in najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno pa bo nekoliko topleje. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo, izmerjeni ob 9. uri. Ljubljana pretežno oblačno 10 in tudi Vrhnika 10 stopinj. Maribor, Tolmin in Logatec 11, Koper 15. Novo mesto jasno 13, tudi Trebnje 13 stopinj Celzija. Celje 12, Murska Sobota zmerno oblačno 12 in Rogaška Slatina prav tako 12 stopinj, Metlika 17, Ilirska Bistrica 14, Kranj 9, Jezersko in Ravne na Koroškem 8, Slovenj Gradec in Listca oblačno 7 stopinj Celzija, Rateče manjša ploha 2 stopinji in Kredarica v oblakih rahlo sneži minus 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani, nastaja zastoj. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta zaradi ves promet in sicer zaradi snežnih razmer. Srečno na vseh poteh vam želimo. 10 in 6 minut je ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: In zdaj še dve obvestili. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II., ki bo v nedeljo 17. maja ob 16. v Ljubljanski stolnici. Agencija Sajko Turizem vas obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite 01 24 44 850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa bo vodil frančiškan pater Janez Papa. Poromate lahko tudi na Jakobovo pot Camino de Santiago. Na portugalsko smer se lahko odpravite z letalom od 2. do 9. oktobra in z nahrbtnikom na rami priromate pred katedralo svetega Jakoba v Santiago. Podrobnejši programi vas čakajo na spletni strani saiko-turizem.si. Za več informacij pa pokličite 01 24 44 850.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. V nadaljevanju dopoldneva in tudi na začetku popoldneva bom z vami pred mikrofonom Slavi Košir. Za mešalno mizo že od zgodnih jutranjih ur ostaja Boštjan Smole. Delo novinarske ekipe pa v tem dopoldnevu koordinira Tanja Dominko. Po naslednji skladbi boste lahko prisluhnili kulturnim utrinkom, ki jih pripravlja Jože Bartol. V njih bo dirigent in umetniški vodja Miha Zupanc-Kovač povabil na dva dogodka. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. APZ Svete Cecilije v ponedeljek 18. maja pripravlja letni koncert. Najprej bodo že ob 19. uri sodelovali s petjem pri Sveti Maši, pri Frančiškanih na Tromostovju, ki bo na to sledil koncert. Mimo grede naj povem, da omenjeno Sveto Mašo posvečajo pokojnemu dirigentu APZ Svete Cecilije Tomažu Faganelu. Sicer pa bo še drugi dogodek, o katerem bomo danes govorili, koncert v sredo 20. maja ob 20. uri, ko bo v atriju Škofijske klasične gimnazije v Zavodu svetega Stanislava nastopil orkester Simfonija 23. Oba dogodka nam bo predstavil in nas na njo povabil dirigent in umetniški vodja Miha Zupanc-Kovač, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pa začniva kar z letnim koncertom, ki ga boste imeli ta ponedeljek. Kaj se bo slišalo pri Frančiškanih na Tromostovju?
2: Tako. Torej, kot ste rekli, v bistvu gre za vsakoletni dogodek, letni koncert, ki pa je nekako vedno ima nekakšno drugačno noto, a ne posvečeno tistemu delu, kamor smo nekako prešli z programsko usmeritvijo te sezone. Recimo letos smo pač z udeležbo na državnem tekmovanju Naša pesem program nekako prevesili v nek tehtnejši izbor oziroma izbor tehtnejše literature, ki smo jo predstavili na tamkajšnjem odru Mariborske unionske dvorane. Obenem pa smo seveda tudi kar precej dela svojega posvetili prepevanju pri liturgiji, pri Frančiškanih na Tromostovju, torej v različnih liturgičnih časih in temu primerno pripravili kar tudi zajeten del enega, torej bolj liturgične glasbe za različne torej dele cerkvenega leta.
1: Kot rečeno, boste Sveto Mašo posvetili pokojnemu dirigentu Tomažu Faganelu. Se mi že zdi prav, ne, da povemo, da je pustil Tomaž Faganel pri Sveti Cecilij en velik pečat.
2: Tako je. Predvsem je zanimivo to, da je pravzaprav njegova dirigentska pot se začela pri Akademskem pevskem zboru Svete Cecilije. Namreč prvi dirigent APZ Svete Cecilije, Tomaž Tozon, je takratnega pevca Tomaža Faganela izval, tako pravi, namreč sam je pravil v preteklih intervjujih tudi k temu, da bi kot takratni korepetitor namesto njega tudi malo vskočil in pomagal ga voditi zbor in vse to je potem omogočilo tudi, da je pravzaprav nekaj sezon po torej obdobju z Tomažem Tozonom Tomaž Faganel tudi vodil APZ Svete Cecilije. In tako bomo tudi nekako se ga res spomnili, kot smo se recimo ravno lansko leto spominjali pokojnega ustanovitelja, torej Tomaža Tozona, sedaj še našega drugega dirigenta Tomaža Faganela.
1: Rečeva kakšno besedo o programu?
2: Lahko, seveda. Program je torej osredinjen okrog slovenskih in tujih avtorjev. Predvsem je seveda zanimivo tudi kar nekaj nabor slovenskih sodobnih skladateljev, Tilna Slakana, Tineta Beca in pa tudi nekaj drugih avtorjev, pa vse od slovenskih, bi lahko rekli, avtorjev od renesansa, torej našega Galusa in s tem povezanega torej tekmovanja v Mariboru, pa vse preko romantičnih skladateljev do že omenjene sodobnosti. Drugi del programa, ki bo izveden spodaj, torej pred ljudstvom, bo a capella, kaj ne? Potem medtem ko prvi del, torej k temu pa štejem nekako skladbe izvajane še tekom maše tudi in tik po njej, pa bodo skupaj z orglami in torej v kombinaciji s tudi sopranskim saksofonom, pri tem bosta sodelovala torej Blaž Pavlakovič in Andrej Omejc, izvrstna glasbenika, s katerim smo v preteklosti sem jaz že sodeloval. In bomo torej z njima recimo tako osrednje delo bo tudi Maša Tilna Slakana številka 1, ki smo jo tudi pred leti krstno izvedli skupaj. In sedaj ob tej priliki mislim, da bo lepo zazvenelo skupaj z ostalimi deli, ki pa bodo potem v drugem delu torej res se nekako predstavljala sprehod skozi vsa različna obdobja glasbene zgodovine in s tem tudi glasbe za mešani zbor.
1: Tako, toliko o prvem dogodku, koncertu Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije. V ponedeljek 18. maja, najprej torej ob 19. Sveta Maša, potem pa nekaj pred 20. še koncert. Drugi koncert, ki ga bova zdaj le omenila, pa je koncert orkestra Simfonija 23 in sicer gre za nekdanje dijake Škofijske klasične gimnazije in njihove prijatelje, ki skupaj poustvarjajo, muzicirajo klasično glasbo različnih obdobij. Tokrat bodo v sredo 20. maja ob 20. uri v atriju Škofijske klasične gimnazije. Kakšna je vaša povezava s tem orkestrom Simfonija 23 in pa tudi, kaj bo moč slišati v atriju, če bo lepo vreme, seveda.
2: Tako, drži. Računamo, da po teh nekaj deževnih dneh v tem tednu, v prihodnem tednu sledi malo lepše vreme, a kakorkoli, v vsakem primeru torej orkester Simfonija 23 ta koncert bo izvedel. Gre za orkester, kot ste vprašali, jaz sem z njim povezan že praktično njegovih začetkov, pred 8 leti, ko smo ga ustanovili, takrat sem sicer v njem sprva igral še, potem pa, ko sem torej bolj stopil na dirigentsko pot, se je ravno tako vse izšlo, da sem ga začel tudi umetniško voditi, mu dirigirati in si s tem nabirati tudi prve orkestrske izkušnje oziroma z vidika vodenja orkestra. S tem pa smo tudi začeli našo skupno pot, ki je temelji predvsem na tudi odkrivanju plesne glasbe, klasične glasbe nasploh, torej različnih stilov ponovno in pa tudi različnih zelo zanimivih sodelovanj z marsikaterimi priznanimi in tudi še malo manj znanimi slovenskimi zasedbami, tudi solisti na različnih področjih. Obenem pa je zanimivo tudi to, da ravno tu v Zavodu svetega Stanislava, kjer imamo tudi vaje in kjer bo tudi omenjeni koncert potekal, imamo nekako možnost sodelovanja tudi z ostalimi zasedbami, ki jih je kar nekaj v vseh različnih enotah in tudi z različnimi nadarjenimi inštrumentalnimi in pevskimi solisti, s katerimi smo se že tako združevali na preteklih koncertih.
1: Simfonija 23, zakaj?
2: Simfonija 23, ravno tudi zaradi naslova Štula 23, na katerem domujemo.
1: Tako vi kot mi.
2: Ja, tako je, tako ta naslov poznate. Takšna je bila nekako začetna igriva ideja, sedaj je to seveda zelo zanimivo vedno povedati. Ampak ostaja pa dejstvo, da se prek simfonične glasbe, nekakor pove prva beseda, veliko torej pove in na ta način tudi druži med seboj in povezuje.
1: Na programu je tudi kar nekaj takih zanimivih skladb od uverture k operi Figarova svadba pa Vrtnice z juga Johana Strausa mlajšega in še kaj seveda.
2: Tako, preko ravno teh plesno karakternih skladb, ki ste omenili zdaj, se pravi tale Strausov valček, je potem še kar nekaj torej Brahmsovih mađarskih plesov izbor iz te precej dolge tvarine njegove, potem pa hkrati še torej malo Dvoržaka, tudi te slovanski pridih nas vedno znova navdihuje in s tem bomo tudi s plesom številka 8, ki je precej bolj pompozen od nekaterih drugih njegovih plesov, ki smo jih tudi sicer z orkestrom že izvajali, bomo predstavili še ta slovanski karakter, obenem pa tudi še nekaj drugih del, ki jih sedaj mogoče nismo omenila, ampak bodo vsekakor lepo povezale in zaključile tale uvod oziroma nekako bi rekel, ja, uvod v poletje, a ne, v vse to dogajanje, v to živahnost, ki jo bo prinesel čas.
1: Naj povem, da je vstop na oba dogodka, se pravi tako na letni koncert Akademskega pevskega zbora Svete Cecilije v ponedeljek 18. maja, kot tudi na koncert orkestra Simfonija 23 v Zavodu svetega Stanislava prost in da so seveda poslušalke in poslušalci lepo vabljeni.
2: Tako je, zelo bomo veseli vsakogar, tako torej tistih zborovskih navdušencev, kot vseh ostalih na našem koncertu pri Frančiškanih, pa tudi potem v sredo koncert bo tudi, ne smeva pozabiti morda povedati, tudi v primeru slabega vremena in sicer v avli osnovne šole Alojzija Šuštarja, tako da v vsakem primeru bo poskrbljeno in bomo resnično veseli vsakega poslušalca, ki bi ga mora biti to vrstna glasba zanimala. Sem prepričan, da se takih najde kar veliko.
1: Dirigent in umetniški vodja Miha Zupanc-Kovač, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.

0: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
1: T2, tako kot mora biti. V Postojni na 89,1 MHz.
2: 10:28 je ura, pred nami pa nekaj zvokov harmonike. In sicer vas vabimo, da prisluhnete novi skladbi, katero bodo odigrali Fehtarji skupaj z Ano Ferme. Pesem ima naslov Daleč.

0: Fechter in Ana Ferme so bili tole, res včasih tako v odnosih smo si lahko zelo oddaljeni, čeprav smo fizično blizu. Ampak v nadaljevanju nas bo turistična agencija Sonček odpeljala kam dlje, in sicer v Dalmacijo, na Mediteran, na križarjenje po Baltiku in tudi na Nizozemsko. Prisluhnite in Radio Ognišče bo dodal lep popust, ki ga lahko izkoristite vsi naši poslušalci. Prijetno poslušanje, res se izplača.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi. Agencija Sonček. Obišči Sonček. Obišči svet.
2: Nič 2, 220, 80, 44 in sonchek.com.
3: Lep dober dan, spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, zdaj le posebej tistim, ki radi kam odražate in ki radi vnaprej načrtujete, kam bi šli. Nekaj krasnih idej nam bo danes na pladnju prinesla agencija Sonček in prav lepo pozdravljam zdaj le Natašo Jezakotnik. Lep pozdrav v Maribor.
4: Ja, pozdravljeni. Bomo zopet kam odpotovali, poletje pred vrati. Samo še ledeni može, pa zofka gredo mimo, pol pa v sandalčke, pa v kratke rokave.
3: Tako.
4: Von po morju, čeprav smo kar daleč od njega, se mi zdi, da je vedno bliže, da ga kar vonjamo. Ampak moram reči, Jure, po statistikah, če primerjamo z lani, recimo ugotavljamo, da mnogi Slovenci še kar odlašajo z rezervacijo počitnic. Jaz bi rekla, verjetno je to zaradi skrbi okoli goriva in vsega tega dogajanja v svetu, ampak poznavalci napovedujejo, da se bo letos več Evropejcev zadržalo na območju Sredozemlja, vključno torej z Jadranom, ki je kot avtodestinacija še bolj blizu, na udaru, in ko bodo torej ljudje ugotovili, da gorivo bo, da regres bo, želja po morju seveda tudi bo, se bo pa situacija najbrž čez noč obrnila in bo prostora tako v Sredozemlju kot na Jadranu vse manj. Jaz bi spomnila na tisto covidno obdobje par let nazaj, ko je Hrvaška pokala po šivih, cene so šle v nebo, tega se tudi letos bojimo. Ampak ta trenutek še ni tako in ta trenutek je še kar nekaj prostora in celo še kakšne znižane cene. Modri ljudje bodo znali to izkoristiti.
3: Tudi v navezi Radio Ognišče, agencija Sonček, lahko naši poslušalci pridejo, Nataša, do cenejših počitnic. Na kakšen način, kako in tole zdajle ne mislim na radijske počitnice, ki so bile tik-tak razprodane in še malo pa bomo odšli, ampak imate nekaj drugega v načrtu?
4: Tako, skupaj imamo nekaj drugega v načrtu. Torej, Radio Ognišče je tukaj v vlogi poletnega božička. Slovenskim družinam, upokojencem in drugim ljubiteljem Jadrana poklanja 100 evrov na rezervacijo za izbrane aranžmaje v Dalmaciji v času predsezone na že tako znižane cene pri Sončku. A dava en primer, Jure.
3: Prosim.
4: Ja, dajva. Jaz, na primer, obožujem Makarsko riviero, ker je pač mešanica vsega. Ima tiste dolge, lepe, bele, prodnate plaže, pa senco na plaži, živahna mesta, ki imajo tak fajno trip, ko se gre zvečer na sladoled, pa malo po mestu. In prav tam, na Makarski rivieri, v Drveniku, imamo 4-zvezdični hotel, rečemo mu Quercus, ki ga imamo ekskluzivno pri Sončku. Sicer tam bivajo še gosti ene francoske agencije, tako da to lahko izkoristite tudi za kakšen parlez-vous français.
3: Za novo prijateljstvo?
4: Ja, ali pa za učenje tujih jezikov. Hotel ima vse. Je blizu morja, ima bazen, igralnico, otroško igrišče, večnamensko igrišče za odbojko, košarko, nogomet, pa animacijsko ekipo in kar je res fino, ima all-inclusive ponudbo. Ok, če si nalijemo zdaj čistega vina, to ni nek turški vele resort, ampak še vedno ljubek dalmatinski hotel. Ampak lačni in žejni tukaj ne boste. Vso poletje imamo v hotelu tudi slovensko predstavnico, ki tam živi že več poleti in vam bo zagotovo izdala tiste male skrivnosti, kam na izlet, pa kje najti kakšno osamljeno plažo in take. Vas zanima še cena, kaj ne? Znižana cena v drugem tednu junija za 7 nočitev in torej all-inclusive paket znaša 574 evrov. Če ste v sobi, tako, če ste v sobi dva odrasla, pride to malce čez tisočaka, ko dodamo še po 100 evrov Radia Ognišče, torej hvala ogenčki, zažigate, bi rekli.
3: Bravo, super, lepo sodelovanje.
4: Ampak to še ni vse. V tem hotelu namreč bivata dva otroka do 12 let brezplačno, kar pomeni tega Jurčka za cel teden za družino z all-inclusive paketom. To pa je kar dobro.
3: To se pa zdaj reži lepo pozna.
4: Tako, jaz bi sicer dala tukaj še en prijateljski nasvet. Jaz bi se na primer odločila v tem hotelu dati še v primeru otrok vseeno 300 evrov več približno in bi izbrala hotelski apartma. To je že skoraj eno tako malo stanovanje, saj ima ta starša ločeno spalnico, otroka spita v dnevni sobi na raztegljivem kavču, soba ima vse, kopalnico, skadjo, televizijo, klimo, hladilnik, internet, sef in tako naprej, vse, kar hotelska soba mora imeti. Uh-huh. In takšnih apartmačkov ima ta hotel kar nekaj, tako da to je en taki mali biser, ker te družinske sobe so sicer take, da jih je hotelo dve, tri in potem hitro poidejo že v mesecu januarju, tukaj pa so v bistvu še na voljo. Torej, v kasnejših sezonah je ta cena sicer malce više, ampak še vedno je to bingo v bistvu na hrvaški obali.
3: Nataša, tole je bilo zdaj tako zelo konkretno, da si bomo privoščili kar glasbo. Jaz samo še povem, da vse natančne informacije seveda najdete na spletu. Agencija Sonček je z nami, Nataša Jezakotnik nam je predstavila tole čudovito junijsko možnost, tudi sodelovanje z Radijem Ognjišče samo za vas, poslušalke, poslušalci. Slišali smo zdaj točen izračun, več seveda, če pokličete agencijo ali pa če sami odklikate na njihovo spletno stran. V nadaljevanju po skladbi bomo odšli pa malo proti Evropi, nekaj evropskega ritma tam v zadnjem dejanju, predtem pa nas čaka še enkrat sončni Mediteran. Ostanite v naši družbi, Nataša, hvala, v nadaljevanju pride Klemen, si mislim.
4: Ja, res je, Klemen že čaka.
3: Tako, srečno, Nataša, lepo zdrav.
4: Srečno.

0: V drugi tretjini našega današnjega srečanja s turistično agencijo Sonček prav lepo pozdravljam Klemena Podlogarja. Klemen, dober dan na oni strani in dober dan, zdaj le mislim, da tudi na sončen Mediteran. Kateri otok za začetek bi priporočil poslušalcem za mini poletni oddih? No, najprej pa še enkrat res. Pozdravljen, Klemen Podlogar.
1: Pozdravljen, Jure, in najlepša hvala za tole vprašanje. Ja, res je, poletje se bliža z ekstremno hitrostjo, zato smo tudi v našem izboru pripravili en tak pester izbor potovanj. Imamo kar nekaj otokov, ki jih je vredno obiskati na začetku poletja, ko je manj gneče in ko so temperature nam še nekoliko prijaznejše. No, prvi je Malorka, ki ga bomo obiskali 22.5. z letalom iz Zagreba. Velja seveda za največji otok Balearov, je ena najbolj priljubljenih sredozemskih destinacij, bodi si za kratek oddih ali pa za daljše poletne počitnice. Znana je seveda po kombinaciji lepih plaž, vasic, gorovja, potem dobre hrane, pa tudi zelo prijetnega podnebja. Let iz Zagreba je relativno kratek, cca 2 urci, morje zna biti sicer še malo sveže, ampak za sončenje pa raziskovanje je pa idealno, ni pa še takšne gneče. No, na Malorko bomo mi poleteli z letom iz Zagreba 22.5., torej čez 8 dni, po ceni že od 629 evrov na osebo. Imamo pa še en otok in sicer Sicilijo. Sicilija je pa največji otok v Sredozemlju, predstavlja pa nekakšno pravo kombinacijo plaž, bogate zgodovine, odlične kulinarike in pa sproščenega južnoitalijanskega temperamenta. Za ljubitelje morja je seveda tukaj kristalno čiste plaže, prijetna mediteranska klima in seveda lepi sončni zahodi. Hkrati pa ponuja tudi ogromno možnosti za raziskovanje. Na Sicilijo bomo poleteli 5.6. z letom iz Trsta, po ceni že od 669 evrov.
0: Klemen, ker vem, da pri Sončku poskrbite za take in drugačne potovalne okuse, katere destinacije ponujajo, ne vem, sproščanje ob morju in katere aktivno raziskovanje otoka, kaj bi tule priporočal?
1: Ja, pa pejmo pogledati če malo drugam na Mediteran. Za sproščanje ob morju bi nekako priporočal Ciper, ki velja za odlično izbiro, ker navdišuje z toplim mediteranskim podnebjem, lepim morjem, peščenimi plažami, kjer se res lahko nekako odklopiš od vsakdana. Znan je nekako kot Afroditin otok, zato ga spremlja seveda pridih tiste romantike in sproščenega otoškega vzdušja. Velja to za nekakšno pravo dozo poletja, že v začetku junija. Na Ciper, torej Afroditin otok, vas vabimo 5.6. z direktnim letom iz Zagreba in pa po takšni ugodni ceni od 689 evrov. No, za aktivno raziskovanje, ki si ga preomenil, pa imamo tukaj Malto. Malta je majhna, v kratkem času lahko res veliko raziščeš, skoraj povsod prideš hitro, zato ker je otok majhen, od ene do druge strani otoka je samo 22 km, kombinira nekako zgodovino, lepe razglede, naprimer iz Dingljevih klifov, morje, manjše pohode, junija je vreme že zelo poletno. No, za aktivno raziskovanje pa je primerno naprimer Valeta, glavno mesto otoka, Mdina, tako imenovano tiho mesto, z ozkimi uličicami in filmskim vzdušjem, kjer so naprimer snemali serijo Game of Thrones. Potem imamo tukaj sosednji otok Gozo, zelen biser, poleg Malte, malo manj turističen, ampak toliko bolj primeren za enodnevni izlet, za razglede, klife in tako naprej. Potem Modra laguna, zelena turkizna laguna, kamor lahko gremo se kopati na prijeten enodnevni izlet, Dingljevi klifi, najvišja točka otoka, nekje na nadmorski višini 250 metrov. No, na Malto pa bomo odleteli z letom iz Zagreba, dne 6.6., po ugodni ceni že od 698 evrov.
0: Jo, Klemen, ob tej tvoji zgodbi sem se zdaj le kar zasanjal, bil že na lepih plažah in v krasni naravi, ampak vseeno za konec prvega dela najinega kremljanja pa še, a tudi ti lahko postrežeš s kakšno posebno ugodnostjo za naše poslušalce, podobno kot Nataša prej?
1: Ja, za poslušalce Radio Ognjišče imamo eno tako posebno ponudbo, in sicer sončno Sicilijo, ki smo jo malo prej omenili. Nudimo 80 evrov popusta na rezervacijo, za Malorko, Cipar in Malto pa 100 evrov popusta.
0: Krasno.
1: Na rezervacijo. Vabljeni so pa seveda poslušalci, da poleg vseh teh destinacij, ki smo jih prej omenili, obiščejo tudi spletno stran turistične agencije Sonček, preverijo ostale ugodne ponudbe ali pa preprosto, da pokličejo na telefon 02 220 8022.
0: No, tole danes je pa res vredno poslušati. Poslušalke, poslušalci, še ena dejanje prihaja. V tem delu bomo šli pa pogledati malo po Evropi. Ostanite v naši družbi in izkoristite popuste, ki jih danes za vas, poslušalce Radija Ognišče, omenja in vam namenja Agencija Sonček. Ja, pri rezervaciji počitnic oddiha, kar ste zdaj slišali, pa le povejte, da ste ujeli vabilo na Radio Ognišče, samo tako pride tudi naš popust. 02 22 080 44 Sonček.

0: Sonce je prisijalo tole naše radijsko dopoldne, ker smo poklicali turistično agencijo Sonček. Klemen Podlogar je zdaj le z nami. Klemen, omenili sva Evropo. Povej, katera destinacija je, kaj pa vem, recimo, popolna za pobeg po uspešno končanem šolskem letu. Še malo pa bomo pri spričevalih.
1: Res je, potem ko večino Evrope nekako že oblivajo tisti vročinski vali, je nekoliko severneje prav prijetno toplo, s temperaturami okrog 15-20 stopinj Celzija, zato je naprimer mini križarjenje Baltik odlična izbira za pobeg po koncu šolskega leta, ker združuje sprostitev, raziskovanje več evropskih mest in brezskrbno potovanje v enem doživetju. Naprimer v 6 dneh doživimo Rigo, Tallinn, Štokholm in Helsinke, torej 4 čudovite prestolnice. Uživamo v svežem morskem zraku, ker seveda plujemo tudi po Baltiku in vsak dan odkrijemo novo destinacijo brez stalnega pakiranja kovčkov. Baltik nas sicer navdušuje s res lepo urejenimi starimi mestnimi jedri, prijetnimi pristanišči, skandinavskim vzdušjem, kjer se nekako prepleta bogata zgodovina in križarjenje po Balti,

0: pa bomo odhiteli 25.6., torej takoj po zaključku šolskega leta, z letalom iz Ljubljane, direktni let,
1: super.
0: Tudi nazaj, po ceni že od 1048 evrov na osebo.
1: Tole zdaj je bilo zelo vabljivo, res tak konkreten predlog. Kaj pa ponujete za krajši oddih, morda še kaj za daljše raziskovanje evropskih zakladov?
0: Ja, če se najprej dotaknemo krajšega oddiha, mogoče tukaj mi pade na pamet Barcelona, odlična izbira, samo v 4 dneh ponuja popolno kombinacijo lepega mestnega utripa, plaž, kulture, pa tudi vrhunske kulinarike. Mesto navduši znamenitostmi, kot sta mogočna Sagrada Familia, barviti Park Güell, kjer je ustvaral tudi arhitekt Antonio Gaudí. In letos je prav 100. obletnica smrti tega mogočnega arhitekta. Barcelona je idealna za vse, ki se želijo torej hiter pobeg z veliko doživeti. Kultura, nakupovanje, večerno druženje, utrip Mediterana, skratka nekakšno polnjenje baterij takoj po koncu šolskega leta. V Barcelono pa poletimo torej 25.6. z direktnim letom iz Trsta in pa že čez dober teden tudi 21.5. takrat pa poletimo z direktnim letom iz Ljubljane s ceno že od 689 evrov po osebi. Zdaj, če se pa dotaknemo še tistega drugega, daljšega raziskovanja evropskih zakladov, pa imamo v ponudbi trilogijo francoskih zakladov, kjer pa obiščemo Normandijo, Bretanjo in Dolino Loare. Skratka, 8-dnevni program z letom iz Ljubljane, sicer po ceni od 1329 evrov, je pa to potovanje idealno za vse, ki želijo nekakšno kombinacijo kulture, raziskovanja, kulinarike in odkrivanje tistega sproščenega francoskega šarma. Ker traja 8 dni, je nekoliko bolj poglobljen program in omogoča doživetje destinacije brez tistega nepotrebnega hitenja. Torej v 8 dneh elegantno odkrijemo mesta, slikovite francoske uličice, kulturne znamenitosti in uživamo v avtentičnem francoskem vzdušju.
1: Na take lepe poti, dragi poslušalci, vas torej danes vabi turistična agencija Sonček, Klemen Podlogar je z menoj in Klemen za konec pa še pogled k družinam. Se veš, družine takole na poletje posebej skrbno razmišljajo, pregledujejo, gledajo, kaj kakšna zares primerna ponudba za družine ob sklepu našega današnjega pogovora.
0: Ja, imam en takšen skok v ravninsko pokrajino, tokrat na Nizozemsko in sicer Amsterdam pa širša Nizozemska sta odlična izbira, ker ponujata nekakšno varno, urejeno in zelo raznoliko okolje, kjer se najde nekaj praktično za vse generacije. Amsterdam je zelo prijazno mesto za raziskovanje s kolesi, peš, družinam omogoča enostavno premikanje in odkrivanje znamenitosti brez stresa. Kanali, mostovi, ladice ustvarjajo nekako sproščeno vzdušje, ki je zanimivo tako za odrasle kot tudi za otroke. Posebej priljubljeni pa so tudi izleti v bližno okolico mesta. Naprimer, tradicionalni mlini na vetru, Zanse Šansu, cvetoči vetrovi Keukenhof, ki navdušijo z barvami in naravo. Potem je Amsterdam tudi zelo kulturno mesto, kjer se lahko družine učijo skozi številne muzeje, interaktivne razstave in pa uživajo v sproščenem mestnem ritmu. Torej Amsterdam in Holandijo vabimo vse družine, tja bomo poleteli z bližnjega letališča v Trstu in sicer 20.6. po ceni od 598 evrov po osebi.
1: Torej ja, lepa priložnost za konec današnjega kremljanja, predstavitve tistega, kar ponuja turistična agencija Sonček. Klemen, hvala lepa za današnji pogovor, vse dobro želim v nadaljevanju tega za vas verjetno precej živahnega časa, pred počitnicami, pred sklepom šolskega leta, pred začetki dopusta, res vse dobro in kmalu nasvidenje, tudi ko bomo odrinili na naše radijske počitnice. Kar nekaj dni bomo skupaj, tako da, ja, se pravi, kmalu nasvidenje, za danes pa hvala lepa Sončku.
0: Hvala tudi tebi, Jure, in vsem poslušalcem, ker ste bili z nami in si vzeli ta trenutek za poslušanje. Če vas je katera od destinacij pa še posebej navdušila, vas pa povabimo, da jo doživite z nami tudi v živo. Hvala vam in prijeten pozdrav.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje.
2: Agencija Sonček. Obišči Sonček. Obišči svet.
3: Nič 2 220 8044 in sonchek.com.
4: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na Kozini na 107,9 MHz.
1: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
2: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
1: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
2: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
0: Na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Ura je 11 in na vrsti so novice iz življenja cerkve, z nami je novinarka Marijana Debevec.
4: Lepo pozdravljeni. Dan po prazniku Gospodovega vnebohoda že začenjamo pripravo na naslednji praznik, Binkošti. Ta bo prihodnjo nedeljo. Do takrat pa molimo Binkoštno devetdnevnico. Prvo devetdnevnico so molili Marija in apostoli, ko so po vnebohodu ustrajali v molitvi s prošnjo za to, kar jim je obljubil Jezus, Svetega Duha, tolažnika. Ta jih je svojimi darovi obiskal po 9 dneh molitve. Prav ta devetdnevnica danes velja za najpomembnejšo od vseh, saj molimo za to, da bi v nas in med nami močno deloval Sveti Duh. Papež Leon XIV. Je včeraj obiskal najstarejšo rimsko univerzo Sapienza. V središču je bil poziv mladim, naj so ustvarjalci resničnega miru, naj gojijo in varujejo pravičnost. Svojo inteligenco in drznostjo naj pomagajo vzpostaviti obzorje pristnega smisla. Spomnil je na porast vojaških izdatkov po svetu, zlasti v Evropi, in ponovil poziv nikoli več vojne.
5: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
6: Ponovnega oboroževanja, ki povečuje napetosti in negotovost, zmanjšuje vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo ter bogati elite, ki jim je za skupno dobro popolnoma vseeno, ne imenujemo obramba. Dogajanje v Ukrajini, Gazi in na palestinskih ozemljih, v Libanonu in Iranu opisuje nečloveški razvoj odnosa med vojno in novimi tehnologijami v spiralo uničenja. Študije, raziskave in naložbe morajo iti v nasprotno smer. Naj bodo radikalni da življenju, da nedolžnemu življenju, da mlademu življenju, da življenju narodov, ki prosijo za mir in pravičnost.
5: Si alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
4: V nedeljo bo v Kopru prvi letošnji slovenski pohod za življenje. Potekal bo pod geslom Srce otroku bije že 22. dan. Zakaj so se odločili za takšno geslo, je za naš radio pojasnila voditeljica pohoda za življenje Urša Cankar-Svarš.
7: Za letošnje geslo smo si izbrali znanstveno dejstvo. Želeli smo res opozoriti na to bistvo, ki se mi zdi, da je najbolj pokaže na človeško življenje, da smo živi. In to je srčni utrip človeka. In dejstvo, da otročku bije srce v mamici že od 22. dneva naprej, se nam je zdelo tako fascinantno, da smo želeli temu letos posvetiti več pozornosti. Ja, želim, da bi to res lahko tudi premaknilo kakšno srce, kakšne mamice v Sloveniji in tudi dali mogoče informacijo, za katero mogoče še ni vedela, ko bi imela recimo pomislek, kaj narediti z nezaželeno nosečnostjo.
4: Ob 30. obletnici prvega obiska papeža svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji bo na Brezjah v nedeljo ob 10. uri slovesna sveta maša. Na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj jo bo daroval pater Ciril Božič, ki je prav na ta dan pred 30. leti kot rektor svetišča pozdravil svetega očeta. Srečanje na Brezjah bo izraz hvaležnega spomina na svetniškega papeža in spomin na vse, ki so takrat na različne načine aktivno sodelovali pri uresničevanju in poteku veličastnega obiska. V Ljubljanski stolnici pa bo ob 16. uri slovesna nadškofova sveta maša v počastitev spomina na papežev obisk pred 30. leti. Obe sveti maši bomo neposredno prenašali na naših valovih.
3: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 14 in na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in postopno bo topleje. Vremenski podatki za Slovenijo. Ob 10. uri, Ljubljana pretežno oblačno 11, Kranj 11 in tudi Pohorje 11 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno oblačno 13, Maribor, Celje in Ajdovščina 13 ter Postojna zmerno oblačno 13 stopinj. Murska Sobota jasno 14, Koper, Kočevje in Črnomelj 16, Vrhnika 12, Idrija, Gorenja vas in Velenje 10 stopinj. Ravne na Koroškem 9, Lisca zmerno oblačno 8, Rateče 3, Kredarica v oblakih in megla minus 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in zaprt je prehitevalni pas Unec-Lom v smeri proti Ljubljani nastaja zastoj. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer, drugih večjih posebnosti ni, vozite previdno zlasti na cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela, pa srečno pot. Ura je zdaj 11 in 6 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: In še nekaj obvestil. Katoliški tednik Družina vabi danes v petek v galerijo Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani na srečanje v spomin na 30-letnico obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Ob 16. bosta spregovorila dr. Janez Gril in Andrej Šter, ob 17. kardinal Franc Rode in ob 18. monsignor Franci Petrič. V cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani ob nedeljskih večernih mašah v mesecu maju lahko prisluhnete poglobljeni liturgiji z umetniškimi podobami, meditacijo in sakralno glasbo. V nedeljo 17. maja bo ob 18.30 igral organist Dalibor Miklavčič. Frančiškani z Brezi vabijo v nedeljo 17. maja k sveti maši ob 10. uri, ki bo darovana ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Maševal bo pater Ciril Božič. Župnija Zagorje pri Pilštanju Lesično vabi romarje 17. maja na Zagorsko nedeljo. Maša bo ob 10. uri, romarska maša bo že v soboto zvečer 16. maja, torej jutri ob 19. uri.
9: Tednik Domovina.
10: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Radio Ognjišče.
12: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Radio Ognjišče je z vami, 11:13 minut je ura, pred nami pa skladba Joker Out nam bo zapel novi val, zatem pa pridete na vrsto vsi športni navdušenci. Pred nami tudi oddaja Športna Radio Ognjišče.

0: Šport na Rádiu Ognišče.
1: Prijatelji športa, lepo pozdravljeni, dobrodošli v športnem pregledu minulih dni, tudi pri napovedi tistega, kar športnega prihaja. Vem, na trgovskih policah je že videti izdelke, ki nimajo nikakršne zveze s športom, ampak so v znamenju nogometnih reprezentanc, ki pričakujejo svetovno prvenstvo v nogometu. Ja, to bo zagotovo zaznamovalo športno poletje, ampak nismo še tam. Bomo pa tudi mi začeli žogo, ne bo nogometna, ampak rokometna. Naša moška rokometna reprezentanca je namreč na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, prihodnje leto v Nemčiji, bo v Podgorici premagala Črno goro tesno z 29 proti 28. Selektor Uroš Zorman.
2: Dobro, zdaj iskreno, če bi mi pred tekmo ponudil tak rezultat, ne, logično bi rekel, bi bili zadovoljni s tem. Ne. Glede na prvi polčas, kjer smo imeli že 7 golov razlike, pa smo naredili 3-0 v zaključku, pa potem vhod v drugi polčas, kjer smo naredili spet 3-0, pa na koncu še povedel celo za enega, mislim, da ne moramo izdovoljni. Ta konc rezultat, plus na koncu imamo spet napad za 3, vržemo žogo stran in oni na koncu zadnji sekundi zabijo ta gol za plus 1.
1: Ampak zmaga je zmaga in selektor pravi, da se zmagi pač ne gleda v zobe.
2: Fantje so se borili nikaj, bila je res neka vroča atmosfera, polna dvorana, tako da je super vzdušje. In ja, verjamem, da bo bo Koper to, mislim, da je rezultat vabljiv oziroma da bo koperska dvorana nabito polna tudi za nas in da bo tako vzdušje na naši strani, tako da vam vse na tekmo in prvi polčas, drugi polčas je pa v Kopru, se vidimo.
1: Naše reprezentance je torej po bleščečem prvem polčasu na koncu le uspela streti odpor domačinov in tako bodo nedeljsko tekmo v koprski Bonifiki, začele se bo ob 17. začeli z golom prednosti. Reprezentant Alex Vlah.
3: Ampak glede na potek prvega polčasa, mislim, da smo lahko nezadovoljni, glede na to, da smo imeli že razliko 5 golov, celo 6. In jih vrnili sami v igro, drugi polčas gol za gol, na koncu zmaga z enim golem razlike in imamo še 60 minut, ki nas čaka v Kopru. Ja, vabim res vse navijače, ljubitelje rokometa in tudi tistih, ki ne spremljajo rokometa, da nas pridejo podpret in proslaviti z nami napredek, upam, da nas v to novo prvenstvo.
1: Tole so bile torej v našem uvodu zdaj že drugič izrečene rokometne obljube in iskreno vabilo torej vsem ljubiteljem rokometa še enkrat povejmo v koprski Bonifiki v nedeljo ob 17. Sicer pa je bil v dvorani Morača najbolj učinkovit prav Alex Vlah, 7 goli Blaž Janc je za zmago prispeval 6 zadetkov.
0: Šport na Radiu Ognišče.
1: In če smo današnji oddaj začeli z reprezentanco, ki gleda proti svetovnemu prvenstvu, pa poglejmo še k naši ženski in moški odbojkarski reprezentanci. Obe sta včeraj v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Moška reprezentanca se želi v Ligi narodov uvrstiti med najboljših 8, medtem ko se dekleta tja želijo prebiti prek Evropske lige in Evropskega prvenstva. Bloker slovenske reprezentance Alen Pajenk.
4: Pa vse mislim, da smo že kar nekaj časa skupaj tudi z, bom rekel, Urošem in Ejcem in mislim, da ne bo nekakšne težave, bom rekel, prevelike, da bi prišli na pač tisto igro, ki jo nekako gojimo. Mislim, da se že vidi na treningih, da nekako prihajamo v to. Tudi, če imamo na mesto podajalca drugačnega, kot pa sta bila bej dolga leta.
1: In še blokerka slovenske ženske izbrane vrste Nika Milošič o želji po uvrstitvi v Ligo narodov.
5: Ok, ekipe, jaz mislim, da smo res dobili dober žreb in da lahko res letos pridemo v Final Four in potem v finale. Res si to želimo, res je to cilj, kar je prav, da imamo visoke cilje. Liga narodov pa seveda ne, je absolutno neka želja. Bi bile med temi najboljšimi državami na svetu, oziroma na lestvici. Jaz mislim, da se zaslužimo, ker je vedno bilo tako v Sloveniji, da smo vedno prihajali blizu, nikoli pa ni prišlo do tega premika, da bi realno prišle. Tako da jaz upam, da nam v naslednjih letih to uspe, oziroma čim prej, kaj bo možno in da te sanje malo začnemo uresničevati.
1: Fante, prva tekma Ligi narodov čaka 10. junija, na Kitajskem se bodo pomerili z gostiteljico turnirja, Slovenija pa bo med 24. in 28. junijem gostila turnir v Stožicah. Prihajajo Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija. Slovenke pa se bodo 5. junija v Evropski ligi pomerile s Črnogoro, dan poznaje še z Gruzijo, teden dni na to še v športni dvorani v Vižmarjah, tekmi z Islandijo in Latvijo, nato pa 20. in 21. junija v Skopju še Hrvaška in Severna Makedonija.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognišče.
1: Z vami Šport na Radiu Ognišče. V drugi del vstopamo z nogometom, slovenskim, klubskim, pokalnim in presenečenjem. Letošnja nogometna pokalna sezona je zagotovo postregla s presenetljivima finalistoma. Ob neuspehu najbolj zvenečih slovenskih klubov sta v sredo za naslov igrala lanski prvak druge lige Aluminij in v tej sezoni drugo moštvo druge lige Brinje Grosuplje. Za 1:0 so slavili Kidričani, ki se ob premikanju meja v domačem nogometu zdaj veselijo igranja v Evropi. Trener Aluminija Jure Arsič.
2: Dosti več kot 3 točke. To je zmaga, ki mi pomeni ogromno. Se pravi, mi smo samo suport in orodje za fante. Oni so tisti, ki so to izvedli na igrišču in ki živeli za ta dan skupaj z nami. Tako da zmago poklanjam njim. Za mene osebno pa definitivno največja zmaga do zdaj.
1: Za njegovo moštvo, torej Aluminij iz Kidričevega, je osvojitev pokala Pivovarne Union v 3. poskusu prva velika domača lovorika. Štajersko moštvo je po vrnitvi v prvo ligo, v kateri je v tej sezoni na 7. mestu, zabeležilo zgolj 4 zmage manj kot Olimpija in Maribor. S tem je Aluminij znova dokazal, da več kot upravičeno sodi med slovensko elito. Kapetan Aluminija Tomislav Jagič.
3: Pa občutki so res neverjetni. Ovakva tekma. Stavno, ne znam kaj bi povedal po toj tekmi. Možda nismo bili dobri, ampak mislim da se takve tekme ne igraju, nek se zmagujeju i to nam je nagrada za celotnu sezonu.
1: Ja, take tekme se ne igrajo, take tekme se zmagujejo in na takih tekmah se lahko tudi prav lepo pošteno in fair navija, glede na tisto, kar se je dogajalo v Mariboru prejšnji konec tedna. Ja, tale konec finale pokalnega tekmovanja je bila drugačna tekma. Trener Jure Arsič pravi, da je prav zadovoljen tudi s tem, kako so navijači, tako Aluminija kot Brinja, pričarali lepo nogometno kuliso v Celju. Poleti bo tako Aluminij zaigral v kvalifikacijah za Evropsko ligo in se lahko veseli vsaj 4 evropskih tekem. Pri tem si želijo atraktivnih tekmecev najraje z Balkana, so rekli sami.
0: Šport na Radiu Ognišče.
1: Povsem mimo grede sem prej že omenil svetovno prvenstvo v nogometu in marsikaj tudi zakulisnega takega, kar bo prišlo na sama nogometna prizorišča, ko bo čas za to se že govori in počasi odstirajo zastor tudi nad skrivnostmi. Poglejmo, Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Show med polčasoma bo v stilu finala Lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl, je seveda, tam bomo na njihovih prizoriščih. Prvi v zgodovini nogometnega mundijala bo tak, kar je med kritiki povzročilo tudi skrbi, kako dolgo bo polčas dejansko trajal. Nad programom bo obdel ga umetniško vodil Chris Martin, vodja zasedbe Coldplay, tudi vodstvo samo obeta. Spektakel bo podoben dogodku med finalom Pokala Amerike leta 2024 v Miamiju, ko je Shakira med polčasom nastopila na stadionu Hard Rock. Shakira, ki je za svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki ustvarila himno Waka Waka, se spomnite, je prejšnji teden napovedala tudi uradno himno letošnjega svetovnega prvenstva, objavila je kratek videoposnetek pesmi Daj Daj na znameniti brazilski Marakani. Ampak mi gremo z glasbenim pogledom nazaj, tole bo Waka Waka in Južna Afrika 2010, ko je bila zraven tudi Slovenija.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Med športno vsebino, o kateri se je veliko govorilo v minulih dneh, je bil tudi zapis Luke Dončiča, ki je na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je tudi kapetan reprezentance, za našo izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Le nekaj minut po koncu klubske sezone v Ligi NBA je sporočil, da poleti zaradi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama ne bo na voljo reprezentanci in zveza se je odzvala, tako da ga povsem razume in se mu zahvaljuje seveda za vse, kar je vedno brez kakega ali drugačnega oklevanja storil za slovensko reprezentanco doslej. Košarkarji CD9 Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala Lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86, izenačili izid v zmagah na 1-1. CD9 Olimpija pa je odločitev o potniku polfinale prestavila na odločilno tretjo tekmo. Ta bo danes v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na dve zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V sredo je direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane Igor Barišić v pismu javnosti in tudi v pogovoru za medije povedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu ta konec tedna. To je zveza povedala, da so bile sodniške odločitve prave. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije pa je Mariboru zaradi izgredov privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30.000 evrov. Ob tem bo naslednjih 5 tekem, bodi si v tej ali prihodni sezoni, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Olimpija je tekmo za zeleno mizo dobila 3-0. Za naše tekvondiste se je včeraj končalo evropsko prvenstvo v Münchnu. Zmago je dosegla Nika Rudolf v kategoriji do 73 kg. Vsi ostali slovenski tekmovalci so končali po prvi borbi. Pred koncem naše petkove športne oddaje gledamo naprej, tudi danes bo tako, v Švici, v Cirihu in Friburgu se začenja svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Nastopila bo tudi Slovenija, lanski naslov bo branila ekipa Združenih držav Amerike, ki je zmagala tudi na letošnjih, se spomnite, zimskih olimpijskih igrah. Sicer bo na prvenstvu nastopilo 16 udeleženk, razdeljenih v 2 predtekmovalni skupini s po 8 članicami. Slovenija bo igrala v skupini A v Cirihu, Slovenija bo igrala v skupini B v Friburgu, poleg nje bodo nastopili še Kanačani, pa lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Para uvodnega kroga v naši skupini pa Švedska, Kanada in Češka, Danska.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Sicer pa bo ta konec tedna, kot rečeno, tudi v znamenju reprezentančnega rokometa. Tu je košarka, pa futsal in domače prvenstvo. Nadaljuje se domače prvenstvo rokometašic. Kolesarji dirkajo po Italiji, Giro in 7. etapa že danes. Potem turnirje ATP in VTA v Rimu, pa badminton in mednarodni turnir v Mariboru. Kajakaši in kanuisti so v Brandenburgu, igralci golfa pa v Cincinnatiju, gre za velik pomemben turnir, o katerem seveda ne govorimo prav veliko, razen kadar gre tudi za slovensko udeležbo in pri damah je to zdaj kar pogosto dober izid. Strelci, jadravci, tudi športniki invalidi v Laškem namiznoteniški turnir World Para Elite, torej zdaj še najboljši po tistem množičnem turnirju, ki se je iztekal in o katerem smo tudi že poročali. Motociklisti so v Barceloni, čaka jih velika nagrada Katalonije, ta konec tedna. Diamantna liga atletov pa se bo zasvetila v Šangaju. Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje v ponedeljek ob 11.15. Kličem Jure Sešek. Srečno!

naš modri planet, če vsi bili bi eno, en bil bi v svet in moj narod tvojemu postavijo bližje.

0: 11:43 minut je ura, Radio Ognišče z vami in z naslednjo predstavitvijo vas bomo ponovno povabili na edinstveni festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca, ki bo že čez 6 dni. Obeta se dobra glasba, bogata duhovna izkušnja, veselje ob druženju, skratka nepozaben dogodek. Če še nimate vstopnic, pohitite, v predprodaji jih je mogoče kupiti prek spletne strani Katoliške mladine, da pa bo pričakovanje še večje, vam vsak dan predstavimo enega od izvajalcev. Danes je to Valentina Reberšak.
1: Ritem srca 2026.
2: Valentina Reberšak prihaja iz Celja, glasba pa je že zelo zgodaj stopila v njeno življenje.
3: Pa je že od malih nog tulim. Mam je skozi govorila, da sem kamorkoli sem šla, sem prepevala in plesala in v bistvu tako mal bolj zares pa bi rekla, bolj zdaj v zadnjih letih, prej pa bolj tako ljubiteljsko, čeprav vse še tudi zdaj ljubiteljsko.
2: Kot pevka je ob samostojnih nastopih sodelovala tudi v različnih glasbenih projektih. V zboru muzikala Veronika Deseniška pa pri projektu Elpis v okviru programa Mladi raziskovalci in še kje. Kako so jo oblikovale te izkušnje?
3: Predvsem mi dajo takšne izkušnje malo širšo perspektivo, pa tudi dovoljenje, da ne ostajam znotraj sam ene smeri, ampak da si upam raziskovati glasbo res iz različnih perspektiv, pa se mi zdi to fajn za kreativo.
1: Ritem srca. 21. maja v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: sedmih dnevih sem na poti srečal 7 ljudi. Nič več. To je divina. Ne? To so konci zapuščeni. Tam so včasih živeli po nekih dolinah, po nekih planinah. To je vse zapuščeno. To so samo še stavbe, neke podrte, zidovi. Nikjer nobenega. Vsi so se izselili.
1: Tako nas alpinist, gorski reševalec in dolgoletni urednik planinskega vestnika Vladimir Habjan vabi v svet, kjer tišina še vedno nekaj velja. V doživetjih narave bomo z njim prehodili 100 000 korakov po samotnih brezpotjih južnih karnicev. Pridružite se nam danes ob 17. uri.

11 in 52 minut je ura, približujemo se 12, ko bodo zazvonili zvonovi, takrat se bomo povezali v skupni molitvi, še pred tem pa boste lahko prisluhnili duhovni misli, ki se danes začenja nekako takole, ko se oče vrne s potovanja, vsakemu članu družine prinese vsaj majhno pozornost in s tem pove, mislil sem nate, čeprav sem bil z doma.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 15. maj. Odkupil si nas, Gospod.
2: Ko se oče vrne s potovanja, vsakemu članu družine prinese vsaj majhno pozornost in s tem pove: mislil sem nate, čeprav sem bil z doma. Na nek način gre tudi za odkupnino. Odkupnino od zapuščenosti, od rešitev od kapljice slabe vesti, ker ga ni bilo pri njegovih najdražjih. In domačega sprejmejo, saj je s tem odkupil svojo odsotnost. Jezusova odkupnina je darilo nam vsem, ki ga ne moremo preskrbeti, da bi nas skupnost svetih sprejela medse zaradi naših grehov. Njegova odkupnina je naša odkupnina, ki odpira vrata v večnost, kot je v pismu klerikom zapisal Frančišek. Telesno namreč na tem svetu ničesar nimamo in ne vidimo od samega najvišjega, razen telesa in krvi, imen in besed, po katerih smo ustvarjeni in odkupljeni iz smrti v življenje.

0: Vaša žalost se bo spremenila v veselje. Zdaj žalujete, a spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Te Jezusove besede poslušamo v današnjem evangeliju. Polne upanja so, naj nasipljajo poguma v naša srca za to in za večno življenje. Molimo za vse, ki so v stiski in po namenih prijateljev. Za ženo, da bi bil tokratni porod lažji, miren in varen, ter da bi bilo z otrokom in z mamico vse dobro. In še za zdravje sestrične, za dobre izvide in uspešno okrevanje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji radija Ognišče, v ponedeljek ob 20.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je na vrsti zahvala in voščilo prijateljem in prijateljicam Radia Ognjišče, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Marija Rajh, Tevče Laško, Franc Bezlaj, Dvoržakova vir Domžale, Ani Zarnik, Gubčeva vir Domžale, Ivan Kenda, Podbrdo, Ivana Avsec, Vrhnika pri Ložu, Stari trg pri Ložu, William Hauptmann, Čufarjeva, Pobrežje, Maribor, Marija Bitenc, Pot za krajem, Kran, Jože Pižent, Podnanos, Mihaela Lenart, Raduše, Podgorje pri Slovengradcu, Ivica Skrt, Mrakova, Idrija, Ana Duh, Prisojna, Radenci, Franc Brinovšek, Ljubija, Mozirje, Marjan Brezočnik, Lok, Fram, Božidara Furlan, Lozice, Podnanos, Marija Oman, Sveti Duh, Škofja Loka, Sonja Kavčič, Hercegovščak, Gornja Radgona, Janko Furman, Ošel, Šmartno na Pohorju, Ivan Žišt, Kostanjevec, Zgornja Ložnica, Anton Ljubej, Stopče, Grobelno, Vida Prijatelj, Spodnja Slivnica, Grosuplje, Marija Vauk, Stranska pot, Ljubljana, Marija Pelhan, Gost, Cov, Slavko Mlakar, Dolenja Nemška vas, Trebnje, Ivana Trpin, Za križ, Cerkno, Maja Vihar, Sojerjeva, Ljubljana, Janez Korošec, Goričica, Šentjur, Anica Zupančič, Brinje, Grosuplje, Stanko Jurkovnik, Šolska ulica, Mozirje, Alojz Oblak, Ponikve, Videm dobre polje, Lidija Podgrajšek, Planina na Pohorju, Zreče, Simona Pfajfar, Rovte, Sevca, Kristijan Bošak, Radvanska cesta, Maribor, Mateja Bokal Gimpel, Cesta Andreja Bitenca, Ljubljana, Darja Strah, Zaboršt pri Šentvidu, Šentvid pri Stični, Teja Malovrh Cigale, Naklo Logatec, Petra Zevnik, Dolenje Skopice, Krška vas, Uršula Čepon, Stara cesta, Horjul, Matija Arvaj, Britov, Kran in Anton Zupan, Hotemaže, Predvor. Pravo dobroto v srcu imamo le, če smo zmožni gojiti samo dobre misli in dobra čustva, brez sence zamerljivosti, užaljenosti, zagrenjenosti, opravljivosti, kaj šele maščevalnosti do drugih ljudi, do bližnjega in daljnega. S to mislijo, ki jo je zapisal Anton Trstenjak, drage slavljenke in dragi slavljenci, se vam zahvaljujemo, ker nas spremljate in podpirate naše delo. Želimo si, da bi to prijateljstvo in ta povezanost trajala še dolgo. Ob rojstnem dnevu vam želimo vse najboljše, praznovanje v krogu tistih, ki jih imate radi, in naj vas na vseh poteh spremlja Božji blagoslov. Danes smo s klicem presenetili Ano Duh iz Radencev, ki se je odpravila na izlet.
2: Prosim.
1: Dobar dan, želim, je to gospa Ana?
2: Ja.
1: Na tej strani je pa Radio Ognjišče. Vse najboljše za vaš rojstni dan.
2: A ja, tako ima to na seznamu.
1: Tudi vas imamo na seznamu, res je?
2: Ja, saj sem skozi pri vas, ne, nekam z vami dost krat, ne.
1: Nas spremljate?
2: Jo, kaj že, 30 let, ne.
1: To pa je lepo slišati, da imamo take zveste poslušalke in poslušalce. Kje pa smo vas zdaj ustavili?
2: Jaz sem drugače v Radencih, ne? ampak sem si danes, ko imam rojstni dan, sem se vzela fraj, pa sem šla v Ljutomer in glih tlele zdaj se ogledujem. Tlele hodim v cerkev, sem bila zdaj šla malo pogledat, pa tele trga, pa tole, pa tako.
1: To pomeni, da se kar sami usedete, odpeljete in
2: sama
1: si naredite
2: se,
1: izlet.
2: Sama imam najrajši in tisto, kar gledam, kar hočem, tisto si naredim.
1: To pa je občudovanja vredno.
2: Uživam v naravi, ker lepo vreme tudi lela, ne, zdaj sem na Boga smarat, ki mi dal vreme, ne, zdaj sem se za to odločila, kasi smo, ko sem bila še doma, ne, smo kaj hodili, zdaj pa ne, ne, sem bila pa 60 let zunaj, ne, Domžala pa Ljubljani in je tole in me zanimalo, ne, ker zdaj grem pa pogledat, kako je pa je zelo lep, moram reči, da je zelo lep.
1: Veliko biserov imamo v Sloveniji.
2: Ja, to je toliko, pa toliko lepa Slovenija, da to, jaz sem tudi okrog veliko hodila, peš z tem organiziranimi pohodi, pa romanja, pa planinske, pa vse tole in sem hodila gor in dol, počes in noč, pa še okrog. Ne priznam, da je majhna Slovenija, kaj naj probajo hoditi. Je pa lepa, celo lepa, ampak če hodiš peš, pa to šele vidiš, ne.
1: Gospa Ana, mi se vam zahvaljujemo, ker nas spremljate in podpirate.
2: Ja, ja, ja. Zdaj Bernardino pa na Bledu sem bila, več ali manj hodim, na tele ven ne grem. Pismo ne mika, jaz sem zaljubljena v slovensko lepoto.
1: Potem bomo tudi za glasbeno željo slišali kaj slovenskega, kaj si boste izbrali.
2: Ha, kaj bi rekla, ker dajte Marijo nebeška kraljica. Našo prekmursko himno.
1: Jo bomo poiskali. Lep dan, lepo praznovanje, lep izlet. Vse dobro, nasvidenje.
2: Dio.

In zdaj še enkrat segamo v roko trem, ki danes praznujete okrogli jubilej. Matija Arvaj danes praznuje 30 let. Stanko Jurkovnik slavi 60 let, 80 let pa se veseli Marjan Brezočnik. Smo kot struna na kitari. Sami s seboj igramo čudovito melodijo, če smo pravilno uglašeni, je zapisal Rudi Kerševan. Dragi Marjan, dragi Stanko, dragi Matija, upamo, da ste v sozvočju sami seboj in seveda tudi z okolico. Ob današnjem prazniku vam še enkrat voščimo vse najboljše in Bog vas živi.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
3: Ura je 13:30 minut, na vrsti so poročil. Oprostite, 12:30 minut, na vrsti so poročila, z nami pa novinarka Tanja Dominko.
4: Dobar dan. Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju za 3% večji kot v enakem obdobju lani. A poudariti velja, da je bilo to obdobje lani izjemno šipko, saj je prišlo do padca BDP-ja za 0,6%. Na četrtletni ravni se je BDP tako povečal za 0,7%. Martin Bajželi iz statističnega urada pojasnjuje, kaj podatki pomenijo v primerjavi s podatki za celotno Evropsko unijo.
5: Po desezoniranih podatkih, ki jih uporabljamo v tej mednarodni primerjavi, je bila letna rast bruto domačega proizvoda v Evropski uniji 1%, v Sloveniji pa 3,1%. Tudi glede na prejšnje četrtletje je bila rast prav tako po desezoniranih podatkih v Sloveniji višja, kot je povprečje za Evropsko unijo. V Sloveniji je bila četrtletna rast 0,7%, na ravni Evropske unije pa 0,2%.
4: Poslovanje skupine Petrol so v prvem letošnjem četrtletju zaznamovale zaostrene geopolitične razmere in neustrezen model oblikovanja cen goriv v Sloveniji. Ta je družbi Petrol marca ob 39% rasti prodanih količin naftnih derivatov prinesel 27,5 milijona evrov izgube iz tega naslova. Čisti dobiček se je tako znižal za 73% na 8,3 milijona evrov. Podatki so tako že povzročili padec Petrolovih delnic na Ljubljanski borzi, v prvi kotaciji je padla za skoraj 3%. Novo Gorico in okolico je pozno sinoči zajelo večje neurje, ki je zalivalo objekte, padala je tudi toča. Med drugim je poplavilo dva vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. V regijskem centru za obveščanje so zabeležili 15 dogodkov, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. V Novi Gorici pa so tamkajšnji poklicni in prostovoljni gasilci posredovali 11-krat. Največ težav je povzročala sodra, ki je zamašila otočne jaške, zaradi česar je začela v določenih delih mesta poplavljati. V podvozu pod železniškim mostom v Solkanu pa je v vodi ostal ujet osebni avtomobil. V ukrajinskem napadu na rusko mesto Rjazan, ki leži okrog 200 km jugovzhodno od Moskve, so umrli 3 ljudje, najmanj 12 je ranjenih. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba po noči sestrelila 355 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ruskega napada na Kijev pa je naraslo na 24.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Popovdne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popovdanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4 in na primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. Vremenski podatki za Slovenijo ob 12. uri pa so naslednji. Ljubljana pretežno oblačno 12, Trebnje in Pohorje prav tako 12 stopinj. Maribor 14, Celje 14 in tudi Ajdovščina 14 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno oblačno 16 in Koper prav tako 16 stopinj. Novo mesto oblačno dežuje 13, Hrastnik 13, Lendava 18, Kran, Tolmin, Idrija in Gornigrad 11 stopinj, Vrhnika 10, Mežica 9, Jezersko 8, Kredarica v oblakih in rahlo sneži, minus 4 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Celjem zahod v smeri proti Ljubljani. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je pri kraju Šmaver promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, zamuda je približno 30 do 40 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Domžalam in obratni smeri prav tako promet je upočasnjen, zastoj tudi pred Slovensko Bistrico v smeri proti Mariboru, zastoj še na cesti Velenje-Črnova. Opozorilo, ponekod po državi so močni nalivi, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Pa še obvestilo glede ceste čez prelaz Vršič, zaprta je za vas promet zaradi snežnih razmer. Na gorenjski avtocesti pa opozarjamo, da se morajo vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj-Zahod ali Kranj-Vzhod, iz smeri Jesenic proti Ljubljani razvrstiti na desni pas. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. To so bila poročila, ura je zdaj 12 in 37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 94. letu umrla Jožefa Rupnik, po domače sivkarska pepca iz Jeličnega vrha 8 nad Idrijo. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 94. letu umrla Jožefa Rupnik, po domače sivkarska pepca iz Jeličnega vrha 8 nad Idrijo. Pogreb drage pokojnice bo jutri v soboto 16. maja ob 14. uri na pokopališču na Gorah. Pokojnica bo ležala v poslovilni vežici danes med 14. in 21. uro. Na dan pogreba bo pokojnica ležala v poslovilni vežici od 9. ure naprej. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče, v spomin lahko darujete za cerkev Marije Magdalene na Gorah.

0: 12:39 je zdaj ura, za vas pa imamo še nekaj obvestil. Dvojina, ponos slovenščine. Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Sevca v soboto 16. maja, torej jutri, ob 17. uri vabi v Krekov dom v Sevcih na zanimivo predavanje dr. Igorja Grdine z naslovom Mi in dvojina. Zakaj je dvojina posebnost našega jezika? Pridite in odkrijte njeno moč. V Zavodu svetega Stanislava tudi letos pripravljajo kakovostne poletne programe za otroke in mlade. Poletni jezikovni teden, mladinski jezikovni tabor in digitalni teden. Programi združujejo učenje, ustvarjalnost, gibanje in varno okolje. Starši in stari starši vabljeni, da svoje otroke ali vnuke prijavite na spletni strani stanislav.si. Prijave za poletne programe že potekajo. Župnijska Karitas Škofja Loka pa vabi 17. maja ob 10. uri v Župnijsko cerkev v Škofjo Loko, kjer bo srečanje za bolne, ostarele in invalide. Sveto mašo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Za pomoč pri prevozu lahko pokličete na Karitas na številko 04-512-33-00. 04-512-33-00. Društvo Slovenski tiger 13. maj, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski gorniški klub Skala jutri v soboto 16. maja vabijo na pohod po tigrovih poteh. Ob 13. bo odhod na Malo goro izpred Župnijske cerkve v Ribnici. Ob 17. bo sveta maša v cerkvi, somaševala bosta upokojeni nadškof dr. Anton Stres in ribniški župnik Anton Berčan. Ob 18. uri pa bo v kulturnem domu v Ribnici spominska kulturna prireditev z nagovorom dosedanjega ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča in domoljubno glasbo odličnih izvajalcev. Vabljeni! Za avtobusni prevoz pokličite agencijo Trud na številko 01-360-28-20. Ponavljam telefonsko številko 01-360-28-20. Agencija Sajko Turizem pa vas obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite 01-24-44-850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa bo vodil frančiškan pater Janez Papa. Poromate lahko tudi na Jakobovo pot Camino de Santiago. Na portugalsko smer se lahko odpravite z letalom od 2. do 9. oktobra in z nahrbtnikom na rami priromate pred katedralo svetega Jakoba v Santiago. Podrobnejši programi vas čakajo na spletni strani sajko-turizem.si. Za več informacij pa pokličite 01-24-44-850.
1: Tednik domovina.
2: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Na 104,5 MHz.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, praznujemo Mednarodni dan družine. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 s tem dnevom izrazila javno podporo družini kot temeljni celici družbe, da bi se le tega zavedali dovolj tudi pri nas, tega si želimo. Sicer pa je tudi Evropska unija svojevrstna družina in sicer družina evropskih narodov in ob 13. uri boste lahko prisluhnili, kako Evropa poje. Tja do 13.30 pa vas bomo povabili še na pohod za življenje, ki bo v nedeljo v Kopru.

0: Да бо дан на смаян.
1: Jurček, zakaj te včeraj ni bilo v šolo?
2: Moj očka je moral k zobozdravniku, gospod učitelj.
1: Ja, kaj imaš pa ti s tem?
2: Ja, moja mama je hotela, naj grem z njim, da bo res šel noter.

0: vsak dan super. 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam. Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: Tedva, tako kot mora biti.
1: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
3: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
1: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: Radio Ognišče.
5: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
0: Evropa poje.
6: Danes odpiramo pesmarico Evropske unije na strani Slovaška pri poglavju Ljubezen do domovine. Vsak narod ima pesmi, ki opevajo domovino, naravo, njene ljudi v lepih, prijaznih barvah. Večinoma so to ljudske pesmi, ki obravnavajo teme, ki jih sodobni umetniki le redko interpretirajo. Zakaj lahko le sanjamo o odklenjenih vratih in o težavnosti spravljenja lesa iz gora? No, Slovaki tega žanra in takih sporočil niso pozabili. Pesem V dolinah je zapel Karol Duhonj, ki so ga Nemci poimenovali slovaški Tom Jones. Po izidu pesmi leta 1976 je postala izjemno priljubljena. 30 let pozneje, leta 2006, je pesem doživela veliko vrnitev, ko jo je priredila rock skupina Desmod. Leto pozneje se je uvrstila na drugo mesto v glasbeni televizijski oddaji Hit storočja, hit stoletja, ki jo je predvajala slovaška televizija decembra leta 2007. Napev in kitice so pozneje navdihnili več glasbenikov, ki so naredili nove priredbe. Prisluhnimo torej skladbi o slovaških lepotah in ljudeh iz pesmarice Evropske unije.

V jutrišnji oddaji za življenje bo z nami diakon in logoterapevt Matic Vidic. Govorili bomo o tem, kako naše odraščajoče otroke spustiti na samostojno življenjsko pot. Koliko in kdaj jim stati ob strani, da to ne bo potuha. Vabljeni k sodelovanju, jutri ob

0: Petek je danes, pred nami pa čudovit konec tedna zaznamovan spomini na prvi obisk danes že svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji. Na letališče Brnik je prispel 17. maja 1996 in prav na 30. obletnico njegovega prihoda v Slovenijo to nedeljo 17. maja bo v Kopru pohod za življenje pod geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Program se bo začel ob 12. v taverni. Prisluhnite pogovoru, ki ga je pripravila novinarka Marjana Debevec z voditeljico pohoda Uršo Cankar-Svarš.
1: Kako pa vi kot voditeljica pohoda za življenje doživljate te dogodke? Kakšen imajo pravzaprav pomen, namen takšna zborovanja, takšna praznovanja življenja pravzaprav?
2: Jaz to res vidim eno, mogoče imam en tako pogled, ker mogoče več ljudi srečam bolj konkretno, ne, kot mogoče nekdo, ki pride samo kot obiskovalec, in moram res podeliti, da mi je vedno me znova preseneti to, kako se najde ljudje s temi ranami, ki sami nosijo to posledico splava, ali svojo, ali pa od koga iz njihove družine, da res imajo potrebo, da pristopijo in o tem spregovorijo z mano. To me vedno tako pušča eni ponižnosti in se mi zdi lepo in potrjuje ta naš misijon, ne samo zaradi tega, da se širi to veselje za doživljenje, kar je v bistvu naš, tak bi rekla, primarni cilj, ali pa če rečem, o čemer najbolj želimo govoriti, ampak tudi ta del, da je potrebno izpostaviti to temo prav in tudi zaradi teh, ki pa trpijo po splavu, ker želijo biti slišani, ker želijo biti opaženi oziroma želijo biti s tistimi ljudmi, ki njihovim otrokom, ki so umrli na tak način, damo vrednost. In jaz mislim, da je to tudi eno delo sočutja do vseh teh trpečih po splavu, ker v nas prepoznajo tiste, ki njihovim otrokom, kljub vsemu, da jim ta svet govori, da niso bili nič, mi pa jim damo vrednost. In jaz mislim, da je to tudi eno tako trenutek enega ozdravljenja za njih. No, tako da to je ena stvar, kot druga pa mi vedno prinesejo veselja, vedno me presenetijo kakšni lepi te nagovori in tudi pripravljenost ljudi, da bi res za to nekaj naredili in da radi pridejo. No.
1: Kaj pa bi sporočili mamicam, ki mogoče naju zdaj le poslušajo, pa so se znašle v nezaželeni nosečnosti, tako mamice recimo v zrelejših letih, kot tudi mnoga mlada dekleta, ki se znajdejo v stiski, ko ugotovijo, da so noseče, pa se kar hitro odločijo za splav. Kaj bi jim svetovali?
2: Kot mamica enomesečnice se res ne morem načuditi temu čudovitemu otročku, temu popolnemu bitju, ki pride na svet in mi je tako res tesno pri srcu z mislijo, da je toliko otrokom ni dano, da bi bili objeti, da bi bili občudovani, da bi bili poljubčkani. Tako res se mi zdi, da je ta trenutek stiske kratek naprem tem trenutkom radosti in veselja. Jaz sem prepričana, da tudi če je res velika stiska, se lahko mamica zaveda, da bo tudi trenutek radosti in veselja še res toliko večji. Otrok je vedno prinese veselje, tudi če ga damo komu, ki ga recimo lahko posvoji, če toliko let čaka na njega, bo prinesel res ogromno veselja in se lahko, če se v srcu želimo potem čez leta mogoče spet srečati s tem otrokom, imamo vsaj možnost ga poiskati, ga nagovoriti, ga prideti objeti še enkrat. Res bi jih res prosila, če se lahko odločijo za posvojitev, če ne morejo sprejeti v tem trenutku otročka. Vsekakor pa zaupati tem zgodbam mnogih mam, ki o tem govorijo in želijo te svoje izkušnje spregovoriti. Bodi si, da so ga ohranile življenje, bodi si, da ga niso. Kaj morajo trpeti, kaj morajo živeti zaradi te odločitve. In bi rekla, da naj nikakor ne bo odločitev lahka ali hitra, ampak res premišljena, premoljena in odložena, dokler ni res, res mir v srcu. Tako jaz mislim, da življenje je vedno, bomo nagrajeni za življenje, ne samo tukaj na zemlji, ampak še najbolj pa v nebesih, če bomo res v tej stiski izbrali življenje. No.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, novinarji zbirajo novice in pripravljajo osrednjo informativno oddajo Tri dneva, ki jih boste lahko prisluhnili o 15. V studiju se mi je pridružila dnevna urednica Tanja Dominko, ki bo predstavila vsebine te oddaje.
3: Ja, lep pozdrav. Seveda bomo tudi danes poročali o nastajanju koalicije, kaj novega bo povedal Andrej. Rok in Nika poročata o nekaterih odzivih na zakon o pokopu žrtev komunističnega nasilja, na ta predlog zakona. Zanimivo je, da so ob 13. uri skupaj nastopili podmladki bodoče koalicije. Pridružil se jim je tudi mladi rod resnice. Jakob je prisluhnil spodbudnim novicam oziroma statističnim podatkom o gospodarski rasti v prvem četrtletju. Marijana pa po svetu v državnem svetu ob današnjem mednarodnem dnevu družbe. Razmere na avtocestah in število prometnih nesreč je nekaj, kar precej zaposluje nas medije in tudi javnost. Danes sta v bran delom na cesti spregovorila ministrica Alenka Bratušek in Dars. Več o tem Andrej. Tu je dogajanje pokriva Petra. Donald Trump je ob obisku Pekingu dejal, da so sklenili nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov. Nekaj besed o srečanju v njenem prispevku poročamo tudi o novem rektorju Mariborske univerze. Jakob pa je med drugim navijal tudi za nov Guinnessov rekord v igranju harmonike, ampak pravi, da ni ravno spodbudno. Če se Gotar želi vpisati, bo moral vztrajati kar 81 ur, čas se bo iztekel šele jutri.
2: Vabljeni k poslušanju o 15.

Nesreče in zastoji zaznamujejo promet na slovenskih cestah. Torej, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, je zaprt desni vozni pas. Do prometne nesreče je prišlo na razcepu za Dobrova, promet je oviran proti Sneberjam. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je zaradi prometne nesreče pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Na glavni cesti Ljubljana-Trzin je zaradi prometne nesreče oviran promet v križišču z Brnčičevo ulico. In še zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih zamuda približno 40 minut, pred Postojno proti Kopru zamuda 40 minut. Na Štajerski avtocesti zastoj Ljubljana Domžale v Besmeri ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Ljubljana Trzin ter Velenje Črnova in Arja Vaš Črnova. Ponekod po državi močno dežuje, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Na cesti čez prelaz Vršič pa je promet dovoljen samo za osebna vozila zimsko opremo. Previdno in srečno pot vam želimo.

Mislim, da mi je všeč, ko dežuje, tako nekako je bilo slišano v pravkar odpeti pesmi. No, Dolly Parton je zapisala, če želiš mavrico, se moraš soočiti z dežjem. Pa naj bo to nekakšna spodbuda, da nas dež, ki je zdaj v teh dneh tako obilen, ne bi preveč spravil v slabo voljo. Saj veste, dež tudi dobro delo kdaj naredi. No, in dobro delo je tudi, če si v življenju lahko zgradite kakšen mali raj.

0: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-19-19. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
2: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
1: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derinda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
2: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Izoli na 88,9 MHz.
4: Ura je 14. Čas je za poročila. Z nami je novinar Jakob Turk.
5: Dobar dan. Slovenija je aprila zabeležila največji padec vrednosti zaupanja potrošnikov med vsemi članicami Evropske unije. V primerjavi z marcem se je znižala za 10 odstotnih točk. Gre za tretji največji mesečni upad v zadnjih 10 letih, je objavil državni statistični urad. Vsa znižanja so sovpadala s pojavom ali zaostritvijo mednarodnih kriz, tokrat zaradi vojne z Iranom in posledičnega zapiranja Hormuške ožine. Martin Bajžel iz statističnega urada.
6: Zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu ter tudi posledično zapiranje Hormuške ožine se je že odrazilo pri nekaterih kratkoročnih ekonomskih kazalnikih za letošnji april, ki jih seveda spremljamo tudi na statističnem uradu. Vrednost kazalnika gospodarske klime se je znižala glede na marec, in sicer za 2,8 odstotne točke. K temu pa je najbolj prispevalo znižanje vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov. Zaupanje potrošnikov se je bistveno poslabšalo tudi na ravni cele Evropske unije. Padec vrednosti je bil zaznan v večini držav, tokrat pa je bil največji padec med vsemi članicami za že prej omenjenih 10 odstotnih točk ravno v Sloveniji.
5: Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za Mednarodni dan družin. V tej luči je na državnem svetu dopoldne potekal posvet na temo Družina, družba, harmonija. Pobudnik posveta, predsednik zavoda Harmonija generacij Slavko Sakelšek je pojasnil, da je njihov namen ustvarjati prostor, kjer se ljudje ponovno srečajo, sodelujejo in začutijo, da pripadajo drug drugemu.
7: Ne zaradi spektakla, ampak zato, da ponovno začutimo nekaj zelo, zelo preprostega. Pogovor, bližino, sodelovanje, skupni čas. Da družina ne postane samo tema razprav, ampak ponovno del vsakdanjega življenja. Mi verjamemo in smo prepričani, da se je potrebno in da se velja potruditi. Vendar mirno, postopno, ustrajno, s hvaležnostjo, pa upam celo reč ponižno.
5: Več o vsebini posveta pa v tripu dneva ob 15. uri. Senat Univerze v Mariboru je na izredni seji potrdil izid volitev novega rektorja. Dejan Korošak je prejel 56,58% glasov in tako premagal Mitjo Slavinca, zato 20. junija začenja 4-letni mandat na čelu Mariborske univerze. Korošak je sicer redni profesor za področje aplikativne fizike na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Bil je tudi del ekipe dosedanjega rektorja Zdravka Kačiča, saj je opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost univerze. V prvi izjavi je napovedal, da bo Univerza v Mariboru nadaljevala po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Schmidt je za nemški časopis pojasnil, da se je za vstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomanjkanja podpore. Kot eno ključnih nerešenih vprašanj iz Bosne in Hercegovine je izpostavil državno premoženje.
4: Popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri pa bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severnik in sveže bo. Vremenski podatki za Slovenijo izmerjeni ob 13. uri, Ljubljana oblačno dežuje 11, Ilirska Bistrica in Vrhnika prav tako 11 stopin. Murska Sobota pretežno oblačno 16, Maribor in Celje 13, Koper 14 stopin Celzija. Novo mesto oblačno dežuje 12 in tudi Litija, Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice 12 stopin, Babno Polje 9, Jezersko 6, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 4 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt desni vozni pas. Na razcepu za Dobrova je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Sneberjam. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je prav tako zaradi prometne nesreče pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Tudi na glavni cesti Ljubljana-Trzin se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran v križišču z Brnčičevo ulico. Zastoji. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih zamuda približno 40 minut, pred Postojno proti Kopru zamuda 40 minut. Na štajerski avtocesti Ljubljana-Domžale zastoj v obe smeri, pred Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani. Na cestah Ljubljana-Trzin ter Velenje, Črnova in Arjavaš Črnova prav tako zastoj. Ponekod po državi močno dežuje, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila zimsko opremo. Vozite previdno na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela in prilagodite hitrost, pa srečno pot. 14 in 6 minut je ura.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

14 in 14 minut je ura, ob 14.30 vabljeni, da prisluhnete današnjemu komentarju tedna. Pripravil ga je Lenart Rihar in ga začenja takole. Ko je ta teden znova na poslanskih mizah zakonodaja, ki zadeva genocid in totalitarizem, se sprašujemo, če bo tokratna epizoda v slovensko javnost prinesla kaj novega. Zaenkrat ne kaže, vsaj ne na strani nasprotnikov, ki v svojem kajnovskem atavizmu ostajajo brez vsake inventivnosti. Že desetletja vedno znova poslušamo nedomiselne floskule o političnem izkoriščanju žrtev, o revizionizmu, provokacijah, o nepotrebnih delitvah in podobno. Prisluhnite komentarju ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Sestavljanje vlade v fazi potrjevanja koalicijske pogodbe in vstopa v koalicijo na organih strank.
2: Po lanskem poraznem rezultatu letos gospodarska rast prvega četrtletja obetavna.
1: Dr. Jože Dežman, če je bil državni protokol o predaji hrvaških žrtev sprejemljiv, zakaj bi bil pokop slovenskih žrtev na Žalah problematičen?
2: Mladi imamo dovolj odpiranja in zapiranja ran, je sporočilo podmladkov bodoče koalicije in stranke Resnica.
1: Trump ob odhodu z Kitajske obisko označil za zelo uspešen, a podrobnosti trgovinskih dogovorov še ni razkril.
2: Vreme danes in jutri dopoldne še deževno, v nedeljo več sonca, a še hladno.

0: V sedmih dnevih sem na poti srečal 7 ljudi, nič več, tudi vina. Ne. To so konci zapuščeni, tam so včasih živeli po nekih dolinah, po nekih planinah, to je vse zapuščeno, to so samo še stavbe neke, podrte, zidovi, nikjer nobenega, vsi so se izselili.
1: Tako nas alpinist, gorski reševalec in dolgoletni urednik planinskega vestnika Vladimir Habjan vabi v svet, kjer tišina še vedno nekaj velja. V doživetjih narave bomo z njim prehodili 100 000 korakov po samotnih brezpotjih južnih karnicev. Pridružite se nam danes ob 17. uri.

0: Zdaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Radio Ognjišče v Kranju na 104,5 MHz.
2: Komentar tedna.
3: V tokratnem komentarju tedna je pod naslovom Pot iz barbarstva razmišljal Lenart Rihar. Ko je ta teden znova na poslanskih mizah zakonodaja, ki zadeva genocid in totalitarizem, se sprašujemo, če bo tokratna epizoda v slovensko javnost prinesla kaj novega. Zaenkrat ne kaže, vsaj ne na strani nasprotnikov, ki v svojem kajnovskem atavizmu ostajajo brez vsake inventivnosti. Že desetletja vedno znova poslušamo nedomiselne floskule o političnem izkoriščanju žrtev, o revizionizmu, provokacijah, o nepotrebnih delitvah in podobno. Kaj tako hudega pa prinaša zakon, da so potrebni tako strupeni okopi? Strašne reči, naprimer, da se po človeško k počitku položi mrtve, ki še malo pa bodo že skoraj 100 let nepokopani, da se jim prostor, ker so od vse povsod, najde na pokopališču v prestolnici, da se za prihodnost omogoči osnovo za ugotavljanje, koga smo sploh pokopali, da se izda mrliške liste, za kar postopek običajno traja 2 do 5 dni, ne pa 80 let, in da se vrne odstranjen dan spomina za te in vse druge žrtve povojnega režima. Ta mukotrpna zakonodajna bitka sploh ne bi smela biti državnozborska materija, saj gre za zares bazičen minimum. Gre za tisti predpogoj, od katerega se, če je izpolnjen, šele vije pot iz divjine in razkroja. Do takrat si ne delajmo utvar, kje smo in kakšni so ljudje, ki tem osnovam človečnosti nasprotujejo. Z mimikrijo nadaljujejo nasilje, s katerim so njihovi predniki že med okupacijo žrtvovali narodovo preživetje za prevzem oblasti. Bolj nadrobno se s sprotnostmi ne bomo ukvarjali. Morda bo bolj smiselno, da skupaj ponovimo osnovne poteze zgodovinskega dogajanja, saj je povsem očitno, kako se z žrtvami žonglira, bodi si s predsodki, bodi si s floskulami usiljenih mitov. Prva vaška straža in kasnejše domobranstvo nista bili kolaborantski formaciji, temveč samo obramba, ki je nastala šele potem, ko je partija sistematično pomorila več kot 1000 civilistov. Duhovnikov, delavcev, kmetov in študentov. Več kot 1000krat smo nastavili desnolice, preden smo reagirali, pravi dr. Marko Kremžar. Repatriacija slovenske narodne vojske maja 1945 iz Vetrinja je bila skrajno problematična odločitev zavezniških sil, saj jim stalinistične metode zagotovo niso bile neznanka. Poboji, ki so sledili, niso bili le maščevanje, temveč logično nadaljevanje načrta, da se potencialno opozicijo iztrebi. Žrtve so bile sistematično označevane za izdajalce, normalen spomin nanje pa prepovedan, da bi se prikrila resnična narava dogajanja. Dodatna stranpot oziroma izgubljena priložnost je tudi v tem, da cerkev ni prepoznala in posvojila slovenskih mučencev, svojih lastnih mučencev. Njihova milostna navzočnost v vsakdanjem življenju bi nas vzgajala, opogumljala, nam krepila narodno in katoliško samozavest, ulivala voljo do življenja in nas na vse zadnje ohranjala tudi na varni strani politične pameti. Trdno verjamem, nadaljuje Lenart Rihar, da naši mučenci in njihova žrtev kljub našemu klavrnemu odnosu do njih ostajajo vir duhovne moči. Slovenija se, kot vidimo, nikakor ne more otresti tistega dela politike, ki nas vleče v nazadovanje in poglablja razdor. Tudi po zadnjih volitvah je tako. Prosimo torej slovenske mučence, da bi se naša domovina obrnila k soncu, k pomladi, k življenju in sožitju. Z njihovo pomočjo bi bil lahko že zakon o pokopu in spominu začetek poti v to smer. Tako svoj komentar z naslovom Pot iz barbarstva sklene Lenart Rihar. Prebral sem ga Jure Pavšek.
2: Komentar tedna.
4: Ponovitvi lahko prisluhnete ob 18.30, preberete pa ga lahko tudi na spletni strani Radia Ognjišče.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Sestavljanje vlade v fazi potrjevanja koalicijske pogodbe in vstopa v koalicijo na organih strank.
2: Po lanskem poraznem rezultatu letos gospodarska rast prvega četrtletja obetavna.
1: Dr. Jože Dežman, če je bil državni protokol o predaji hrvaških žrtev sprejemljiv, zakaj bi bil pokop slovenskih žrtev na Žalah problematičen?
2: Mladi imamo dovolj odpiranja in zapiranja ran, je sporočilo podmladkov bodoče koalicije in stranke Resnica.
1: Trump ob odhodu z Kitajske obisko označil za zelo uspešen, a podrobnosti trgovinskih dogovorov še ni razkril.
2: Vreme danes in jutri dopoldne še deževno, v nedeljo več sonca, a še hladno.

0: 15. maj, 14 in 46 minut je ura. Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca se približuje. Odštevamo dneve in dodajamo izvajalce, ki jih v teh dneh spoznavate enega za drugim. Današnji dan je namenjen Valentini Reberšak. Ta se bo zdaj kmalu oglasila v etru, poti pa nas vodijo na različne konce. Nekateri prihajajo, drugi odhajamo. Slavi Košir, se vam zahvaljujem za pozornost v tem delu, teh urah današnjega petka. Vam želim lepo nadaljevanje dni in vas vabim, da ostanete v družbi Radija Ognjišče.
1: Ritem srca 2026.
2: Valentina Reberšak se bo na festivalu predstavila z avtorsko pesmijo Vsako jutro in večer. Mlada Celjanka pravi, da skuša premagovati predsodke tako v glasbi kot v življenju.
3: Predsodek, ki ga sicer ne želim zares imeti, je to, da ustvarjajo lahko samo izobraženi glasbeniki, ali pa pač res, da ne moreš biti dovršen, da lahko ustvarjaš. Z leti moram to idejo opuščati, da je v bistvu ustvarjanje in glasba za vsakogar. Z vidika resnice pa, da sem kot majhna si ustvarila neko idejo o veri, o Bogu, glede na situacijo ali pa okolje, v katerem sem odraščala. Opuščati te neke postavljene ideje za to, da se konstantno preprašujem, In iščem resnico.
1: Ritem srca. 21. maja v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče v ponedeljek ob 20.

0: se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Ritem srca 2026. V četrtek, 21. maja, v Zavodu svetega Stanislava. Od 17.30 naprej mali oder, stojnice in dobrote vseh vrst. Ob 19.30 predskupina Rafa Worship. Ob 20.00 uradni začetek Ritma srca 2026. Slavimo gospoda z glasbo.
2: Te dva, tako kot mora biti.
3: Ne vsak dan super. 16. maj bo...
4: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
3: Kaj bo tam na super dan?
4: Eden čara,
3: čare mare,
4: druga poje,
3: Tanja Žagar.
4: Ostalo naredite sami.
3: Na ustvarjalnih delavnicah.
4: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
3: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
4: V Samu nisi sam.
5: Ura je 15.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
7: Sestavljanje vlade v fazi potrjevanja koalicijske pogodbe in vstopa v koalicijo na organih strank.
8: Po lanskem poraznem rezultatu letos gospodarska rast prvega četrtletja obetavna.
7: Dr. Jože Dežman, če je bil državni protokol o predaji hrvaških žrtev sprejemljiv, zakaj bi bil pokop slovenskih žrtev na Žalah problematičen?
8: Mladi imamo dovolj odpiranja in zapiranja ran, je sporočilo podmladkov bodoče koalicije in stranke Resnica.
7: Trump ob odhodu z Kitajske obisko označil za zelo uspešen, a podrobnosti trgovinskih dogovorov še ni razkril.
8: Vreme danes in jutri dopoldne še deževno, v nedeljo več sonca, a še hladno.
9: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela Čuk. Organi strank prihodnje koalicije potrjujejo koalicijsko pogodbo in odločitev o vstopu v vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Popoldne bosta o tem odločala izvršilni odbor in svet Nove Slovenije. Že včeraj pa so zeleno luč vstopu v koalicijo dali organi demokratov. Več Andrej Šinko.
10: Svet demokratov je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora, da gredo v koalicijo za SDS ter trojčkom okolje NSI. Prav tako so podprli besedilo koalicijske pogodbe. Predsednik sveta demokratov in vodja poslancev Tadej Osterc je pojasnil, da
11: pričakujemo, da se ukrepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani skok.
10: Demokrati so glede na izkazano podporo s koalicijsko pogodbo večinsko zadovoljni, saj ne bi bil po neuradnih informacijah v določenih delih v veliki meri upoštevan njihov program. V novi vladi naj bi si obetali vodenje treh ministrstev, in sicer neuradno združen resor za gospodarstvo in delo ter ministrstvi za zdravstvo in kulturo. V zvezi z demokrati se je veliko ugibalo tudi o tem, da naj ne bi bili enotni glede vstopa v koalicijo pod vodstvom Janše, vendar je bil Osterc jasen.
11: Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
10: Popoldne bodo koalicijsko pogodbo in vstop v koalicijo obravnavali še organi Nove Slovenije, kjer si vodstvo stranke na čelo z Jernejem Vrtovcem prav tako obeta zeleno luč za dokončno oblikovanje desno-sredinske vlade. In kdaj bi jo lahko dobili?
12: Če mar pogledate termine in koledar, potem kaj hitro ugotovite, da naslednji teden pač mora biti potrditev mandatarja, potem pa ta rok še 14 dni. Se pravi, nekje konec maja, začetku junija, verjamem, da lahko dobimo novo koalicijo, seveda najprej pa vsebina. Koalicijska pogodba je ključnega pomena za to, da determiniramo delovanje koalicije v naslednjih 4 letih.
10: Organi NSI bodo najverjetneje spregovorili tudi o resorjih, ki si jih obetajo novi vladi. Vodili naj bi 4, med drugim se omenja ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo. Ni pa še povsem jasno, ali bi vodenje katerega od resorjev lahko pripadlo Fokusu ali SLS. Zlasti v slednji želje po enem ministrstvu ne skrivajo.
9: Slovensko gospodarstvo je v prvem letošnjem četrtletju zraslo za 3% v primerjavi z enakim obdobjem lani, je danes poročil statistični urad. Rast je precej nad povprečjem evropske cone in uvršča Slovenijo med najhitreje rastoča gospodarstva v Evropi. Več Jakob Turk.
13: Bruto domači proizvod Slovenije je bil po podatkih statističnega urada v prvem četrtletju letos realno za 3% višji kot v enakem obdobju lani. K tako visoki rasti je prispevala tudi nizka osnova. V prvem četrtletju lanskega leta se je BDP medletno skrčil za 0,6%, kar je bilo najslabše obdobje v zadnjih letih. K rasti je največ prispevala domača potrošnja, ki se je povečala za 3,7%. Izdatki gospodinjstev so zrasli za 2,7%, najbolj pri trajnih proizvodih, kot so avtomobili in pohištvo. Martin Bajžel z statističnega urada je na današnji novinarski konferenci povedal.
14: Pri domači potrošnji je bil prispevek iz različnih komponent, se pravi in izdatki gospodinjstev in izdatki države. Tukaj je bila rast naprimer podobna kot v prejšnjem četrtletju in pa še vedno ostaja zelo visoka rast bruto investicij v osnovna sredstva. Tukaj se predvsem to pozna v dejavnosti gradbeništva, ki tudi na drugi strani, se pravi na proizvodni strani, največ prispeva k dodani vrednosti.
13: Izvoz se je povečal za 0,7%, uvoz pa nekoliko hitreje za 1,5%, kar je rast BDP rahlo zaviralo. Po 4 četrtletjih upadanja se je okrepila tudi zaposlenost. Za okoli 4000 oseb. Za celotno leto 2026 analitiki napovedujejo 2% rast, kar je nekoliko manj od prvotnih napovedi, predvsem zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu. Na rezultate se je odzval tudi finančni minister Klemen Boštjančič.
15: Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav. Rast poganjajo domače investicije, potrošnja in zaposlenost. In to v obdobju, ki ga zaznamujejo geopolitična negotovost, energetski pretresi in ohlajanje evropskega gospodarstva.
13: Gospodarska rast celotne Evropske unije je v istem obdobju zrasla le za 1%. Velik del krivde za tako skromno rast nosi Irska, ki je BDP unije potegnila navzdol za 6,3 odstotne točke.
9: Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, v poročilu ugotavlja Inšpektorat za infrastrukturo. Pri prometnih ureditvah je zaznal nekaj pomankljivosti, ki pa naj ne bi bistveno vplivale na prometno varnost in jih je Dars večinoma že odpravil. Več Andrej Šinko.
16: Odkrite nepravilnosti so se nanašale predvsem na postavitev prometne signalizacije. V elaboratih so manjkali določeni podatki, tudi o tem, kje točno naj bi stal posamezni znak. Inšpektori so odstopanja zaznali tudi pri merjenju širine začasnih voznih pasov. Vlada je zato Darsu naložila več ukrepov, med drugim prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti v načinu vožnje ter jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov z rumeno barvo, pa tudi umirjanje prometa. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je pojasnil, da so večino pomanjkljivosti že odpravili.
17: Tiste pa, ki nismo, bomo v najkrajšem času, ta najkrajši čas pa pomeni 1 do 2 dni. Drugače pa moram povedati, da je inšpekcija ugotovila, da v bistvu vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu.
16: Od začetka marca do sredine maja se je na delovišču na primorski avtocesti zgodilo približno 30 prometnih nesreč, od tega ena s hudimi telesnimi poškodbami, 2 z lažjimi, preostale pa so terjale škodo na vozilih. Obravnavanih je bilo še dodatnih skoraj 50 dogodkov.
18: V 30 primerih je pa prišlo do odstopa od ogleda kraja prometne nesreče, saj je šlo za manjše poškodbe, kot so oplazenje prometne opreme ali signalizacije. V dodatnih 18 primerih pa je bil postopek zaključen z uradnim zaznamkom, ker vzroka oziroma odgovornosti za nastanek prometne nesreče ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti. Praviloma je šlo za oplaženja med vozili ali trčenja z zvratnimi ogledali.
16: Je poudaril namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič.
10: in dodal, da sta glavna vzroka nesreč predomenjeno delovno zaporo, neprilagojena hitrost in neustrezna varnostna razdalja. Minuli konec tedna so na tem območju sicer zaznali kar 688 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, prometnih nesreč pa v tem obdobju ni bilo.
18: V delovni zapor je namreč hitrost omejena na 60 km na uro. Zaradi zoženih prometnih pasov vožnja z višjo hitrostjo predstavlja povečano tveganje za nastanek prometnih nesreč.
10: Zato je Meglič napovedal povečano prisotnost policije in pogostejše meritve hitrosti. Ribič je pri tem dodal, da DARS dela vedno skuša izvajati tako, da zagotovijo čim večjo varnost in pretočnost prometa, vendar pa da brez zapor ne gre. Pri tem pa je PRS za časovno daljša zaprtja dela vozišč usmeril tudi v gradbeno stroko.
17: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v DARS-u prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
10: Na drugi strani je direktor zbornice gradbeništva Gregor Ficko za naš radio pred dnevi opozoril, da se leta zanemarjalo investicije v avtoceste, obseg del pa da je trenutno izjemen.
19: Kontinuiteta obnovitvenih del je res izredno velika. Do tega je prišlo v lanskem letu. Jaz res upam, da so strokovne odločitve DARS-a, da se gre v izvedbo teh obnovitvenih del v takšnem obsegu, torej argumentirana na podlagi strokovnih parametrov in ne političnih, se pravi volitve, ki so bile in seveda s tem pokazovanje nekih aktivnosti.
10: Dela na primorski in štajerski avtocesti nas čakajo tudi v prihodnjih mesecih, tudi v času prometnih obremenitev zaradi dopustov, tako naj velja zgolj poziv k vožnji po omejitvah in strpnosti.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
7: Prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah predvsem posledica neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje.
8: Ob mednarodnem dnevu družine posvet v državnem svetu. Samo govorjenje o družini ni dovolj. Mlade je treba naučiti, kako ustvariti topel dom in ljubeč odnos.
7: Robert Gotar se letos odločno bori za naziv Guinnessovega rekorderja.
20: Prometno-informacijski center.
21: Sporoča, da je zaradi prometne nesreče nastal zastoj na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. Zaradi nesreče je tudi zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, v Ljubljani pa prav tako zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Povejmo, da je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, predvsem tistih, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljanom na posameznih odsekih in med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa na štajerski avtocesti na relaciji Ljubljana-Domžale v obe smeri in pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Še vremensko opozorilo, da je na cesti čez prelaz Vršič promet dovoljen za osebna vozila z zimsko opremo. Srečno.
6: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
21: V Sloveniji se te dni v javnosti znova odpira eno najbolj občutljivih vprašanj slovenske zgodovine. Vprašanje prikritih grobišč, pokopa žrtev povojnih pobojev in odnosa države do zgodovinskega spomina. Ob nedavni predaji posmrtnih ostankov več kot 500 hrvaških žrtev v Hrvaški se je znova pokazala dvojnost slovenske politike. Po eni strani učinkovito delo državnih institucij pri raziskovanju prikritih grobišč, po drugi pa politični odpor do dostojnega pokopa vseh žrtev. O tem se je oglasil dr. Jože Dežman z vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki je ocenil tudi njihovo dolgoletno delo. Pismo povzema Rok Mihevc.
0: Komisija po besedah Dežmana sicer v svojem programu nima sistematičnega izkopavanja žrtev tujih narodnosti. Hrvaške žrtve pa so bile odkrite predvsem zato, ker so prvotni podatki kazali, da gre za slovenske žrtve ali pripadnike nemške manjšine. Po dolgih letih pobud slovenske strani se je Hrvaška odločila za prevzem posmrtnih ostankov in napovedala nadaljne sodelovanje. Po oceni dr. Dežmana je sicer komisija v času aktualne vlade delovala uspešno, primerjajo celo z obdobjem od 2006 do 2009 in od 2015 do 2019, ki ju označuje kot najbolj produktivni leti delovanja. Pomemben korak je bila ustanovitev uprave za vojaško dediščino v času vlade Janeza Janše ob podpori ministra Mateja Tonina in po izhodiščih zgodovinarja Tomaža Kladnika. Čeprav je Golobova vlada kasneje upravo preoblikovala v direktorat za vojaško dediščino, naj bi po besedah Dežmana oba ministra, Boštjan Poklukar in Bojan Ravbar, omogočila nemoteno delovanje komisije. Največji konflikt pa po njegovem prepričanju ostaja vprašanje pokopa žrtev prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah, kar predvideva zadnji predlog zakona. Temu ostro nasprotuje župan Zoran Janković, ki trdi, da ne bodo enačili partizanov in obrancev, ter da so Žale namenjene Ljubljančanom. Dežman takšno argumentacijo označuje za nesprejemljivo in opozarja, da so na Žalah že pokopani pripadniki različnih narodov in vojsk, od nemških okupatorjev in italijanskih vojakov do žrtev letalske nesreče ter padlih iz prve svetovne vojne. Po njegovem mnenju gre za nadaljevanje ideološke delitve med primernimi in neprimernimi mrtvimi, kar opisuje kot ohranjanje titoističnega apartheida. Po njegovem mnenju se pri tem odpira vprašanje dvojnih meril. Če je bil državni protokol ob predaji hrvaških žrtev sprejemljiv, zakaj bi bil pokop slovenskih žrtev na Žalah problematičen? Dr. Jože Dežman pa v pismu napove tudi umik z mesta predsednika komisije po izteku sedanjega mandata. Ob zaključku svojega zapisa poudarja, da je komisija v 20 letih delovanja dosegla več, kot so si ob začetku sploh predstavljali.
21: Tudi mladi v politiki so predstavili svoje stališča glede novega predloga zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Na dogodku je spregovorilo kar 6 predstavnikov političnih podmladkov, in sicer iz vrst Mlade Slovenije, Slovenske demokratske mladine, Mladi demokrati, Podmladek resnice, Slovenske ljudske stranke in Fokus Marka Lotriča. Več pa v prispevku Nike Mandl.
20: Čeprav bi se lahko na prvo žogo zdelo, da mladih povojna zgodovina ne zanima ali da o njej ne vedo dovolj, da bi se lahko aktivno politično angažirali, temu v Sloveniji ni tako. Po besedah predsednika Mlade Slovenije Davida Tomažina je ta tema za mlade zelo pomembna. Poudarja pa, da nikakor ideološka, kot jo recimo obravnava Levica.
22: Zato, ker za nas sploh vprašanje dostojnega pokopa povojnih izvensodno pobitih ljudi sploh ni ideološko vprašanje, ampak je vprašanje civilizacijskega minimuma. A smo mi sposobni kot kultura poskrbeti že samo za naše pokojne? Ne? In zaradi tega smo tudi dali pobudo, da bi napisali na skupno izjavo, v kateri bi sam rekli, ej, mladi imamo dost te rane, dost tega odpiranja, zapiranja ran, ki se vleče že 80 let in smo želeli na nek miren način sporočiti, mladi pozdravljamo zakon, želimo, da se to poglavje počas zapre, da te rane, da se začnejo celiti, da se mrtve dostojno pokoplje, kot si zaslužijo in da imamo tudi en nacionalni spominski dan na te žrtve.
20: Tomažin meni, da tudi če mladi mogoče mislijo, da ta del zgodovine zanje ni pomemben, je, ker so te vojne grozote doživljali tudi njihovi vrstniki, ki so prav tako med žrtvami.
22: Je pa tudi res, da moramo razumeti, da mladi nismo toliko izobraženi glede te snovi, zato ker se v šolah ali ta snov ne pokriva tako, kot bi se morala, da so določeni učitelji še vedno zelo pristrani do te teme, ali pa zmanjka sploh časa tako v 9. razredu kot v 4. letniku srednje šole, da bi sploh to temo kvalitetno obdelali in da bi se sploh zavedali. In mi kot predstavniki Mlade Slovenije, kot enega podmladka, smo odgovorni, da tudi povemo v imenu mladih to načelo.
20: Predsednik Mlade Slovenije še poziva, da se to poglavje v zgodovini zapre in enkrat za vsele izgradi takšen odnos do preteklosti, ki je kvaliteten in pieteten. Povejmo še, da ima ta izjava svojo težo tudi zato, ker se je v njej povezalo 5 predstavnikov podmladkov bodoče koalicije in stranke Resnica.
21: Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1993 15. maj razglasila za Mednarodni dan družin. V tej luči je na dopoldanskem posvetu v državnem svetu njegov predsednik Marko Lotrič poudaril, da družina ni le zasebni prostor, temveč eden najpomembnejših temeljev zdrave, solidarne in trajnostne družbe. Zaželel je, da bi tudi tokratni posvet prispeval k družbi, v kateri se družina čuti podprto, generacije povezane in človek sprejet. Dogodek je spremljala Marijana Debevec.
1: Govorci so izpostavljali pomen učenja medgeneracijskega sodelovanja, tako na ravni šolstva, kot tudi občin in širše v družbi. Dogodek je spodbudil Zavod Harmonija generacij. Njegov predsednik Slavko Sakelšek je na posvetu izpostavil, da imamo danes na razpolago vedno več možnosti, a vedno manj časa drug za drugega.
2: Vedno več povezav, a vedno manj bližine. Vedno več komunikacije, a vedno manj povezanosti. In prav zato vprašanje družine in harmonije danes ni več samo zasebno vprašanje posameznika, postaja vprašanje celo prihodnosti družbe.
1: Tako družina, za katero se velja potruditi, ni le tema razprav, ampak ponovno postaja del vsakdana. Tudi socialna antropologinja Vesna Vogogodina je opozorila, da samo govorjenje o družini ni dovolj.
3: Dokler mi ne bomo ustvarili družbe, v kateri bojo ljudje imeli čas in sredstva, da se ukvarjajo z odnosi in drug z drugim, je vse govorenje za manj.
1: Da današnji čas družini ni naklonjen, je poudaril tajnik Urada za družino pri Slovenski škofovski konferenci Luka Mavrič. Spomnil je, da od leta 1994 cerkev vsake tri leta organizira svetovno srečanje družin.
23: Žal civilna družba temu ni sledila. V OZN-u so prevladali glasovi tistih, ki so posameznikove pravice razumeli zunaj konteksta družine. Zanikali biološke danosti in naravne družinske vezi, interpretirali celo kot oviro za uveljavljanje tako imenovanih pravic posameznika.
1: Spomnil je na veliko vrednost družine, v kateri človek oblikuje svojo samopodobo, se uči vzpostavljati odnose z drugimi, spoštovati drugačne, prevzemanja odgovornosti, iskrenosti, zaupanja, odpuščati in prositi odpuščanja. Zato je poudaril pomen priprave mladih na zakon, kar izvaja le cerkev, pa tudi spremljanje zakoncev na njihovi poti.
23: Po eni strani veliko vlagamo v izobraževalni sistem, da bodo mladi pridobili določeno izobrazbo in se usposobili za poklicno delo. Praktično nihče pa jih ne uči tistega, kar veliko bolj zaznamuje kvaliteto življenja. Kako spostaviti ljubečo, intimno zakonsko zvezo in topel dom. Odgovornost za to nosimo vsi.
1: Cerkev posebno pozornost namenja tudi bolnim in ostarelim. V tej luči je Mavrič poudaril, da se v srečanju mladi in ostareli čutijo obdarovani.
6: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
21: Ameriški predsednik Donald Trump je sklenil svoj prvi državniški obisk Kitajske v tem mandatu. Pred vrnitvijo v ZDA je povedal, da je bilo srečanje zelo uspešno in nepozabno, ter da sta strani sklenili nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, ki bodo koristili vsem. Natančnejša vsebina sicer ni znana. Tudi o občutljivem vprašanju Tajvana, voditelja ZDA in Kitajske pred kamerami, nista povedala ničesar oprijemljivega. Med temami pogovorov sta bila še Iran in nafta. Petra Stopar.
24: Trump je obisk sklenil z današnjim drugim dvostranskim srečanjem s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki ga je med drugim peljal na ogled vrtov rezidence vodstva Kitajske komunistične partije. Okrog 9. ure po srednjeevropskem času se je ukrcal na predsedniško letalo na pot proti Washingtonu. Glede na sporočilo, ki so ga na to objavili kitajski državni mediji, je Xi označil Trumpov obisk za zgodovinskega in prelomnega. Dejal naj bi, da sta vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne, strateške in stabilne odnose. Trump je na novinarski konferenci pojasnil, da sta s Xijem razrešila veliko različnih težav, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti. Glede vojne na Bližnjem vzhodu sta se zavzela za odprtje strateško pomembne Hormuške ožine, nad katero ima Iran osrednji vpliv, in se strinjala, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so izrazili upanje, da bo v tej vojni čim prej doseženo premirje in da se bodo pomorske poti čim prej odprle. Trumpovih izjav o sporazumih niso ne potrdili, ne zanikali, so pa poudarili pomembno soglasje, ki naj bi ga voditelja dosegla, poroča BBC. Trump je med drugim izrazil upanje, da bo tudi Ši prišel v ZDA konec septembra in tako kot vzajemna trgovina bo vzajemen tudi obisk. Kitajci naj bi se po njegovih besedah strinjali z nakupom ameriške nafte, saj da je energija tisto, kar potrebujejo, ZDA pa da jo imajo v neomejenih količinah, je povedal v intervjuju za Fox News. Kitajska naj bi okrepila tudi uvoz kmetijskih proizvodov iz ZDA. Ši se je srečal tudi z vodji nekaterih največjih ameriških tehnoloških podjetij, ki so v Peking pripotovali skupaj s Trumpom, a po navedbah BBC-ja ni nobenih izjav na temo umetne inteligence ali naprednih polprevodnikov, kljub pričakovanjem, da bo to osrednja tema razprave. Videli smo torej zelo malo političnih dogovorov, a prava zmaga je morda ta, da je sploh prišlo do pogovora, še ocenjujejo na britanski mreži, v pričakovanju, da bo Trump kaj več razkril med povratnim letom.
21: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v luči srečanja med ZDA in Kitajsko sporočil, da je Iran odprt za kakršnokoli podporo pri reševanju konflikta tudi strani Kitajske. Obenem je navedel, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da so odprte za nadaljevanje pogovorov. Rusija je Kijev in več drugih delov Ukrajine, zlasti regiji Harkov in Odesa, včeraj napadla z več kot 600 droni in preko 50 raketami. Po podatkih Ukrajinske službe za izredne razmere je v napadih umrlo 24 ljudi, več deset je ranjenih. Ruska dejanja so obsodile številne ukrajinske zaveznice, pa tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Smrtne žrtve so bile tudi na ruski strani. V ukrajinskem napadu na mesto Ryazan, jugovzhodno od Moskve, so po navedbah lokalnih oblasti umrli trije ljudje. Državi sta sicer danes izmenjali po 205 vojnih ujetnikov. V Ukrajino so se vrnili vojaki, ki jih je po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega ruska vojska zajela pred 4 leti v bitki pri Mariupolu. Harmonikar Robert Gotter se letos ponovno trudi doseči Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Lani je igranje zaradi utrujenosti končal po 58 urah in 21 minutah, s čimer je postavil slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega. Da bi premagal aktualni rekord, bi moral igrati najmanj 81 ur brez prekinitve. Letos se je Gotter na podvig bolj pripravil.
4: Vsako uro predelam 5 minut, tako da po 3-4 urah imam 15-20 minut pauze. Letos bomo pauze izkoristili tudi za to, da bom pod noč spal vsaj pol ure. Drugač pa letos bom probal malo bolj zadržano igrati, ne toliko na šus kot lani. Lani sem delal veselico 58 ur. To pomeni, da bom letos vse malo bolj šparal na moči, na energiji. Letos imamo tudi eno novost in to je zvonček našega Rotary kluba Velenje, se pravi, ko bo zvonček se začul, ting, potem jaz vem, da moram začeti igrati. To je predvsem za tiste ure, ko bom zelo utrujen, takrat je najbolj, da je čim bolj enostavno signal, aha, zvonček, bing, jaz moram začeti igrati.
21: Ob njem dela razširjena ekipa strokovnjakov, med njimi psihoterapevtka in nutricionist. V nedeljo bo sledil še poskus skupinskega rekorda. Organizatori si prizadevajo zbrati več kot 5300 harmonikarjev, ki bi skupaj zaigrali Avsenikovo na Golici.
5: Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu sinoči premagali Črno goro v Podgorici za zadetek z 29-28, potem ko so že zapravili 7 golov prednosti. V slovenski reprezentanci je bil v sloviti dvorani Morača najbolj učinkovit Alex Vlah s 7 goli. Selektor Uroš Zorman.
11: Fanti so se borili nikaj, bila je res neka vroča atmosfera, polna dvorana.
5: Odločilna povratna tekma za januarsko svetovno prvenstvo, ki bo v Nemčiji, bo v nedeljo v Kopru. Že drevi pa odločilna tekma za košarkarje CD-vite Olimpije. V Beogradu jih čaka tretja tekma četrtfinalne serije Jadranske lige ABA proti Euroligaški Crveni zvezdi. Ekipi namreč igrata na dve zmagi, Ljubljančani pa so serijo v torek v Stožicah poravnali na ena. Pred eno najpomembnejših tekem sezone, ki se bo začela ob 19. košarkar Olimpije Thomas Kennedy.
9: Najpomembnejše bo udarno odpreti tekmo, ne smemo jim dovoliti ohranjati prednosti. Pred domačimi navijači bodo visoko motivirani in želeli odločiti serijo, a tudi mi bomo igrali sproščeno, ničesar nimamo za izgubiti, zmagali bomo ali pa šli domov.
5: Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi pirotehničnih izgredov svojih privržencev na sobotnem derbiju 34. kroga slovenskega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 000 evrov, ob tem pa bo naslednjih 5 tekem, eno v tej in 4 v naslednji sezoni, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Po odločitvi disciplinskih sodnikov je Olimpija tekmo za zeleno mizo dobila s 3-0, s tem pa na lestvici preskočila vijoličaste rivale in je zdaj četrta. Jasno je tudi, da sta tako Olimpija kot Maribor ostala brez evropskih nastopov v naslednji sezoni. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
12: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
13: Radi, hej, za vsi imejmo, hej, saj pesem druži nas.
14: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo možne tudi posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo oziroma so od 10 do 14 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj, na primorskem okoli 16. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj. Obete poglejmo. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V zahodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek pa bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo tudi nekoliko topleje. In še temperature. Prestolnica trenutno oblačno dežuje 12 stopinj, Koper 15, Maribor, Novo mesto, Trebnje, Litija in Ptuj 13 stopinj, Celje 12, Murska Sobota, Kranj, Tolmin in Idrija 11, Postojna, Logatec, Gornji grad, Mežica, Ravne na Koroškem in Pohorje 10 stopinj, Gorenja vas 9, Kredarica pa v oblakih minus 3, piha jugovzhodnik v sunkih do 46 km/h.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Kar nekaj nesreč beležimo in sicer previdno na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. Nastal pa je zastoj tudi proti Karavankam, ker si vozniki ogledujejo prometno nesrečo in zato nastaja zastoj, občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zaprta je cesta Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi zaradi prometne nesreče, na cesti Dragonja-Koper pripadni pa je zdaj polovična zapora. V Ljubljani pa je prav tako zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Beležimo zastoje, promet je zaradi popodanske prometne konice povečan, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in še na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljanom na posameznih odsekih in med Duncem ter Postojno proti Kopru. Povejmo še to, da na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen samo za osebna vozila z zimsko opremo. Varnost trpno srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela Čuk. 17. maj je Golobova vlada ukinila kot nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, a kljub temu civilna družba pripravlja slovesnost. Ta bo jutri ob 21. uri na Trgu Republike, ko se bodo zbrani poklonili vsem, ki jim je bilo pod komunistično revolucijo vzeto ne le življenje, ampak tudi identiteta, dobro ime in človeško dostojanstvo s pravico do groba in spomina. O tej plati zgodovine bo spregovorila zgodovinarka doktorica Helena Jaklič, pogovor pa je pripravila Mateja Subotičanec. Prisluhnite mu ob 18. v mozaiku dneva. Zdaj pa je 15 in 34 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 94. letu umrla Jožefa Rupnik, po domače sivkarska pepca iz Jeličnega vrha 8 nad Idrijo. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 94. letu umrla Jožefa Rupnik, po domače sivkarska pepca iz Jeličnega vrha 8 nad Idrijo. Pogreb drage pokojnice bo jutri, 16. maja ob 14. uri na pokopališču na Gorah. Pokojnica leži v poslovilni vežici danes do 21. ure. Na dan pogreba pa bo pokojnica ležala v poslovilni vežici od 9. ure naprej. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče, v spomin lahko darujete za cerkev Marije Magdalene na Gorah. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevščev Milan iz Bevk. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževčev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili v sredo, 20. maja ob 15. uri na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Ob 15:37 minut pa nadaljujemo z obvestili. Dvojina ponos slovenščine. Kulturno društvo dr. Janez Evangelista Kreka Selca v soboto, torej jutri 16. maja ob 17. uri vabi v Krekov dom v Selcih na zanimivo predavanje dvojnega doktorja Igorja Grdine z naslovom Mi in dvojina. Zakaj je dvojina posebnost našega jezika? Pridite in odkrijte njeno moč. Mariborska stolna župnija vabi na koncert Marijinih pesmi v izvedbi tržaškega vokalnega kvarteta, ki bo jutri, 16. maja, ob 19:30 v Mariborski stolnici. Vstop na koncert je prost. Župnija Zagorje pri Pilštajnu Lesično vabi romarje 17. maja na Zagorsko nedeljo. Maša bo ob 10. uri. Romarska maša bo že v soboto zvečer, torej jutri 16. maja ob 19. uri. Župnija Ljubljana Štepanja vas in mladi iz Bizovika vabijo na blagoslov Tomos Motorjev, ki bo to nedeljo po maši ob 9:15 v Bizoviku. V zavodu Svetega Stanislava tudi letos pripravljajo kakovostne poletne programe za otroke in mlade, poletni jezikovni teden, mladinski jezikovni tabor in digitalni teden. Programi združujejo učenje, ustvarjalnost, gibanje in varno okolje. Starši in stari starši vabljeni, da svoje otroke ali vnuke prijavite na spletni strani stanislav.si. Prijave za poletne programe že potekajo. Agencija Sajko Turizem vas obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite 01-24-44-850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa bo vodil frančiškan pater Janez Papa. Poromate lahko tudi na Jakobovo pot, Camino de Santiago. Na portugalsko smer se lahko odpravite z letalom od 2. do 9. oktobra in z nahrbtnikom na rami priromate pred katedralo svetega Jakoba v Santiago. Podrobnejši programi vas čakajo na spletni strani saiko-turizem.si. Za več informacij pa pokličite 01-24-44-850.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 18. na opero Carmina Burana, Karla Orfa, za abonma Petek in Izven. Mešani pevski zbor Muzika Viva Kran Primskovo vabi na koncert z naslovom Pomladna pesem z Švedske z gostujočim zborom Blandat Konfekt. Koncert bo ob 19:30 v baročni dvorani Radovljiške graščine. Vstop je prost. DU Škofljica vabi ob 18. v avlo osnovne šole Škofljica na koncert ob 10. obletnici ljudskih pevcev Škurh. Nastopili bodo še harmonikar Stojan Blatnik, citrarka Ivanka Hočevar-Istenič in gostje bend Pol plašča.
2: % strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
3: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Koliko ti še pomenim jaz, naslov tele pesmi na radiju Ognjišče ob 15:46. Pardon. Ja, meni po nekaj časa premora veliko pomeni, da sem lahko ponovno takole uživo pred mikrofonom v vaši družbi. Vabljeni pa v teh deževnih urah pod naš dežnik dobre volje, vsebine in glasbe. Slišali bomo v tem popoldnevu, kaj vse nas še čaka, še eno pesem, ki se bo predstavila na Ritmu srca drug teden, pa potem se nam v teh popoldanskih urah oglasijo še naši romari iz Južne Italije, to bo tudi zanimivo slišati. No, ob 16 bo pa že čas za uspešnice naše in vaše mladosti, še predtem pa skočimo na ceste, zato da vi varno pridete domov ali pa po opravkih oziroma kamorkoli ste že namenjeni. Vabljeni, da greste z nami z roko v roki.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Daj čas v čas. Ja vem, ni ravno tolažba zdaj le tole za vse, ki ste na cesti ali pa kje peš brez dežnika. Zato nas pa poslušajte na Radiu Ognjišče tudi 5 minut pred četrto in predvsem zdajšnjo vremensko napoved, da se boste dobro opremili za napot, ker napoved pravi, da bo v tem popoldnevu pač dež zajel vso Slovenijo, če je že ni, no jutri pa je to dobro, da bodo padavine postopno že ponehale, zapihal bo severnik, pa še sveže bo. Kar se tiče pa današnjih temperatur v tem popoldnevu pa nekje od 10 do 14 v alpskih dolinah okoli 5, na Primorskem 16, škofijska mesta pa trenutno, Ljubljana, Maribor in Celje 12, Koper 15, Novo mesto 13, Murska Sobota pa 11. Na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj tudi proti Karavankam in se občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Zagorje Trbovlje pri Potoški vasi, na cesti Dragonja Koper pri Padni je zdaj polovična zapora, v Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Zastoji nastajajo predvsem v prometnih konicah, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, predvsem po ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji pa še na primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih in še med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cesti čez prelaz Vršič pa omenimo še to, da je promet dovoljen za osebna vozila zimsko opremo. Pa srečno vsem!

0: Urednik domovine.
1: Ujetniki Darsa, Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
3: Te dva, tako kot mora biti. Baridu na 105,9 MHz. Uspešnice vaše in naše mladosti.
4: Moonlight Shadow je pesem, ki jo je napisal in izvedel angleški multiinstrumentalist Mike Oldfield in je izšla 6. maja leta 1983, ter je bila konec maja istega leta vključena na album Crisis. Vokal je prispevala škotska pevka Maggie Reilly. To je pesem o nenadni smrti, izgubi in občutku praznine. Vse skupaj je zavito v zelo nežno, skoraj lahkotno melodijo, zato deluje še bolj čustveno. Gre za najbolj uspešen pop single Mikea Oldfielda, ki ga sicer poznamo po roku, elektronski in ambientalni glasbi. Danes praznuje 73. rojstni dan. Njegov siceršnji največji uspeh pa je Tubular Bells, album iz leta 1973. Tukaj sta torej Mike Oldfield in Maggie Reilly in Moonlight Shadow iz leta 83.

0: srca 2026.
1: Valentina Reberšak bo na festivalu predstavila pesem Vsako jutro in večer, za katero je besedilo in glasbo napisala sama. Avtorica aranžmaja je Manica Slapšak. Valentina Reberšak v pesmi Vsako jutro in večer.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Na 89,1 MHz.

No, Andrej Šifrer gre z dvignjeno glavo skozi plamene, tako kot so verjetno kaj podobnega počeli tudi gasilci Severne Makedonije, ki so se od torka urili in usposabljali v Vseslovenskem centru za velike požare v naravnem okolju v Sežani. 33 gasilcev je tukaj pri nas nabiralo znanje, ampak predvsem gre pa pri tej zgodbi bolj za lep primer sodelovanja. Namreč obe državi pomagata druga drugi. In tako so nam Makedonci pomagali ob tistih velikih poplavah 3 leta nazaj, mi pa njim večkrat ob požarih v naravi. In ko rečem mi, seveda mislim na gasilce in gasilke. No, danes 15. maja pa si mi, dragi prijatelji, pomagamo skozi današnje deževno petkovo popovdne. Dobrodošli na Radiu Ognjišče. V nadaljevanju se bomo povezali z našimi romari iz Južne Italije, ampak še prej nekaj podatkov z naših cest in kup dobre glasbe. John Lennon nam poje ob 16:23.

0: se zdaj gremo naprej.
1: Vse zgodi z namenom se in nas uči živeti naprej.
2: Je čas zdaj ob 16:30 minut, da pol ure pred začetkom Doživeti narave spomnimo na to oddajo, ki se bo začela ob 17:00. Takrat bo Blažev gost, alpinist, gorski reševalec in dolgoletni urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan, ki bo predstavil 7-dnevno pot čez Krnice in skozi življenje, kot je podnaslovil svojo zadnjo knjigo. In res vabljeni k poslušanju takrat, pa tudi čez nekaj minut, ko pokličemo sodelavca Alena Salihoviča, da slišimo, kako se imajo naši romari, ki so krenili k Patru Piju in danes se nahajajo v mestu Leče. Več pa v nadaljevanju. Zdaj pa k vremenski napovedi, ki pravi, da bo po noči občasno deževalo, jutri pa bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severnik in kar sveže bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje. To je, kar se tiče jutrišnjih jutranjih. V tem popoldnevu pa so v Kopru namerili 14 stopinj, v Mariboru, Novem mestu in Celju 13, v Ljubljani in Murski Soboti pa 12. Na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče, zastoj pa še vedno ostaja v obe smeri. Zaradi nesreče je na cesti Dragonja-Koper pripadni sedaj polovična zapora. V Ljubljani pa je prav tako zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto in še na Zaloški cesti v križišču z ulico Miroslava Kokalja je popolna zapora proti centru. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je pravzaprav jama ovira promet na voznem pasu, udarna jama. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in seveda na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in še na primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani. In na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen samo za osebna vozila zimsko opremo. To je zaenkrat vse. Če se zgodi še kaj, kar morate vedeti, sporočimo do takrat srečno.

0: Z vami je Radio Ognjišče v tem petkovem popoldnevu 20 do 5 popoldne, dragi prijatelji. No, zdaj pa kot obljubljeno smo vzpostavili povezavo z Južno Italijo. Tam smo ujeli našega sodelavca Alena Salihoviča, ki nam bo povedal, kako je z več kot 90 romari te dni pri Svetem Patru Piju. Pravzaprav, Alen, a ne, če se ne motim, ste danes nekje v okolici ali pa kar v mestu Leče.
1: Tako je, Maja, lepo zdrav tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Res, pravkar smo prišli v Baziliko Svetega križa, torej tukaj v kraju Leče, kjer je res lepa baročna cerkev. Tudi sam kraj, pravijo mu tudi druge Firence, je res baročno okrašen, čudoviti trgi, čudovite stavbe, prav tako sem si ogledal katedralo, ki je nekaj posebnega. Zdaj tukaj v kraju Leče bomo imeli Sveto mašo, še pred tem pa smo bili v Poljano al Mare, gre za eno obmorsko mestece z zelo visokimi klifi, res nekaj posebnega je mesto, odeto v Beliko mesto, kar nekaj znanih pesnikov, pisateljev, glasbenikov prihaja iz tega mesta in nekako se v tem mestu tudi radi zadržujejo umetniki, kar daje mesto en poseben čar. Stavili pa smo se tudi v Brindisijo, v eni posebni cerkvi. V cerkvi, kjer naj bi se po tradiciji ustavil tudi sveti Frančišek, tam molil, bil v tej cerkvi in ja, res nekaj posebnega, srednjeveška cerkev, tako da ja, danes je dan, sicer smo bili precej na avtobusu, ampak isto, kar smo videli, je bilo prijetno, lepo, tako da tudi spremlja nas sonce, zjutraj nas je prav dež, sedaj pa nas spremlja toplota sonca, približno 20 stopinj ali več, tako da ja, imamo se res krasno.
0: Torej imate več sreče kot pri nas, kjer nas zaliva zofka kar konkretno.
1: Alen. Tako, Maja, čeprav smo se tega bali, da bo tega dežja, koliko smo prej videli, da bo tega dežja kar nekaj, ampak ja, smo srečni, da ga ni, da se nas je, zgleda, da priprošnja, tako apostola Tomaža, pri katerem so bili prvi dan in drugi dan pri Svetem Patru Piju in pa nad Angelu Mihajlo, nekako so se nas usmilili in nam podarili čudovito vreme, mogoče pa vsem res stojim v veličastni baziliki, baročno okrašen in predlagam, da kdo ima sedaj telefon pri roki, naj le odtipka Bazilika Svetega križa, kraj Leče, pa bo videl to lepoto.
0: Alen, ena taka lepa stvar pri naših romanih ali pa potovanjih, kadarkoli peljemo, kamorkoli naše prijatelje, je, da se ustvarijo ene posebne vezi, ene neke šale, ki ostanejo z nami, pa se jih spominjamo potem še na drugih oddihih. Po čem si boš pa ti zapomnil to romanje?
1: Mislim, da predvsem po tej prijaznosti, gostoljubnosti tukajšnjih ljudi, pa predvsem tudi po naših teh romarjih. Imamo kar nekaj ljudi, ki so se spoznali prvič na naših romarjih, ko so bili. In gospa je, ki sedi za meni, lani šla prvič, pa je spoznala eno gospo in jo vprašala, če bi leto šla spet in sedaj sta že na drugem romarju in načrtujeta že jesensko. Tako da ja, to so ene take lepe zadeve, ki ostanejo, da se potem ljudje povežejo, mogoče ne iz istega kraja, povežejo pa se tako, da pač jih agencija da skupaj spati in se gospe poklopijo, vse gre tako, kot mora biti in ja, to so ene takšne lepe zadeve, ki ostanejo in ki nekako gradijo našo veliko mrežo prijateljev in slušalcev Radio Ognjišče.
0: Alen, tako mi se zdaj odpovezujemo preko telefonske linije, ostajamo pa povezani seveda v molitvah, upamo, da se spomnite tudi kaj na vse nas, ki smo ostali doma. Alen, najlepša hvala za enkrat, pa predvsem varno pot nazaj domov.
1: Maja, hvala in lepo te bilo slišati.
0: Srečno.
1: Srečno.

Dragi prijatelji, 16:47 minut je in v tem petkovem popoldnevu imate nekateri že začrtane jutrišnje načrte in tudi pri nas na radiju Ognjišče je tako in se bomo zdaj le sprehodili čez njih, da jih slišite, pravzaprav da slišite, kaj smo pripravili. Začenjamo z ritmom srca. Na ta festival se ponovno vračata Neža in Damjan Pančur, ki ju bomo spoznavali med jutrišnjim programom ob 7:15 ter ob 16:10 lahko premierno prisluhnite njuni avtorski pesmi Ti veš. V oddaji iz naših krajev, ki pa bo na sporedu jutri ob 8:00, bomo poročali o širitvi proizvodnje Domela ob 80-letnici podjetja, brezplačnemu programu za mlade iskalce zaposlitve v Novi Gorici, potem pa še o 6. obletnici delovanja nakupovalnega središča Aleja, dogajanju ob 20-letnici parka vojaške zgodovine v Pivki, tretjih kodrovih dnevih v Radomljah ter predavanju z naslovom Mi in dvojina v Krekovem domu v Selcih nad Škofjo Loko. Vabljeni k poslušanju. Ob 9:00 pa jutri v svojo družbo vabi sobotna iskrica. Ker smo v mesecu Majniku, ki je zaznamovan šmarnično pobožnostjo, bomo slišali zanimiv odlomek letošnjega branja, potem pa nadaljevali z recikliranjem kupov igrač, ki se nabirajo v naših sobah. Ob koncu pa bomo povabili še k prepevanju v Slovenskem otroškem pevskem zboru. Vabljeni v našo družbo. Ob 11:00 sledi oddaja za življenje, ob 17:00 pa oddaja Naš gost, ki bo jutri nastala na družinski kmetiji Mis v vasi Zavrh pod Šmarno goro. Pred mikrofonom bomo povabili glavo družine, kmeta in sirarja Tomaža Misa in ga prosili, da bi z nami delil nekaj zanimivih korakov svoje življenjske poti. Uničujoč požar, ki jim je pred 3 leti uničil hlev in gospodarsko poslopje, je bil za družino sicer zelo hud udarec, po drugi strani pa se je ob tem izkazala tudi velika solidarnost in dobrota. Poseben vtis je na nas naredil njegov pogum in zaupanje, da bo vse prav. Prisluhnite torej jutrišnji oddaji Naš gost ob 17:00. V sobotnem duhovnem večeru pa nas bo najprej nagovoril koprski škof Peter Štumf. Sledile bodo prve nedeljske večernice in molitev rožnega venca, s katerim bomo prosili za medijske delavce, saj je nedelja, ta nedelja, njim posvečena. Po rožnem vencu bo čas za katehezo za bolnike in starejše, ki jo pripravlja bolniški župnik Anže Cunk. Tokrat bo v znamenju svetega duha, ki je Jezusov dar učencem, po njegovem nebohodu. Pred vsakim od nas, kristjanov, je naloga, ali poslušam svetega duha, ali druge glasove, ki me od Boga oddaljujejo. V minutah za liturgijo pa bomo slišali razlago pomena telesnih gest, priklon, trkanje na prsi in dvignjene roke. Duhovni večer pa bomo sklenili z litanijami Matere Božje, tako da vabljeni v našo družbo tudi v jutrišnjem sobotnem duhovnem večeru ob 20:00. In s tem bomo nekako zaključili našo jutrišnje sobotno druženje, vabljeni, da se nam pri tem pridružite.

0: Dobrih 5 minut pred oddajo ob 17. pa preverimo še dogajanje oziroma poročilo, kaj vse bomo slišali v naši večerni informativni oddaji Mozaik dneva. In v studiju se mi je pridružila popoldanska novinarka Meta Potočnik. Meta, izvoli.
1: Maja, dober dan. Ja, osrednja tema večernega mozaika bo pogovor Mateja Sobotičanec, Heleno Jaklič o jutrišnji spominski slovesnosti na Trgu Republike v Ljubljani. Ob tem pa so predstavniki podmladkov strank SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice v skupni izjavi vse parlamentarne stranke pozvali k dostojnemu pokopu žrtev povojnih pobojev. Nekaj bo še iz dogajanja v državnem svetu, tam je predsednik Marko Lotrič pozval k pravični obravnavi pri kritju nadomestil za bolniško odsotnost pri obrtnikih, nosilcih dejavnosti in kmetov z osnovno dejavnostjo na kmetiji. Obeta se referendum na intervencijski zakon. Sindikati so že povedali, da bodo v ponedeljek zbrane podpise za referendum oddali pred državni zbor. Delo bodo imeli tudi v državnem svetu.

0: Tam bodo odločili o vetu na ta zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Potem pa še seveda nekaj novic iz avtocest. Tam se nam obeta sekcijsko merjenje hitrosti, treba bo malce bolj paziti, ampak to šele tam nekje sredi poletja.
1: Meta, najlepša hvala za enkrat, več pa čez dobro uro ob 18. v Mozaiku dneva. Društvo Slovenski tiger, 13. maj, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski gorniški klub Skala jutri, v soboto 16. maja, vabijo na pohod po tigrovih poteh. Ob 13. bo odhod na Malo goro iz predžupnijske cerkve v Ribnici. Ob 17. bo sveta maša v cerkvi svetega Štefana. Somaševala bosta upokojeni nadškof dr. Anton Stres in ribniški župnik Anton Berča. Ob 18. uri pa bo v kulturnem domu v Ribnici spominska kulturna prireditev z nagovorom dosedanjega ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča in domoljubno glasbo odličnih izvajalcev. Vabljeni! Za avtobusni prevoz pokličite agencijo Trud na telefonsko številko 01-360-2820. Ponavljam, 01-360-2820. Agencija Sajko Turizem vas obvešča, da je na voljo še nekaj mest za romanje v Lourdes z avtobusom od 26. do 30. maja. Pokličite 01-24-44-850. Pripravili so tudi romanje v Fatimo z letalom od 22. do 25. septembra. Oba programa bo vodil frančiškan pater Janez Papa. Poromate lahko tudi na Jakobovo pot Camino de Santiago. Na portugalsko smer se lahko odpravite z letalom od 2. do 9. oktobra in z nahrbtnikom na rami priromate pred katedralo svetega Jakoba v Santiago. Podrobnejši programi vas čakajo na spletni strani saiko-turizem.si. Za več informacij pa pokličite na 01-24-44-850.
2: Čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.

0: Doživetja narave.
1: Vsem, ki iščete v naravi mir, tisto dragoceno tišino, ki jo danes zvočno dopolnjujejo kaplje dežja, prav lep pozdrav. Ledeni možje so letos zavihali rokave in dobro opravili svoje delo. Danes je njihovemu zgledu sledila še mokra zofka, ki je upravičila svoj sloves. Padavine so bile po suhem aprilu vsekakor nujne, najbolj za vzhodni del naše države, a na obzorju se kaže tudi bolj sončno vreme. Dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: To deževno vreme bo ustrajalo po noči, jutri zjutraj, dopoldne, potem pa se bo počasi le uneslo, padavine bodo ponehale, dosegel nas bo od severa bolj suh zrak, bo pa marsikje zapihal jutri severni veter. Tako da jutri potem morda kakšna stopinja več kakor danes, nekje okoli 12-13 stopinj čez dan, več sonca pa v nedeljo, ko se bo razjasnilo, pričakujemo znova sveže jutro, to pomeni v kakšnih alpskih dolinah, da oziroma tudi na planotah notranske, da bi šla znova temperatura spet malo pod ničlo, tam okoli minus 2, minus 3 stopinje. Čez dan pa veliko sonca in tudi temperature spet blizu 20. Ponekod bo še pihal severnik, recimo v vzhodni Sloveniji bo še kar vetrovno. V nadaljevanju, v prihodnem tednu pa kaže, da bo vreme bolj sončno, ampak ne bo šlo pa brez popoldanskih ploh ali neviht, tako da pričakujemo nekaj spremenljivega vremena popoldne. Sicer ne bodo posod padavine, ampak bo pa nekaj ploh še nastajalo.
1: Ker bomo tudi danes stopili v gorski svet z našimi doživetji, poklicale nas bodo samotne poti Karnicev, kjer se bo divjina gora prepletala z osebno zgodbo gosta Vladimirja Habjana. Poglejmo v tem uvodu še, kako z vremenom v gorah kaže ta konec tedna.
2: Te ledeni možje so prinesli tudi kar nizko majo sneženja, zlasti v tem v zgornji Savski dolini recimo, zapadlo je kar veliko snega, tako da bi rekel, da visokogorje rajše ne, oziroma ne priporočamo, kajti sneg je labilen in se bo plazil. Recimo na Kaninu je zapadlo tudi več kot pol metra, oziroma tam okrog pol metra snega. Precej snega je tudi na Vršiču, okoli 30 cm in še sneži, tako da bodo razmere vsekakor zimske in bo recimo v nedeljo bolje se odpraviti v nižje hribe. Bodo pa v hribih seveda razmere v nedeljo tudi ugodne.
1: Danes bo z nami gost, ki gorski svet pozna iz vseh mogočih perspektiv in je z gorami povezan vse življenje. Alpinist, gorski reševalec, dolgoletni urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan. Predstavil nam bo svojo zadnjo knjigo Na samotnih poteh peš čez Karnice in skozi življenje. Od prvih korakov gore z očetom do bolj dramatičnih trenutkov, ko je kot desetleten deček v temi zablodil na Triglavskem ledeniku. Izvedeli boste tudi, zakaj v svojih zapisih ne skriva napak in trapari, ter kje se skrivajo njegova gorska nebesa, sanske travnate poljane pod goro La Saline. To pa ne bo edina pot, ki jo bomo danes premerili. V drugem delu oddaje bomo namreč pogledali proti obletnici, ki jo bomo obeležili konec tedna. Pojasnili bomo, kako so ti prihajajoči praznični dnevi tesno povezani z junijskim romanjem kolesarjev upanja, ki smo lani poromali v Rim, letos pa se odpira nova romarska zgodba. Dobrodošli v doživetjih narave.

0: Potopis, ki ga držim v rokah, je mnogo več kot opis zares veličastnega sedemdnevnega prečenja južnega dela Karnijskih Alp. Car brez poti, ki je v 100 000 korakih zarisal svoje nevidne sledi v samotnih gorskih strminah in livadah doma in v tujini, se tokrat sam v divjem svetu njemu tako ljubih gora srečuje z lepoto narave vseh vremenskih preobratih julijskih dni, tako je v spremni besedi zapisala alpinistka Marija Štremfelj. Vlado, Habjan, lep pozdrav. Dobrodošel do živetih narave.
1: Pozdravljeni, živijo.
0: Govorila bova o knjigi Na samotnih poteh, ki je šla sicer že lansko leto, ampak zdaj le pred novo planinsko sezono bo morda navdih tudi komu, ki se sprašuje, kam bi usmeril svoje korake. Čeprav tole ni knjiga, ki jo ponavadi piše avtor Vladimir Habjan, v mislih imam vodnike, ne?
1: Ja, res je, ja. Jaz sem avtor 10 gorniških planinskih vodnikov. Tale knjiga je pa malce drugačna, nekako bi lahko rekel obogaten potopis in zdaj pred sezono je gotov tudi primeren kot ideja za kakšne izlete, lahko tudi večdnevne, ne.
0: Peš čez Karnice, ne? In dodatek skozi življenje, ne? Gre za potopis, v katerega ustavljaš svoje življenjske prelomnice, od spominov na prve korake v svet gora z očetom, z družino, potem odkrivanje čarov brez poti, pa obdobja vodništva, resnejšega alpinizma, gorskega reševanja, pisanja vodnikov, urednikovanja najstarejše revije, sem še kaj pozabil.
1: Ne, to je 7 dni in razporejeno, vsak dan sem se nekak spominjal te svoje gorniške poti, kar mi je bilo po svoje res nekako zanimivo in moram priznati, da sem bil kar nekako presenečen, ne? ko si v neki operativi, ko nekaj delaš dneve, tedne, nekako ne vidiš te neke rdeče niti. Ne? No, tukaj sem pa v 7 dnevih sem šel čez vse Karnice, čez različne terene in potem sem se spominil te svoje gorniške poti. Se mi zdi, kot bi se kot en ptič nekaj dvignil na to svojo, nad tem svojim lokom in pogledal vse, kaj sem počel. Ne. In moram reči, da me je to kar zadovoljil, tako spravil eno dobro voljo, oziroma sem videl, da sem veliko naredil zase, napredvo, potem sem veliko naredil tudi za druge, jih učil, vodil, pisal in
0: reševal
1: in tako moram reči, že en tak lep lok, no, tako da človeku da eno zadovoljstvo. No.
0: Pa je bilo 7 dni dovolj, lahko bi zadevo tudi podaljšal, ne, sej Karnici so res ogromni.
1: Ja, ogromni so, ampak jaz v bistvu nisem niti vedel, koliko časa bom hodil. Ne, lahko bi se mi kaj zapletil, pa bi kaj se tudi ustavil, recimo, ne, en dan je bil čist cel dan dež, pa sem vse naredil turo 1600 metrov višinca, tam sem hodil nekih 8-9 ur, se mi zdi. Ampak je tako nekako nanesel. Ne. V prvem delu sem imel, trikrat sem spal v planinskih kočah, ena je bila polna, ampak ker sem poznal skrbnika, mi je pa najdel neko pojslo. Pol četrti dan sem spal na neki planini, na trdem, pa sem najdel neka gostišča tam, tako da sem se nekako znajdel, no, tako da, ampak v bistvu res nisem vedel, no, koliko časa bo prišlo in prišlo 7 dni.
0: Bova še prišla do tega načrtovanja, ampak zanimivo se začne ta tvoja zgodba, pravzaprav dramatično, ne, s predpoglavjem, z naslovom Izgubljen v pozabljenem svetu. Kako pravzaprav vpliva takšna dogodivščina, ki jo zastaviš z namenom, da zapišeš svoje pravzaprav življenjsko delo, svojo knjigo spominov z vidika pristnosti? Imaš več čas v mislih, tole bo pa fino vključiti v zgodbo, v pripoved ali pa morda pa še zavijem sem, ker se bo to dobro bralo.
1: Ma, v bistvu gre za to, da sem jaz hotel to knjigo narediti čim bolj iskreno. Ne? A ne? Jaz nisem avtor, ki bom pisal o tem, kako sem popoln, kako sem vse super naredil, pa tako, ampak tudi moje prejšnje knjige, ker jih imam 3 potopise, pišem o svojih napakah, trparijah, ki sem jih počel, sreče, ki sem jih imel. Ne? In na tem 7-dnevnem potovanju, prečenju, sem ravno tako, čeprav sem hodil sam po markiranih poteh, sem se ravno tako zgubljal. Ne? In tist 5. dan je bil res, rekel, ne bom pohribal skreku, ker je ni lepa beseda, ampak je bilo kar zaplet, ne, je bil kar zaplet in pa sem ga rešval tako, kot pač je po pravilih, ne, koliko navodila, ko so, ne, sem naprej nazaj, večkrat šel.
2: Se pravi, če za poslušalce na kratko uriševa situacijo, naenkrat si bil nekje, kjer prvič ni bilo seveda nobenega telefonskega signala, drugič nobenih oznak markacij, divji svet in niti nisi vedel kje.
1: Tako. No, to je ena dolga dolina Meduna in res, signala nobenega, takrat nisem še niti, nisem jaz ljubitelj digitalnih pripomočkov, ne, nisem imel niti zemljevidov na telefonu, če bi ga imel, bi hitro videl, kje sem ga pihnil, ne. Ampak to je neka oska dolina in potem je stranska dolina, neka stranski pritok nekega potoka, ki je pa zelo globok in ne moraš tam čez prideti. Ene 10 metrov je tako vseka nota, ne. Tam sploh ni možno in je viseč most. In čez tist viseč most moš prijati, drugače ne moš čez prijati. Ne.
2: Se pravi, tako ali drugače je treba priti do tega mostu?
1: Samo po tej poti, ne. Uh-huh. In ta pot je meni zginila, ne. In potem sem blodil po nekem strmem terenu, pol zaraščen, pol nega vejevja in se lovil in hodil 2 uri, ne. Po 2 urah sem nekje tam se usedil, eno travo, klope pobiral, ves prešvican in potem sem pa še enkrat pogledal zemljevid, pa kje sem jaz to pihnil ga, ne. In potem sem nekako po zemljevidu videl, da sem previsok, ne. Mm. In potem sem šel lepo nazaj in sem prišel do te poti rešilne, ne. In tisti dan sem hodil 12 ur na mesto, 10 ur, ker je itak dolga, ampak 12 ur sem na pol mrtv prišel potem v tisto vasico Tramonte di Sopra.
2: Ampak v takih trenutkih najbrž si že prej nabral dovolj izkušen, kaj pomaga, ne, da človek zdaj tam naredi izganja paniko, ni ravno naj.
1: Ma ja, moram reči, da nisem nobena trenutka neki bil zaskrbljen, tudi če bi mogel recimo prespati ali tako, pač ni bil tak teren, da bi, ne vem, me nekaj zelo skrbel ali pa da bi klical še na pomoč ali pa rešovalce.
2: Problem bi bil, če bi se tam recimo poškodoval.
1: Polomo, ja. To bi bil lahko, ja. Ampak mislim, da tudi za rešovanje potegne ta poziv tudi iz takih koncev. Tako da, jaz sem bil v bistvu zelo skoliran, tako racionalno sem gledal, kako, kaj in v bistvu sem tako racionalno prišel, ne. Sem se pa vmes skozi sprašval sam sebe, ne. No, dej, a už kaj, zaskrbljen, paničen, pa nisem bil nič in ne vem, se mi zdi, da ta umirjenost pride skozi ta leta, ker sem imel toliko enih zapletov, tudi na vodenih turah, na reševanjih, po noč. In potem nekako vidiš, da kaj se ti pa lahko zgodi, ne.
2: Kilometrina pač, ja.
1: Kilometrina, jaz.
2: To in je bil izkušnje. To trenutek, ki je najbolj zaznamoval celotno izkušnjo teh samotnih poti 7-dnevnih?
1: Pa je, eden od teh, ne. Je bilo še več drugih takih zanimivih, kaj jaz vem, kaj greš na neko 7-dnevno pot, se ti tako stalno nekaj dogaja, ne. Tudi tist prej zadnji dan je bil neki pester, divina, nikjer nobenga. Potem sem nekaj mislil prespati na neki planini. Pridem v 5 popovdne, precej že utrujen, ker je sonce nabil, pa gor, pa dol. Je bilo zahoda težek ruzak, ne. In tista planina je bila obupno zanemarjena, ne. In točno mi je bilo jasno, da tam ne bom mogel niti sedeti, kaj šele spati, ne. In potem pa je dol neka vasica, ker sem hodil do nje 1 uro in uskrbnik prejšnje neke gostišča je rekel, da v tisti vasici pa nimaš kje, ne boš nikje možno spati, ne, ker to je par hiš, ne. In jaz sem prišel v 1 uri dol, vmes sem pa najedil en odličen daljnogled, lovski. En lovc ga je tam nekje vsjal, zgubil in tislo, prinesem, ne. In pridem jaz v tisto vasico dol, se prevlečem kje, in je bilo neko gostišče, tako, ne. Tam so bili ljudje od zuni pil, debatirali, ne, ne prav velik, ne, ker to je čisto en tak, bi rekel, zabačen konc nekje, bogu za hrbtom. In pol jaz ruzak ruknem kje in grem noter en mlad uštir gostilniča toč pivo. In jaz ga pogledam, on me pogleda, pa rečem, ne, pogledaš, pustite, ne, a se da, kle, kje prespat, ne, on me tako začudem pogleda, ne, kle, pa ni možno, nič, ne. Pa tako vdihnem 2-krat, pa rečem, lejte, jaz sem 6 dni na poti, ne, nima kje spat, peš sem, ne? A mi lahko pomagate, ne? In on je tako pogledal. Pa sem rekel, pa mu pa še pomolim ta danogled, sem rekel, gledajte, pa tale danogled sem, ne? En kačatore, ne? To je lovc, kaj zgubil, ne? Mu lahko ga najdete. Pogleda ti z danogled, gleda mene, pa samo reče, no, se bo nekaj izmenila. Pa šel. Zrihto pojmi eno pojslo, apartma, jaz sem bil kacat. Ne.
2: V popolnoma neturističnem ja. Kraju nekje ja. Daleč.
1: Ali pa recimo ta zgodba, ko sem pa šel po 12 urah tistem Medune, jaz sem na komi hodil že tam, a ne, pač se vlečeš. Ne. In potem je bila dva izletnika nekje, ne, en je še šepo možakar. In potem je nekako, jaz sem šel že mi, se pozdravamo, potem sem se pa le obrnil, pa sem začel se malo pogovarjati, ne. In sta videla, ne, kako jaz stan crkna, ne, oba sta se izkazala, da sta zdravstvena delovca, ne, in je možaka tako rekel, ne, a te midva kam peljeva, ne. Jaz sem bila perfektna, ne, šla žena naprej, avto pripeljala, midva sem malo hodila, pripeljala me je do tistega prenočišča, priteljan se vse zmenil, ma krasna, res. Tako izredno lepo, ne. Uh-huh. In pol konc potovanja pridem v en bife tam, da bom nekaj spil, čist na konc poti, in skozi vrata stopta Nemc. Ne. Mislim, to so neke zgodbe take res lepe. Ne.
2: To so takšni trenutki, ki začinijo eno lepo ja. Potovanje.

0: Po samotnih poteh čez Karnice, Vladimir Habjan je gost Doživeti narave, zelo divji in zapuščen svet smo slišali, je to, zapišeš, da se je tako mogočno gorovje v enem življenju nemogoče prehoditi, sam si jim posvetil 20 let svojega raziskovanja. Je še kaj ostalo?
1: O, seveda, teh poti je nešteto, ne moreš jih vseh, ampak lahko pa rečem, da sem vse te glavne vrhove prehodil, glavne doline, tako da pač nek obris tega gorovja sigurno imam. Ne. Zdaj, zirjeno sem napisala vodnik po Karnijskih Alpah, 3 leta nazaj je šel pri planinski založbi, zdaj je Ponatis, po ta mesec je šel. In naslednji mesec bo šla še pri italijanski založbi Versante Sud, italijanski in nemški prevod te knjige, kar je v bistvu neko priznanje, ki ga lahko da pač Italijani, da Slovenca napišete knjigo v njihovih Alpah, kar je, to pomeni, da so neki le prehodila, pa da imala neko znanje.
0: Nekaj za ponuditi. Ja, ne se, če se spomnim, si dobro reklamo naredil tudi sam v eni od koč, ko si jim prinesel ta slovenski vodnik.
1: Ja, moram reči, da imam kar stike z večimi, vsaj 3, recimo 4 oskrbniki, pa tudi z gostilničarjem. Ne. Tudi ta gostilničar, ki mi je prenočišče zrihtil, imam njegov kontakt in vsi mi pravijo, pišejo, da ne, imam tudi, si pišemo po mailu, ne, da jim ne potem to knjigo, ki bo italijanska išla, da jim ne pošlem ali pa nekako povem, kje jo dobijo. Ne. Tako da jih zanima. Ne.
0: Se pravi, zdaj prihaja tudi v italijanščini in nemščini.
1: Tako, in nemščini. Zdaj, ker je pač severni del je v Avstriji, ne. Severna veriga. Ne. Drugač večina karnicov, 90% je v italijanskih. Ne.
0: In je 90% že prehojenih.
1: Ja, težko rečem v odstotkih, ampak pač se kot glavni vrhovi, a ne, to. Potem zdaj, ker sem te glavne vrhove obredil, zdaj pa tudi kakšne nižje, ne, obiskujem.
0: Kakšne eksotike, no,
1: ja,
0: zanimivo.
1: Ali pa s kolesom, recimo, da doline, kakšne neznane in tako naprej. Stalno se mi nekaj noga odkriva, tako da je
0: kombinacija kolo, ja. Tudi hoja.
1: Ja, tako.
0: No, zanimiv je zapis tvoj, mislim, da na strani 34, o izbiranju ciljev v gorah. Ne? Takole zapišeš, saj ne rečem, včasih se podam kam, tudi brez vnaprejšnjega razmisleka, a to je bolj izjema kot pravilo. Ključno se mi zdi, da najdem ture, ki mi prinesejo največ zadovoljstva in izražajo moje osebne temeljne vrednote. In izbiram tiste, ki jih najbolj cenim sam, ne tistih, ki jih cenijo drugi. Če bi izbiral slednje, to ne bi bil več jaz. To se mi zdi zanimiv zapis za nekoga, ki piše vodnike.
1: Ja, to vodniško pisanje, to je pa čist nekaj drugega. Ne. Treba je vedeti, ne, posebej, če delaš knjige pa vodnike, a ne, da večina ljudi hodijo po lahkih poteh. Ne. In se pravi, jaz, če pišem vodnike, moram to obresti in to napisati. Ne. En delček tega, ne, nekih vodnikov so pa lahko zahtevnejše poti, izjemoma kakšna brezpotja. Ne. A ne. Knjigo je treba prodati. Ne. In zdaj, če bi... To mnogi ne razumejo, ne. Zakaj pa nisi to neke, pa so fajn zanimivi hribi? Zato, ker knjiga pa se ne bi prodala. In je to je treba upoštevati. Ne. Lani je šla recimo Kamniško-Savinjske pa Karavanke, sva s Poljancem naredila to knjigo in tam so noter taki cilji, kjer ljudje hodijo. Ne. Ne moreš ti neke egzotiko dojati, ker potem pač ne bo šlo prodajo, žal.
0: No, ampak ta razdelek o tvojem obdobju brez poti, ne, piše pa tudi o tem, da nekaj takih je, ki segajo po tovrstni literaturi in iščejo bolj skrite, manj nožiče oziroma pravzaprav samotne poti.
1: Dokaz za to je knjiga brez potja.
0: Ja.
1: To je 26 let, 27 let je knjiga v zuni in stalno delamo ponatise, oziroma založba jih dela, ne. Jaz delam pa prenove, ne. Še letos je šla, mislim, da neka 5., 6. prenova. In to je samo dokaz, da ljudje vsem te, reko, izkušeni, ne, hribovci, ki pač imajo neke kilometrine tudi po markiranih poteh, pa da se lotijo kdaj, lahko tudi z gorskim vodnikom, nič narobe, a ne, da imajo radi malo te egzotike, ne, da malo iz nekih ustaljenih poti prideš v neke hribe. Ne. To je med temi hribovci zelo tako privlačno. Ne? Nekdo napiše tam na nekih forumih, a bohi kje, ne?
0: Ja.
1: Ja, to je pa nek rib, fajn, dobro, ne? Pa pa karine, ok, se, to je isto, kar plezane smeri, pa turno, turni smuki, ne? En neki objav in potem šibajo in potem je to neka cvetka, ne? Ne.
0: Smo v teh časih družbenih omrežij, koliko se pa knjige berejo?
1: Ja, nažalost, premalo. Vražem
0: avtorja, ja.
1: Premalo, ne. Pač se vidiš, kako je. Ne, mladina premalo bere, ne. Ampak pač zdaj to ni razlog, ne, za to, da bi nehal pisati, ne. Pri nas so tudi na Planinski zvezi mnogi pravijo, kaj smo zdaj s temi knjigami, ne, vodnike, pa to, ne, sam še digitalno, pa ne vem, elektronske vodnike, pa ne vem kva. Ampak če glavne evropske založbe, hribovske, gorniške, izdajajo knjige, a smo mi pametnejši kot oni?
0: Dobro, je večji trg, za njih je to ekonomsko je. Gledano.
1: Je, seveda je, ne, sem pač tudi za nas...
0: Se izide računica, ne?
1: Ne, tudi, sej za nas je pač knjiga, ki ima 800.000 naklade, pa se prodali, recimo, karnici so se prodali 1000 naklade, recimo, v teh letih. Sej to ni slabo, ne?
0: Ni slabo in zdaj je ponatis.
1: Ja, ponatis 500 zdaj.
2: Poslušate pomladna doživetja narave.
0: Kdor bo prebral knjigo Na samotnih poteh, bo morda, no tule bomo dali še zdaj le namik za vse, ki nas poslušate, tudi spoznal, kateri kotiček pa je Vladimirju Habranu najljubši v tem divjem in njemu tako ljubem svetu. Boš potrdil, če sem prav sklepal, če obstajajo gorska nebesa, so zame to travnate poljane na severni strani gore La Saline.
1: Ja, res je, to je pa en tak... otok divine v teh karnicih, ne, se je treba vedeti, da ta južni del, ne, te furlanski dolomiti, se jim reče, so zelo divji, mnogi vrhovi niso pristopni, dostopni, brez plezanja, tam večinoma hodijo po dolinah, ne, čez prevale, od ene koče do druge koče, tujcev sem videl veliko, ne, ampak to so neki prehodi, ne, na hribe, tiste gore, ne, pa se redko kdo pospne, ne? Sicer plezajo kar velik tam, ne? No in poj pa južno, severno, a ne, so te poti, ne? Ampak to je pa neka veriga, ne? Tam je pa res gorska pravljica, ne? To so pa trije vrhovi, Monte Vacalica, Cima dei Vieres, pa Monte Torlon. To je tako, vsi trije vrhovi so dostopni z plezanjem do prve, druge, tretje stopne. Ne? Divina totalna, recimo, Cima dei Vieres, 1700 metrov v eno dnevo, moš iti gor, iskati, plezati, skos imaš nekje orientacijske zanke, gor, dol, tako je res epska tura. Ne? Jaz sem šel s sinom na to turo, ki pleza tam šestice, ne? Pa sem ga po turi vprašal, ti povej, kako ti je bila ta epska tura. Tako, recimo, ne? Hočem reči, da naredil tis tudi njega, ki so moj san stena, nekje cilj. Ne? No, ta Monte Torlon, zadnji v tej verigi, je najlažji, tako, rekel, skoraj bi rekel, brez plezanja, imaš pač neko skrotje strmo in tako
0: torej,
1: naprej.
0: Torej, za nekoga, ki je vajen malce tega divjega sveta, dostopna gora.
1: Je sicer dolga tura, ne? Tam hodaš nekaj 10 tur, ne? Ampak to na severni strani, ne, pa tudi južno stran sem šel, to je divino, ne, tako je strmo, strmetave, prehodi divi, tako. Ampak severna stran imaš pa eno tako gredino široko, tako, ne, in imaš tiste travce, tiste redki macesni, mislim, to je, gre z enega roba na drug rob, na tretu, na to imam jaz na screensaverju, recimo, skozi sem gledam to in se počutam, da sem tam, ne, tja bi lošil kadakol, tam bi kar prespal, ne, in v živo, ne, tako.
0: In seveda odveč pripomniti, da tam ne sreča žive duše, ne, razen seveda živalskega, rastlinskega sveta, ja, tisto
1: je pa pač njihov,
0: uspeva.
1: Njihov življenjski prostor, ne, mi smo gosti, tja pridemo in uživamo, tako, ne. Včasih je bilo to tam prehojen mečka, ne, tam pod tem Torlonom na severni strani je ena ostanki, ene planine, ampak niti bajte ni več nič, ne. Tako da tam so pasli, ne, tam so več hodili, tu pa tam se malo zaslud kakšna stezica, kjer so včasih kaj hodili, ampak to je tako komike, ne. Pa en potok je tam, tako da je nad to planino je voda, ne, tako da to je res, ne.
0: Krasno. Pa je upisana ta tura v vodniku?
1: Je, je. Vse te tri so upisane. Ta Turlon celo dva upisama, severa in juga.
0: Držiš kakšno takšno cvetko ali pa kakšen tak dragulj tudi zase, da ga ne deliš z javnostjo? Namenoma?
1: Pa, ne, namenoma, ne, ne. No, na tem sedem dnevnem potovanju sem prišel na eno planino Bregolina Pikola in tist dan je dež padel. In tam je, tam v zuni so se ene cune sušile in en možakar v enih samih belih gatah ven prišel. Pa dva fanta sta bila, ne? Pa ben iz Novogleš govod. No in pa sem s tem možakarjem tako polomljen, da sem malo debatiral, ne? In je rekel, da je bil na Vjeresu, ne? In takoj sva se ujela, takoj, ne? Ker sem jaz rekel, jaz sem bil pa tudi na Vjeresu. A res, gor, dol, un, tret, ne vem, kva je, da je zlago, levo, desno, pa sem bil pa tudi na Turlonu, ne? A res, to, ne, ne, on pa še ni bil, ne, recimo, ne? To doskrat naletim, da poznam bolj hribe italijanske kot Italijani, ne? In včas ga kakšen mu kar malo nos, ne? Tako enkrat sem bil na enem vrhu, ne, mislim, da na Biveri, pa tam razlagam, Ireni razlagam, tam taj vrh, taj vrh, taj vrh, taj vrh, taj vrh. Pa je rekel, ja, a ti poznaš vse, ne? Vse rekel, ja. Večino poznam, sem rekel, pa tam neke niže kucle, ne, tam kazal, kva pa je to, kva pa je to? Vse rekel, le, jaz sem to velike, poznam, ne? Pa sem se začela smejati, ne? Tako,
0: ja,
1: tako, ena, ena.
0: Tako, ja, to so kilometri in kilometri, tedni in tedni, oziroma leta in leta, 20 ja. Let raziskovanja karnicov, pa tudi seveda kilometrina nabrana pri vodenih turah, oziroma vsem tem, kar upišeš v svojem življenju, povezanem tesno z gorami. Denimo popoldanske ture vodene brez potja. Vlado, bi danes še šlo tako, ne? Med tednom ob dveh iz službe na Vršiča ali pa v Logarsko dolino?
1: Ja, ne vem. Ne. To, te popoldanske, to so se nekako zmisla s tem gorskim vodnikom Markom Juričem. On še zdaj vod te ture popoldanske. Jaz sem nehal, ker pa sem imel preč vsega. Ne? Uh-huh. No in zamislila sva se takrat tako, kot se je potem izkazala, ne, da popovdne po šihtu, mogoče kakšno uro prej včasih, ne, se zapeljemo kam, ne, in potem gremo. Ne. Marko je imel take tule na bivak pod skuto, ne, to, pa to je 1000-1200 metrov višinca v enem popovdnevu. Ne. To moraš res biti naspidera. Ne. Jaz sem zdaj že malo v letih, ne, tako da daj bi kakšno lažjo naredil. Ne.
0: Uh-huh. No, ampak danes tudi so čisto druge razmere. Sveda dela se dlje pa ja, gneča ja. Na cesti, prideš tako, do izhodišča, tako, je že
1: težko,
0: ura.
1: Ja. Težko je to. Ampak v tistem obdobju, ne, to je nekih 10 let, ko sem jaz vodil te popodanske, so bile zelo lepe izkušnje. Potem smo imeli celo tako, da smo včasih še kakšno kavo skuhali, pa se usedali kje, ne, pa, tako, pa zaključno turo imeli. Pa tako. Tako da ne vem, verjetno, da zdaj malo bolj utopično delujejo tele popodanske. Ne.
0: Kako težak nahrbtnik si imel na tej sedemdnevni turija, dogodivščini, si
1: kaj stehtal? Žak, ja, nekih 12 kilij bil, mislim, da. Ampak toliko je bil...
0: Brez ali s hrano in pijačo?
1: Z vsem, ampak na koncu hrane sam še več dobival, ko sem bil skrbniki skozi nekaj dajali, sem mislil, da imel zmer manj, pa sem imel zmer več. Ne. Tako da, pa sem šel na naslednjo turo, sem šel 3 dni po Idijsko-Cerkljanski poti.
0: Kasneje, po tej prehodni sedem dnev.
1: Po tej prehodni ja. Sem šel na Idijsko-Cerkljansko in mi je sred ture na ramenca se strgal.
0: Razpadla.
1: In sem jo mogel zvezati nekako tako, da sem tisto ruzak stampal vrgu.
0: Je preživela.
1: Ja, preživel. Ne, če bi mi tam na uni sedem dnev, bi bilo malo neprijetno. Ne, ker, ja. Nahrbnik je pa res osnovno sredstvo, nimaš kaj. Ne.
0: Kot čevli, denimo.
1: Ja, kot čevli, recimo. Ja.
0: Ti so zdržali?
1: So, ampak so zdaj tam v neki vitrini. Tam v neki,
0: to, ja. Legendarni čevli. Ja. Ja. Sicer pa tudi zanimiva kombinacija v gostiščih, kamor si pač, ko si prišel do njih, najprej naročilo pivo in kava.
1: Ja, to je pa za me tako temelj, ne. Ja, tako je kofe, kapučin, ne, čeprav Italijani kapučino sam zjutraj pijo, mislim, ampak pač, ne, pa en uh-huh. tist pijo za ževo ali pa pač radle, ne, sej uh-huh. nujno, da. Ampak meni, tisimo, če si takole z malo prešvican ali pa zmatran, pa tako mi tist en pijo sede, en je dost, ne.
0: Ker kalorij se pa porabi predvsej na takšni 10-12 ja. Urni hoji, ja. 1600 višincev,
1: ja, je,
0: krat, je potrebno, ker, krat, sam, zato da si pripravljen naslednji dan, ne? Se, če naslednji dan ostaneš doma v koči, ja. Druga.
1: No, jaz nisem imel prav veliko izkušenj s temi, rekel, veznimi potmi, pa da dan za dnem hodeš razen, ne vem, kamino, ne, ampak tam hodeš po ravnem, tisti vse skrbnač. In nisem niti vedel, kako se bom obnesel, ne, ampak po enih parih dneh sem videl, da ni noben problem. Očitno je to telo navajen, ne, če cel življenje to delaš, ne, hodeš, gibaš.
0: Ni bilo nobenih težav, nobenih, ne, recimo, nobenih tretji, težav. Četrti, peti
1: ne,
0: dan.
1: Nič. Tako da, v bistvu, to je en tak preizkus, ne. A ne, tega, kako se bo znajdel v kritični situaciji, v slabem vremenu, fizično, kako boš, konc koncev tudi psihično. Ne. A ne, jaz sem bil cele dneve sam, ne, benga nisem srečil razen, ko sem prišel, ne, v dolino, pa še to nevedno. Ne. In je to res dober preizkus.
0: Dober preizkus. Ja. Si kaj vmes zapisoval?
1: Vmes sem si pisal svoje vtise.
0: Kar na papir, v beležko.
1: Beležka. Ni digitalno. Beležka, kuli in piši.
0: In je vse to prav prišlo potem.
1: Ja, ja, in pol, kaj sem zdaj, pa še sem hitro zapisal, ker ti z glavi gre hitro, ne, ti, rekel, misli, ne vem, dvomi, karkoli, pa če, ne, to je. Nisem jaz neki pisatelj, ne, ampak pišem pa.
0: Vsekakor, kot so rekle na začetku, branje, ki bo popeljalo tako skozi del Karnice, pravzaprav je to res prečenje gorske verige, verjetno ne najdaljše možno, ne?
1: Ne, nikako, ne. Severna veriga je dolga, mislim, da tam nekaj 170 km, jo prehodeš v 8 dneh, imaš italijansko pa avstrijsko varianto, ampak je... Pa je lepa, zelo lepa, ne, praktično ima celo prehojeno, ne, v enem kosu, ne, šel bi jo, ampak je treba koče rezervirati 2 meseca naprej, ne, ker je vse zasedeno, ne, to ljudje zelo hodijo, ne.
0: In, kljub temu, da je to samotno grovo odmakljeno.
1: Ne, to je pa severna veriga, ta je pa prehojena.
0: Se pravi, ena taka izjema.
1: Je. Izjema je to, pa sej imaš nekih par predelov, recimo tam nad Pokom pasom, veliko te soferate, pa tam hodijo, recimo. Ne. No, ta severna velika je zelo oblegana, hodijo iz cele Evrope, pohodniki, hribovci, ne, pa, ampak se izogne vsem nekim vrhovom. Ne. V bistvu samo prečaš čez neke škrbine, po nekih dolinah.
0: Kot greš, transferzala.
1: Ne. Ja, kot neka transferzala. Ne. In tam je pa gneča, no. Tam je pa gneča, ne, sem bil na peh parih kočah, pa ni, ne, ni prostora, ne, tako da bi mogel, logistika je kar zapletena, no.
0: V tem primeru imeti s seboj kaj za pod milim nebom.
1: Ja, ja, pa pa spet teža, pa
0: in
1: tako, ne.
0: In se pa to, ja, ja, se števa.
1: Je, plan imam, recimo, še od severa na jug, ne, sem že lan hotel, sem tudi zastavil čez to karnisko tisto verigo, tam bi prespal recimo kar od zuni, ne. Ampak je ena koča na planini Raco, je zdaj že 2 let zaprta in nekje nimaš tam možnost za spanje, tako da ne vem, bo mogo malo še...
0: Ali pa dvakrat nočitev zunaj.
1: Ja, pa dvakrat nočitev, ne. Ampak je fajn, da nekje se opremaš, malo stuširaš, tako je dobro, se kakšen da ni nujno, ne, ampak... Ja. Ta logistika je pač po teh kar potrebna, ne, moraš malo predvideti, recimo, v kjero smer, pa kam, pa kako, ne.
0: Skratka, prehod skozi Karnice za tiste, ki iščete namik oziroma idejo, kam v tem poletju, kot tudi skozi življenjsko pot urednika naše najstarejše revije, med drugim, ne, si Vlado dobil kakšne odzive tudi na svoje osebne zapise o življenju, omeniš mnogo ljudi, ki si jih spoznal na svoji življenjski poti, so prebrali knjigo.
1: Pa kar, ja, odzivi so kar, rekel, dobri. Včasih je tako, ne, misliš, ne, da koga poznaš, ne, pa knjigo prebereš, pa vidiš, da ga ne poznaš, ne. Tako, tako da z tega vidika mi je bilo to nekako fajn, ne, da sem hotel upozoriti na ljudi in na trenutke, ki so me na tej moji poti nekako spremljali, ne, posebej na tist prvi del, na očeta, mamo, brata in tisti je bilo tako pesto, ne, ker tam sem imel pa eno tako izkušnjo triglavsko, da ta, mislim, da je ta najbolj naredila vtis na
0: tvojo življenjsko pot.
1: Ja, ne na moje življenje, na bralce.
0: A.
1: Na bralce, vsi so me na to upozarjali. Ne,
0: tam, aha, pa tam, si jo že kdaj prej zapisal?
1: Ja, sem jo zapisal v eni prejšnjih knjig, ampak je mogoče, da sem jo še malo bolj detaljno. Ne, tako da, to je nekako šok bil za te bralce, ki niso poznali. In te tudi Marija Štemfljava je to izpostavila v tisti svoji zgodbi. Ko sem 10 let sam se stopil s Triglava in v temi zablodil na Triglavski ledenik, pa sem iskal tam.
0: Se je srečno končalo, ne? Lahko pa ne bi bilo tako.
1: Ja, lahko, ne. Ampak ne tako, že to je presenetljivo, ne, da oče pusti sina, tam sem bil, koliko sem bil, se ne vem, 10 let, ne, koliko sem bil, spustil zmaga Triglava, še v bistvu še višji dol, čist pod vrhom nekje, a ne, pa mrak, pa tako, kdo bi bil zdaj to naredil?
0: Čisto drugi časi so, ja. Marsikaj se je srečno končalo takrat, no ampak zgodba, ki seveda povezana s Triglavom potegne očitno, ne? Tudi ta, ki smo jo spoznali, pa si bil celo urednik pri tej knjigi Triglava. Strela
1: z jasnega.
0: Z jasnega je pravzaprav širši javnosti neznana bila do sedaj. Ne?
1: Sej, fajn, da je Dare to zmogel pa nekako povedal to zgodbo, je zelo lepo. Je bila zelo sprejeta knjiga, dobro sprejeta.
0: Koliko te, Vlado, ob vsem delu in ostalih ciljih v Sloveniji uspejo prepričati karnici danes? Kakšni so načrti v prihodnih mesecih, letih? Kam se še podati v karnice? So še vedno tisto? Pa number so. One, številka ena.
1: Pa so, ne, čeprav imam reči, da kaj sem, ne, sem en obdobje bil izključno v naših ribih, ne. In so me kolegi nekako, recimo Day Street, ne, pa peče malo čez mejo, pa tako, ne, so me naganjali to. In potem sem se enkrat odpravil, ki je v Dolomite, pa sem tele vzhodne Alpe, pa zahodne Alpe. In to je ta moj krok Alpe, ne, recimo, to poznam dosti dobro, bil sem na 10-4 tisočakih, ne, pa cel kupa, ne, tjel vzhodne Alpe, to res dobro poznam. Ne, ne poznam pa, naprimer, Prokletja, ne. Ne. To je po moje še boljš gorove, kot pa Karnici, ne. To je divina, totalna, ne, recimo. Tako da prihodnost vleče v te konce, ne.
0: Dobro, povedal si vse, tudi s to besedo, ne končajo se izzivi, ne konča se želja po raziskovanju, odkrivanju in seveda življenju v gorskem svetu. Naj bo teh poti, predvsem teh samotnih, kjer uživaš najboljše veliko, pa moči, da bi jih lahko užival še naprej.
1: Hvala ti.
0: Hvala za pogovor.
2: Pomladna doživetja narave.
0: V drugem delu Doživeti narave pa danes prvič o junijskem romanju kolesarjev upanja. Ta konec tedna se v Sloveniji spominjamo posebnega dogodka. V nedeljo 17. maja bo minilo natanko 30 let od prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. To je bil obisk, ki je v mladi slovenski državi pustil globoko sled. V veri, zavesti, hvaležnosti za dar samostojnosti. In prav ta spomin bo letos dobil tudi posebno romarsko nadaljevanje. Med 12. in 17. junijem letos se bo namreč skupina kolesarjev iz Radija Ognjišče in AMZS podala na 5-dnevno kolesarsko romanje iz Ljubljane v Čenstohovo na Poljskem. Pot nas bo vodila iz Ljubljane proti Kančevcem, nato čez Bratislavo in Žilino vse do Vadovic, rojstnega kraja svetega Janeza Pavla II. In naprej do Marijinega svetišča v Čenstohovi. Gre za pot, ki seveda ne bo samo športni izziv, ampak predvsem romanje hvaležnosti, spomina in upanja. Lani smo kolesarji v svetem letu opravili romanje v Rim. Letos gremo na Poljsko v deželo papeža, ki je Slovencem večkrat izrekel besede bližine, spodbude, zaupanja, poguma. V ozadju letošnje poti sta torej dve močni obletnici, 30 let od njegovega prvega obiska v Sloveniji in skorajšnja 35. obletnica slovenske samostojnosti. Ob tem želimo kolesarji ponesti tudi širše sporočilo, sporočilo miru, povezanosti in upanja. V oddaji Doživetje narave zato danes prvič odpiramo to zgodbo, ne le zgodbo o kilometrih, vzponih etapah, ampak predvsem zgodbo o poti, ki povezuje ljudi, kraje, spomine in molitev. Kolo kot romarsko sredstvo, cesta, prostor srečevanja, vsak postanek pa priložnost za hvaležnost in prošnjo za mir. Od Ljubljane do Čenstohove po sledeh svetega Janeza Pavla II. Z mislijo na Slovenijo in s pogledom uprtim v Marijo Mater upanja.

Pot od Ljubljane do Čenstohove bo dolga približno 940 km, kolesarji jo nameravamo prevoziti v 5 dneh med 12. in 17. junijem. Ne bo šlo le za pot skozi različne pokrajine, ampak tudi za pot skozi 6 držav. Slovenijo, Madžarsko, Avstrijo, Slovaško, najbrž za kratek odsek tudi Češko, nato pa naprej po Poljski, do enega najpomembnejših marijinih svetišč v tem delu Evrope. Najdaljši del poti bo vodil po Slovaški in Poljski, pomemben del pa bomo prevozili tudi po Sloveniji. Že prvi dan nas bo pot peljala iz Ljubljane proti Kančevcem, nato pa naprej čez meje, z vsakim kilometrom bližje Čenstohovi, z vsakim dnem globlje v romarsko sporočilo naše poti. Gre za nadaljevanje lepega sodelovanja med Radijem Ognjišče in AMZS. Letos bo na poti 11 kolesarjev, romanje pa ne bo imelo le športnega in medijskega značaja, ampak predvsem duhovnega. Pridružili se nam bodo kot lani tudi duhovni spremljevalci semiški župnik Luka Zidanšek ter diakona Janez Rožman in Matic Vidic. Ob tem ekipa upa, da bo z nami vsaj del poti tudi novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Poslušalci boste lahko romanje spremljali tudi v programu Radio Ognjišče. Na poti bodo nastajala javljanja, zapisi, članki, objave na spletu ter družbenih omrežjih. Zato, da bo naše romanje lahko postalo skupna pot vseh, ki boste povezani prek radijskih valov, molitve in dobrih želja. V ospredju letošnjega romanja bodo 3 poudarki. Najprej spomin in hvaležnost za prvi obisk svetega papeža Janeza Pavla II. Pred 30 leti v Sloveniji. Nato zahvala za 35 let slovenske samostojnosti, ki se je rodila iz poguma, vere, odgovornosti mnogih ljudi. In 3. poudarek, prošnja za mir v Evropi in svetu. To bo prošnja, ki jo bomo nosili s seboj od domačih krajev prek državnih meja do Marije v Čenstohovi. Zato bo teh 940 km več kot le športni izziv, to bo pot hvaležnosti, spomina, pot prošnje. Pot, na kateri bomo svojo vztrajnostjo, molitvijo in povezanostjo sporočali, tudi danes potrebujemo upanje, mir in ljudi, ki so pripravljeni narediti korak ali obrat pedala za nekaj dobrega.

0: bila v vaši družbi. Hvala za spremstvo in seveda varen korak do prihodnjega petka, ko se spet srečamo.
1: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Lotric za pravično obravnavo pri kritju nadomestil za bolniško odsotnost pri obrtnikih, nosilcih dejavnosti in kmetov z osnovno dejavnostjo na kmetiji.
2: V 9 letih v Sloveniji občutno zmanjšanje števila brezposelnih invalidov.
4: Sredi poletja sekcijsko merjenje hitrosti na nekaterih avtocestnih odsekih.
2: Predstavniki podmladkov SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice v skupni izjavi parlamentarne stranke pozvali k dostojnemu pokopu žrtev povojnih pobojev.
4: Jutrišnja spominska slovesnost na Trgu Republike v Ljubljani v poklon žrtvam komunizma z naslovom Ker smo ljudje.
2: Vreme zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Maja Morela Čuk. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je napovedal predloge sprememb pri bremenih izplačila bolniških nadomestil, ki postajajo ena večjih težav trga dela. Letno zdravstveno blagajno stanejo 700 milijonov evrov, zato je treba ukrepati, je bilo slišati na okrogli mizi v Krškem. Lotrič je izpostavil neenako obravnavo pri kritju nadomestil za bolniško odsotnost pri obrtnikih, nosilcih dejavnosti in kmetov z osnovno dejavnostjo na kmetiji.
5: Mislim, da je treba za vse državljane priskrbeti enako. Ti ljudje so izpostavljeni enormnim pritiskom in odgovornosti, ali pa ne odgovornosti države, če nekako rečem. Oni niso v solidarnostnem sistemu, zato lahko pričakujete v naslednjih mesecih, da bo predlog prišel, da lahko te ljudje gredo v breme ZZZS-ja z 7 dnem bolniške odsotnosti. Sicer po zdajšnjem praktično 3 mesece so brez denarja. Kakršnegakoli, ravno tako se obrtniki ali pa kmeti poškodujejo. To se mi zdi nepravično.
2: Predlaga še, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023. Državni svetniki bodo v ponedeljek odločali o vetu na intervencijski zakon za razvoj Slovenije, saj je interesna skupina delojemalcev vložila predlog veta. Menijo, da bodo negativne posledice občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednje visokimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi. Opozarjajo še na ustavno spornost nekaterih določb, kot je avtomatično prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev starostne pokojnine, ureditev regresnih zahtevkov in začasno prenehanje uporabe celotnega novega zakona o gostinstvu. Na Brdu pri Kranju je danes potekala nacionalna konferenca ob izteku izvajanja ukrepa iz načrta za okrevanje in odpornost, uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. Na razpis so prejeli 60 vlog, od katerih jih je bilo izbranih 37, in sicer 23 v invalidskih podjetjih ter 14 v zaposlitvenih centrih. Predsednica Sveta za invalide Mateja Toman je poudarila, da je za invalide zaposlitev pomembna tudi z vidika socialne vključenosti.
6: Zaposlovanje invalidov je priložnost, ne neka težava, ne nek hud izziv, priložnost, ki pa seveda prinaša tudi nova vprašanja, delovna mesta se spreminjajo, več je potrebe po hitrem pridobivanju znanja, nove tehnologije prinašajo nove priložnosti, pa tudi nova vprašanja. Skratka, to je eno področje, ki je zelo pestro in jaz bi prej opisala kot vir priložnosti, kot pa vir težav.
2: Kvotni sistem je pomembno prispeval k zmanjšanju števila brezposelnih invalidov. V Sloveniji je bilo konec leta 2017 skoraj 14.700 brezposelnih invalidov, konec lanskega leta pa nekaj več kot 6.100. Na naših avtocestah bodo na določenih odsekih uvedli sekcijsko merjenje hitrosti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, nato morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Od ponudnika sistema bodo zaradi zamude zahtevali odškodnino. Po besedah direktorja področja upravljanja na Darsu Aleša Kantarutija naj bi sistem začel delovati konec julija.
7: Vse tri lokacije, govorim za Dolenjsko, Gorenjsko in Primorsko, za te tri krake, so dela, namestitvena dela, končana. Torej postavljene so kamere, narejeno je to, kar more za to, da sistem tam lahko že deluje. Na Štajerki bodo ta dela končana v tem tednu. Tudi vse črte, če ste se vozili zdaj mimo tam, so že zarisane. Strežniki se bodo montirali v naslednjem tednu in sicer v Dragomlju.
2: Pri vzpostavitvi sistema merjenja hitrosti z merilnikom iCar 5 je podjetje Intermatic zamujalo, ker ni pridobilo certifikata o overitvi tipa merila. Dars mu lahko za vsak dan zamude zaračuna 1059 evrov kazni, skupno do največ 10% vrednosti pogodbe. Pravijo, da bodo pri tem ustrajali. Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Donald Trump sta se po napetostih v nemško-ameriških odnosih danes pogovarjala po telefonu. Strinjava se, Iran mora zdaj sesti za pogajalsko mizo. Iran mora odpreti Hormuško ožino. Teheran ne sme imeti jedrskega orožja, je Merz zapisal na omrežju X. Dodal je, da sta s Trumpom govorila tudi o koncu vojne v Ukrajini in uskladila stališča pred vrhom NATO, ki bo julija v Ankari. Iz Irana so sporočili, da so odprti za kitajsko pomoč pri iskanju rešitve za konflikt na Bližnjem vzhodu, pri čemer je Peking zanje pomemben akter z vplivom na razmere v regiji. Kitajska se predstavlja kot morebitni posrednik in zagovornik umiritve razmer, medtem ko se spopadi in diplomatska prizadevanja nadaljujejo. Med težavami, ki ovirajo pogajanja, naj bi bile iranske jedrske ambicije in nadzor nad Hormuško ožino. Po besedah iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija lahko skozi ožino plujejo vsa plovila, razen tistih, ki so v vojni s Teheranom. Ob tem je pozval, da bi se morala plovila, ki želijo prečkati ožino, uskladiti z iransko mornarico. Medtem naj bi iranska revolucionarna garda vse več ladjam dovoljevala prehod skozi to strateško pomembno pomorsko pot, kar naj bi pomenilo, da so številne države sprejele nove protokole Irana pri prečkanju ožine. Predstavniki podmladkov SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica so v današnji skupni izjavi vse parlamentarne stranke pozvali k dostojnemu pokopu žrtev povojnih pobojev. Prepričani so, da to ne more biti politični projekt ene stranke ali enega svetovnega nazora, saj gre za civilizacijski minimum. Pokop žrtev bo pozitivno prispeval tudi k spravi med Slovenci, je poudaril predsednik Mlade Slovenije David Tomažin.
8: V imenu nove, mlajše generacije lahko mirno povem, da ne želimo živeti v državi, kjer mrtvi še 80 let po vojni nimajo groba, imena in miru. Pričakujemo, da se med in po vojno izven sodno pobite ljudi dostojno pokoplje. Ne zaradi ideologije, ne zaradi revanšizma, ampak zato, ker je pravica do groba osnovna civilizacijska dolžnost. Narod, ki svojih mrtvih ne zmore pokopati, nosi rano, ki se nikoli zares ne zaceli. Prav spoštovanje do umrlih je ena temeljnih ločnic med civilizacijo in barbarstvom, med človekom in živaljo.
2: Predlagajo, da se 17. maj znova razglasi za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa pokoplje na ljubljanske žale. Letos se bomo na predvečer ukinjenega praznika že četrtič poklonili žrtvam komunizma. Spominska slovesnost bo na Trgu Republike v Ljubljani jutri ob 21. Varuhi spomina so večeru dali zelo posrečen naslov, ker smo ljudje. O prireditvi se je Mateja Subotičanec pogovarjala s Heleno Jaklič.
9: Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam Heleno Jaklič. Pozdravljeni.
10: Dobar dan.
9: Zakaj je dobro, da imamo to prireditev, kljub temu, da je bila ukinjena vmes?
10: Ja, zagotovo že zaradi spomina na žrtve med in povojnega revolucionarnega nasilja, ki so bila toliko desetletij zamolčana, se v njih uradno pravzaprav se zdi, niso niti ne obstajale svojci, ki so izgubili takrat, še posebej po drugi svetovni vojni, v teh povojnih pobojih, o svojih stricih, očetih, sinovih. Niso smeli niti ne govoriti. Mame, zrčenke, hčirke, niso smeli žalovati se gotovo, vsekakor ne javno, samo v tišini svojega srca na nek način. Zato se mi zdi zelo prav in tudi vsem nam, ki se vsako leto zbiramo na Trgu Republike v Ljubljani, da se na ta način spomnimo vseh teh, ki so pravzaprav res žrtve komunističnega nasilja.
9: Dve stvari mi zbujata izredno radovednost, namreč po svoji razumem potomce tistih, ki so bili v teh mučnih dejanjih vključeni, bodi si, da so sami pobijali ali pa da so to opazovali in da se ti svojci, potomci zdaj nekako za to ne menijo. Po drugi strani pa tisti cerkveni ljudje, ki vse to vedo, ampak vseeno rečejo, ja, glejmo naprej, pustimo preteklost za sabo. Zakaj to ni dobro?
10: Ja, zagotovo narod, ki v sebi nosi neke nerazčistene travme, boleče spomine, ne more zadihati s polnimi pljuči. Ga to bremeni in to se pri Slovenci, pri našem narodu res pozna, ko nekakor ne moremo pravzaprav zaživeti tako, kar bi lahko z vsem potencialom, ki ga kot narod imamo. In tako, kot ste izpostavili te dve skupini ljudi, na eni strani potomce teh, ki so te zločine zagrešili ali pa bili priča in o njih niso spregovorili. Na njih na nek način jih človek razume, ker se je potrebno soočiti čisto z osebno družinsko zgodovino, ki je na nek način zelo boleča. O njej se tudi ni govorilo, morda so celo določen iz teh zločinov, njihovi predniki prišli do določenih privilegijev, do določenih bonitet, ki so se prenašale in se prenašajo iz roda v rod. In seveda zdaj soočati se na tako krutostjo dedov je pa zahtevano. Zrelost, meni se zdi, vsake znova občudujem pravzaprav tiste potomce, teh, ki so recimo taka dojanja storili, da o tem spregovorijo. Se mi zdi, da so pač izrednega, to se mi zdi nekaj izrednega, da si upajo o tem spregovoriti, o teh, kar je tudi njih zaznamovalo. Po drugi strani pa, ja, moramo se naučiti sprejeti to našo res bolečo zgodovino in to se bo zgodilo samo, če bomo dostojno se spominjali teh, svega tega, kar se nam je dogajalo, dostojno pokopali naše pomorjene in vrnili tudi seveda dobro ime, ki saj so umirali pravzaprav za slovenski narod. To, kar so pod geslom Mati domovina, Bog združili, pomeni res ljubezen do domovine, do vere, do bližnjega, do rodu.
9: Kako si pa razlagate, Helena Jaklič, da recimo ti pobiti, ki so po nekih njihove kosti, po smrtni ostanki, po nekih vrečkah, da ne najdejo v Ljubljani dostojnega mesta, da to preprečuje župan, ki je na tem mestu že skoraj 20 let?
10: Ja, mislim, da vsak človek, ki nikoli, ki vsaj malo da na neke civilizacijske norme, neke dosežke naših pač vseh teh tisočletja zgodovine, pač lahko to samo obsoja. Gleda, se čudi, kar čisto vsakemu, ki ima občutek za pieteto, spoštljivost, za to, kar je prinesla civilizacija in to je zagotovo dostojen pokop, lahko res tako dejanje samo obsoja in kliče, no, pravzaprav za župana, da premisli. Oziroma pravzaprav izkazalo se je, da to verjetno župan, sedanji župan tega ni sposoben narediti, tako da bi bilo potrebno res poziv vseh ljudi, ki čutijo, da pokojni, ti pomorjeni, ki sedaj tako ležijo so v plastičnih vrečkah, čeprav v kostnici na pokopališču pri Škofji Loki in se zdi na nek način, da so sedaj dostojno shranjeni, pa seveda to niso, bi morali terjati. Znova in znova mimo župana naslovito na državo, na širšo politiko, da je treba pač to res zagotoviti dostojni pokop v Ljubljani, ker sem pač paše res vrnitev v narodni spomin.
9: Ja, otroci žal o naši osamosvojitveni vojni vedo zelo malo, še manj pa vedo, kaj je oblast komunistična počela od leta 1945 naprej in menda tudi že prej, ne, so izločali ljudi, ki jim niso bili po okusu. Kdaj mislite, da bomo kot narod toliko spravljeni, da bomo nekako to travmo preživeli?
10: Jaz bi rekla, da bi potrebno na neko stvar. Ni samo to, da ne poznamo svoje lastne zgodovine, to, kar se nam je dogajalo med in pa po vojni, pravzaprav vse do slovenske osamosvojitve. Problem našega zgodovinopisa je šolstva, naših pač tudi medijev, ki krojijo nekaj našo misel, je tudi ta, da so skozi te desetletja idealizirali na nek način določeno zgodovino oziroma določena ravnanja, ki so neresnična. A ne? Če samo pomislimo v mesecu aprilu, recimo praznovanje 27. april, dan upora, ki pravzaprav niti to ni bil. Se pravi, mi imamo že na tej državni ravni, že čisto na tej institucionalni ravni težave z mitologijo, z nečim, kar se ni zgodilo ali pa se je zgodilo popolnoma drugače. Ne? Tako vidimo te nostalgike, ki se zrejo v, recimo, v socialistično Slovenijo z občutkom, da je bilo takrat skoraj da ne, da se je cedila mleko in med. Ampak pač vsi dokumenti poznavanja dejanskega stanja pač pravijo, da pač vidimo jasno, da tako ni bilo. Ne. In kdaj se bo to spremenilo? Mislim, da je pač na vsakemu izmed nas, da ne pristane na to dikcijo pustimo preteklost, nehajmo se z njo ukvarjati, ampak da je potrebno pač iskati resnico, o njej govoriti, se ne bati, pač znova in znova jo iskati in pa tudi zahtevati seveda, da se prej ali slej kot takav vključi tudi v šolske učbenike. Tam je pač zredno pomembno, da mladi ne samo, da bodo, tako kot ste že sami upozorili, že o slovenske osamosvojitvi praktično ne vedo nič ali silno malo, da bi k temu pripojili recimo še kakšna narodna čustva, ta domoljubna čustva, boh ne deja, ne, vidite, kakšen opor je o tem. Pomnim se pred leti, ko so razmišljali celo, da bi odstranili iz predšolskih stavb slovenske zastave. Ne? To nekaj govori o pač duha našega naroda. Tako da mislim, da pač treba res priti do tega, da bomo spremenili te vsebine dal noter v učbenike, da bo tudi javni prostor namenjen temu, da se bo o tem, kaj se nam je zgodilo, kaj se je resnično dogajalo, odprt in da bomo o tem govorili. To velja za vsakega posameznika, vsak v svojem okolju si lahko pravzaprav in si je dolžan prizadevati za resnico.
9: Totalitarna oblast je dobro vedela, kje so tisti prijemi moči, ne, ki jih morajo držati, zato da bo narod potem ubogal in plesal tako, kot bodo diktirali in zato so obrnili tudi nekatere besede čisto narobe. V zadnjem času smo imeli pozitivno Slovenijo, pa zaupanje, a ne enega politika in prišli smo tudi do svobode, ampak svoboda je nastopila tudi leta 45. Helena Jaklič, vi ste zgodovinarka, kakšna svoboda je to bila?
10: Ja, to je bila svoboda, ki je bila v resnici ne svoboda. To je pač treba počrtati. To je bil čas, ko je pravzaprav komunistična partija po letu 45 obvladovala celoten res javni prostor, praktično vse pore družbe, področje politike, že tako družbe, sodstva, področje vsega, kjer je človek lahko aktiven, tako da ta svoboda je bila seveda, je pravzaprav niti ni bilo med samem partijskem vrhu, če tako gledamo, že sami med sabo se niso počutili svobode, drug drugega so nadzirali, spostavil se je izjemen sistem nadzora, vsako kritika, ki bi je bila lahko deležni, seveda je bila sprva odstranjena fizično z povojnimi poboji, ko so pobili preko 10,000 mladih fantov, potem z sodnimi, političnimi, montiranimi sodnimi procesi. Skratka, zloraba besede svobode pravzaprav je, ko govorimo o tem po letu 45, da je prišla, da smo bili osvobojeni in zadihali s polnimi pljuči. Pač nič od tega se ni zgodilo. Prva leta, nekje do začetku 50-ih let, res mogoče res zelo nasilna, zelo agresivna, zelo totalitarna, ampak da se je potem Slovenija vendarle so se vezi tega komunistične partije, njihove diktature, totalitarizma zrahljale, ampak sama bi se popozorila na to, da to seveda je treba gledati drugače. Ne? Potem, ko je bilo toliko ljudi pobitih, potem, ko je bilo toliko ljudi v teh sodnih oziroma obsojenih, ko so bili ljudem odzeto premoženje.
9: In bili so tudi v strahu, ne?
10: Seveda, je notor ljudi je tako zelo v strahu, v DNK zapisal, da ni bilo več potrebne te zonanje prisile in sile, ne? Ker je vsak vedel, kaj se mu bo zgodilo, če bo kakršnokoli kritiko izrekel na račun takratnega sistema in njihovega vodstva.
9: Kakšno vzdušje pričakujete na Trgu republike, verjetno tako kot na vseh teh prireditvah, to je pa skrajno dostojanstveno in res tako prav lepo vzdušje, kljub temu, da gre za žalosten spomin.
10: Ja, ste zelo prav povedali, res gre za dostojanstveno vzdušje, občutek, že tista prva slovesnost, ki je bila pripravljena maja 23 in naprav na tisti večer pred tem dnevom spominjene žrtve komunističnega nasilja, pravzaprav na tistih minutah začetka te slovesnosti, takrat je takrat vlada ukinila to spominjanje. Že takrat, kljub temu, da smo takrat tam na samem trgu izvedeli za to ravnanje, ni bilo nobenih protesta, nobenega zgraženja v smislu nekega takega nasilnega ali prostaškega, ampak dejansko z enim velikim spoštovanjem do vseh žrtev komunističnega nasilja. To občutenje je pravzaprav čutiti v vseh dosedanjih slovesnostih. Tako res, če smem izkoristiti to priložnost, tudi povabiti vse ljudi, ki le lahko pridejo zvečer, ob 9 zvečer na slovesnost, ker prepletajo se spomini, prepleta se tudi pesem. Letos smo se odločili, da bo predvsem ta narodna, slovenska narodna pesem tista, ki bo odmevala in nagovarjala naše srce. In res to je potrebno doživeti, kako ljudje z spoštljivostjo, brez oskančka, bi rekla, nekega
9: revanšizma.
10: Revanšizma sploh ne, dejansko z enim občutkom tudi pietete, pa tudi seveda želje in hrepenenja potem, da bi vendarle tudi žrtve komunističnega nasilja dobile svoj prostor v javnem narodnem spominu in tudi v slovenskem, tudi političnem prostoru.
9: Ja, ob koncu ostane samo še vabilo, prav lepo vabljeni na Trg republike v Ljubljani jutri ob 21.
2: Posnetku spominske slovesnosti boste lahko prisluhnili tudi na Radiu Ognjišče.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
11: Za Slovence v Argentini je na začetku maja zelo pomemben dogodek romanje v Luhan.
12: Ne smemo pozabiti, da je romanje v Luhan tisto srečanje, ker se vsako leto zbere največ Slovencev v Argentini.
11: Nam je povedala zastopnica Slovencev iz Argentine v svetu vlade za Slovence po svetu Marijana Poznič. Letošnje geslo je bilo Z Marijo romamo v bratstvu k Kristusu. Romarsko svetomašo za vse žive in rajne Slovence v Argentini je daroval zaslužni nadškof rojak Andrej Stanovnik. V popoldanskem času je bila procesija po trgu pred baziliko, kjer so mladi v sprevodu nesli kip Luhanske Marije, okrašeno podobo Brezjanske Marije in bandero Svetogorske Marije.
12: In prav letos obeležujemo 90-letnico tega prvega romanja svetogorske gospe v Luhan. Vseh teh 90 let jo nosijo člani družine Troha.
11: Začetnika Roman v Luhan sta bila duhovnika Jože Kastelic in Janez Hladnik in to že v 30-ih letih minulega stoletja.
12: Res se bliža že stoletnica teh prvih Roman, pa 80-letnica Roman naših prednikov, ki so prišli po drugi vojni. To so dolga leta in smo prepričani tudi, da je to največje srečanje pod Marijinim varstvom gotovo vir blagoslova za vse Slovence tukaj.
11: Nam je še povedala Marijana Poznič iz Argentine.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zvečer in po noči bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Obete poglejmo. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek pa bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Še trenutne temperature. Ljubljana oblačno dežuje 11 stopinj, prav toliko Pohorje. Koper 14, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 13, Nova Gorica, Trebnje, Kočevje, Velenje 12, Kranj, Logatec in Vrhnika 10, Kredarica pa v oblakih rahlo sneži minus 3 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Zaradi prometne nesreče na Vipavski hitri cesti je pred selom proti Vrtojbi zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru pa pneumatika na vozišču ovira promet. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa udarna jama ovira promet na voznem pasu. Ponekod so še vedno povečani zastoji na naših cestah zaradi popoldanske prometne konice, sploh na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, gneča nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. In povejmo še to, da na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z zimsko opremo. Varno pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Maja Morela Čuk. Ura pa je 18:27 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
14: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
15: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
14: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
15: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05-611-72-20.
14: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
16: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.
2: Dragi prijatelji, na radiju Ognjišče vstopamo v naš večerni program, v katerem se bomo 15 minut do 7 spominjali, kaj vse se je zgodilo na današnji dan z rubriko, ki jo pripravlja sodelovec Tone Gorjup. Tik pred Sveto mašo ob 19. slišimo še nekaj o svetnici dneva, o Zofiji, no potem ob 19. pa sledi prenos Svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Ob 20. bo čas za oddajo Petkov večer, v kateri bomo tik pred festivalom sodobne krščanske glasbe Ritem srca spoznali vse letošnje udeležence in njihove pesmi ter razgrnili kakšno tančico skrivnosti povezano z letošnjo izvedbo. Res vabljeni k poslušanju. No potem ob 21. pa bomo v kolokviju prisluhnili pogovoru z mlado kmetico Barbaro Lombar-Virant. Z nami bo delila svoj pogled na odraščanje na kmetiji ter ustvarjanje družine ob vsem delu, več pa kot rečeno ob 21. Pol ure kasneje sledi oddaja Ritem srca, v kateri bomo spoznali zgodbo skupine Nova Mana ter prisluhnili nekaterim pesmim z njihovega dolgo pričakovanega albuma, ki bo izšel v dneh pred festivalom Ritem srca. Utripajte z nami, torej nocoj ob 21:30. No potem pa bomo s ponovitvijo rubrike Sov in luč ob 22. vstopili že v naš nočni radijski program, ampak zaenkrat začenjamo večernega s ponovitvijo komentarja tedna, ki ga je pripravil Lenart Rihar.
17: Komentar tedna.
18: V tokratnem komentarju tedna je pod naslovom Pot iz barbarstva razmišljal Lenart Rihar. Ko je ta teden znova na poslanskih mizah zakonodaja, ki zadeva genocid in totalitarizem, se sprašujemo, če bo tokratna epizoda v slovensko javnost prinesla kaj novega. Zaenkrat ne kaže, vsaj ne na strani nasprotnikov, ki v svojem kajnovskem atavizmu ostajajo brez vsake inventivnosti. Že desetletja vedno znova poslušamo nedomiselne floskule o političnem izkoriščanju žrtev, o revizionizmu, provokacijah, o nepotrebnih delitvah in podobno. Kaj tako hudega pa prinaša zakon, da so potrebni tako strupeni okopi? Strašne reči, na primer, da se po človeško k počitku položi mrtve, ki še malo pa bodo že skoraj 100 let nepokopani. Da se jim prostor, ker so od vse povsod, najde na pokopališču v prestolnici. Da se za prihodnost omogoči osnovo za ugotavljanje, koga smo sploh pokopali, da se izda mrliške liste, za kar postopek običajno traja 2 do 5 dni, ne pa 80 let, in da se vrne odstranjen dan spomina za te in vse druge žrtve povojnega režima. Ta mukotrpna zakonodajna bitka sploh ne bi smela biti državnozborska materija, se gre za zares bazičen minimum. Gre za tisti predpogoj, od katerega se, če je izpolnjen, šele vije pot iz divjine in razkroja. Do takrat si ne delajmo utvar, kje smo in kakšni so ljudje, ki tem osnovam človečnosti nasprotujejo. Z mimikrijo nadaljujejo nasilje, s katerim so njihovi predniki že med okupacijo žrtvovali narodovo preživetje za prevzem oblasti. Bolj nadrobno se s protnostmi ne bomo ukvarjali. Morda bo bolj smiselno, da skupaj ponovimo osnovne poteze zgodovinskega dogajanja, saj je povsem očitno, kako se z žrtvami žonglira, bodi si s predsodki, bodi si s floskulami usiljenih mitov. Prva vaška straža in kasnejše domobranstvo nista bili kolaborantski formaciji, temveč samo obramba, ki je nastala šele potem, ko je partija sistematično pomorila več kot 1000 civilistov, duhovnikov, delavcev, kmetov in študentov. Več kot 1000krat smo nastavili desnolice, preden smo reagirali, pravi dr. Marko Kremžar. Repatriacija slovenske narodne vojske maja 1945 iz Vetrinja je bila skrajno problematična odločitev zavezniških sil, saj jim stalinistične metode zagotovo niso bile neznanka. Poboji, ki so sledili, niso bili le maščevanje, temveč logično nadaljevanje načrta, da se potencialno opozicijo iztrebi. Žrtve so bile sistematično označevane za izdajalce, normalen spomin nanje pa prepovedan, da bi se prikrila resnična narava dogajanja. Dodatna stranpot oziroma izgubljena priložnost je tudi v tem, da cerkev ni prepoznala in posvojila slovenskih mučencev, svojih lastnih mučencev. Njihova milostna navzočnost v vsakdanjem življenju bi nas vzgajala, opogumljala, nam krepila narodno in katoliško samozavest, vlivala voljo do življenja in nas na vse zadnje ohranjala tudi na varni strani politične pameti. Trdno verjamem, nadaljuje Lenart Rihar, da naši mučenci in njihova žrtev kljub našemu klavrnemu odnosu do njih ostajajo vir duhovne moči. Slovenija se, kot vidimo, nekakor ne more otresti tistega dela politike, ki nas vleče v nazadovanje in poglablja razdor. Tudi po zadnjih volitvah je tako. Prosimo torej slovenske mučence, da bi se naša domovina obrnila k soncu, k pomladi, k življenju in sožitju. Z njihovo pomočjo bi bil lahko že zakon o pokopu in spominu začetek poti v to smer. Tako svoj komentar z naslovom Pot iz barbarstva sklene Lenart Rihar. Prebral sem ga Jure Pavšek.
3: Komentar tedna.

0: doživetja narave.
1: Hvala za pozornost, dragi prijatelji narave, in lep konec tedna vam želiva Andrej Noljan in Blaž Lesnik, ki sva tole uro doživeti pre...

V jutrišnji oddaji Za življenje bo z nami diakon in logoterapevt Matic Vidic. Govorili bomo o tem, kako naše odraščajoče otroke spustiti na samostojno življenjsko pot. Koliko in kdaj jim stati ob strani, da to ne bo potuha. Vabljeni k sodelovanju jutri ob 11.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1864 se je v Celju rodil jezikoslovec Vatroslav Oblak. Raziskoval je staro cerkveno slovanščino in bil znan strokovnjak za slovenska in južnoslovanska narečja. 15. maja 1914 se je v Fojani v Goriških Brdih rodil skladatelj in dirigent Rado Simoniti. V Ljubljani je končal gimnazijo in orgle na konzervatoriju pri Stanku Premrlu. Zatem je študiral kompozicijo in dirigiranje. 2 leti je učil na glasbeni šoli v Splitu, zatem pa vodil operni zbor v Ljubljani. Po kapitulaciji Italije je ustanovil zbor Srečko Kosovel primorskih Slovencev. Po vojni je bil dirigent Ljubljanske opere. Napisal je nad 600 samospevov in zborovskih pesmi na besedila slovenskih pesnikov. Na današnji dan 1919 se je na občinah rodil študent in pričevalec za vero Jaroslav Kikl. Bil je predsednik katoliškega društva študentov medicine Vir. Med okupacijo je sporazumno z vodstvom univerze postal član univerzitetne organizacije, ki so jo zahtevali Italijani, da bi univerza smela še naprej delovati. OF je temu nasprotovala in mu večkrat grozila smrtjo. Grožnjo je uresničila 18. marca 1942, ko ga je likvidator pričakal na Streliški ulici in ga ubil. Kiklja je na žalah pokopal škof Rožman, ki je zbrani množici na pogrebu dejal, da je Jaroslav Kikl prvi mučenec katoliške akcije. Prijatelj Zorko Simčič, ki je bil priča umora, se je po njem zatekel k Finžgarju.
2: To je bilo strašen udarc. Jaz takrat nisem imel staršev tukaj, ne. In vedno sem bil čist paf. In ker sem ravno takrat hodil pa vsak dan k Finžgarju, ker je Finžgar pripravljal izdajo Prebojenja. In sem prišel k Finžgarju in se sedel. To sem prvič videl in upam, da nikoli več en umor, čisto na 10 metrov, ne. Ne bom nadreval na enega pogovora s Finžgrema, ne, ker takrat nisem slutil, da on pač drugače gledal na to. Zanj je to bilo samo zadeva nacionalnosti, na misel mu ni prišlo, da kakšen komunizem, sploh ne.
1: Je dejal Zorko Simčič. Leta 1942 je bil umorjen slavist, literarni zgodovinar in urednik Anton Oven. 15. maja 1964 je v Ljubljani umrl umetnostni zgodovinar in duhovnik Janez Fajder. Med drugim je raziskoval slovenski barok, zlasti Frana Jelovška. Napisal je več vodičev in člankov o cerkvah, gradovih in starih znamenjih. Na današnji dan leta 1989 je na Ptuju umrla etnologinja in umetnostna zgodovinarka Štefka Cobej. Raziskovala je življenje in delo slovenjegraških slikarjev Štrausov in napisala knjigo z naslovom Baročni slikarji Štrausi. 15. maja leta 1990 je generalpolkovnik Ivan Hočevar izdal ukaz o predaji orožja teritorialne obrambe jugoslovanski armadi. Navodilo je prišlo iz Beograda. V skladu z njim je morala teritorialna obramba skladiščem JLA izročiti orožje, strelivo in minsko eksplozivna sredstva. S tem je teritorialna obramba izgubila nad 70% orožja. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 15. maj, Zofija, mučenka iz Milana, ki se je rodila za nebesa v sredini 3. stoletja. Kakor pove njeno ime, je postala poosebljenje pojma modrosti. Češčenje Božje modrosti sega v prve čase krščanstva. Sveti modrosti je posvečena znamenita cerkev Hagija Sofija v Carigradu, ki je zdaj spremenjena v mošejo oziroma muzej. Zgodba o trpljenju vdove in mučenke iz zgodnje krščanske dobe, s katero istovetijo sveto Zofijo, je legendarna. Po tej zgodbi je bila Zofija odlična kristjanka iz Milana, ki se je po moževi smrti s 3 hčerami preselila v Rim, kjer so vse 3 umrle kot mučenke za krščansko vero. Po krajevnem izročilu se je to zgodilo pod vlado cesarja Decija okoli leta 250. Njena želja, da bi trpela in umrla za Kristusa, se je izpolnila. Mati in vse njene 3 hčere so bile obtožene, da so kristjanke.

Tja, sin revnih staršev je bil, zato to so mu dali močno in živo vero, vse življenje pa je delal kot najemnik pri nekem veleposestniku. Vsako jutro ga je pot vodila najprej v cerkev in šele nato na polje. Ko je gospodar za to izvedel, pripoveduje legenda, se je nekega dne skril v bližnjo duplino, da bi se prepričal o tem, nato pa ga trdo prijel. Ko se je Izidor vračal iz cerkve, ga je gospodar že hotel okregati, pa je zagledal božjega angela, kako s dvema voloma orje njivo. Umetniki upodabljajo Izidorja prav s tem prizorom. Življenjepis pravi o njem, vsa njegova opravila so bila služba Bogu. Ko je z roko držal pluk, se je pogovarjal z Bogom. Vse njegovo življenje je bilo mistično sporazumevanje z božjo ljubeznijo. Umrl je 15. maja leta 1150, ko je dopolnil 60 let. Za svetnika je bil razglašen leta 1622.

Spoštovani poslušalci, na radiju Ognjišče ste v naslednjih minutah prav lepo vabljeni k poslušanju neposrednega prenosa svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater Robert Bahčič, pri orglah bo pater Tadej Inglič, petje pa bo ljudsko. Vabljeni torej k poslušanju in sodelovanju.

0: Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. To sveto mašo bomo darovali, prvi namen za pokojne starše Tomc in za zdravje v družini, drugi pa po namenu darovalca. Lepo vas pozdravljam tukaj pri Mariji, pomagaj na Brezjah in vse, ki ste v tem trenutku z nami preko valov radia Ognjišče. Vstopili smo v prvi dan devetdnevnice pred praznikom Binkošti in tudi pred praznikom Marije Pomagaj. Tako bomo zares v občestvo z našo nebeško materjo Marijo molili in prosili, da Gospod tudi na nas razlije obilje darov Svetega Duha. Najprej pa priznajmo svoje grehe, jih obžalujmo in prosimo odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Dobri Oče, s Kristusovim ustajenjem nas prenavljaš za večno življenje. Dvigaj naše misli k odrešeniku, ki je v Tvoji slavi. Ob njegovem veličastnem prihodu nas odeni v oblačilo nesmrtnosti, saj smo bili zato prerojeni pri krstu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz apostolskih del. Ko je bil Pavel v Korintu, mu je Gospod rekel po noči v prikazni: ne boj se, ampak govori in ne umolkni, kajti jaz sem s teboj in nihče se te ne bo dotaknil, da bi ti storil kaj hudega. Zakaj mnogo ljudstva imam v tem mestu? Tako je ostal eno leto in 6 mesecev in je učil med njimi Božjo besedo. Ko je bil pa Galion prokonzul v Ahaji, so se Judje enodušno vzdignili zoper Pavla, ga privedli pred sodišče in rekli: ta nagovarja ljudi, da bi častili Boga v nasprotju s postavo. Ko je Pavel hotel spregovoriti, je Galion rekel Judom: ko bi šlo za kakšno krivico ali zločin, bi vas, so Judje, poslušal, kakor je prav. Ker so pa to prepiri o nauku in imenih in vaši postavi, sami glejte. V teh rečeh jaz nočem biti sodnik. In odpravil jih je izpred sodišča. Tedaj so vsi zgrabili Sostena, načelnika shodnice, in ga pred sodiščem tepli, a za vse to se Galion ni menil. Pavel je ostal še mnogo dni. Ko se je poslovil od bratov, je odplul proti Siriji in z njim tudi Priscila in Akvila. V Kenhrejah se je dal ostriči glavo, imel je namreč za obljubo. To je Božja beseda. Bog kraljuje nad narodi. Bog kraljuje nad narodi. Vsa ljudstva ploskajte, vriskajte Bogu z veselim glasom. Gospod je vzvišen, mogočen, velik kralj nad vso zemljo. Bog kraljuje nad narodi. Bog se dviga med radostnim petjem, Gospod se dviga med donenjem trombe. Prepevajte Bogu, prepevajte. Prepevajte našemu kralju, prepevajte. Bog kraljuje nad narodi.

0: Господ з вами. Из Святого Евангелия по Янезу. Ти сейчас рекав Єзус своїм ученцям: «Реснично, реснично повім вам, йокали босте ін жалували, світ по себе веселів. Ви босте жалували, ваша жалость по себе спременіла у веселіє. Жена на породу є жалостна, коли прийшла ніна ура, ко по породу йдете, не мислі веч на бридкост, от веселя, да є чоловік роєн на світ. Туди ви здай жалуєте, а спіт вас бом відав, ін ваше серце се бо веселіло, ін вашега веселя вам не бо ніхче взив. Тисті дан ме не босте ніч спрашивали». Христусов Евангелій.
1: Петнайсти дан шмарниц има наслов «Изволитав». Junija 1967 je papež Pavel VI Karla Vojtivo imenoval za kardinala. Postal je duhovni in intelektualni voditelj polskega naroda, ki je trpel pod pritiski komunističnega režima. Boril se je za gradnjo cerkva, za pravico mladih do pastoralnih srečanj in za versko izobraževanje. Veliko pozornosti je namenjal družinam. V svoji rezidenci je leta 1967 organiziral intenzivni celoletni tečaj za pripravo na zakon in družinsko življenje, iz katerega se je pozneje razvil Nadškofijski inštitut za preučevanje družine. Med mladimi je bil izjemno priljubljen. Organiziral je pohode, kateheze, študijska srečanja in duhovno spremljanje. Za svojo cvetočo srovidovsko je bil še vedno vujek. Nekoč so ga vprašali, ali misli, da se za kardinala smučanje spodobi. Odvrnil je: za kardinala se ne bi spodobilo, da bi slabo smučal. Kardinal Voutila je skušal ohranjati prijateljstva in stike, ki jih je spletel med drugim Vatikanskim koncilom. Na obisk je pogosto vabil škofe in kardinale z drugih koncev sveta. Veliko je potoval, obiskal je poljsko skupnost v Kanadi, se udeležil evharističnega kongresa v Melbourneu v Avstraliji, potoval po Evropi, s tem je ustvarjal mrežo stikov in razvijal občutek za vesoljnost cerkve. V tem času se je poglobil njegov odnos s papežem Pavlom VI. V Vatikanu je sodeloval v treh uradih kurije za duhovnike, zakramente in bogoslužje ter verski nauk. Bil je član škofovske sinode, ki je skrbela za izpolnjevanje določil drugega Vatikanskega koncila. Opravljal je tudi službo svetovalca v svetu za laike. Papež ga je 11-krat sprejel v zasebno audienco. Posebno čast mu je izkazal, ko ga je leta 1976 povabil, naj vodi postne duhovne vaje rimske kurije. Maja naslednje leto je zadnjič obiskal papeža Pavla VI, ki je umrl 6. avgusta 1978. Na konklavo so nekajkrat omenjali Vojtilovo ime, vendar ni veljal za resnega kandidata, saj kardinali še niso bili pripravljeni razmišljati o neitalijanskem papežu. 26. avgusta 1978 so izvolili Albina Lučanija, beneškega nadškofa, ki je prevzel ime Janez Pavel I. Njegovo papeževanje je trajalo le 33 dni. 28. septembra je nenadoma umrl. Nadškofa Vojtivo je novica pretresla. Učel je naravnost v svojo kapelo in dolgo morju. Obšla ga je težka slutnja, da ima Bog zanj pripravljeno težko breme. V duhu globoke vere se je odpravil v Rim na papežev pogreb, nato pa se je z drugimi kardinali ponovno udeležil konklava. Kardinali so se zedinili, da čas potrebuje papeža, ki ima pastoralne izkušnje, močan intelekt in osebnost, je pred Vatikanskemu koncilu in se razume na svetovno diplomacijo. Po treh dneh so verniki zbrani na trgu svetega Petra zagledali bel dim. Oznanjam vam veliko veselje, imamo papeža, kardinala Karla Vojtivo, ki si je dal ime Janez Pavel II. Novi papež je pozdravil množico v zgledni italijanščini, nato pa se je zbranim predstavil kot človek in njihov vrstnik. Bal sem se tega imenovanja, vendar sem ga sprejel v duhu pokorščine našemu Gospodu Jezusu Kristusu in o popolnem zaupanju o njegovo mater, presveto Gospo. Zbrane je prosil, naj ga popravijo, če se v italijanščini ne bo znal pravilno izraziti. Med množico so se razlegali vzkliki odobravanja. Novi papež je nadaljeval, in tako sem vam vsem izročam, da bom izpovedoval našo skupno vero, naše upanje, naše zaupanje v Kristusovo mater in cerkev in da bom šel znova po poti zgodovine in cerkve z Božjo pomočjo in s podporo ljudi. Karol Vojtiva se je zavedal teže križa, ki ga je sprejel na svoja ramena. Oprt na Marijo, mlado dekle iz Nazareta, ki jo je nepričakovano in nepripravljeno doletelo Božje materinstvo, je zmogel izreči svoj zgodi se. Marija, mati dobrega sveta, pomagaj nam, da bomo zaupljivo, ponižno in odgovorno sprejemali Božje načrte. Sveta Marija, prosi za nas. Bratje in sestre, v skupnih prošnjah se obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo.
2: Pomagaj cerkvi, da bo vztrajno oznanjala evangelij in pričevala o tvojem vstajenju.
3: Prosimo, da sliši
2: nas. Razsvetljuj svojim duhom voditelje narodov, da ne bodo ovirali širjenja veselega oznanila. Utrjuj v zvestobi in svoji moči vse, ki jih zaradi tvojega imena zapostavljajo in preganjajo. Vlij trpečim na duši ali telesu upanje v končno zmago tvoje ljubezni in dobrote. Potolaži z upanjem na večno slavo in srečo vse, ki žalujejo za svojimi dragimi.
1: V nekaj trenutkih tišine še dodajmo svoje osebne prošnje. Gospod Jezus Kristus, naj verujemo in zaupamo v moč Tvojega vstajenja, da Te bomo vso večnost poveličevali, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, sestre in bratje, da vsemogočni oče sprejme to našo skupno daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev svojega, hvala in čast svojega, blago in danes svojega svojega.
0: Nebeški oče, milostno sprejmi naše darove, pomagaj nam, da ne zapravimo tega, kar si nam dal, in dosežemo to, kar večno ostane, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po svojem stajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se vpričo njih dvignil v nebo, da bi tudi mi postali deležni njegovega božanstva. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo.
2: Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
0: Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ, vseh čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v nje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
1: On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in obvezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje ti družine, ki je izbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Z vero in zaupanjem se obrnimo k nebeškemu Očetu in molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija, nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In s Tvojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Modlimo.
1: Nebeški Oče, Tvoj Sin nas je odrešil svojim trpljenjem. Prosimo, vedno in povsod nas varuj, da se bomo veselili vstajenja Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Bomo še zmolili molitev prvega dne devetdnevnice k Mariji pomagaj. Marija, trdno verujem, da te je Bog v svoji očetovski dobrotljivosti izbral za mater svojemu sinu, dal te je pa tudi nam za duhovno mater in pomočnico. Bogastvo svojega materinskega srca deliš nam, svojim otrokom, v taki množini, da so te naši predniki iz hvaležnosti nazivali s častnim priimkom Marija pomagaj. K tebi torej, o Marija pomagaj, prihajam zaupno prošnjo, da me ne zapustiš v stiskah, ki me tarejo. Zaradi njih je moja duša v zbeganosti in smrtnem strahu obupa. Razsvetli in ogrej me, razveseli in pokrepčaj me, prosim, pomagaj še meni v tej moji stiski in dušni tegobi. Zaupam v Tvojo vsemogočno priprošnjo pri svojem sinu, da mi boš pomagala. Svoje zaupanje hočem izpovedati vsak dan te devetdnevnice. Iz globočine stiskanega srca kličem k Tebi. Marija, pomagaj, reši me vsega hudega na duši in na telesu. Spomni se, Marija, pomagaj, da si naši src kraljica, otroku svojemu pomagaj, izkaži se mi pomočnica. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Naj vas še naprej o tem petkovem večeru spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miro.
2: Bogu hvala.

Na radiju Ognjišče smo poslušali neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal je pater Robert Bahčič, bogoslužje pa je na orglah spremljal pater Tadej Inglič.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče, papež Leon 14. se je danes dopoldne v petek 15. maja telefonsko pogovarjal z njegovo svetostjo Tavadrosom II., papežem Aleksandrije in patriarhom sedeža svetega Marka. Pogovor je potekal pri srčnem in bratskem vzdušju, željo po poživitvi praznovanja dneva prijateljstva med kopti in katoličani, ter po premagovanju morebitnih ovir za dialog vere in dejavne ljubezni. Izražena je bila zavest o skupni odgovornosti za oznanjevanje evangelija in spodbujanje miru ter sprave, zlasti na zelo preizkušanem Bližnjem vzhodu.
2: Med 14. in 18. majem poteka 38. mednarodni knjižni sejem v Torinu. Papež Leon 14. se na udeležence obrača s telegramom, prebran je bil med otvoritveno slovesnostjo v torinskem auditoriju Lingoto, v katerem izpostavlja pomembno vlogo literature pri priznavanju dostojanstva vsake osebe. Tema letošnjega sejma, svet, ki ga rešijo otroci, je po papeževih besedah pomembna in aktualna. V času, za katerega se zdi, da ga dušita grozota vojne in mraz brezbrižnosti, otroci svojo prirojeno sposobnostjo, da na svet gledajo z novimi očmi, prižigajo v družbi luč upanja. Potrebujemo literaturo, ki nam bo pomagala priznati dostojanstvo vsakega človeka, še posebej najranljivejših, in ki bo postajala vedno bolj šola bratstva in miru, izpostavi sveti oče v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Leon 14. upa, da bo knjižni sejem spodbudil obnovljeno zavedanje o pomenu kulture pri gradnji dialoga in sloge, ter vsem udeležencem podeljuje svoj apostolski blagoslov.
3: Sveti oče je udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja z naslovom Pridi tvoje kraljestvo poslal video sporočilo. V njem je izpostavil spodbudo in pogum, da bi v molitvi prosili za gospodovo bližino. Ta prošnja izhaja iz želje po ustvarjanju novega sveta, sveta miru in edinosti. Molitveno gibanje z imenom Pridi tvoje kraljestvo združuje več kot milijon kristjanov po vsem svetu in jih vabi naj od praznika v nebohoda do Binkošti molijo, da bi Jezusa spoznalo čim več ljudi. Papež je v video sporočilu po uvodnih pozdravih udeležencem letošnjega molitvenega srečanja zagotovil svojo bližino, nato pa spregovoril o pričakovanju Boga.
4: Each year during the Advent season,
3: vsako leto v adventnem času se kristjani obračajo na Boga z besedami Pridi Emanuel. Z veliko gorečnostjo hrepenimo po izpolnitvi Izaijeve prerokbe, rojstva Emanuela, čigar ime pomeni Bog je z nami. Skozi advent v pesmih vedno bolj ponavljamo ta klic Pridi Bog z nami, saj hrepenimo po njegovi navzočnosti. Hrepenimo potem, da bi nas rešil naših grehov, naše nespametnosti in vsega, kar bi nam lahko škodovalo. Hrepenimo potem, da bi ozdravil tisto, kar je zlomljeno v nas in v našem svetu. Čeprav vemo, da je Bog vsemogočen in transcendenten, smo še vedno dovolj drzni, da ga prosimo, naj bo resnično z nami. Ne daleč, ampak blizu. Dovolj smo drzni, da s prerokom uskliknemo, o da bi predrl nebo in stopil dol. Čeprav je res, da se včasih spotaknemo in pozabimo na Boga in na to, da ga potrebujemo, v globini svojega bitja vemo, da lahko samo On poteši naša najgloblja hrepenenja in notranji nemir. Morda lahko najlepši izraz tega najdemo v spisih svetega Avguština, kjer beremo. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. V Jezusu se je Bog resnično približal. Razodel se nam je v mesu in po svetem duhu je sedaj z nami. V teh velikonočnih tednih je Aleluja na poseben način naša pesem, saj izražamo slavo in zahvalo za gospodovo vstajenje od mrtvih. On je še vedno Bog z nami. Hkrati pa iz evangelijev izvemo, da Jezusa v dneh po vstajenju niso vedno prepoznali niti tisti, ki so mu bili najbližji. Celo Marija Magdalena je najprej mislila, da je ostali gospod vrtnar. In čeprav ga niso takoj prepoznali, je bil resnično prisoten. In Jezus je še vedno navzoč, saj ko se je vrnil k očetu, nas ni zapustil sirot. Z nami ostaja po daru Svetega Duha in srečujemo ga na različne načine, saj je vedno resnično navzoč v cerkvi. Dragi prijatelji, Kristus je za nas vse. V njem najdemo polnost življenja in njegov smisel. To ni nekaj, o čemer lahko molčimo. Je nekaj, kar moramo pogumno oznanjati, saj je to resnično veselo sporočilo in ga je potrebno deliti. Bog je z nami in mi, ki smo ga srečali, smo poklicani, da drugim govorimo o njem. To obdobje devetdnevnice je še posebej primeren čas, da to storimo in da molimo, da bi se tudi drugi srečali z rešilno in osvobajajočo Božjo ljubeznijo, razodeto v Jezusu. Dragi bratje in sestre, ob koncu bi rad z vami podelil nekaj besed iz homilije v Baziliki svetega Petra na Veliko soboto. Srečanje, o katerem želimo pričati z besedami vere in z deli ljubezni. To storimo tako, da s svojim življenjem pojemo alelujo, ki jo oznanjamo s svojimi ustnicami. Kakor žene, ki so tekle, da bi posredovale oznanilo bratom, tudi mi hočemo nocoj oditi, da bi vsem ponesli veselo vest, da je Jezus vstal in da lahko z njegovo močjo tudi mi, ki smo ostali skupaj z njim, damo življenje novemu svetu. Svetu miru in edinosti, kot množica ljudi in hkrati en sam človek. Kajti čeprav je kristjanov veliko, je Kristus en sam. S temi mislimi z veseljem nad vas kličem obilje Božjega blagoslova.
2: Svetim očetom so se v petek 15. maja srečali udeleženci dvodnevne medparlamentarne konference o boju proti drogi in organiziranem kriminalu v regiji AUSE, ki jo v Rimu gosti italijanski parlament. Papež je izpostavil, da je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic ter bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb. Dogodek, ki je v Rimu zbral približno 150 parlamentarcev in strokovnjakov iz več kot 40 držav članic AUSE, po papeževih besedah pričuje o kolektivni odločenosti, da se spopademo s pojavom, ki podpira kriminalne mreže in ogroža samo prihodnost naših družb.
4: The Holy See is firmly convinced that the rule of law
2: Sveti sedež je trdno prepričan, da morajo vladavina prava, preprečevanje kriminala in kazensko pravosodje napredovati skupaj v enotnosti. Verodostojno izvrševanje pravne države ostaja nepogrešljivo za celostni človeški razvoj. Nobena zares pravična družba ne more obstati, če pravo in ne samo volja posameznikov ne ostane suvereno. Medtem ko nobena oseba ali skupina, ne glede na moč ali status, ne sme nikoli zahtevati pravice do kršitve dostojanstva in pravice drugih ali njihovih skupnosti. Zato je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic. To pa zahteva ne le prizadevanje organov pregona, temveč tudi organiziranost celotne družbe, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Papež je poudaril, da Sveti sedež podpira vsako pobudo, ki si prizadeva vzpostaviti učinkovit, pravičen, človeški in verodostojen kazensko-pravni sistem, ki bo sposoben preprečevati in se zoperstaviti proizvodnji in trgovini s prepovedanimi drogami. In ker se resnični pravičnosti ne more zadostiti zgolj s kaznovanjem, morajo takšna prizadevanja vključevati tudi pristope, za katere sta značilna vztrajnost in usmiljenje, ter ki so usmerjeni v prevzgojo in popolno ponovno vključitev storilcev kaznivih dejanj v družbeno tkivo. Enako spoštovanje prirojenega dostojanstva vsakega človeka, vključno s tistimi, ki so storili kazniva dejanja, izključuje uporabo smrtne kazni, mučenja in vseh oblik krutega ali ponižujočega kaznovanja. Po papeževem prepričanju so potrebni celoviti programi, ki bodo pomagali tistim, ki so zasužnjeni zaradi odvisnosti, in jim ponudili zdravniško oskrbo, psihološko podporo in trajno rehabilitacijo.
4: Such a multidisciplinary approach.
2: Takšen multidisciplinarni pristop mora upoštevati človeka v njegovi celovitosti, dvigniti se nad zgolj represivne ukrepe in permisivne rešitve, ki posameznikov ne osvobodijo verik odvisnosti. Na ta način lahko ponovno odkrijejo in živijo polnost svojega od Boga danega dostojanstva. Leon XIV. Je posebej poudaril, da je vzgoja ključ do preventive. Predstavlja temelj celostnega človeškega razvoja ter otroke in mlade usposobi, da prepoznajo hudo uničenje, ki ga povzročajo droge. V današnjem času, ko družbena omrežja tako pogosto širijo nevarne napačne informacije, ki ta tveganja banalizirajo, se mora vzgoja začeti v družini in se okrepiti v šoli, ker je treba posredovati točno znanstveno znanje o uničujočih učinkih drog na možgane, telo, osebno vedenje in skupno dobro skupnosti. Preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu sta bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb, je zatrdil papež in se pri tem zahvalil pripadnikom organov pregona in članom sodstva, ki so pri pogumnem opravljanju svojih dolžnosti žrtvovali svoje življenja ali utrpeli poškodbe. Njihovo pričevanje mora v nas prebuditi občutke hvaležnosti, odgovornosti in obnovljene odločnosti. Ob koncu govora je Sveti Oče zagotovil, da je Katoliška cerkev s svojimi številnimi ustanovami po svetu in na podlagi dolgoletnih izkušenj pri spremljanju oseb, ki se spopadajo z odvisnostjo, pripravljena še dodatno poglobiti vezi rodovitnega sodelovanja s civilno družbo. Skupaj v duhu medsebojnega spoštovanja in skupne odgovornosti lahko spodbujamo politiko, ki bo zares služila skupnemu dobremu in neutuljivemu dostojanstvu vsakega človeka, je še dejal Leon XIV. In zaželel, da bi konferenca rodila bogate in trajne sadove v obliki strategij čezmejnega sodelovanja, učinkovitega preprečevanja in pristnega upanja.
3: Dikasteri za medverski dialog je tudi letos budistom poslal sporočilo ob njihovem največjem prazniku Vesak, ko se spominjajo budovega rojstva, razsvetljenja in smrti. Prefekt in tajnik dikasterija, ki sta sporočilo podpisala, na začetku spominjata, da je praznik Vesak hkrati povabilo, da bi prenovili pot modrosti, sočutja in miru. Ob tem poudarita, da mir ni zgolj odsotnost vojne, ampak dar, ki skuša bivati v človeškem srcu. Tiha in vendar močna navzočnost, ki razsvetljuje in preoblikuje. Kot je zapisal papež Leon XIV., mir obstaja. Želi prebivati v nas. Ima blago moč, da razsvetli in razširi naše razumevanje. Kljubuje nasilju in ga premaga. Mir je dihanje večnega. Medtem ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. Tudi ko se zdi krhek, kot plamenček, ki mu grozijo nevihte sovraštva in strahu, je potrebno mir varovati in gojiti. To je mir, k kateremu smo poklicani. Neoborožen in razorožujoč mir, ki se ne zanaša na silo, ampak izvira iz resnice, sočutja in medsebojnega zaupanja. V nadaljevanju sporočila dikasteri za medverski dialog spomni, da v našem času ne moremo prezreti senc, ki ležijo nad svetom. Vojne, nasilje, naraščajoči etnoverski nacionalizem ter instrumentalizacija vere še naprej ranijo naše skupno človeštvo. V svetu, ki se zdi vedno bolj krhak in včasih zaznamovan z zaskrbljujočim občutkom nazadovanja, poziv k miru postaja vedno bolj nujen. Tukaj lahko naši duhovni izročili ponudita ključni prispevek. Dobrota je resnično razorožujoča. Prekine krog sumničenja in odpira poti tam, kjer se je zdelo, da jih ni. V svojih najbolj pristnih izrazih nas naši izročili vabita naj očistimo svoja srca sovražnosti, presegamo meje in se prepoznamo kot člani ene same človeške družine. Zatem sporočilo navaja Budove besede, ko spominja, da se sovraštva nikoli ne pomeri s sovraštvom, ter naroča, da nihče ne sme zavajati ali prezirati drugega bitja. Sledi Jezusovo povabilo k ljubezni do sovražnikov ter njegovo blagorovanje tistih, ki delajo za mir. Tako budizem kot krščanstvo kažeta na mir, ki se ga živi.

0: svojim dejanjem. Verski voditelji so poklicani biti pristni partnerji v dialogu in resnični ustvarjalci sprave. Skupaj z vsemi verniki smo povabljeni, da postanemo obrtniki miru. Ne pasivni opazovalci, ampak pogumni pričevalci, sposobni spodbujati srečanje, zdraviti rane in ponovno graditi zaupanje. Kot državljani smo soodgovorni, da spodbujamo mir, da se borimo proti krivicam in povabimo tiste, ki imajo moč, naj ne povečujejo razdeljenosti, temveč naj si prizadevajo za dialog namesto za spopade. Paziti moramo tudi, da s tišino ali strahom ne postanemo njihovi sostorilci. Vsaka skupnost je poklicana, da raste kot prostor, kjer se sovražnost premaga s srečanjem, kjer se izvaja pravičnost in kjer se odpuščanje hrani kot zaklad. Poleg tega pa je zato, da bi gojili neoborožen in razorožujoč mir, potrebno negovati njegove najgloblje vire. To so molitev, kontemplacija in notranja preobrazba. Gre za mir, ki ga živimo v vsakem dnevu. V gestah prijaznosti, v potrpežljivosti, v zavračanju sovraštva in maščevanja ter v pogumu upanja. Kajti mir ni iluzija ali nek oddaljen ideal. Je resnična možnost, ki je že na dosegu naših rok in čaka, da jo sprejmemo in podelimo. Dikasteri za medverski dialog sporočilo sklene z željo, da bi budisti in kristjani skupnim prizadevanjem postali vedno bolj priče tega razorožujočega miru. Miru, ki zdravi rane, obnavlja odnose in odpira nova obzorja za človeštvo. Papeška univerza Gregorijana bo v sredo 20. maja gostila srečanje z naslovom Pravičnost, resnica in mir v razdeljenem svetu. Na njem bodo sodelovali kardinal Matteo Zuppi, bolonski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference, pravnik Gustavo Zagrebelski, upokojeni profesor pravne fakultete Univerze v Torinu, ter jezuit profesor Martin Maria Morales, direktor zgodovinskega arhiva Papeške univerze Gregorijana. Dogodek je namenjen razmišljanju in dialogu o krhkosti našega časa ter o kompleksni preobrazbi treh ključnih pojmov civilnega življenja. To je pravičnosti, resnice in miru. Prek pogovora o miru kot tako imenovanem krščanskem redu v srednjem veku, o miru povezanem s pravom moderne države ter o negotovosti sodobne družbe, srečanje namerava raziskati novo razsežnost odgovornosti. V svetu, ki nima več hegemonističnega središča, ki bi bil sposoben reševati konflikte, mir ne more biti vrnitev k izgubljeni enotnosti ali usiljeni tišini, ampak mora postati težavna umetnost sobivanja med razlikami, so zapisali organizatorji dogodka, ki ga bo povezoval Manfred Pozani Löwenstein. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava dveh dokumentov svetega Roberta Bellarmina. Avtografski rokopis njegovega komentarja k psalmu 84, ki pravi pravičnost in mir se bosta poljubila, ter njegovo delo Kontroversije. Ta dokumenta, nastala v Evropi, ki jo je že pestila verska razdeljenost, nas danes vprašuje, kaj dejansko pomeni vrnitev preteklosti in kako se zgodovinski spomin lahko ponovno uporabi, včasih zato, da se sakralizira nasilje, včasih pa za gradnjo novih poti dialoga.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Dragi prijatelji, prav z veseljem vas vabimo še naprej v našo radijsko družbo na Radiu Ognjišče. V naslednjih minutah si boste lahko petkov večer še kako popestrili, in to z dobro glasbo. Sploh jo morate slišati, če vas v četrtek na festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca ne bo, pa tudi če pridete toplo vabljeni, veste, kako pravijo. Bolje stvar slišati dvakrat ali večkrat. Kaj ne? Uživajte v poslušanju.
3: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
4: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer in lepo pozdravljeni v petkovem večeru, ki ga bomo danes posvetili festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca, edinemu tovrstnemu festivalu v Sloveniji, vsaj na takšnem nivoju, na katerega

0: Smo ponosni na Radio Ognjišče in bo že naslednji teden, čez 6 dni, bo dogajanje zavzelo prostor v zavodu svetega Stanislava, kjer upam, da boste tudi vi. Z menoj v studiju pa je šef festivala Andrej Jerman. Lep pozdrav.
1: Marjan, lep pozdrav tebi in lep pozdrav seveda vsem, ki naj jo poslušajo.
0: Zdaj le v ciljni strmini, verjamem, da je že veliko vznemirjenja, takšnega prijetnega, vem, da bend vadi, izvajalci vadite, se pripravljate, tehnične stvari se pripravljajo, vse, kar se mora še zgoditi, ne? To je najbrž, da precej akcije še do četrtka.
1: Ja, smo v višku akcije zagotovo. Rešujemo stvari, kot so, tako kot si rekel, tehnične vprašanja, potem poskušamo vedno dodati kaj novega in ta nove zadeve prinesejo nove težave oziroma izzive, da bomo uporabili za pravo besedo. Bend ima tudi še kar nekaj vaj do takrat, tako da ja, smo v popolnem zagonu,
0: Tudi, da bo 9 izvajalcev predstavilo 9 novih avtorskih pesmi, tudi tega se veselimo, v našem programu je potem vedno več to vrstne glasbe in spoznavamo jih zdaj v našem programu, sicer pa jih bo spremljal festivalski bend, kot vsako leto, ne?
1: Tako je, to je bilo takrat, ko smo začeli z ritmom tisto vprašanje, pa bi leto poskušali te točke izvajati v živo. In jaz sem vsako leto znova vesel, da se tako odločimo, ker so nekatere točke, ki res tako lepo zazvenijo v živo, da se to z neko matrico pač ne da dosežiti. In s tem se mi zdi, da tudi res na piedestal postavimo izvajalce in glasbo samo kot tako.
0: Tako, da bodo leto spet z nami Young Girl, Vitušeničnik, Tine Lustek, pa Andrej Pušenjak in seveda tudi ti, pa spremljevalni vokali Petra Ilc, Sara Lemut, Jakob Čuk. Veseli smo vsako leto, ne, Andrej, da tudi pristopijo kar partnerji k temu festivalu, kajti to je zelo veliko delo in brez teh pomoči ne bi zmogli. Ne.
1: Tako je, gre za velik projekt, ki seveda prinese tudi velike stroške, tukaj smo v prvi vrsti hvaležni seveda generalnemu pokrovitelju, to je družba T2, medtem ko seveda ne smemo pozabiti na te, bomo rekli, domače partnerje, se pravi seveda na Zavod svetega Stanislava, ki nam je vedno odprt, nam nudijo vsakršno pomoč, že s tem, da nam v bistvu odprejo svoje prizorišče, da nam omogočajo dostop do dvorane, če je treba, zelo nam prihajajo naproti. In pa seveda ne smemo pozabiti na Katoliško mladino, ki je zvest partner pri tovrstnih vsebinah in nazadnje in vendar ne nazadnje, kot pravimo, Slovenska škofovska konferenca, ki iz leta v leto podpira ta projekt in v bistvu omogoča, da se te pesmi konec koncev zgodijo.
0: No, seveda pa ni festivala brez publike, te si želimo tudi letos. Vsako leto se sprašujemo, kako bo, ali bodo prišli, ali se še kaj dogaja v tistem dnevu in tako naprej. Tudi letos najbrž bomo zaskrbljeno zrli proti vhodu, dokler se množica ne zgodi. Nikoli nobeno leto nas množica ni razočarala, vedno je prijetno vznošje, vedno je veliko mladosti in tudi drugih generacij, starejših.
1: Tako je. Jaz moram reči, da zadnje leta mogoče me ta udeležba ne skrbi več toliko, ker se je pač pokazalo iz leta v leto, da neka zvesta publika, nek zvest krog obstaja. Neko zanimanje za to je, tudi ko se pogovarja z ljudmi, zveš naključno, da so bili, da bodo, da pridejo njihovi, da pridejo s prijatelji, tako ali drugače. In kot si rekel, ja, to, da festival ne nagovarja samo ene določene generacije, se meni zdi en od glavnih bogastev festivala, oziroma si želim, da bi na tem gradili. Seveda so mladi tisto najbolj hvaležna publika, najbolj glasni, v prvih vrstah so, najbolj jih taki dogodki morda zanesejo, vznesejo, ampak smo veseli vseh generacij in jaz mislim, da je letos res nekaj tako lepih točk, da bi jih lahko predstavili na marsikaterem odru in bi tam čisto lepo pasale. Tako da jaz mislim, da je glasba, ki presega generacije, no, tako bomo rekli.
0: Krasno, tudi letos, verjamem, da bo veliko užitkov, torej ob 20. se začne festivalski del, predtem že pol ure ob 19.30 bo zasedba Rafa Worship malce ogrevala publiko, še prej pa, ker je to tudi čas in prostor srečevan, bo ob festivalsko dogajanje, ob stojnicah in marsičem.
1: Tako je, ta del, kot si rekel, namenjen druženju, namenjen tistim, ki bi radi nekaj pokazali ljudem, ki tak festival obiščejo. To se je v zadnjih letih lepo obneslo, lepo prijelo. Ljudje pridejo tja, se družijo, se srečajo z nekom, ki ga drugače mogoče že dolgo niso videli. Poleg tega pa lahko, ne vem, letos na stojnici skupnosti Emanuel, recimo, kupijo nov CD skupine Nova Mana, ki bo šel točno na dan festivala. Če pa želite izvedeti kaj več o tem konkretnem CD-ju, pa vabljeni, da prisluhnete oddaji, ki sledi ob 21.30 minut. Ampak torej, na festivalu tudi skupnost Emanuel in še marsikaj zanimivega, tako da ja. Že od po šestih naprej verjamem, da zanimivo za vse.
0: Tako, tole je zvenelo kot vabilo, dragi prijatelji, vsekakor nikar ne zamudite Ritma srca 2026, pa seveda tudi ne nadaljevanja oddaje, v katerem bomo predstavili letošnje sodelujoče. Andrej, hvala lepa.
1: Marjan, hvala tebi.
2: Ko si vzamemo čas.
0: Skupina Eyes of Fate, ki jo sestavljajo Mateja Cviter, Katarina Borner in Gloria Forjan, je svojo pot začela že v najstniških letih.
3: Kar nas je pa nagovorilo, takrat je bilo pa to, da vera spreminja in da si želimo, da imamo ta pogled vere v vsem, kar delamo. Takrat smo bile mlade, najstnice, 12, 13, 14 let stare, ko smo stale na odru prvič in prinašale pravzaprav to pesem vere med ljudi in je bilo dobro sprejeto. Zdaj pa tisto, kar vse bolj čutimo kot starejše, kot mame, je pravzaprav, da je tudi vera naše sidro, naš temelj. Vsemu temu, kar počnemo, ne, je vera tisto zakaj.
4: Rastle smo v okolju, kjer res ni bilo veliko kristjanov okrog nas. Mladinska je bila zelo malo številna. Naša želja je bila, da bi Gospod naredil spremembo v Sloveniji, da bi poklical k sebi več ljudi, da bi ga več ljudi spoznalo na oseben način, ne samo kot neko tradicijo, ne? In da bi se v Sloveniji zgodilo več. In ko smo začele skupaj, pač imele smo redno svoje koncerte, redno smo prisostvovali pri konferencah, mladinskih dogodkih in res raznovrstni dogodke. Tukaj in v tujini smo kar veliko prepele do 22. leta, tako da je bilo kar eno močno desetletno ustvarjanje, da tako rečem. Jaz osebno bi lahko rekla, uživala sem v glasbi, uživala sem v tem, da je glasba način, kako lahko ljudem povemo Jezusu. Dejstvo pa je, da se strinjam, da to je eno obdobje, ki je minilo zdaj, 20 let je v bistvu le bilo skoraj vmes ali 15 let, ko nismo aktivno pele skupaj, je pa Gospod delal v našem srcu na nas, na oseben način. Mogoče je bila takrat v spredju glasba, ki smo jo hoteli dati ljudem, zdaj pa to, da res ljubimo Gospoda.
0: Skupina Eyes of Fate bo na festivalu predstavila pesem Naj plamen gori. Avtorica glasbe je Mateja Cviter, besedilo sta napisali Mateja Cviter in Gloria Forjan. Aranžma pa so prispevale Mateja Cviter, Katarina Borner in Gloria Forjan. Eyes of Fate v pesmi Naj plamen gori.

0: 22-letni Denis Trap iz okolice Šoštanja je na festivalu sodeloval že leta 2023. Pravi, da ga je avtor njegove pesmi Leon Oblak takrat z razlogom povabil k sodelovanju.
1: Jaz mislim, da se vse v življenju zgodi z nekim razlogom. Vedno nas postavi v neke določene situacije, ki jih moramo doživeti. In jaz verjamem, da se je takrat zgodilo več različnih razlogov, zakaj in stvari, zakaj sem stal takrat na odru. Takrat me je ravno Leon prvič sploh seznanil s tem festivalom in sem res hvaležen za to, ker zdaj ga že kar nekaj let spremljam. In ga je res je to eno posebno doživeti ta festival. Mhm. Nekako ljudje živimo trenutno v takšnem času, ki nas sili hitenju. Tudi sam sem zelo tako naravnan, da zelo hitim, pač takšen je ritem življenja. In včasih pozabimo v prvi vrsti nase, na Boga, na ljudi okoli nas in predvsem na to, da se je treba včasih ustaviti in življenje živeti počasi. In tudi ta pesem o tem pravi. Če sem pred leti pel, da ljubezen nikoli ne mine, pa bom zdaj letos nekako si kar dovolil nadgraditi Leonovo besedilo, da vse mine, a ljubezen Boga nikoli ne mine. Jaz se tako veselim letošnjega festivala, ker če bo vsaj zadevček tako dober, kot je bilo nazadnje, bo fenomenalno. Jaz sem res užival takrat s publiko, ki je izjemna, vsako leto na ritmu srca, na prizorišču, zanimivim programom, zanimivo mi je slišati tudi druge izvajalce in avtorje, tako da se tega res veselim.
2: Pesem ima res globoko sporočilnost, ki velja za vse čase in za vsakogar. Vse stvari so minljive na tem svetu in tudi če se počutimo morda kdaj na vrhuncu svojih moči, je dobro, da se zavedamo, da je to v bistvu dar oziroma milost, ki smo jo prejeli in da je prav, da jo izkoristimo za pomoč drugim. In ne gradimo za stvari tega sveta, ampak za prihodnost utemeljeno na Kristusu.
0: Denis Trap bo na festivalu predstavil pesem Vse mine, Bog ostane. Avtor glasbe je Gal Oblak, avtor besedila Leon Oblak, aranžma je delo Damjana Pančurja. Denis Trap v pesmi Vse mine, Bog ostane.

0: Na letošnjem festivalu se bo predstavil tudi Alex Volasko, glasbenik, pevec in skladatelj, ki že 15 let ustvarja na najrazličnejših področjih glasbe, tudi sodobne krščanske.
1: Kot bivši želimeljčan moram reči, da imam kar precej kilometrine na tem področju. V končni fazi, ne, če lahko povem ta ocvirek v življenju, ne. Kdo je bil prvi, ki je rekel, te pa kitara manjka? To je bil pa naš župnik. Takraten, ker smo šli z to birmansko skupino, smo šli na morje, na priprave. In jaz sem vedno rad pel, ne, ampak igral sem klavir. Ne. Klavir je malo tak, nerodno za sabo nositi. Ne. Ok, synthesizer, ampak spet, ne, rabeš štrompa. Ampak kitara je priročna. Ne. In naš bivši župnik tam, ko sem bil, je bil zelo navdušenec nad kitarami in mi je seveda dal svoje. Rekel, no, zdaj pa tako, dokler ne znaš 3 pesmi za igrat, ne gremo od tukaj in sem se naučil tisti vikend 3 pesmi, ne bom povedal katere, recimo, da imajo glih 3 akorde, ampak in potem se je pač vse skup začelo, tudi v srednji šoli sem se zelo nekak spoprijateljil s to duhovno ritmično glasbo vseh aspektov in tujo in našo. In od nekdaj mi je bila zelo pri srcu, no, se mi zdi, da ti da nekaj več in mogoče nekaj, kar bi človek v tem času rabil.
0: Na festivalu Ritem srca pa ni prvič.
1: Zadeva je v tem, da sem pred časom tudi napisal že pesem za Ritem srca in sem bil tukaj po dolgem času spet na koncertu in sem doživel eno tako energijo, no, ne znam povedati, kako mi je bilo všeč takšno vzdušje, na koncertu težko doživiš. In sem si rekel, wow, ok, no, tle bi bilo pa tudi kaj za predstaviti svojega. Hkrati pa se mi zdi, da smo danes v takmu času, da vse premalo dajemo na vsebine in zdi se mi, da lahko tukaj na tem festivalu predstavim predvsem pesem, ki nekaj da, ki ima nekaj več vsebine, ki mogoče tudi koga nagovori na neki mal višji inštanci. V bistvu je nastala pač letos sem postal foter. In nekak je nastala v neki situaciji, ko sem bil tako hvaležen za to priložnost. Enostavno začutiš, pač dobesedno kot nek tak božji dotik, bi lahko rekel, ki te navdahne s takšno ljubeznijo, s takšnim veseljem. In nekak je pesem nastala v duhu tega. Načeloma vedno pride nek motiv, neka ideja, tematika, okoli katere se bi rad vrtel, ne. In tukaj je bila, zdaj, ko si v meni, če v tem nime več strah, ne. Se mi zdi, da s tem, ko dobiš tako novo vlogo v življenju, moraš kar hiter pozabiti tiste svoje otročarije, neko preteklost in postaneš drugačen človek in tudi se mi zdi, da postaneš močnejši, bolj odgovoren in ja, predvsem te mora biti manj strah, ker zdaj nisi več sam na svetu.
0: Alex Volasko bo na festivalu predstavil pesem Tvoje ime. Je avtor besedila, glasbe in aranžmaja. Alex Volasko v pesmi Tvoje ime.

0: Tadejo Gorevc bo z združenjem Utrip kraljestva na festivalu predstavil pesem z naslovom Veselja dan. Festivala se na podlagi preteklih izkušenj vsi v zasedbi zelo veselijo.
1: Atmosfera je tako lepa, res toliko mladine, ki res vidiš, da res uživajo v čaščenju. Mene to tako veseli, da se dviguje ena generacija med nami, ki rada slavi in se tako povezuje z Bogom. Ko me čakam. Hvala za vse, kar delate in da promovirate slavilno glasbo v Sloveniji.
2: Tako kot je molitev, nek oseben odnos z Bogom, zame osebno kot glasbeniku je prav tako glasba in slavljenje nek oseben odnos. Mogoče bi lahko rekel tudi na nek način poseben jezik ali pa način govorjenja z Bogom. Tako da se sigurno po eni strani počutim bližje Bogu, po drugi strani pa tudi način, kako mu lahko izkazujem čast in ker je vreden tega vsega in tudi slavljenja. Se pravi, tako kot pesem pravi, ne, nisem iskal te, ti si našel me, tudi mogoče refleksija na Janez 3.16, ne, v slovenščini imamo zelo dober prevod, ne, Jezus je namreč svet ljubil, ampak vzljubil, ne, se pravi, je dejanje od Boga do nas, do ljudi in tudi do vsakega posameznika, ne. Jezus te želi vzljubiti, ne. Jezus je tisti, ki te išče in tisti, ki te najde in če svoje želje res predaš Gospodu, to je veselja dan. In potem kasneje v pesmi je, kako nekega dne, ne, skupaj z Bogom v nebesih bomo njemu prepevali in misel na to je sigurno vesela. Svetopismo super prav, Jezus je tisti, ki trka in čaka, boš odprl vrata. Mogoče kaj je naša naloga? Odpri vrata, povabi ga naprej, ne pride naprej. In da bo to veselje dan tudi za vsakega posameznika, ki mogoče tega še ni naredil, pa bo.
0: Tadej Ogorevc bo z združenjem Utrip kraljestva na festivalu predstavil pesem Veselja dan. Avtori glasbe so Damir Sijanta, Dragan Mladenov in Katarina Bordner. Besedilo je delo Sabine Skubi in Katarine Bordner. Za aranžma pa je poskrbel Dragan Mladenov. Tadej Ogorevc in Utrip kraljestva v pesmi Veselja dan.

0: Na letošnjem festivalu bo nastopil tudi Antonio Tkalec, znani hrvaški kantautor, skladatelj, tekstopisec in producent sodobne krščanske glasbe, ki prepeva tudi v slovenščini.
1: Z enako ljubeznijo sem na odru in z enako ljubeznijo sem za odrom, ali pa nekje za mešalno mizo, ali nekje v organizaciji. Torej, popolnoma ista ljubezen je v meni. Ko sem organizator, ja, veliko se nadelaš, veliko je tega, kar moraš narediti. Torej, ko samo prideš na odr, je recimo manj obvez, manj dela in manj vsega skupaj, ampak moje srce je vedno iste velikosti. Ja se vedno trudim pomagati tistim, ki so potrebni kakšnekoli pomoči, ker tudi sam sem iz revežne družine, vem kako je to bilo, ko smo komaj spajali konec s koncem in kako je bilo to, ko smo bili potrebni pomoči. Skozi leto vedno nekako poskušam tudi narediti kakšen humanitarni koncert, ali enostavno obiskati tiste, ki so potrebni kakšnekoli pomoči, ali pa apelirati na tiste, ki so recimo močnejši, pa da bi lahko pomagali tistima, ki so nemočni. Ne more umetna inteligencija zameniti v meni, v mojem srcu, v moji duši, tisto podlago, katero imam iz svojega otroštva. Prav ta podlaga, ko sem si sam izdelal instrumente iz lesa in to bo vedno ostalo u meni, upam da bo vedno ostalo u meni, prav to mi je nekakšni veter u hrbet da grem naprej. Če bom kdaj začutio da grem stran te poti, potem ziher već ne bom u duhovni ritmični glazbi, potem ziher moje, mislim, če moje srce ne bo već iskreno, potem tukaj nimam kaj biti. Ja, pesem je nastala kot i vsaka moja pesem, s katero slavim gospoda, torej iz iskrene želje za slaviti gospoda. To je prva stvar. Druga stvar, enostavno, ko si tako dolgo posvećen duhovni ritmični glazbi, ko tako dolgo živiš to glazbo, enostavno ona postane del tebe. Ti razmišljaš s njom, ti se s njom zjutraj zbudiš, zvečer greš njo spat. In tako da enostavno pesem, ritem mojega srca je prav o tem govori, torej vsak utrip mojega srca slavi gospoda.
0: Antonio Tkalec bo na festivalu zapel pesem Ritem mojega srca. Je avtor besedila, glasbe in aranžmaja. Antonio Tkalec v pesmi Ritem mojega srca.

0: Ana Gaberšček-Tacol je mamica treh otrok in prihaja iz Tolmina. Na festivalu bo zapela pesem Ljuba mati svetogorska, avtor besedila pa je Leon Oblak.
1: Jaz sem to pesem dal poslušati svojemu prijatelju, Mateju Kavčiču, ki je zborovodja iz Tolmina, in on je bil tako navdušen na to pesmijo, da je rekel: Leon, a bi lahko naš mešani pevski zbor to pesem pel. Boštjan Grabnar je bil tako prijazen, da je rekel, da bo naredil priredbo za štiriglasen mešani pevski zbor, in tako kot se izjemno veselim prvega nastopa 21. maja v Zavodu svetega Stanislava, tako se veselim tudi prve zborovske izvedbe v Baziliki na Sveti Gori. Upam, da bo ravno to prvo nedeljo v septembru, ko tolminski romari romamo h Mariji na Sveto Goro.
2: Zelo radi se že tudi z družino se vračamo na Tolminsko in moji spomini na otroštvo so prav tako povezani z romani na Sveto Goro. Najbolj se spomnim, kako smo kakšno nedeljo, kar tako, staro mamo smo šli iskati, smo se usedli v avto in smo se odpeljali k maši na Sveto Goro. Zelo radi smo poromali na Sveto Goro.
1: Ta pesem je seveda bila namenjena njej, ker je Tminka. Namreč Ljuba mati svetogorska je naslov pesmi. Moram reči, da je po dolgem času to ena pesem, kjer ni ideja moja. Namreč Sveta Gora je največje romarsko središče, svetišče na Primorskem, in romanja k svetogorski kraljici so tudi moje življenje zaznamovala. Posebej prvo nedeljo v septembru je župnisko romanje in če je le mogoče ženo romava peš na Sveto Goro iz Tolmina, ampak kljub temu ideja ni bila moja. Zato pesem, namreč 24. maja lani, na praznik Marije Pomočnice Kristijanov, sva z ženo molila v kapeli prikazanja, to je za glavnim oltarjem v Baziliki na Sveti Gori, bila sva sama in naenkrat je k nama pristopil brat Ambrož in je rekel: Gospod Oblak, kdaj boste pa vi napisal kakšno pesem o svetogorski kraljici? Jaz nisem niti vedel, da me pozna, ampak ko sem prišel domov, sem seveda pesem takoj napisal. Potem je Gal napisal lepo melodijo, Boštjan Grabnar je naredil čudovit aranžma in treba je bilo izbrati še izvajalca. In tukaj res izbira ni bila težka. Ana je odlična pevka, kar je dokazala v studiju, ko je to pesem zapela, in kar bo dokazala tudi 21. maja v živo.
0: Ana Gaberšček-Tacol bo na festivalu zapela pesem Ljuba mati svetogorska. Besedilo je napisal Leon Oblak, glasbo Gal Oblak, aranžma pa je delo Boštjana Grabnarja. Ana Gaberšček-Tacol v pesmi Ljuba mati svetogorska.

0: Matej Šoklič se redno vrača na festival, letos s pesmijo Na polju milosti, ki je njegovo delo. Svoje lastne pesmi najraje zapoje sam. Težko si predstavlja drugače.
1: Jaz rekel bi, da bi kupil en super avto, a ne? Pa se pa ne bi z njim pelo. Se pravi, če bi samo ustvaril nekaj, sploh če je nekaj lastnega, pa bi jaz to rad interpretiral. Še na ta moj način, kako jaz to čutim, kaj sem pisal, kaj sem ustvarjal, je približno tako nekak, ja se pravi, bi nekje na pol poti bi ustal. Sem obljubil, mislim, da kakšne 3 leta nazaj, da bo moj higienski minimum, da naredim eno pesem na leto in ta obljuba zdaj zaenkrat še drži. Ja. Ta pesem je stara, kakšne, tista osnova, kakšne 2 leti, ampak se mi ni še povezalo v celoto, pa s tem prvim verzom je pa v bistvu, ta prvi vers je sprožil to, ta megla, mal mistika, mi je dala mal miselt, pa sem pa razmišljal o odnosu do Boga, do ljubezni, kje sem jaz, kakšni so občutki znotraj tega. Pisal sem besedilo med tem, ko sta se hčerki igrali v dnevni, se cufali za eno igračo, ne, ta je zdaj moja, ne. Je pa tudi jeziv čistko konkretno, ja, kako pisati tako besedilo sredi kaosa, recimo. To jedro nastane zelo hiter, glasba in besedilo, ki je pa prišla ta jutranja megla, je pa prinesla še melodijo za ta uvodni del. Mogoče je to še najbolj ranljiva, ja, pesem moja, tudi najbolj mirna do sedaj. Zdaj čist konkretno, s to jutranjo meglo je bilo tako, da sem se pripeljal v službo in prijem sem ugasnil radio. Je bila ta vremenska napoved, ki se je končala z jutranjo meglo po nižinah. Pika. No. In meni se je pa utrnila ta misel, kaj pa če je bilo to prvi vers moje nove pesmi. In sem dodal z jutranjo meglo po nižinah, sem se sprehajal. In potem je domišljija naredila svoje. Poslušajte Radio Ognjišče.
0: Matej Šoklič se bo na festivalu Ritem srca predstavil s pesmijo Na polju milosti. Je tudi avtor glasbe in besedila, aranžma pa je skupno delo s Tinetom Lustkom. Matej Šoklič v pesmi Na polju milosti.

0: Valentina Rebršak se bo na festivalu predstavila z avtorsko pesmijo Vsako jutro in večer. Mlada Celjanka pravi, da skuša premagovati predsodke tako v glasbi kot v življenju.
1: Predsodek, ki ga sicer ne želim zares imeti, je to, da ustvarjajo lahko samo izobraženi glasbeniki ali pa pač res, da ne moreš biti dovršen, da lahko ustvarjaš. Z leti moram to idejo opuščati, da je v bistvu ustvarjanje in glasba za vsakogar. Z vidika resnice pa, da sem kot majhna si ustvarila neko idejo o veri, o Bogu, glede na situacijo ali pa okolje, v katerem sem odraščala. Opuščati te neke postavljene ideje za to, da se konstantno preprašujem in iščem resnico.
0: Kako je nastalo besedilo?
1: V bistvu je nastalo zelo spontano, nisem niti zares načrtovala te pesmi, se je zgodila po enem specifičnem trenutku, ko sem bila v eni skupini ljudi, ki so to tako res zelo goreče verjeli in živeli, in je nastalo bolj, ko je iz nekega obupa in upa ni imelo zares nekega namena, da postane festivalska pesem, me pa veselino, da se je zdaj tako išlo.
0: In na kakšen način je besedilo dodala glasbo?
1: Prav za to pesem sem se usedla za klavir, pa sem malo pač klofala sem pa tja in je v bistvu oboje hkrati nastalo. Vsa je ta uvodni del, druga polovica pa je terjala malo časa in razmišljanja. Pa je že od malih nog tulim. Mam je skozi govorila, da sem kamorkoli sem šla, sem prepevala in plesala in v bistvu tako malo bolj zares pa bi rekla, bolj zdaj v zadnjih letih, prej pa bolj tako ljubiteljsko, čeprav vse še tudi zdaj ljubiteljsko.
0: Kot pevka je ob samostojnih nastopih sodelovala tudi v različnih glasbenih projektih, v zboru muzikala Veronika Deseniška pa pri projektu Elpis v okviru programa Mladi raziskovalci in še kje. Kako so jo oblikovale te izkušnje?
1: Predvsem mi dajo takšne izkušnje malo širšo perspektivo, pa tudi dovoljenje, da ne ostajam znotraj sam ene smeri, ampak da si upam raziskovati glasbo res iz različnih perspektiv, pa se mi zdi to fajn za kreativo.
0: Valentina Rebršak bo na festivalu predstavila pesem Vsako jutro in večer, za katero je besedilo in glasbo napisala sama. Avtorja aranžmaja sta Tim Žibrat in Manica Slapšak. Valentina Rebršak v pesmi Vsako jutro in večer.

0: se na festival redno vračata že kar nekaj let.
1: Zato, ker sva to po teh letih ratala že mi dva.
2: Nekak čutva, da je to najna dožnost, da tudi duševno dava nekaj od sebe v smislu globine.
1: Tako je. Absolutno. Vsak se mi zdi, da vero doživlja na svoj oseben način in mi dva največ skozi glasbo lahko dava. Ne? Mogoče manj skozi klasično molitev, skozi glasbo pa več. Ne?
0: Pri besedilu jima je pomagala tudi Klara Križaj.
1: Tole skladbo sva se namenila delati in sem jaz dobila melodijo, refrena, pa besedilo, potem pa on to še malo spegla pa dodela. Klara se je pa pridružila, ko sva imela refren, je pa ona potem kitice še napisala.
2: Pravzaprav smo bili tam na obisku, potem sem jaz to omenil, da delava na tej skladbi, povedal sem nekak vizijo te skladbe, sporočilo, in se je takoj našla noter in rekla, jo, jaz tukaj vidim toliko stvari, ki bi lahko vaju in vse skupaj dala noter. Ne? In dejansko se je usedla dol in naredila in seveda smo skupaj pol dorekli finalno obliko, ampak moram reči, da smo zelo, zelo zadovoljni.
1: Kdo bo zdaj prvi vrgo kamen, ne? To so zelo življenjski primeri za vse čase. No?
2: Meni se dostkrat zgodi, recimo sploh na kakšnih večjih odrih, da sem toliko prežet s čustvi in dogajanjem, da enostavno doživim kakšen blackout, po domač povedan. In v trenutku pozabim naslednjo vrstico, seveda dobro, da imamo na ritmu srca vedno pomoč na odru, ne? To je super, ker na sprotnem primeru bi verjetno tista vrstica zmanjkala.
1: Ker on je toliko upet tudi, recimo, pač pri koncertih, tudi v tehnične stvari in se ne more toliko, a ne...
2: Spustiti.
1: Ja, skoncentrirati svetovnim zvezdam, vsi vse drugi zrihtajo, mi moramo pa v Sloveniji veliko sami naresti, ne? Tako da ni tvoja edina skrb samo besedilo, pa kako boš dal nekomu, ampak še ene 10 ali pa 15 stvari v ozadju.
0: Neža in Damjan Pančur bosta na festivalu zapela pesem Ti veš. Avtorji besedila so Neža in Damjan Pančur ter Klara Križaj. Avtor glasbe in aranžmaja pa je Damjan Pančur. Pesem Ti veš ter Neža in Damjan Pančur.

0: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem petkovem večeru smo predstavili vse izvajalce letošnjega festivala sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2026. Vse je jasno, v četrtek ob 17.30 se začne festivalsko vzdušje, ob 19.30 bo na velikem odru ogrevanje zasedbe Rafa Worship, od 20.00 naprej pa festivalsko dogajanje. Manjkate samo še vi. Obkrožite si četrtek in uživajte, doživite mladostno slavljenje. Hvala vam za pozornost in lahko noč.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Na radiju Ognjišče nadaljujemo naš večerni program z oddajo za mlade. Tokrat bo naša gostja zgovorna in bo z nami delila svoj pogled na odraščanje na kmetiji ter ustvarjanje družine ob vsem delu. Vabljeni k poslušanju.
2: Kolokvij.
1: Dobar večer, mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Maja Morela Čuk sem vaša družba, kmalu pa se mi pridruži zanimiva, mlada in zgovorna ter navdihujoča gostja. Ampak še preden ji damo besedo, se posvetimo vabilu za mladino. Ja, vse vas, dragi študentje, bi spomnila, da bo prihodnji teden Ritem srca in ste prav lepo vabljeni, da se nam pridružite. Že ob 17.30 na festivalskem dogajanju, no, če imate pa morda ob tistem času še kakšna predavanja ali druge obveznosti, se vidimo pa potem ob 20.00, ko se začne tisti uradni del. Če boste pa pol ure prej na prizorišču, vam bo uspelo priti, pa ujamete še pred skupino Rafa Worship. To bo res fajn in se že veselimo tudi vaše družbe.
2: Kolokvij.
1: Ja, tako, dragi poslušalci, ko sem razmišljala, kakšnim temam bi danes namenila oddajo, se je pravzaprav to vprašanje kar samo razrešilo, namreč v koledarčku sem odprla današnji datum in videla, da goduje Izidor Kmet. In ta tema se mi je zdela krasna, sploh v tem tednu. Smo tudi gostjo morda nekoliko lažje ujeli, ker po ledenih možeh potem pa vemo, da se delo na kmetijah začne res še bolj intenzivno. Zato sem še toliko bolj vesela, da se je vabilo k sodelovanju odzvala Barbara Lombar. Barbara, dobrodošla, pozdravljena v našem studiu.
3: Pozdravljeni, živjo, hvala za vabilo.
1: Sem rekla, da goduje Izidor Kmet, da boš tudi ti podelila svojo zgodbo kmetijstva, namreč odraščala si sama na kmetiji, potem si se omožila na kmetijo in zdaj še svojo družino ustvarjaš na kmetiji, zato si se mi zdela odlična gostja, da te povabim in malo poklepetava o tvoji poti na kmetiji, morda še komu dava kakšno idejo, zagon, dobro voljo, dobro misel, zakaj se tega ne ustrašiti.
3: Res je. Jaz lahko že na začetku povem, da biti na kmetih je res super. No. To je ena stvar, to je ena zelo dobra popotnica, prvič za življenje naprej. Če živiš na kmetiji, imaš veliko danosti, ne razumeš jih dokar časa, ne izkusaš lahko kaj drugačnega življenja, ali pa v bistvu to je, da veš, kaj prdeluješ, kaj ješ, pa tudi dati v bistvu čist drugačen pogled na vse skupaj. Znaš cent delo, to je ogromna vrnila, ki bi jo mogli veliko bolj ceniti, kot kar se zdaj trenutno cena, ne? Pa se mi zdi, da je vse skupaj bolj harmoničen, povezan, pa zmer najdeš na kmetiji eno tako oporo, aj to v, se pravi, na nivi, aj to med živalmi, je zmer en tak dober psihoterapeut.
1: Rekla si, da je polno danosti, ampak marsikdo bi si pa ob tem, ko včasih ni časa za spit kavico v miru, mislil, da je to bolj kot ne ovira, kot pa neka danost.
3: Ja, bom rekla, pač del je, pač tega ne moramo prekriti in je del zjutraj, je del popoldne, ko prideš iz službe, kakorkoli, ga imaš konstantno, ampak ta del je zelo poplačan. A ne, se pravi, zelo dobro je, ko začneš spomlad, dajoš v zemljo, pride ven, pridelek, jesen se veseliš vse, kar pride, a ne. Pa se mi zdi še ta del živalmi, pa smo te zelo navdihuje, je pa pač ja garaško, ni pa tako, da kakor si rečeš, ja zapantidam bom pa, a ne, fraj, ampak se s tem v bistvu navadaš in ti je to ena rutina, v bistvu tako, kakor je nam zobe umit, a ne vsakmu, je nam tudi to, da greš delat.
1: Prihajaš iz okolice Iga, zdaj tam živiš, da si bomo znali predstavljati, o kolikšnih količinah oziroma glavah živine se pogovarjamo in hektarjih govorimo zdaj.
3: Ja, bom rekla, da je hektarov skozi več, zaradi tega, ker nažalost res veliko ljudi upušča kmetijstvo, sploh na našem hribu, na Kureščku, ko te šli daj gor kaj pomoli, da ne, se lahko oglasite, mi drugače živim zdaj na Dobravci. Imamo pa tako, mi smo kmetija, ki imamo veliko, se pravi, zemlje, obdelujemo jo za, v bistvu za travo. Nekaj imamo tudi poljščin, se pravi vsa žita, ki z tega pa milimo moko, pa imamo tudi za hrano naprej za živali. Drugače imamo pa goved, pa ovčke, pa kokoške. Se pravi, ovc imamo 12, govedi imamo zdaj 6, kokoške pa mislim, da že 80. No. Smo bolj manjša kmetija, ampak se zdaj skozi bolj razbija. Se pravi, moja tast pa tašča pravda, da odkar sem prišla, da se je začela razvijati. Ja, res je dobro zastopimo, to je res ena ful dobra stvar. Tako lepo sem bila sprejeta in vse in poj z veselem daš še več od sebe.
1: En blagoslov.
3: Ja, res je.
1: Kmalu se bo še bolj začelo delo, nekaj je že bilo treba postoriti tudi tam nekje konec aprila, začetku maja, ampak katere je tvoje najljubše opravilo?
3: Se mi zdi, da je lih ta pomladna, kakor sicer je dela zelo velik, ampak kad začneš, se pravi, po zimi nazaj zemljo, se pravi, da začneš vrtart, začneš, to mi je res taka dobra stvar. Zdaj smo imeli v torek poljsko mašo, a ne, smo molili za dobro letino in v bistvu nek, v zadnje sem lih tudi otroka, zdaj imam 8-mesečnega fantka Urbana, je v bistvu z mano na nivi pa so skupino trfižovčke dajala, a ne, sicer pa, ko bo starega moči še zraven štet, koliko jih mora prešteti, da jih bo zraven, da zdaj trenutno se je pa pač igral zemljo in mi je to tako dobro. Taka. To mi je res najboljša stvar. Pa pa je valjda, kakor je pridelek, ti se pa itak najlepš, kaj vidiš. Sicer če kakšna toča ali pa kaj nastavče, a ne, ampak Bog da je dober, da bo leto še ni, da se je v redu. Pa da bo, to da bo leto naklonjeno.
1: Ja, tako bomo molili tudi za to med drugim. Ja. Drugače, kako se pa spominjaš, naprimer, svojega odraščanja na kmetiji, pa kako zdaj ti boš vzgajala še naprej svoje otroke v tem duhu, a se misliš, da boš kaj spremenila pri vzgoji ali pa pri samem načinu življenja?
3: Ne, jaz bom rekla, da sem najbolj vesela to, da sem bila otrok staršev z kmetije. Res, to je najlepša popotnica, ki sta mi jo lahati pa mami dala. V bistvu mi smo imeli pa tudi še zmer stara starša, a ta pa mamo, a ne. In jaz sem bila otrok, ki sem velika zaspala v hlevu, v štal. In se, na to mi je tako smešen, spomnim se nazaj, si mislim, joj. Ampak s tem, ko začneš otroke vzgajati, da jih naučiš, kako se hrano pridela, mu ne moreš dati večje popotence za naprej. In tudi jaz imam in moj mož imava željo, da bova vzgajala Urbana, pa pač tudi naslednje upam, da bojo, a ne, se pravi v tem duhu, da jih pripravimo na to, da kmetovanje je pač zelo lepa vrnilna in da je treba ohranjati zemljo tradicijo. In tudi s temu pač zemljo imamo, treba jo izkoristiti, tukaj vemo, kaj točno sadimo, s čim obdelujemo, ker zdaj smo priča zadnje cajte, da imamo zelo veliko, se pravi, zastrupitev določene hrane in vse. In s kmetov bomo ljudje lahko zmeri pač preživeli. Vse, če se spomnim mojka nazaj, ko je bila tista kriza med COVID-om, vsi smo hteli do sosednjih kmetov, jo, a imaš to, a imaš tist, dajmo. In tlele, mislim, jaz upam, da bo ljudem s časoma prišlo malo več pač v njihovo podzavest to, da bojo začeli cent lokalne kmete, pa prišli, pa sej po 10 jajc, super, to je začetek, a ne. In s tem se pa je ta začne složnost. Pa tudi apeliram na ljudi, a ne, se ni treba kuj kmetije imeti. Pa imaj doma vrtek, a ne, se ni treba imeti ukrasen drevo ali pa grmovnice. Pa si naredi eno majhno, ne vem, čist majhno zemljico, pa probaj tam začeti. Tukaj veš, da si pa pač, da si nekaj dal in naredil in si pa v bistvu s temu pač počaščen in z veseljem, ne vem, poješ tisto solato, ki si jo ustvaril. No, tako.
1: Ampak se po tvoje že kaj razlikuje oziroma se vidi napredek tega, da se kmeta ceni oziroma lokalno pridelane stvari?
3: Bom rekla, da v določenih območjih ja, ni pa to še veliko pomemben, pač cena je za razumem, ne, se možnosti ima vsak take, kakor ima, ne, ampak ja, moram reči, že velika peščica ljudi je zdaj začel skozi več poudarjati v tej lokalni hrani jo sprejemati in super, odlično sem vesela, veliko je pa še pač glede na zmožnosti, a ne.
1: Je še kar nekaj dela.
3: Ja, tako.
1: kaj bi rekla, da katero delo na kmetiji morda je najbolj podcenjeno?
3: Gospodinska dela.
1: Dobar odgovor.
3: Ne, a veste zakaj? A ne, pač ženske smo take, vse pomagamo. Naprimer, tudi jaz idem v traktor, pa delam vse stvari, a ne. Ampak tista, ne, v kuhan, da bo pospravljen po kosilu, da se skuha, da to, to je pa pač samo umevno.
1: To pa mora biti. Ne.
3: Tako da, no, zdaj sem vajkan tako rekel, ampak pač je, ja, to je ena taka stvar.
1: Kaj bi pa rekla, da je največji mit o življenju na kmetiji, ki se ga drugi predstavljamo?
3: Ja, to je drugač težek vprašanje, ampak se mi zdi, da kmetovanje, vsi tako mislijo, o, to je pa tako romantično, to je pa tako res idila, o, vsi bi bili radi na kmetih, vsi bi bili radi na podeželju, to se, vsi se zastopite, vsi
1: ptički čivkajo.
3: Ja, to je najlepši. Ja, ampak za ta del je treba res graditi, prvič graditi zelo veliko med odnosi, pa tudi, pač del je del, ne, ni, danes je pa sobota, se nam pa mečko ne da, pa ne bo, ne, aha, pač treba je. Poparjet,
1: treba je migati.
3: Ja.
1: Te kmetovanje kaj naučilo o ljudeh, naprimer, če pride kakšne stranke ali pa kaj podobnega, ali pa tako nasploh?
3: Kmet mora biti zdaj, se pravi, da se zna znajdati, pa da pelje stvari naprej, mora biti vse. Mora biti od vremenarja do psihologa, do dobrega govorca.
1: Mehanika.
3: Vglavno vse, ja, mora znati, zaradi tega, kakor se ponavad pridejo ljudi, ne vem, pridejo po jajce, ja, živjo, pa in zraven se še pogovoriš, mislim, se meni je to ful super, zato sem pač komunikativen človek, ampak ja, kdaj pa dobiš tudi kakšne težave od kakšnega pa vse. Pa probaš, ne, takrat biti dober sogovornik, no, saj to, da vidiš, kaj ljudje rabijo. Ja, je pa pač treba znati vse, ne, od tega, da boš popravil, do tega, da boš sadil že vse na konci, ja.
1: Kaj te pa potem najbolj spravi v dobro voljo, če kdo mogoče pritisne na kakšen živček?
3: Kva me v dobro voljo spravi? Nabiranje, se pravi, zdaj trenutno rožic oziroma teh zdravilnih.
1: Za čaje.
3: Ja, jaz delam veliko sušim, no, za čaje, pa tudi delam domači zeliščni liker, a ne? Tako da ja, vse te stvari in to je pa tak moj ventilček, ko grem. In mi res da nazaj eno motivacijo za gon.
1: Odkud pa to znanje, kaj nabrati, da ne bo kaj narobe?
3: Da že od mojhanga, to imam pa, ne vem, eno žilco, po ne vem komu, sicer prav moja mami, da so bili že moji starejši predniki, no, tisti, ki jih jaz žal nisem poznala, že zelo temi vešči, pa so zelo veliko poznali stvari, tako da zgleda sem to nekako, vse deduje, no, evo. Ja, in me zelo veseli vse te stvari, rada poslušam, se tudi kaj udeležim kakšnega taga seminarja, predavanja, kakor to. Ja, zelo dobro. Kaj imamo v bistvu domačo lekarno doma.
1: Torej, zdaj te spoznavamo bolje in po tem pogovoru slišimo kar veliko opravil, delo, a ne, se, pač normalno se omenja in še nabiralništvo zraven in tako. Kako pa poleg vsega tega usklajevati še družinsko življenje?
3: To je pa tako, to je pa način življenja, a ne, z možem. Je zelo dobro, da se znaš dol vsest pa pač pogovarjati stvari.
1: Kdaj pa?
3: Že prej začrtati, ne, je pa ponoč, takrat, kakor je čas, ne. Se to ni tako, da si treba po ure se razkladati v eni stvari, pač, če so stvari jasne, se dosti hitro zmenaš. Moram pa reči, imamo mi da res ten tak zdrav odnos, da se že velikrat po očih vidva, koliko je ura, pa zadeva speljeva tako, kakor je treba. In to je ful lepo, no. Tako da, če znaš že na začetku svoj odnos graditi, pa takrat, kakor je treba, se tudi pojdaj dol vsest, pa pogovoriti, se vse da. In se mi zdi ta družinsko življenje pa, na kmetih je pa res tako, smo, a ne, imaš še zraven stare starše, se pravi, midva, kakor najna, družina, a ne, in to v bistvu se poj kar harmonično pele naprej. In meni je to pač lepo, tak način predajanja, znanja in vse skupaj.
1: Č Čudovito. Ja. Ampak to še ni vse, a ne, Barbara, s čimer se ti ukvarjaš? Za povrh vsega si rekla, bom odprla še svoj SP.
3: Ja, v bistvu ne. Jaz imam že odprto podjetje. V bistvu sem ga dobila po mojem atiju, ko je 10 let nazaj, ko je v bistvu čez noč zadela ga je kap noj in je umrl. In v bistvu takrat sem prevzela vse in našo prejšnjo kmetijo in v bistvu firmo. Ja, pa na začetku je bilo težko, ampak mi smo še sestrce zraven, še 2 sestrce imam in smo zagrizali v to, pa z mojo mami in smo speljali vse, tako da se da, vse. Moram reči, no, da smo mi res verna družina in če zaupaš Boga, on zelo pomaga. Pa zdaj imamo gora galčka varuha, ki na matike nam skozi stvari pomaga dol. Tako da, če kdaj kaj ni, a ti dej malo pomagaj, no, pa je.
1: Aha. Je vera velik del življenja na kmetiji in pri čem se to najbolj odrazi, na primer?
3: Vera je pa takrat, kakor gre vse na robe, najboljši tolažnik.
1: Pa tudi, kadar gre vse prav najbrž, a ne?
3: Ja.
1: Pozabimo, ampak je lepo, če se zahvalimo za dobro letino in tako.
3: Naprimer, zahvalna nedela je meni ful lepa. To je najlepša stvar. Takrat je res vsega izobilju in res je prav, da je vsak let zelo po orang častimo. No, tako.
1: Kaj bi rekla mladim ali mešanim parom, mešanim v tem smislu, da nekdo prihaja iz kmetije ali on ali ona, pa on ali ona ne. Kako to zbrati dovolj poguma, se podati na to pot? Kaj bi rekla ti?
3: Da naj punce ali pa fantje, ki ne prihajajo iz kmetov, preveč ne izbirajo, a ne? Da naj bojo vesel tega, zelo vesel, da se naj vzamejo priložnost, koliko se lahko na kmetiji dejansko izučiš, naučiš, pa koliko kmetija kljub delu vsemu, kakor je, še vseh jih izpopolnjuje in koliko se lahko na različne načine dopolnjuješ en drugega s temu, da se pač delaš. Ker naprimer, nama gledam, mi dva veliko stvari tudi je treba kdaj skupaj narediti, a ne? Se lahko že med temu pogovarjaš, a ne?
1: In preživljaš skupen čas.
3: To je to, ja.
1: Kaj pa potem, naprimer, kako si vzeti tudi kakšno nedeljo za nalepše?
3: Ja, to pa si jo je tudi treba vzeti in tudi mi dva imamo en tak moto, da nekajkrat na let pa gremo nekam skupaj, a ne? Sicer sva tudi mi dva mehem bolj za pečkarja zdaj ratala, a ne, odkar je otrok, ampak se mi zdi, da vsako obdobje svoje pa nese, ampak si vzameva čas greva, ker mi je to lepo in takrat si pa res dava na off in čez zase, tako da lepo.
1: Pa si predstavljaš, da bi bila en mesec prosta, kaj bi takrat počela? Ali pa en teden, naprimer?
3: Ne. Že zdaj, ko so tele ledeni moži, pa ta lezovka, je problem. Se imam drugih stvari ogromno za narest, ampak si mislim, jo, a tole ni. Imaš kar en tak občutek, zdaj pa ka ni toliko zuni dela, kaj pa ne zdaj, a ne? Ne me narobe zastopati, ampak se so zdaj so končno prišla na vrsto dela v hiš, tako da lepo.
1: No in recimo, kaj te ob takšnem vremenu ali pa nasploh najbolj motivira, da se spraviš, da tudi, ko morda volje malce primankuje, pa je vseeno potrebno iti in narediti.
3: Je to, da se pravi, če se ti skozi pogonil pa dela stvari naprej, se mi zdi najbolj, ne, da se v bistvu, vse ti paše kakšen dan, malo počit pa vse, ampak kaj je tako dobro, ko pojde za nazaj, pogledaš, wow, le, kva smo že ustvarali, loj, kva si že premaknil, le, kako je to dobro. Tako, no, ko imaš skozi nekaj za pokazati, to je meni nekaj najlepšega. Ko se pogledam za nazaj, pa si rečem, wow, to sem pa vesela, da je bilo tako, res lepo.
1: Torej, zdaj vsem mladim, ki naj jo poslušajo, še nekaj besed, morda vzpodbude, da naj ustrajajo na tej poti, kaj se tebi zdi, Barbara?
3: Točno to, če so na kmetah, naj ustrajajo, ker je to nekaj najlepšega. Če pa punce ali pa fantje še niso, pa jaz predlagam zelo velike mladih, neporočenih, še frejno na kmetih in fantov in punc in naj grejo malo na podeželje, tam, kaj je ful lepo, kaj je dila, kaj je romantika, kaj je vse, pa tam najdejo si sorodno dušo in jaz verjamem, da bo to zelo dobro funkcioniralo za naprej.
1: Tako, Barbara Lombar-Virant, no, s to prijazno mislijo zaključujeva najin današnji pogovor. Mislim, da sva navdušili oziroma predvsem ti, Barbara, svojimi iskrenimi in res energičnimi odgovori. Naj bo letina dobra, vse lepo še naprej pri vašem delu.
3: Hvala lepa, pa hvala za povabilo. Bodite lepo, vse dobro.

0: Jaz poli nežnosti tudi zaključujemo današnji kolokvij. Hvala, da ste bili naša večerna družba, ko smo gostili mlado kmetico Barbaro Lombar-Virant, ki je z nami delila svoj pogled tudi ustvarjanja družine na kmetiji in prednosti odraščanja ob delu, ob živalih in vsem, kar kmetijstvo ponuja. Podarila je, da ni vedno idilično, se pa splača in daje svoje vrstne prednosti. To je bilo v današnjem kolokviju vse. Najlepša hvala za pozornost. Do prihodnič vam vse dobro želim, Maja Morela Čuk.
1: Kolokvij. Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
2: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
3: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
4: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
5: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
3: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
1: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče v ponedeljek ob 20.
0: Če ste ljubitelji sodobne krščanske glasbe, potem morate prisluhniti naslednji oddaji, v kateri bomo spoznali zgodbo skupine Nova Mana ter prisluhnili nekaterim pesmim z njihovega dolgo pričakovanega albuma. Uživajte ob poslušanju.
6: Ritem srca.
7: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
8: Lepo zdrav in dobrodošli v oddaji Ritem srca, ki vam tokrat prinaša veselo novico in nekaj svežega. Z nami so Maša Leskovar iz založbe Emanuel. Maša, živjo.
9: Pozdravljeni.
8: Janez Sečnik, predstavnik skupine Mana. In pa Filip Irbas, član oziroma predstavnik skupine Nova Mana. Kako so te tri točke povezane pa v nadaljevanju? Torej, skupina Mana ima novo, dolgo pričakovano zgoščenko. Maša, kako lahko uokviriva vašo predstavitev? Torej, ti si predstavnica založbe Emanuel, Janez nekako izvira iz iste zasedbe kakor ti, torej zasedbe Mana, in pa potem imamo tukaj Filipa, ki lahko rečemo, da je član zasedbe Nova Mana. Vem, da se vse to povezuje, zato ti dam besedo, pa mogoče ti pojasniš, tako je s to zgodbo.
9: Pred leti, leta 2002, ne, smo z Alekom, torej duhovnikom skupnosti Emanuel in Janezovimi pesmimi, no, smo posneli, torej Mana CD z naslovom Ti. Če poznate pesem Ti si šel na križ, je kar postala nujna postna pesem. No, in takrat je torej, to gledalo luč in potem je pa Alek še naprej pisal in ustvaril in tudi Janez. Je bila velika Alekova želja, da bi tudi ta drug CD se izdalo. Ampak Alek je potem žal zelo hudo zbolel in tega ni mogel narediti. Ampak so ostali pa njegovi demo posnetki teh pesmi, ki so se potem nekaj vmes zgubili, skratka, tako je bilo res nenavadna pot, no, tako, meni se tako zdi, kakor da tema ni hotla, da bi ta CD, novi CD, ogledal luč. In jaz vem, da sem enkrat bila v Parilamonjalu, torej pred dvema letoma, in me je taka sveta jeza in hkrati tudi velika žalost, no, poprila, ker sem rekla, pa kako, to je taka nora zakladnica, to so res taki globoki teksti in ne moramo zdaj kar pustiti, da se je to zgubil. Moramo jeti iskati, kje so ti teksti, kje so ti posnetki.
8: Posnetki, ki so nastajali potem tudi na radio, ne? Čeprav vem v radijskih
9: tako,
8: prostorih.
9: In so se tudi tukaj boje zgubili. No, in jaz pridem iz Parile Monjala in tam se res globoko molila za to. No? Saj, ka gospod, prosim, pomagaj nam to najti. In čez slab mesec mene Helena, s katero sestra v skupnosti Emanuel, s katero sem to podelila pol, pove, Maša, danes je pri meni v glasu pevec Primož Križaj in je rekel, da on ima te posnetke in da ve, da je Alek to zelo želel, ne, da bi se posnelo in ga je tudi njega prosil, če bi mu enkrat pomagal to posnet. Oziroma, ker je Alek že videl, da ne bo sam mogel, da je njemu nekako to položil na srce. In on je čakal, če se bo Alek pozdravil in bo lahko to naredil in tako naprej. In rekel, očitno, ker smo pač povedala, ne, da je stanje vedno, pač se je vedelo v slovenskem prostoru, da je stanje vedno slabše. In je potem rekel, očitno je zdaj čas, ne, da pa res to željo Aleku omogočim. In je zato prišel na skupnost Emanuel in je rekel, jaz sem pripravljen pomagati, odpet te njegove glasove, a bomo naredili. Tako da je bila moja molitev slišana in jaz sem danes res presrečna, da je potem Bog najdel te dobre ljudi za Janezovo pomočjo, ki smo ga prosili seveda, ker je in soavtor in tudi ta ves, a ne staro mano, da bi on bil producent in je ugriznul to res, bom rekla, težko. Trdo kost, trd orah je bil, ker je bilo ogromno dela in vaj in živcev tudi vem, da je. Ampak evo, in potem so se dobri ljudje še najdeli zraven kot glasbeniki, med drugim torej Filip, Ana Marija na klavirju, Miha Friedrich na bobnih in pa Teo Gabrček na električni kitari.
8: Pa
9: in
8: torej
9: seveda
8: Primož
9: glavni
8: Križaj.
9: Pevec Primož Križaj.
8: In pa Sara Jagrič.
9: Kot back vokalistka.
8: Tako je. Janez, mogoče omenili smo zdaj to vez med mano, med novo mano. Kako si ti doživljal to zgodbo? Se pravi, ti si verjetno takrat kot študent še v Mani igral. Kako pa zdaj gledaš na to glasbo, na tiste pesmi, mogoče takrat in na te pesmi, ki jih zdaj z toliko let razlike igraš? Kako doživljaš ti to vlogo?
6: Ja, no, Mana je ena, a ne, sva se z Alekom skup dobivala, in sva bila oba še študenta, torej je bilo več časa, to siguran in sva pač imela čas tudi preklepetati stvari, tudi on je pesmi že prej nekaj pisal, že z nekimi drugimi jih je prepeval, mande tudi, in da mi je špila mi še kdo pripovedovala, da smo že prej celo nekaj so probavali. Skratka, to je bil nek tak proces za mano, no, potem, ko je pa ta izdelk Mana izšel, ne, smo pa mi nekako, ravno tako obdobje pa šlo v življenju, jaz sem se poročil, začel ustvarjati družino z mojo Ireno, potem tudi drugi so šli ali v Lemenat ali za duhovnike, kakorkoli in so se pota malo razšla v tem poslanstvu življenjskem. Tako da tele pesmi, ki so zdaj na novi Mani, imajo vse en malo drugačen značaj, drugačen izvor nastajanja, a ne, ali kot duhovnik jih pisal že jaz kot oče tudi. Tako da malo drugačni pogledi so in so pač vsebinsko tudi nekoliko drugačne, ampak tako, kaj je Maša rekla, mislim, da so sporočilno bogate, meni so všeč, mene nagovarjajo, tudi ljudje, ki so jih že zmogli kaj prisluhant, jih prebodajo, jih zadanejo in jaz verjamem, da je to nekaj, kar je bilo vredno delati, no? Kar je bilo vredno si vzeti čas in jaz upam, da bo komu pomagal odkrivati to globino, ki nam jo Bog daje. Ne?
8: Tako, hvala. Ta koncert oziroma ta predstavitev tega CD-ja Mane, takrat leta 2002, je nagovorila veliko ljudi. Jaz vem, da sem bil eden od tistih, ki sem se čist slučajno po nekem naključju pojavil tukaj v Šentvidu v zavodu Svetega Stanislava. Mislim, da Filip prav tako. Filip, ti si predstavnik, lahko rečemo, mlajše generacije. Lahko mogoče poveš ta vtis, se pravi ta koncert skupine Mana in mogoče kako ti zdaj vidiš to novo zasedbo, to nadaljevanje tega poslanstva, teh pesmi, ki jih je tudi Alek pisal.
10: Torej, če se ustavim še malo pri letu 2002, ne, ki si ga v bistvu vsi štiri, ki smo tukaj pravzaprav delimo v živo, samo očitno na dveh straneh odra, vi, ki ste bili gor in mi, ki smo bili dol, takrat je bilo eno tako res En pomemben mejnik mogoče v glasbi, ki smo jo takrat poslušali mladinci. Ne? Tukaj smo čutili, da je bilo ustvarjeno, kako nečem, iz srca v srce, so se stvari nekako prelivale, pretakale. In takrat sem imel tudi ta privilegij, da sem bil del ekipe Stične mladih, kjer smo takrat z animatorji, pa še Štefan Kržišnik je nekrat povabil tudi k sodelovanju mano, ker je tudi prepoznal to, v bistvu, to povezavo, ta naboj vsebinski tudi izredno pomemben, ki se je potem prešel v sodelovanje tudi na Stični mladih. No in takrat se mi zdi, da smo skupaj nekako zrasli s temi pesmimi, ki so bile takrat posnete in dane. Potem pa, ja, podobno nekako, kot je Janez rekel, mi smo še odraščali s tekom srednje šole in tako naprej. Ne? Tako da, ako nečem, smo poskušali po svoje se izraziti tudi v kakšnih drugih zasedbah. In zdaj, ko je prišlo vabilo strani Primoža, ne, da bi pri tem projektu sodeloval, sem mogel reči, pa moram kar malo obrisati prah, ne sem svoje kitare, tudi narez tega odmika pri samih pesmih, pri skladbah, tako da, ko sem jih recimo dobil, v pregled sem si vzel čas posebej za besedilo, posebej za melodijo, ki je bila, in mislim, da smo to pač vsi nekako naredili. Eno sporednica, ki se mi zdi podobna, ampak to boste pa mogla vidva povedati, če kje drži, ne? Tam na začetku te zgoščenke, Mana, ti, torej 2002, ne, piše, da vas je Gospod v nekem zanosu skupaj zbral in oblikoval in v tistem kratkem nekem času na poseben način povezal in ta izdelek je tu pred vami, ne? Nekako tako mislim, da je zapisan. Na podoben način se mi zdi, da je zavelo tudi zdaj pri oblikovanju tega CD-ja. Na nek način, ne bomo rekli, da smo se sam različne generacije povezali, ampak je bil nek podoben proces. Zbrani smo bili na kup z različnih vetrov, tistih, torej nismo imeli pravzaprav izrednega obsega vaj, ker pač smo z vsemi možnostmi, ki jih vsi pač imamo, ki smo sodelovali tukaj, dali svoj maksimum v tistem, kar smo imeli, ampak to je na nek način je bilo, tako da smo tudi v studio še šli z neizdelanimi pravzaprav idejami in se je tam sproti oblikovali in izoblikovali in je mogoče na en poseben način zdaj smo se mogli tudi umakniti kakšnim svojim idejam in sem prepričan, da bo zato mogoče Gospod še bolj nagovoril tiste, ki bojo poslušali, ker tam, ki se mi umaknemo, vedno on deluje.
8: Torej, jaz predlagam, da na tej točki slišmo kaj o tega, o čemer govorite. Maša, katero pesem predlagaš?
9: Bog, ti si luč.
8: Ki smo jo slišali in spoznali tudi na lanskem Ritmu srca.

0: Bog ti si luč in skupina Nova Mana, nocoj tudi v ritmu srca, z mano Jane Sečnik, Maša Leskovar in pa Filip Firbas, ki nam predstavljajo, kako je torej ta zgoščenka nastajala in kaj je na njej. Torej, kaj lahko povemo o pesmih na njej, kaj jih povezuje, kaj jih mogoče dela posebne? Ena posebnost zagotovo je ta, nad katero sem bil presenečen, me je presenetila, nisem vedel, da bo tako, namreč zaslišal sem glas Aleka Cvitarja. Mogoče, Janez, poveš, kako je Alek postal del tega CD-ja tudi s tem, torej s svojim glasom. Slišali smo, da je bolan, da ne more peti, da ne more zares aktivno z vami ustvarjati, ampak...
1: Ja, tako, ki je Maša prele omenila, ne, so te demo posnetki se potem najdel, jih je Primož prinesel. In on je, Alek, torej je snimal skupaj sebe s kitaro, nekoliko razglašeno kitaro. Tako da, hvala Bogu, sodobni tehnologiji, obstajajo programi, ki ločijo kitaro od vokala in tako smo dobili njegov vokal. Seveda pa so bile pesmi posnete tudi brez metronoma, tako da je ritem tudi njihov. Intonacija ni bila posod, ne, ampak obstaja seveda autotune, ne, tako. Tako da se je dal Alekov vokal toliko urediti, da je na štirih pesmih je zdaj sprejemljiv, no, in je pač se ga lahko sliši Aleka na posnetku, ja.
0: In ste ga v bistvu vključili tudi na ta način, se pravi, vključen je kot avtor, hkrati pa zdaj tudi s svojim glasom. Uh-huh. To je lep dodatek, se mi zdi. Mogoče povemo, kaj je v naslovu. Zgoščenka ima svoj naslov. Tako. Zakaj je tak naslov, Maša?
2: Vsaka kapljica je ena izmed pesmi. Seveda smo med to množico pesmi, torej 13 pesmi je gora, ne, in smo razmišljali, ne, kjera bi bila, malo smo kolebali med Bog ti si luč, ki je taka res rok, dober komad, ki zažge in tudi sporočilnost je neverjetna. Ne. In imate vsako kapljico, no in potem ne vem sicer zdaj, kdaj je prevagalo v to, da smo se za kapljico odločili. Ampak vsekakor, no, jaz osebno, ko sem navijala za kapljico potem, sem si želela, da bi to sporočilo, kar je za današnji svet, ne, seveda moramo vedeti, da je Bog ključ, ampak krati, da bi vedeli, odkot vse to prihaja, vse, kar živimo, vse, kar imamo, vse, kar smo, vse, kar nam je podarjeno, ne, da to prihaja od Boga in tudi vse, kar je v nas, v telesu, da bi ugotovili, no, da Bog živi v nas, ne. Ker mi imamo tudi kapljice krvi, a ne? In to so naše življenje, a ne? In hkrati kaplje krvi iz Jezusovega srca, a ne? Ki so na križu kapljale, a ne? So tudi življenje, naše življenje, življenje za kristjana in hkrati za cel svet, no? Tako da se mi zdaj to bolj sporočilo tako in za narod, no? Ki danes živi, a ne? Za ljudstvo, ki danes živi. To je bila nekak ta vaga, no.
0: To je bila ta vaga in jaz predlagam, da te vagi tudi prisluhnemo, ker si jo tako vsebinsko predstavila. Torej, Nova Mana in Vsaka kapljica.

0: Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Ritem srca, z nami so bili v pesmi Vsaka kapljica skupine Nova Mana. Nova Mana pa delno z nami tudi nocoj v studiju. Z mano so Filip Firbas, Maša Leskovar in pa Janez Sečnik. Filip, slišali smo naslovno pesem nove zgoščenke, novega albuma. Kaj lahko povemo torej o izidu albuma, kdaj je album izšel, kdaj bo izšel, kako se ga da kupiti, v kakšni obliki bo izšel?
1: Prosim za dopolnitev, Maša in Janeza. Sicer predviden izid je 21. maja, na dan, ko se bo odvijal letošnji Ritem srca, in sicer izšel bo v fizični obliki, poleg pa seveda bo tudi možno dobiti nekaj USB ključek ali neko kodo, kjer si lahko v bistvu pretočimo te vsebine na svoje priljubljene naprave in jih tam v bistvu tudi poslušamo.
0: Ampak pomemben podatek tukaj je, da CD ni zgolj CD.
1: Točno to, ne. Lihtlele smo se prej smejali, torej zvedeli smo, oziroma jaz sem tudi zvedel, da bo poleg CD-ja tudi knjižica, je.
0: Se pravi, knjižica z besedili.
1: Tako.
0: In podatki o avtorstvu, verjetno.
1: Tako, jaz sam sem pač mnenja, da vsaka zgoščenka, ki izide, ali pa ne vem, plošča in to, mogoče še iz mlajših let se spomnim, da sem vedno pač brskal, vzel ven tisto knjižico in sem prebral, kdo je ustvarjal, kdo je kakšno stvar napisal, če je bil kakšen komentar k pesmi. In je pač tista vsebina, ki sem jo poslušal, pravzaprav dobila še nek čist drug, oziroma en dodaten vidik, če sem imel dejansko v roki še napisano besedilo in tako da tukaj je to prisotno. Sem bil pa že od štarta prepričan, da te pesmi ne bojo šle krtko mimo, zaradi tega, ker založba Emanuel pa res zelo, zelo srčno skrbi za slovenske skladbe, pa tudi za tiste, ki so prevedene v slovenščino in so del nekega pravzaprav nabora teh skladb in pravzaprav imamo tudi doma vse te knjižice. On živi, ker so noter skladbe z nadpisanimi akordi, z glavnimi melodijami, z tako res en tak čudoviti zbor. Tako da, kar se tega tiče, me ni skrbelo, da bi te stvari šle v pozabo. Zdaj pa moga, Maša, če ti še poveš mogoče, kako
2: tako,
1: se pripravlja.
2: Tako, za piko na i, ne samo, da bo CD s knjižico, ampak tudi pesmarica.
0: Opala.
2: In ne samo nove mane, torej ne samo teh 13 skladb, ampak tudi stare. Torej vnotri v pesmarci bodo besedila z akordi. Od stare zgoščenke ti in nove vsaka kapljica.
0: Torej pesmarica bo pa na voljo kje?
2: Že torej na samem večeru Ritma srca, tako, in potem še lahko vse naročite in zgoščenko, torej z kodo in pesmarico na naslovu naročila AFNA, založba pomišljaj emanuel.si ali pa na telefonski številki 031 705 792. 031 705 792.
0: Torej, 21. maja na stojnici založbe Emanuel od 17.30 naprej lahko kupite zgoščenko skupine Nova Mana. Kako pa je, vem, da ste s samim projektom, dobro, saj jaz sem za njega takrat slišal aprila lani, ko ste vabili na predstavitveni koncert, imeli ste nekakšen crowdfunding, kot rečemo, torej zbirali ste sredstva za samo snemanje. Kako je bilo s tem? Je bilo kaj odziva?
3: Ja, odziv je bil krasen, ne? Ker Alek seveda je duhovnik skupnosti Emanuel in kadar se dogaja kaj v okviru Emanuela, pač pride skupnost Emanuel to potvrdi. To pomeni, je, če rečem, dok se garantirano deležbe. Poleg tega seveda si radi pripeljajo prijatelje, ker je to bil en večer molitveno obarvan, ne, na zadnje. Ne. Tako da seveda odzivi so bili samo pozitivni. No.
0: Torej pričakujete, da bo 600 CD-jev, kolikor jih bo v fizični obliki verjetno premalo?
2: Po moje zdaj za prvo rundo, kakšnega meseca bomo po moje šli kmalo po natis. Smo pa res hvaležni vsem donatorjem, no, ker smo res z njihovo pomočjo lahko tole. Ne. Sicer nismo še čist pokrili projekta, so še tudi možne donacije, ampak večji delno, dve tretinsko pa se je z donacijami se bo pokrilo. Tako da smo vsakemu, ki je daroval karkoli, smo silno hvaležni.
0: Se pravi, donacije pa sprejemate kje?
2: Tudi na tem istem,
0: naslovu.
2: Ja.
0: Odlično. Filip, ti si prej v pogovoru izven radijskega etra omenil, da pesmi na zgoščenki povezujejo ne samo dve generacije, bomo rekli, ampak celo že tretjo.
1: Zagotovo, ja. In se mi zdi, tudi to se je pokazal tudi že na tem prvem aprilskem koncertu, kar je bilo že v času samih priprav, se je skristaliziralo, da določene pesmi ne rabijo podpore sodobnejših inštrumentov, ampak je mogoče dovolj neka taka akustična, diskretna spremljava. In dejansko je, Janez, tvoje otroc, tvoja
3: či? Ja, torej Pastel kvartet, ja, je omogočil eno čudovito pesem, tudi aranžma je napisan z njihove strani, oziroma Petra Burnik, ki je del tega kvarteta, se ukvarja s tem, da piše aranžmaje za skladbe. Ta kvartet so pač izobraženi otroci glasbeno, tako da...
0: Godalni kvartet.
3: Tako, jaz verjamem, da bo to vsem všeč.
0: Predlagam, da mogoče točno s to pesmijo sklenemo ta naš pogovor, ki naj tako poveže vse tri generacije skupine Mana, Nova Mana in mogoče Mana, ki sledi. Ne vem, kaj sledi.
1: Zagotovo, ker so naši otroci še tako mehni, pa si pol to že tam v vrtcu, kakšno stvar malo mrmrajo in bojo tudi oni pomagali ponesti.
0: Torej, slišali bomo pesem Nemoč, katerih bo zaigral
3: Pastel kvartet. Ja.
0: Pastel kvartet, tako, ob njih pa bo zapel Alek Cvitar. Filip, Maša, Janez, hvala za tale klepet, se vidimo na Ritmu srca in ja, vsi, ki poslušate, zagotovite si svojo zgoščenko skupine Nova Mana že zdaj. Hvala.
2: Hvala tebi, Andrej.
3: Hvala.
0: Srečno.

dopo potulažu tu ženo, njega več ni, kdo umil

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Na Radiu Ognjišče, spoštovani prijatelji, vstopamo v naš nočni program, ki ga sestavljajo predvsem ponovitve naših oddaj. In tako bo ob 22.30 na sporedu oddaja Otok, ki jo pripravlja Gregor Čušin. Slišali bomo ponovitev sredine oddaje, v kateri smo prebirali pesmi iz zbirke Odtisi pesnika Dejana Bogojeviča. Ob 23. bomo ponovili svetovalnico, in sicer smo se spraševali, kakšno opremo izbrati za kolesarjenje, kam gre razvoj koles in ali so električna kolesa res prihodnost, zato ker se ravno dobro začenja kolesarska sezona. No, ob 23.30 bomo ponovili pogovor z mozaika dneva, ki ga je pripravila sodelovka Mateja Subotičanec. Pogovarjala pa se bo z zgodovinarko doktorico Heleno Jaklič, saj je 17. maj Golobova vlada ukinila kot nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, ampak kljub temu civilna družba pripravlja slovesnost in mi bomo v ponovitvi slišali, kaj ima doktorica Jaklič o tem povedati. In potem bomo naš nočni program nadaljevali s ponovitvijo oddaje ob radijskem ognjišču z glasbo, ki

0: smo jo tudi v ta četrtek vrteli z vinilnih plošč in smo odšli v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja. No, ob dveh po noči bomo ponovili glasbeno oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, ob pol štirih sledi športna oddaja in ob 4:25 minut še kulturni utrinki. Tako da vabljeni v našo družbo, zdaj pa naš nočni program začenjamo s ponovitvijo rubrike Sol in luč.
1: Sol in luč. Vse, česar ne moremo predelati, se shrani v našo podzavest. Travmo lahko podedujemo do tretje generacije. Travmatični dogodki se zapišejo celo v naše celice.
2: Kadar naši družinski člani doživijo neznosno travmo ali trpijo zaradi hude krivde ali žalosti, so lahko ta občutja zanje preveč, zato jih ne zmorejo obvladati ali razrešiti. To je v človeški naravi. Kadar je bolečina prehuda, se ji želimo izogniti. Vendar pa z zadrževanjem občuti prav tako nevede zaviramo potreben proces zdravljenja, s katerim nam lahko naravno odleže. Včasih se bolečina potuhne, dokler ne najde načina, na katerega se lahko izrazi ali razreši. To se lahko zgodi šele v naslednjih generacijah in se kaže v obliki simptomov, ki jih je težko pojasniti. Odlomek iz knjige priznanega psihoterapeuta Marka Volina kar najbolje opiše njegovo knjigo z naslovom Podedovane družinske travme, v kateri opisuje, kako nas oblikujejo vedenjski vzorci naših prednikov in tudi kako jih lahko prekinemo, saj se marsikaj prenaša iz generacije v generacijo in največkrat niti ne vemo, kaj je vzrok kakšnemu pretiranemu strahu ali celo depresiji in kronični bolezni. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Podedovane družinske travme.

Dobro znana značilnost travme je nezmožnost ubesediti, kaj se nam je zgodilo. Ne samo, da izgubimo besede, vpliva tudi na naš spomin. Med travmatičnim dogodkom so moteni naši miselni procesi, zato se nam zdi, da posamezni spomini ne spadajo več k izvirnemu dogodku. Delci spomina v obliki razdrobljenih podob, telesnih občutkov in besed se shranjujejo v našem nezavednem. Aktivira jih lahko karkoli, kar le rahlo spominja na izvirno izkušnjo. Ko se sprožijo, se zdi, kot bi nas prestavilo v preteklost in v vsakdanjem življenju poustvarjamo vidike izvirne travme. Nezavedno se lahko na nekatere osebe, dogodke ali okoliščine odzovemo na star, znan način, ki odmeva iz preteklosti. Sigmund Freud je ta vzorec prepoznal že pred več kot 100 leti. Poustvarjanje travme ali prisila ponavljanja, kot je to imenoval Freud, je način, kako nezavedno poskuša poustvariti, kar je ostalo nerazrešeno, da lahko pridemo do pravega zaključka. Ta nezavedna potreba po vnovičnem doživljanju preteklih dogodkov je lahko eden od mehanizmov, s katerimi družine ponavljajo nerazrešene travme v naslednjih generacijah. Freudov sodobnik Carl Jung je bil prav tako prepričan, da tisto, kar je shranjeno v nezavednem, ne izgine, ampak znova privre na dan kot usoda ali srečno naključje. Po njegovem mnenju vse, kar se dogaja nezavedno, doživljamo kot usodo. Z drugimi besedami, verjetno je, da bomo naše nezavedne vzorce ponavljali, dokler jim ne dovolimo priti na dan in jih ozavestimo. Jung in Freud sta se strinjala, da se vse, česar ne zmoremo predelati, shrani v našem nezavednem in ne izgine samo po sebi. Opazovala sta, kako se delci zavestno ali nezavedno potlačenih življenjskih izkušenj odražajo v besedah, gestah in vedenju njunih pacientov. V naslednjih desetletjih so terapevti pozorno spremljali, kadar se je pacientom zareklo. Njihove vzorce nesreč ali podobe, ki so jih sanjali, saj je vse to nakazovalo na dele življenj pacientov, ki jih ti niso zmogli ubesediti ali ozavestiti. Nedavni napredek v tehnologiji medicinskih naprav je raziskovalcem omogočil prepoznavati funkcije možganov in telesa, ki med intenzivnimi dogodki začnejo delovati napačno ali pa sploh ne delujejo več.

Zou in Luč. Kadar podoživljamo travmatično izkušnjo, je delovanje frontalnega dela možganov moteno, zato težko razmišljamo in govorimo. Sebi ali drugim nismo več zmožni natančno sporočiti, kaj se dogaja. Vendar pa vse ne potihne. Besede, podobe in impulzi, ki se po travmatičnem dogodku razpršijo, se znova pojavijo v obliki skrivnega jezika našega trpljenja, ki ga nosimo v sebi. Nič ne izgine. Delci se samo preusmerijo. Na podlagi novih smernic v psihoterapiji se pozornost usmerja onkraj travm posameznika in vključuje tudi travmatične dogodke v družinski in družbeni zgodovini, iz česar se ustvarja širša slika. Različne tragedije, kot so zapustitev, samomor, vojna ali zgodnja smrt otroka, starša, sorojenca, lahko sprožijo rušilne valove stiske, ki se valijo iz generacije v generacijo. Iz nedavnih dognanj na področju celične biologije, nevroznanosti, epigenetike in razvojne psihologije izhaja, da je treba preučiti vsaj tri generacije v družini, če želimo razumeti, kako delujejo vzorci ponavljajoče se travme in trpljenja.

Iz raziskav Jehude izhaja, da je za vas in mene trikrat bolj verjetno, da bova doživela simptome posttravmatske stresne motnje, če je za to motnjo trpel tudi eden od najinih staršev. Zato je tudi bolj verjetno, da bova imela depresijo ali anksioznost. Jehuda je prepričana, da se ta vrsta generacijske posttravmatske stresne motnje deduje in da ni posledica tega, da smo izpostavljeni zgodbam naših staršev o tem, kako so trpeli. Bila je ena prvih raziskovalk, ki je dokazala, kako potomci oseb, ki so doživele travmo, izražajo telesne in duševne simptome travm, ki jih niso neposredno doživeli. Tako je bilo tudi z Gretchen. Po več letih jemanja antidepresivov, udeleževanja individualnih in skupinskih terapij ter preizkušanja raznih kognitivnih pristopov za blažitev učinkov stresa, se njeni simptomi depresije in anksioznosti niso zmanjšali. Gretchen je rekla, da ne želi več živeti. Odkar pomni, se je spopadala s tako intenzivnimi čustvi, da je komaj zadrževala divje odzive svojega telesa. Večkrat so jo sprejeli v psihiatrično bolnišnico, kjer so ji diagnosticirali bipolarno motnjo in hudo anksiozno motnjo. Zdravila so ji prinesla nekaj olajšanja, nikoli pa niso odpravila močne želje po samomoru, ki jo je nosila v sebi. Kot najstnica se je večkrat poškodovala s prižgano cigareto. Zdaj, pri 39 letih, je bila na koncu svojih moči. Prepričana je bila, da se prav zaradi depresije in anksioznosti ni nikoli poročila ali imela otrok. S pretresljivo razumnim glasom mi je povedala, da namerava storiti samomor še pred naslednjim rojstnim dnem. Ko sem jo tako poslušal, sem bil prepričan, da v njeni družini obstaja velika travma. V takih primerih menim, da je bistvenega pomena skrbno poslušati besede, ki jih oseba izbira, ter v njih iskati namige o travmatičnem dogodku, iz katerega izvirajo njeni simptomi. Ko sem jo vprašal, kako se namerava ubiti, je rekla, da se bo uplinila. Ne glede na to, kako nepredstavljivo se to sliši večini ljudi, se je namenila dobesedno skočiti v sod tekočega jekla v tovarni, kjer dela njen brat. Moje telo se bo v nekaj sekundah sežgalo, je rekla in me gledala naravnost v oči, še preden bom dosegla dno. Pretreslo me je pomankanje čustev v njeni pripovedi. Vsa čustva, ki so morda tlela pod površjem, so bila očitno trdno zaklenjena. Hkrati pa sta mi v mislih odzvanjali besedi upliniti in sežgati. Delal sem že z veliko otroki in vnuki ljudi, ki jih je prizadel holokavst, zato sem vedel, da moram pustiti, da me vodijo njihove besede. Želel sem, da mi Gretchen pove več o tem. Vprašal sem jo, ali je kdo v njeni družini judovskega rodu, oziroma ali je doživel holokavst. Najprej je odgovorila, da ne. Nato pa se je spomnila zgodbe o svoji babici. Rojena je bila v judovski družini na Poljskem, vendar je po prihodu v Združene države leta 1946 sprejela krščansko vero in se poročila z Gretchenim dedom. Dve leti pred tem je celotna družina Gretchenine babice umrla v krematoriju v Auschwitzu. Gretchen je poznala osnovna dejstva o zgodovini svoje družine, vendar tega ni nikoli povezala s svojo anksioznostjo in depresijo. Jasno mi je bilo, da besede, ki jih je uporabila in občutja, ki jih je opisovala, ne izvirajo iz nje, ampak iz njene babice,
in družinskih članov, ki so izgubili življenje. Ko se mi pojasnil to povezavo, me je pozorno poslušala. Oči so se ji razširile in barva se ji je vrnila v lica. Videl sem, da so se je moje besede dotaknile. Gretchen si je prvič v življenju svoje trpljenje lahko pojasnila na smiseln način. Da bi ji pomagal poglobiti to spoznanje, sem jo pozval, naj se v mislih postavi v babičine čevlje. V pomoč sem na preprogo sredi svoje pisarne postavil par odtisov stopal iz gumijaste pene. Prosil sem jo, naj si predstavlja, kako se je počutila njena babica, ko je izgubila vse svoje bližnje. Nato sem šel korak dlje in jo prosil, naj se dobesedno postavi na odtise stopal, kot da je sama babica in čuti babičina občutja v svojem telesu. Gretchen je povedala, da čuti neizmerno izgubo in žalost, samoto in osamljenost. Občutila je tudi globoko krivdo, ki jo čutijo številni preživeli, ker so še živi, njihovi bližnji pa so bili ubiti. Pri predelavi travme je pogosto koristno, da pacienti neposredno izkusijo občutja in občutke, ki so jih potlačili v telesu. Ko je Gretchen lahko začutila te občutke, je spoznala, da je njena želja po uničenju same sebe globoko povezana z izgubljenimi družinskimi člani. Spoznala je tudi, da je nase prevzela nekaj babičine želje po smrti. Ko je Gretchen to uvidela in svojo družinsko zgodbo zagledala v novi luči, se je njeno telo začelo mehčati, kot bi se nekaj v njem, kar je bilo dolgo zakrčeno, začelo sproščati.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige psihologa Marka Volina z naslovom Podedovane družinske travme, ki je izšla pri založbi Primus. Brala sva Matejo Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč tudi pripravlja.

V jutrišnji oddaji Za življenje bo z nami diakon in logoterapevt Matic Vidic. Govorili bomo o tem, kako naše odraščajoče otroke spustiti na samostojno življenjsko pot. Koliko in kdaj jim stati ob strani, da to ne bo potuha. Vabljeni k sodelovanju jutri ob 11.

Dragi prijatelji, Zofija se je držala pregovora in nas kar dobro zalila, zato je velika večina države prekrita z lužami, iz katerih kot otočki štrlijo kamenčki. Tudi nas je v sredinem večeru naplavilo na otok, na katerem nas je gostil Gregor Čušin. Tokrat pa slišimo ponovitev, kako je prebiral zbirko Otise pesnika Dejana Bogojeviča. Otok. Pol urice poezije in glasbe.

Dobar večer. Sreda je 13. maj, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Živimo svoje življenja in za seboj, hočeš nočeš, puščamo sledi, vtise in odtise. Pa tudi življenje se odtiskuje v nas. Nocoj pesmi iz zbirke Odtisi, pesnika Dejana Bogojeviča. Beremo o mojstru razumevanja. Ko je učenec očistil vrt in s perfekcijo pobral vse odpadlo listje zvej, ponosen nase je vrt pokazal učitelju, ki se je namrščil, očitno nezadovoljen. Pride do prvega drevesa in ga potrese. Z njega odpade nekaj listov. Pogleda učenca in reče, šele zdaj je vrt. Mogoče pripovedujem to zgodbo, ker sem pravkar sanjal vrt. Vrt brez dreves, listja in ptic. Na sredini je bil le del spomenika pesniku. Hoja po mehki travi, Božja pot. Pristanišče odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Išao sam po taj poti, negotovega koraka. Nenadoma se je nekaj metrov pred menoj prikazal kamen, bleščeč. Zastal sem. Spomnil sem se vseh modrih igračk iz otroštva. Šel sem naprej po tej poti. Bolj sem se mu bližal, večji je postajal kamen. Svetloba vse bolj močna. Po samo še nekaj korakih je bila pred menoj ogromna modra stena. Ni se bleščala. Nisem mogel naprej. Odrasel sem.

0: Hladen in top otok nosi nabrežno rastlinje. Iz starega zapuščenega čovna je zrasel trs. Zavita steza. Na rečnem otoku deklica nosi rumeni šopek. Roke potapljamo globoko. Med prsti drsijo kamenčki, na katerih se vidi senca sonca.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što koristi.

Sedi blizu mene, zeleno oka, v široki zeleni obleki. Njene obline oblikujejo obleko. Med tem igra. Njene ustne so polne in vlažne. Igra. Ne govorim z njo. Izoliranost fosfornih balvanov pokažem zobe njeni sogovornici, tako da nihče ne vidi. Na mizi so češnje. Ona igra še naprej. V trenutku, ko sem ji želel povedati nekaj pomembnega, sem opazil modrico na njeni nadlahtnici. Modrica, ki je ravno kar cvetela.

Planine z mojega okna so črne. Planine z bolnišničnega okna so zelene. Neki človek mi je pripovedoval, da so planine lahko tudi vijoličaste. Koliko barv imajo planine? Zalotil sem se, kako se z dlanmi dotikam planin, ter na osnovi tipa poskušam ugotoviti njihovo barvo. S prsti prodiram skozi strnjen gozd. Dotikam se zveri in kazalec uperim v gozdno pečino. Z te pečine so planine videti kot z mojega okna, resnično črne.

zgoščena debla naših življenj, na njih golobi, gruljenje, čiščenje perja. Tudi snežni metež prihaja, prekriva grme. Teža snega lomi veje. Najprej se polomijo majhne vejice. Semena storžev frčijo na vse strani. Odkrijem pot, ki je ni zamedlo. In tečem. Ne bežim. Izhod je v srečanju. To vedo obrazi, ki se mi režijo iz droba gozda, zgoščenega iz naših življenj. Nekaj časa se gledamo. Zatem blisk. Meči.

in berem pesmi. V ogromnih ogledalih vidim svoje fotografije, brez poskusu, da bi poiskal pomoč. Drobcena ogledala pod nogami. Čas, ki me lahko ubije kot preslikano slepilo na gladini jezera. Kot odblesk podaljšanih podob, ki se stapljajo v eno. V ogledalu.

0: Dragi prijatelji, morda v teh deževnih dneh malo manj, pa vendar je kolesarska sezona v polnem zamahu, z njo pa tudi različna vprašanja, kakšno opremo izbrati, kam gre razvoj koles in ali so električna kolesa res prihodnost. O tem smo razglabljali v svetovalnici, katere ponovitev slišite v tem trenutku.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo zdrav in spoštovani poslušalci, upam, da je za vami že prijetno jutro, pred nami pa pogled v dan, ki sicer ne bo prinesel veliko priložnosti za kolesarje, razen za tiste, ki so najbolj ustrajeni in jih tudi dežne kaplje ne zmotijo pri njihovih načrtih. Ko pa se tole obdobje ledenih mož in tudi današnje zofke konča, pa bodo spet ceste polne kolesarjev. In danes bomo zato v pripravi na to obdobje spregovorili o tem, kako vzdrževati kolo, kako se lotiti morda tistim, ki še ni ta oblika rekreacije ali pa gibanja blizu, kako narediti prve zavrtljaje in kako se z električnim kolesom podati v nove dogodivščine. V svoji družbi lepo pozdravljam vodjo kolesarskega centra Sevnica Krško, Matjaž Traven. Dobrodošli, lepo zdrav.
4: Dobar dan.
3: S kolesarskim centrom Sevnica Krško sodelujemo že dlje časa, vemo, da ste tam tudi strokovnjaki za od električnih koles do tistih zdaj, ki so najbolj v trendu, no zadnji so prišli te gravel kolesa, pa še kaj prihaja. Kaj je pravzaprav zdaj, če začneva pri tem trend v kolesarstvu?
4: No, vsekakor električna kolesa so naredila revolucijo tudi v našem poslu. Tako da sploh prve te spomladanske dni, mesece, so v bistvu zelo iskana električna kolesa. To zdaj opažamo zadnje sezone, se pravi začetek sezona pripada električnim kolesom, potem se pa v bistvu zadeva mal uravnoteži.
3: Umiri, glede elektrike. Ampak včasih, ko so se začela pred leti seveda ta električna kolesa, so bili te oblike oziroma možnosti za kolesarjenje omejene. Ne? Zdaj pa vemo, da imamo cel razpon od tistih majhnih zložljivih do velikih gorskih, pa seveda tudi cestna kolesa prihajajo.
4: Res je. Ko se je to začelo tam, bi rekel, bolj resno v letih 2015, 2016, 2017 in tako dalje, je bilo tudi v človeških glavah še precej stereotipov o tem, kaj to električno kolo je, da je to za upokojence, da je to za lenuhe in podobne stvari. Vse dokler ti ljudje, ki so to govorili, niso sami preizkusili kolesa električnega. Ko je pa enkrat v bistvu nekdo preizkusil, to je pa njegovo mnenje se, rekel, diametralno spremenilo in je videl, da je to res zadeva, ki lahko pomaga človeku premagovati tudi, rekel, večje klance in pri tem ne med pulj za 200 srčnega utripa, mogoče 120 do 140, tako kar je zdravo za telo in pri tem še kaj okoli sebe videti v naravo, videti srnice, ne se pa samo ukvarjati sam s sabo, ali boš prišel na vrh tega hriba ali ne.
3: Nismo vsi pobačari, ne?
4: Tako.
3: Ja, se pravi,

0: Podaljšal se je doseg, hkrati tudi mobilnost, sej, če govorimo o tem rekreativnem kolesarjenju, je to ena zgodba. Druga je recimo mobilnost v mestih, ki je v zadnjih letih, kar se tiče avtomobilov, se hujša. Tu je pa alternativa električno kolo, ki nas lahko popelje dokaj hitro tudi na nek cilj, ne da bi potem morali preobleči celotno obliko. Ne?
1: Res je. V mestih pač je opaženo že dlje časa večja uporaba koles, ker pač je to nuja. V bistvu na periferiji pa tega malo manj, te vsakdanje uporabe, tam še vedno ni takih prometnih zamaškov, kot so v Ljubljani po večjih mestih. Tam se še vedno lahko brez težav popeljemo čez mesto, pa nastojimo pol ure koloni. Zaradi tega, rekel, na periferiji bolj športamo popoldne s kolesi, v Ljubljani jih pa v bistvu uporabljate za vsak dan.
0: No, tudi kaj športnikov se najde tu v Ljubljani, ne? Tudi. Spoštovani poslušalci, tule je priložnost, kar zdajle odpiramo telefon za vaše vprašanja. 0-1-512-10, nič, telefonska številka. Sicer, kot sem rekel, zdajle res ni današnji dan tisti najbolj vzoren za to, da bi človek razmišljal o kolesarjenju, pa vendar le, ko se vremena krancem zjasnijo, bodo stvari drugačne. Če sva že Matjaž pri električnih kolesih, tu se veliko krat postavi vprašanje vzdrževanja, pa seveda tudi skrbi za baterijo.
1: Res je.
0: Kako se tega lotiti pravilno?
1: No, mi vsakemu naši stranki obrazložimo, kako v bistvu skrbeti za baterijo. Zdaj prihaja ti prvi pomladanski meseci, tisti, ki ni dobro poskrbel za baterijo, lahko ima težave. Se pravi, v jeseni, ko prenehamo s kolesarjem, če prenehamo za 2-3 mesece ali pa kakor pa že, je najbolj pomembno, da mi baterijo napolnimo tam nekje med 40% in 60%, jo snamemo s kolesa in shranimo en prostor, ki ima sobno temperaturo, normalno 20 stopinj. Taka baterija potem spomladi napolnimo, stavimo v kolo in ponovno v bistvu uporabljamo normalno. Črn scenarij za baterijo pa je, da jo recimo v jeseni popolnoma spraznemo in pustimo v zuni v eni drvarnici kolo, taka baterija spomladi ne bo več se zbudila. Baterija pa precejšen strošek pri električnih kolesih, odvisno sicer kakšna je, ampak to je kar tam med 500 in 900 evrov stane baterija nova. To je lahko polovica vrednosti kolesa, pa še več. Ne?
0: Če je sploh možno jo zamenjati, nekatera imajo kolesa to ugrajeno in potem se da ali je...
1: Se da. Ja, ne, nobeno kolo, zdaj jaz ga še nisem videl, no, da bi imelo baterijo fiksno ugrajeno, no, da je ne moreš odstraniti.
0: Tako kot pri telefonih, recimo, ne?
1: Ja, ne, tega ni. Kolesa.
0: Se pravi, polnjenje tudi preko zime, ko nimamo kolesa v uporabi.
1: Ne polnjenje, ampak da je v bistvu že v jeseni, napolnimo tam nekje od 40% do 60%
0: Dobro,
1: in jo pustimo
0: v redu. In jo pustimo recimo 3 mesece.
1: Ni težav, bo baterija ostala na tem nivoju. Dočim, če je pa, slabše je za baterijo, če mi napolnimo do konca, da stoji na 100%. Zaradi tega, ker vpliva dolgoročno na njeno kapacitivnost, koliko je, se pravi, njeno kapaciteto. Se zmanjšuje njena kapaciteta, če jo pustimo dlje časa ful napolnjena ali pa da jo zelo zdržujemo napolno na 100%. Ne.
0: Sej nekatere, pri avtomobilih stres. Je tako, da je že ugrajena ta varovalka, da ne gre na polno, ne, pri kolesih tudi, ali...
1: Ni treba paziti na to. Avtomatizacije tukaj, je pa res, da če bi baterija lahko zbirala, bi rekla, napolni me od nič do 80%, ker v bistvu ta polnjenje nad 80% do 100% predstavlja precejšen stres za baterijo. Je pa res, da pač normalno, da imamo mi kolo napolnjeno do konca in gremo na teren. Ne?
0: Ja, seveda se vsak vpraša, sploh če je pred njim kakšna daljša vožnja. Tako. Tistih 20%, koliko igra vloge potem na koncu, ko začne zmanjkovati baterije, ne? Je bolje, če začnemo s 100%.
1: In je res tudi tako, da bi rekel, od nič do 80% recimo baterijo napolnimo v, ne vem, v 2 urah, od 80 do 100 pa spet rabimo 2 uri, ne? Recimo. Uh-huh. Enak čas približno za tako polnitev. Ne?
0: Dobro, to je polnjenje in vzdrževanje čez zimo, kaj pa ostala skrb za električno kolo, se kaj razlikuje?
1: Danes ni več takih težav, kar se tega tiče, ker so baterije praktično vse ugrajene že v okvirih koles. Prva kolesa so imela pa baterije na prtljažnikih ali pa so bila gor zunanje baterije. Tam je bilo pa treba biti kar previden pri tem, zaradi tega, ker če je prišel slučajen do padca in poškodbe v hiši baterije, je lahko to pa precej nevarno, ker začne prehajati vlaga v baterijo in te celice korodirajo potem in se lahko baterija ožge.
0: Se je že zgodilo kaj takega, da je potem zagorelo še kaj drugega zraven.
1: Tako. Pri tem je treba biti pa zelo previden. Uh-huh. Se pravi, zunanje baterije, poškodovano v hiši, to je zelo neugodna kombinacija.
0: Se pravi, zdaj v zadnjem času nova električna kolesa že ugrajujejo, že baterijo ugrajujejo v sam okvir.
1: Sam okvir je, tako da ni v bistvu vidna zunaj in tudi ne more prijeti pri padcu do poškodbe. Ne?
0: Kaj pa teža baterije in celega kolesa, namreč sploh pri starejših, ki jim je električno kolo veliko krat želena izbira, zato da si podaljšajo svoje možnosti, je težava pri shranjevanju takšnega kolesa, če ga je treba recimo nekaj v bloku odnesti v klet in potem spet ven. Kolo je kar težko, ne?
1: Ja, je težko, zelo težko je kolo, če gledamo, bi rekel, klasično električno kolo je težko tam med 24 in 26 kilogramov. Ne? To je kar precej, bi rekel, sploh če kakšen starejši uporabnik ali pa malj manj prmočeh uporabnik. Obstaja tudi v bistvu električna kolesa, ki se uporabljajo kot običajna kolesa, s tem, da imajo noter zelo majhne motorje in zelo majhne baterije. Se pravi, da poberejo tiste konice, kot je res ko res potrebuješ pomoč in dodaš malo elektrike. Ta kolesa so pa težka tam cirka 17 kg, 16-17 kg, je razlike kar 7-8 kg. In res pa je, da to ni kolo za navršič in podobne stvari, ampak je to v bistvu kolo za vsakdanje vožnjo, s tem, da malenkost pomaga, bi rekel, če prije do nekega klanca in tako naprej. Ni pa to, bi rekel, tudi baterija namogoča, da bi se pelo 50 km na baterijo. Ni taka kapacitet.
0: Kako pa je z izbiro glede dolžine oziroma dosega? Kako naj se nekdo odloči, ko kupuje električno kolo?
1: Ja, v bistvu, kakor opažam, radi mi Slovenci tukaj tudi malo pretiravamo, kar se tiče same kapacitete baterij. Mi želimo maksimalno kapaciteto, se pravi, ne vem, zdaj trenutno pri teh sistemih novejših je 800 vatnih ur, da ima kapaciteto baterija. S tem, da moram povedati, za neko normalno porabo, to pomeni doseg, pa recimo neki normalni teži kolesarja, tam 120 do 150 km, ne. Zdaj pa se moramo mi pa kot kolesar vprašati, ali rabimo takšno baterijo, ne? Predvsem zato, ko pridemo domov pa rečemo, o super, smo sam pol baterije porabili, ne? Kaj zdaj to pomeni? Da bi lahko tudi 700 vatnih ur baterija pa 600 vatnih ur baterija naredil to turo, kar pomeni, da bi za kolo dal 200-400 evrov manj in bi to kolo vagalo 2 kg manj, ne? Tako da je treba razmisliti, zakaj, za kakšne namene uporabljaš kolo, veliko odvisno tudi od teže kolesarja, to bi rekel, sama teža kolesarja precej vpliva na porabo baterije in potem se glede na to odločiti, kakšno kapaciteto baterije zbrati pri nakupu kolesa. Je pa res to, da bi rekel, za nekega uporabnika, ki ni glih veliko na kolesu, 120 do 150 km, mislim, baterija bo zdržala, druga stvar je pa, če bo zadnjica zdržala.
0: Ja, ne, pa se to je res precej, ne, sploh za vožnjo po mestu. Sicer se ta dolžina oziroma moč baterije s časom malce manjša, ne, odvisno, kot sva rekla, uvodoma od vzdrževanja, pa vendar le tistih, če je v deklaraciji zapisanih 150 km, je kar kmalu potem malo manj, ne.
1: deklaracija ima še bistveno več napisano.
0: Še celo to, ja.
1: Ja, to sem jaz zdaj kar realno nekje ocenil, v bistvu, koliko bi neka taka baterija mogla zdržati. Seveda je odvisno vseh teh parametrov, ki sem jih prej naštel, ne, ampak ja, kar zdrži, kar zdrži.
0: No, zdaj imamo v mislih mestne kolesarje, recimo tudi starejše, morda še kdo tudi pokliče, zdaj smo nekje na sredini oddaje, nič 1-512-10-00, pa še glede drugih tipov koles pri elektriki še vedno ostajava za zaključek, so, kot sva rekla uvodoma, tudi gorska električna in cestna, tudi ta prihajajo zdaj z vse večjo priljubljenostjo cestnega kolesarjenja, veliko krat se zgodi tako, da mož poganja navadno, ženi pa kupi električno cestno kolo in sta potem nekako lahko skupaj, ne?
1: Tako je res, ja. Ja, veliko je takih primerov, ja, da potem skupaj lahko kolesarita in preživljata lepe trenutke skupaj.
0: Uh-huh.
1: In to nam elektrika omogoča, evo.
0: Čeprav je spet tako, da je pri elektriki malce težje kolo, ne? In je potem po ravnini vseeno.
1: So ta v bistvu cestna pa gravel kolesa, ki so električna, so bistveno lažja. Res pa, da so to dražje kot ta običajna električna kolesa. Imajo zelo majhne motorje, tudi baterije nekoliko manjši kapacitet, ampak je pa res cena malo višja. No. To tam pri 3-4 tisoč evrov breko začne neko resno kolo, ne.
0: Uh-huh.
1: Električno grevel ali pa cestno. Ne.
0: In verjetno so podobne cenovni razponi potem pri resnih gorskih kolesih.
1: Ja, tudi seveda. Sem gorsko kolo lahko kupiš 1500, 2000 evrov recimo, se nekje začne, odvisno kakšna je konfiguracija, pa motor, predvsem pa baterija. Na zgor pa ni omejitve, se pravi polno zmetena kolesa tam nekje, bom rekel, 3,500 naprej.
0: Uh-huh.
1: Potem pa se odvisno od materijalov, se pravi spet karbonska in tako naprej, boljša oprema, boljše vilice, zadnje vzmetenje, ne zadnje vzmetenje, to se pripomore potem oziroma vpliva na ceno.
0: Ja, tu se spet nekdo vpraša, zakaj bi nekdo, ki je rekreativec, potreboval električno gorsko kolo, se gre v naravo in želi na lasten pogon doživljati in se potruditi, pa vendar, kakšen je odgovor? Podaljša se doseg, ne?
1: Podaljša se doseg. V bistvu ti veliko več stvari lahko doživiš na električnem kolesu, kot pa če bi šel z navadnim kolesom, ker vidim sam pri sebi, ne? Smo bili s prijatelji, ni dolgo tega, v Logarski dolini, čudovita dolina, ampak kamorkoli pogledaš, so hribi.
0: Seveda.
1: Ja. In seveda jaz svojo kondicijo, ne vem, če bi se razen po Logarsko dolini gor pa dol kam zapelil. Ne.
0: Pa tudi tam gre malce na vzgor vse čas.
1: Ja, dobro, okej, di se malenkost. Ja. Ampak ko se pa človek odpravi v, ne vem, Matkov kot, pa potem nazaj, čez Pavličevo sedlo ali pa Urbanov kot, pa potem spet nazaj v Logarsko dolino po tistih poteh, ko se dvigneš obakrat na 1500 metrov, potem dol nazaj to pa z navadnim kolesom moš res imeti dobro kolo, zelo veliko kondicije, kar pa poprečen rekreativec, ki cel teden dela, pa gre potem mal težko za vikend na kolo, težko ustvari, da bi to in ob tem še užival, ne.
0: No, ne? Še ta dodatek.
1: Tako da z električnim kolesom pa gre, kar ne pomeni, da kolena ne klecajo, zvečer, ko se vrneš nazaj, ampak res narediš veliko stvari, lahko opažiš, vidiš in tudi za sebe narediš.
0: In to je ta dodatek, ki ga omogoča električno kolo, ampak se Slovenci smo znani potem, da radi malce trpimo, ne? No,
1: ja.
0: Saj tisti resni rekreativci, ki se grejo take stvari.
1: Tudi električna kolesa ne gre do sama, ne? Bi rekel, za take poti je treba tudi neki kondicije imeti, ne? To za električno kolo, če se ti dvigneš, ne vem, 10 kilometrih, 1000 metrov, je treba tudi neke kondicije za to, ne. Tudi z električnim kolezom, razen če si težek 50 kilogramov. Ne.
0: Se pravi, na mesto, kot
1: svoje kilograme je treba pripeljati.
0: Ja, vsekakor in potem na mesto, da gre puls na 200, se lahko gibljamo v tistih varnih območjih.
1: Varnih območjih, tako.
0: Nič ena, 512, 10, nič, nič, mislim, da sva obdelala električna kolesa, zdaj pa bi mogoče še kakšno rekla o opremi čisto nasplošno. Torej, klasična kolesa, najbolj pomembna stvar je seveda varnost na kolesu in zato tako je človek pomisli na čelado.
1: Res je. Pa čelada je obvezna v Sloveniji za kolesarje, mislim, da do 14. leta. Potem pa je priporočljiva. Jaz veliko krat strankam rečem o trgovini, sodobna medicina je ljudem prišila prste, roke, zamenjajo srce, vse, ampak glave pa še nobenem niso zamenjali. Tako da glavo je potrebno paziti, si nabaviti pravilno čelado, pravilne velikosti, da lepo objame glavo, da to lepo stoji, da se ne premika med vožnjo, da ima ustrezno ventilacijo, po možnosti kakšno zaščito pred vstopom mrčesa v samo čelado, pa da to čelado imamo tam 5-6 let, potem pa zamenjamo, ker v bistvu tudi iz materijala, iz katere je narejena, čez čas
0: se
1: stara in tudi je krhkejši kot pa takrat, ko ste jo...
0: A tudi, če ni prišlo do nikakršnega trka in je bila uporaba...
1: Ja, če pride do trka, v vsakem primeru ja, treba zamenjati. Ja,
0: no, mimo grede, čelada je obvezna do 18. leta.
1: A res, oprosti.
0: Tako, ja. sem še jaz malce pomislil in preveril do 18. leta, tako da tudi tu velja opozorilo. Sem staršem, da svoje otroke na to opozorijo. Zdaj lepa mislim, da imamo vprašanje. Gospa Jana, lepo pozdravljeni.
2: Zanima me polnjenje baterije. Slišala sem, da skratka, ko priješ iz kolesarjenja, pa imaš baterijo recimo 40%, a je res tako, da mora biti baterija več ali manj do konca porabljena, potem pa polniš, a lahko polniš, ko je recimo 60% porabljena, pa jo napolniš.
1: Ja, razumem vprašanje. Ni te sodobne baterije, nimajo nobenih teh spomina, memory efekt ne deluje tukaj, tako da kadarkoli lahko priključite baterijo, ni važen pri kakšni napolnjenosti in s tem nič ne škodite. Tako da 20, 40, 60, to sploh ni vprašanje.
0: Razen 100, ne smo rekli,
1: ja,
0: da takrat
1: pa... je polno, pa ni potrebno.
0: Priporočljivo.
2: Ja. Najlepša hvala.
0: Ja, vam
2: zelo
0: tudi
2: korisna oddaja.
0: Hvala za vprašanje in klic. Takole, konkretna, čisto praktična vprašanja, še je nekaj časa in zdaj priložnost, če imate kakšno svoje in se je pojavilo pri uporabi, ja, verjetno res električnega kolesa, na to smo manj vajeni, je manjše obdobje, krajše obdobje, kar jih uporabljamo, ne, za to.
1: Res je.
0: Pa tudi tehnologija gre naprej.
1: Ja, glih, zanimivo je, bom povedal na zgodbo, ki se je zgodila prejšnji teden na servisu. En gospod, res veliko starejši, mislim, da je 88 let star, 87. V glavnem se je želani v glasu, je imel na kolesu nekaj čez 50.000 kilometrov, pa je zamenil svojo baterijo, ker je v bistvu že imela toliko slabo kapaciteta, že tako je bila 400 vatnih ur sam baterija, ja. Ker je bila, pač starejše kolo je bilo.
0: In z njo je prevozil 50.000 km.
1: Ja, brez težav, ja. Potem smo nabavili novo 500 vatnih ur, kar je največ, kar gre njegov okvir. No, zdaj se je poglasil z motorjem nazaj, imel pa 64.000 km je motor zdržal in motor je še kar deloval, samo ležaje so bili za nič v motorju, ne. Se pravi, ležaje so pa razpadli, ampak fenomenalno, res 64.000 km je gospod naredil s tem kolesom, z elektromotorjem, potem pa obnova ležaja, pa to še danes laufa, ne, tako da.
0: Deluje.
1: Ja.
0: No, neverjetno. Se pravi, je mogoče tudi pri motorju vzdrževalna dela ni potrebno zdaj nekaj novega.
1: Večinoma je, mislim, kar se teh mehanskih stvari znotraj, se pravi, ležajev pa tega v ležajne se da to vse zamenjati. Je nek postopek, tudi niso glih pocenti sestavni deli, se pravi, ti ležaje, ki jih menjujemo, je kar zahtevno, je treba biti zelo previden. Tudi neka posebna orodja, da se pa to narediti. Ja. Praviloma pri vseh teh proizvajalcih večjih.
0: 64.000 km je že razdalje, ki se tudi z avtomobilom ne bi sramovali, ne? Če
1: res
0: tako rečem, ne, res Neverjetno, torej čisto druge razsežnosti z električnimi kolesi. No, midva so ostala pri opremi, poleg čelade, kaj bi še lahko izpostavila?
1: Ja, zdaj, največkrat je zelo pomemben sedež. Se pravi, da to je tak kontakt kolesarja z kolesom, sedež mora biti pravilne oblike, predvsem. Zdaj, veliko krat stranke bi imeli samo mehek sedež. Ja. Ne? Ampak jaz pojasnim strankam, da v 80% pa še večjem odstotku je njihovo počutje odvisno od oblike sedeža, ne od njegove trdote oziroma mehkobe. Ne? In je treba izbrati prav sedež. Mi recimo pri nas ponujemo sedež brezpogojno garancijo na zadovoljstvo, se pravi, pomerimo najprej širino sedalnih kosti kolesarja, določimo širino sedeža, se pravi pa tudi namen, zdaj je to mountain, se pravi gorsko kolo ali cestno kolo in tako naprej. In potem stranko to vozi in če ni zadovoljno v 3 tednih, dobi denar nazaj.
0: Ne? Zanimivo se mi zdi predvsem to, da vsakemu, ki se verjetno resno zanima za zamenjavo sedeža, izmerite tole razmak sedalnih kosti.
1: Ja, to je zelo pomembno, ne? Sploh, ker tukaj na teh sedalnih kosteh v bistvu počiva naša zadnica na sedežu. Ne? Zanimivo je to, da recimo ženske predn so rodile po porodu v bistvu širši sedež potrebujejo.
0: Tako,
1: ne?
0: Ja.
1: Tudi to ni zanemarljivo in je zelo veliko v bistvu odvisno od sedeža, kako se bomo mi počutili na kolesu.
0: Ja, mar si kdo reče, da se boji kakšne daljše vožnje prav zaradi slabe izkušnje, zaradi boleče zadnice. Ne? Ta se sicer lahko pojavi tako ali pa tako, ampak ker nekaj so tudi utrjene mišice oziroma ta veziva.
1: Tako. Ni to fotel, ne?
0: Ja, ni to
1: ni fotel. Pa še na fotelju se moramo vsake 15 minut malo premakniti, ne?
0: Ja.
1: Je pa res, da velik delež tega dobrega počutja na kolesu so tudi podložene hlače. Se pravi, pa potem pri moških predvsem zelo pomembno, da vozimo te hlače brez prešitih spodnic, ne?
0: Uh-huh.
1: Se pravi, z brezšivnimi spodnicami ali pa brez, ne? Direktno na kožo. Ker tam tudi veliko ljudi dela napako, da ima podložene hlače, v bistvu potem pa navadne spodnice in tam je tudi šiv točno med nogami in tist
0: draži in pride
1: zelo,
0: do vnetja.
1: Ja, pride do vnetja. Ja. Imamo tudi pol kreme, ki to pozdravijo in tako naprej.
0: Aha, torej celostna ponudba.
1: Ja, ja, tako da to se da tudi zelo enostaven način odpraviti, kar relativno hitro. Ampak škoda je pa teh lepih trenutkov, da bi jih pokvarili.
0: Zaradi take zoprne malenkosti, pravzaprav tu lahko posnemamo profesionalne kolesarje, ki se tudi vozijo brez spodnic, samo tam se zgodi kakšen padec, potem se pa cela javnost zgraža nad zadnjo platjo, ki se jo vidi.
1: Vidi, ja.
0: Ja, takole, nič ena, 512, 10, nič še zadnje minute, zadnje priložnosti. Matjaž, kaj pa so tista glavna vprašanja oziroma zakaj pridejo k vam v kolesarski center Sevnica Krško s kolesom s prošnjo za servis? Kaj je glavni razlog? Ta splošen servis, kaj takrat naredite?
1: Se pravi, ko kolo pride na servis, je če dalje več tudi tega, se pravi, v jeseni pride noter, se ga pusti in stranke enostavno spomladi pripeljejo. Poglejte vse, usposobite za vožnjo in to tudi naredimo. Se pravi, pregledamo celo kolo, nastavimo prestave, zavore, pogledamo, če je kakšna zračnost, krmilne mležaje, gonilne mležaje v kolesih, če je privit zadnji verižnik. Potem je odvisno električno kolo, če je električno kolo, pogledamo še, če je kakšna posodobitev programske opreme potrebna. Naredimo testno vožnjo. Preverimo še, v bistvu, če je so kolesa nacentrirana in lepo tečejo, uravnotežena, pneumatike in to je to. To je za ta prvi servis super, kolo gre na cesto, potem s časoma, pa če še med letom se kakšen kilometer več naredi, se pa še enkrat mogoče pogleda malo. Ne?
0: Preveri, kako
1: ja, preveri, teče. Ja, predvsem verigo, obrabljenost verige, to vedno tudi preverim.
0: Preverite, ne rečete, na toliko in toliko kilometrov treba menjati? Je kakšno priporočilo?
1: Vedno se preveri. Dobro. Vedno se preveri, ker je odvisno od kolesarja, načina vožnje, se to hribi, boronina in tako naprej. Tudi je težko reči kar neko univerzalno številko kilometrov.
0: Boštjana še pozdravljamo tik pred zaključkom. Lep pozdrav, pa še Irena se bo pridružila. Najprej prvo vprašanje. Gospod Matjaž, pozdravljeni.
3: Boštjan tukaj.
0: Boštjan, izvolite.
3: Ja. Pozdravljeni. Pred kratkim sem se vklopil v novo program, pa nisem slišal, nisem dobil informacije, od kje gospod prihaja, iz katerega servisa.
0: Kolesarski center Sevnica Krško.
3: Aha, Sevnica Krško, hvala. Drugo vprašanje bi bilo, jaz sicer vozim cestno kolono, zdaj se pa odločam za nakup električnega za soprogo.
0: Mhm.
3: Pa me zanima čist prvo vprašanje, ona je tako, bom rekel, no, mogoče enkrat na teden, dvakrat na mesec, recimo, bi se usedla na kolo, pa me zanima, kakšno moč priporočate, no, za to.
0: Aha, dobro, konkretno vprašanje.
3: Bi pa mogoče nek trekking kolo, no, bi mogoče vzeti.
0: A ne procesno?
3: Ne, za ženo trekking, ja.
0: Za ženo trekking, ja.
1: Zdaj, to je, mislim, lahko 600 vatnih ur baterija posem za dost, če ne bo kakšnih dolgih tur. Potem pa, reko, kar se tiče navora, pa tam med 70 in 90 Nm. Zdaj, če bo gospa v bistvu kupla kolo, ki bo imelo še opremo gor, se pravi blatnike, lučke, serijsko, lahko še kandidira na borzeno za subvencijo. Tam se dobi še subvencija 25% oziroma 500 evrov maksimalno od vrednosti kolesa, s tem, da vrednost kolesa ne sme presegati 2500 evrov.
3: Aha, ne? To je tudi dobro.
1: Ja, tako. Tako da, ja, to jaz mislim, da bi zadostovalo.
3: Pravi, 600 vatov pa nekje do 90 navore.
1: Recimo, ja, mislim, čeprav zdaj so šli letošnje leto, zaradi konkurence si z navori precej gor, je zdaj bolj programska zadeva to, ampak... Ja, so kar brutalni motori.
0: Je pa, če smem še dodati tukaj, odvisno od tega, kakšne vožnje imate v mislih, bolj ravninske ali tudi kaj hribov?
3: Bolj ravninske.
0: Bolj ravninsko.
3: Ja. V osnovi ni kolesarka, ampak pač ima željo, da je se sest na kolo, pa mogoče, da bi šla pol tudi skupaj, no, da bi mogoče lažje sledila, oziroma jaz pol njej. No.
0: Povsem razumem.
1: Po ravnem, ona vam v hrib, pa vi njej.
0: Ja, tako.
3: Tako.
0: Z elektriko. Ja, še kaj morda vas zanima?
3: Hvala lepo za zgodbo, pa srečno.
0: Ja, enako, srečno. Hvala za vprašanje. In imate, Matjaž, tudi to vrstno ponudbo pri vas je
1: seveda,
0: takšnih ja, cestnih, torej trekking koles.
1: Je kar velika izbira.
0: Je velika izbira. No in še zadnje vprašanje, Irena ga je postavila kar prek našega Boštjana, takole vas sprašuje, kako se čisti kolo, torej umazano kolo ali z visokotlačnim čistilcem, kaj pa električno kolo?
1: Ja, vsa kolesa so narejena, da recimo ni težava voda ali pa dež, ki pada na njih ali pa ko se peleš, da se prav vertikalno prihaja voda na kolo, pa od spodaj, da bi rekel, šprica po kolesu spodaj. Problematično je pa, če uporabljamo visokotlačni čistilec, pa da mi od strani peremo kolo. Sploh pri električnih kolesih zaradi tega prihaja velikrat do poškod prehiter obrabe ležajev na motorjih. Zaradi tega je treba to zelo paziti. Mi imamo čistilec, ampak dosega samo 20 barov. To je v bistvu bolj škropljenje kot agresivno pranje. Se pravi, kolo z posebnim šamponom popršiš gor, počakaš 2-3 minute in potem z rahnim vodnim curkom opereš to kolo, zbrišeš s krpo in je zadeva ok. Uh-huh. Ne? Mogoče bi še to omenil, kar se zdaj električnih koles tiče, kaj tudi upažemo doskrat. Se pravi, prevoz teh koles na nosilcih koles na avtomobilih, zadnji na vlečni napravi, super, prevažata se lahko največ dve kolesi hkrati oziroma pogojno tri kolesa električna skupaj, vendar z iztaknjenimi baterijami, brez baterij, ker
0: je teža prevelika.
1: Teža je, ne sme presegati 60 kg. Je pa doskrat napaka, ki jo pa velik uporabnikov dela to, da če slučajno, recimo tako, ko je danes, nevihta pride, s temi kolesi se peljemo po avtocesti 120 km na uro. Si predstavljate, kaj naredi recimo s tem kontrolnim zaslonom gor pri taki hitrosti. Ti zaslončki in te tipke gor, ki so na krmilu, zato da mi komuniciramo z kolesom, niso narejene za 120 na uro, to je narejeno za mogoče 30 km na uro, 40 km na uro. Nikakor pa ne za 120 km na uro pri plohi. In velikrat prihaja do tega, da vdre voda noter v te sisteme, se pravi, kar pomeni, da neha delovati in je potrebno zamenjati ta, bom rekel, zaslonček, ja, kakorkoli pa že je.
0: Umestnik z...
1: Ni pa majhen strošek to, ne. Aha. Je treba kar poseš to denarnico.
0: To je dobro, zanimivo. Pozirom, ja, pa kaj storiti?
1: Kaj storiti? To streč folijo, oviti zaslone, preden se odpravimo na pot. Se pravi, treba zaščititi to.
0: Da voda ne vdre.
1: Da voda ne vdre v ta zaslonček, ne, ki je na kolesu.
0: Kaj pa voda pri navadnih kolesih, prav tako pri prevažanju zadaj, ko je hitrost velika, so tudi to?
1: Je, to je lahko težava, ne. Lahko je težava, ja. Zdaj, celega kolesa najbrž ne bomo šli obvijati.
0: Ja.
1: Je pa res, da obstajajo in tudi imamo v naših trgovinah na voljo v bistvu taka pokrivala, s katerimi ta kolesa lahko pokrijemo tudi na nosilcih koles. Ne?
0: Ja, sploh, ko gre za kakšna vrednejša, ki jih na naših cestah pač tudi ne manjka.
1: Res je.
0: Matjaž Traven, hvala lepa. Z veliko koristnih nasvetov smo slišali, ujeli, sicer pa najbrž z veseljem pomagate, predvidevam tudi vsem, ki se oglasijo pri vas z vprašanjem, tako konkretnim, kot smo jih nekaj slišali danes. Ne?
1: Tako. Se pogovorimo, spijemo kavico.
0: In najdemo ustrezno rešitev.
1: Tako je.
0: Hvala lepa, uspešno delajte naprej, v veselje vseh kolesarjev, tistih, ki uporabljajo kolo za dnevno premikanje in rekreativcev, pa vse dobro, tudi sodelavcem v Krško.
1: Hvala in srečno.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Dragi prijatelji na Radiu Ognjišče, smo ravno kar končali s ponovitvijo oddaje Svetovalnica, ki je bila kolesarsko obarvana. Naj spomnim v tem trenutku, da so vse naše vsebine radijske, ki jih pripravljamo, na voljo v našem audio arhivu, do katerega dostopate na naši spletni strani pod tem zavihkom in tam vtipkate v iskalnik naslove različnih oddaj in zagotovo jih boste našli. Zdaj pa sledi ponovitev pogovora iz Mozaika dneva in sicer se bo v njem sodelavka Mateja Subotičanec pogovarjala z zgodovinarko doktorico Heleno Jaklič.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam Heleno Jaklič. Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Zakaj je dobro, da imamo to prireditev, kljub temu, da je bila ukinjena vmes?
3: Ja, zagotovo že zaradi spomina na žrtve med in povojnega revolucionarnega nasilja, ki so bila toliko desetletij zamolčana, se v njih uradno pravzaprav se zdi, niso niti ne obstajale svojci, ki so izgubili takrat, še posebej po drugi svetovni vojni, v teh povojnih pobojih, o svojih stricih, očetih, sinovih. Niso smeli niti ne govoriti. Mame, zrčenke, hčirke, niso smeli žalovati se gotovo vsekakor ne javno, samo v tišini svojega srca na nek način. Zato se mi zdi zelo prav in tudi vsem nam, ki se vsako leto zbiramo na Trgu Republike v Ljubljani, da se na ta način spomnimo vseh teh, ki so pravzaprav res žrtve komunističnega nasilja.
2: Dve stvari mi zbujata izredno radovednost, namreč po svoji razumem potomce tistih, ki so bili v teh mučnih dejanjih vključeni, bodi si, da so sami pobijali ali pa da so to opazovali in da se ti svojci, potomci zdaj nekako za to ne menijo. Po drugi strani pa tisti cerkveni ljudje, ki vse to vedo, ampak vseeno rečejo, ja, glejmo naprej, pustimo preteklost za sabo. Zakaj to ni dobro?
3: Ja, zagotovo narod, ki v sebi nosi neke nerazčistene travme, boleče spomine, ne more zadihati s polnimi pljuči. Ga to bremeni in to se pri Slovenci, pri našem narodu res pozna, ko nekakor ne moremo pravzaprav zaživeti tako, kar bi lahko z vsem potencialom, ki ga kot narod imamo. In tako, kot ste izpostavili te dve skupini ljudi, na eni strani potomce teh, ki so te zločine zagrešili ali pa bili priča in o njih niso spregovorili. Na njih na nek način jih človek razume, ker se je potrebno soočiti čisto z osebno, družinsko zgodovino, ki je na nek način zelo boleča. O njej se tudi ni govorilo, morda so celo določen iz teh zločinov, njihovi predniki prišli do določenih privilegijev, do določenih bonitet, ki so se prenašale in se prenašajo iz roda v rod. In seveda zdaj soočati z eno tako krutostjo dedov je pa zahtevano. Zrelost, meni se zdi, vsake znova občudujem pravzaprav tiste potomce, teh, ki so recimo taka dojanja storili, da o tem spregovorijo. Se mi zdi, da so pač izrednega, to se mi zdi nekaj izrednega, da si upajo o tem spregovoriti, o teh, kar je tudi njih zaznamovalo. Po drugi strani pa, ja, moramo se naučiti sprejeti to našo res bolečo zgodovino in to se bo zgodilo samo, če bomo dostojno se spominjali tega, kar se nam je dogajalo, dostojno pokopali naše pomorjene in vrnili tudi seveda dobro ime, ki saj so umirali pravzaprav za slovenski narod. To, kar so pod geslom Mati domovina, Bog združili, pomeni res ljubezen do domovine, do vere, do bližnjega, do rodu.
2: Kako si pa razlagate, Helena Jaklič, da recimo ti pobiti, ki so po nekih njihove kosti, po smrtni ostanki, po nekih vrečkah, da ne najdejo v Ljubljani dostojnega mesta, da to preprečuje župan, ki je na tem mestu že skoraj 20 let?
3: Ja, mislim, da vsak človek in vsaj malo da na neke civilizacijske norme, neke dosežke naših pač vseh teh tisočletja zgodovine, pač lahko to samo obsoja. Gleda, se čudi, kar čisto vsakemu, ki ima občutek za pieteto, spoštljivost, za to, kar je prinesla civilizacija in to je zagotovo dostojen pokop, lahko res tako dejanje samo obsoja in kliče, no, pravzaprav za župana, da premisli. Oziroma pravzaprav izkazalo se je, da to verjetno župan, sedanji župan tega ni sposoben narediti, tako da bi bilo potrebno res poziv vseh ljudi, ki čutijo, da pokojni, ti pomorjeni, ki sedaj tako ležijo so v plastičnih vrečkah, čeprav v kostnici na pokopališču pri Škofji Loki in se zdi na nek način, da so sedaj dostojno shranjeni, pa seveda to niso, bi morali terjati. Znova in znova mimo župana naslovito na državo, na širšo politiko, da je treba pač to res zagotoviti dostojni pokop v Ljubljani, ker sem pač paše res vrnitev v narodni spomin.
2: Ja, otroci žal o naši osamosvojitveni vojni vedo zelo malo, še manj pa vedo, kaj je oblast komunistična počela od leta 1945 naprej in menda tudi že prej, ne, so izločali ljudi, ki jim niso bili po okusu. Kdaj mislite, da bomo kot narod toliko spravljeni, da bomo nekako to travmo preživeli?
3: Jaz bi rekla, da bi potrebno na neko stvar, ni samo to, da ne poznamo svoje lastne zgodovine, to, kar se nam je dogajalo med in pa po vojni, pravzaprav vse do slovenske osamosvojitve. Problem našega zgodovinopisa je šolstva, naših pač tudi medijev, ki krojijo nekaj našo misel, je tudi ta, da so skozi te desetletja idealizirali na nek način določeno zgodovino oziroma določena ravnanja, ki so neresnična. A ne? Če samo pomislimo v mesecu aprilu, recimo praznovanje 27. april, dan upora, ki pravzaprav niti to ni bil. Se pravi, mi imamo že na tej državni ravni, že čisto na tej institucionalni ravni težave z mitologijo, z nečim, kar se ni zgodilo ali pa se je zgodilo popolnoma drugače. Ne? Tako vidimo te nostalgike, ki se zrejo v, recimo, v socialistično Slovenijo z občutkom, da je bilo takrat skoraj da ne, da se je cedila mleko in med. Ampak pač vsi dokumenti poznavanja dejanskega stanja pač pravijo, da pač vidimo jasno, da tako ni bilo. Ne. In kdaj se bo to spremenilo? Mislim, da je pač na vsakemu izmed nas, da ne pristane na to dikcijo pustimo preteklost, nehajmo se z njo ukvarjati, ampak da je potrebno pač iskati resnico, o njej govoriti, se ne bati, pač znova in znova jo iskati in pa tudi zahtevati seveda, da se prej ali slej kot takav vključi tudi v šolske učbenike. Tam je pač izredno pomembno, da mladi ne samo, da bodo, tako kot ste že sami opozorili, že o slovenske osamosvojitvi praktično ne vedo nič ali silno malo, da bi k temu pripojili recimo še kakšna narodna čustva, ta domoljubna čustva, boh ne deja, ne, vidite, kakšen opor je o tem. Pomnim se pred leti, ko so razmišljali celo, da bi odstranili iz predšolskih stavb slovenske zastave. Ne? To nekaj govori o pač naš, duha našega naroda. Tako da mislim, da pač treba res priti do tega, da bomo spremenili te vsebine dal noter v učbenike, da bo tudi javni prostor namenjen temu, da se bo o tem, kaj se nam je zgodilo, kaj se je resnično dogajalo, odprt in da bomo o tem govorili. To velja za vsakega posameznika, vsak v svojem okolju je lahko pravzaprav in si je dolžan prizadevati za resnico.
2: Totalitarna oblast je dobro vedela, kje so tisti prijemi moči, ne, ki jih morajo držati, zato da bo narod potem ubogal in plesal tako, kot bodo diktirali in zato so obrnili tudi nekatere besede čisto narobe. V zadnjem času smo imeli pozitivno Slovenijo, pa zaupanje, a ne enega politika in prišli smo tudi do svobode, ampak svoboda je nastopila tudi leta 45. Helena Jaklič, vi ste zgodovinarka, kakšna svoboda je to bila?
3: Ja, to je bila svoboda, ki je bila v resnici ne svoboda. To je pač treba počrtati. To je bil čas, ko je pravzaprav komunistična partija po letu 45 obvladovala celoten res javni prostor, praktično vse pore družbe, področje politike, že tako družbe, sodstva, področje vsega, kjer je človek lahko aktiven. Tako da ta svoboda je bila seveda, je pravzaprav niti ni bilo med samem partijskem vrhu, če tako gledamo. Že sami med sabo se niso počutili svobode, drug drugega so nadzirali, spostavil se je izjemen sistem nadzora. Vsako kritika, ki bi jo lahko deležni, seveda je bila sprva odstranjena fizično z povojnimi poboji, ko so pobili preko 10,000 mladih fantov, potem z sodnimi, političnimi, montiranimi sodnimi procesi. Skratka, zloraba besede svoboda pravzaprav je, ko govorimo o tem po letu 45, da je prišla, da smo bili osvobojeni in zadihali s polnimi pljuči. Pač nič od tega se ni zgodilo. Prva leta, ki do začetku 50-ih let, res mogoče res zelo nasilna, zelo agresivna, zelo totalitarna, ampak da se je potem Slovenija vendarle so se vezi tega komunistične partije, njihove diktature, totalitarizma zrahljale, ampak sama bi se popozorila na to, da to seveda je treba gledati drugače. Ne? Potem, ko je bilo toliko ljudi pobitih, potem, ko je bilo toliko ljudi v teh sodnih oziroma obsojenih, ko so bili ljudem odzeto premoženje.
2: In bili so tudi v strahu, ne?
3: Seveda, je notor ljudi tako zelo v strahu, v BNK zapisal, da ni bilo več potrebne te zonanje prisile in sile, ne? Ker je vsak vedel, kaj se mu bo zgodilo, če bo kakršnokoli kritiko izrekel na račun takratnega sistema in njihovega vodstva.
2: Kakšno vzdušje pričakujete na Trgu Republike, verjetno tako kot na vseh teh prireditvah, to je pa skrajno dostojanstveno in res tako prav lepo vzdušje, kljub temu, da gre za žalosten spomin.
3: Ja, ste zelo prav povedali, res gre za dostojanstveno vzdušje, občutek, že tista prva slovesnost, ki je bila pripravljena maja 23 in naprav na tisti večer pred tem dnevom spominjanja žrtve komunističnega nasilja, pravzaprav na tistih minutah začetka te slovesnosti, takrat vlada ukinila to spominjanje. Že takrat, kljub temu, da smo takrat tam na samem trgu izvedeli za to ravnanje, ni bilo nobenih protesta, nobenega zgraženja v smislu nekega takega nasilnega ali prostaškega, ampak dejansko z enim velikim spoštovanjem do vseh žrtev komunističnega nasilja. To občutenje je pravzaprav čutiti v vseh dosedanjih slovesnostih. Tako res, če smem izkoristiti to priložnost, tudi povabiti vse ljudi, ki le lahko pridejo zvečer, ob 9 zvečer na slovesnost, ker prepletajo se spomini, prepleta se tudi pesem. Leto smo se odločili, da bo predvsem ta narodna, slovenska narodna pesem, tista, ki bo odmevala in nagovarjala naše srce. In res to je potrebno doživeti, kako ljudje z spoštljivostjo, brez oskančka, bi rekla, nekega
2: revanšizma.
3: Revanšizma sploh ne, dejansko z enim občutkom tudi pietete, pa tudi seveda želje in hrepenenja potem, da bi vendarle tudi žrtve komunističnega nasilja dobile svoj prostor v javnem narodnem spominu in tudi v slovenskem, tudi političnem prostoru.
2: Ja, ob koncu ostane samo še vabilo, prav lepo vabljeni na Trg Republike v Ljubljani jutri ob 21.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dragi poslušalci Radija Ognjišče, če se vam je iz glave zmuznil glas ali pa način, kako zveni Tereza Kesovija, Domenico Modungo, Berta Ambrož, potem še dobro, da imamo za vas ponovitev oddaje, v katerih se boste vsega tega spomnili.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob Radijskem Ognjišču.
2: Lep in prijazen pozdrav vsem, ki ste z nami v četrtkovem večeru, večeru polnem melodij, kajti melodije so kot balzam za dušo. Če se jim prepustimo in jim prisluhnemo, potem si lahko zlahka pomirimo še tako utrujene čute. Upam, da je za vami prijeten četrtek, ampak kljub temu vabljeni, da prisluhnete melodijam in si privoščite nekaj dobrega za dušo in srce. V naslednji uri in pol k poslušanju vas vabiva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak in nocoj seveda naše rubrike. Ista pesem v dveh izvedbah pa zapojmo imenu. Tudi slišali bomo glasbeni duet in seveda čas bo za vaše glasbene spomine, ki nam jih boste lahko sporočili po telefonu. In to je seveda večer melodij z vinilnih plošč. Prva naj se zavrti.

Ja, to je pesem z Eurovizije iz leta 1966. Na začetku nocojšnje oddaje se bomo ustavili pri tem festivalu, saj smo v letošnjem Eurovizijskem tednu. No, Berto Ambrož smo zavrteli z vinilne plošče in s tole pesmijo Elze Budav in Mojmirja Sepeta je osvojila 9 točk in pristala na odličnem 7. mestu. Ja, leto 66 je bilo to. Tistega leta pa je zmagal pevec, ki prihaja iz sosednje avstrijske Koroške. V Celovcu se je rodil Udo Jürgens. Merci, Cheri.

0: Udo Jürgens in Merci Cheri, zmagovalka Eurovizije pred 60 leti. Ja, leta 1966 je na Sanremskem festivalu zmagal Domenico Modugno. Njegova pesem ima naslov Dio come ti amo, o bog, kako jo ljubim. In ja, tam je zmagal, na Sanremu evropskega občinstva pa ni prepričal. Prejel ni nobene točke in pristal na zadnjem 17. mestu.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

Domenico Modugno in leto 1966 na evrovizijskem odru tistega leta v Luksemburgu pa je stala tudi Tereza Kesovija in pela je za Monako in sicer tole pesem v francoščini.

Tereza Kesavija in leto 1966 Evrovizijski oder za Monako, torej in BM Blue 4, veliko močneje, no tudi Tereza tako od Domenico ni osvojila nobene točke in je pristala na zadnjem mestu. Je pa tole pesem potem posnela tudi v maternem jeziku kot Još mnogo jače.

Takole je Tereza Kesavija, in takole smo se na začetku tokratne oddaje ustavili pri pesmih z Evrovizije leta 1966, torej pred 6 desetletji. In ko smo že pri Terezi, pred dnevi je imela poslovilni koncert v Splitu in ga označila za mesto, ki jo je oblikovalo in ji dalo samozavest. Ta koncert je bil sicer prvi na njeni krajši poslovilni turneji ob 60-letnici glasbene kariere, nadaljevala pa ga bo, kot je napovedala, če bo seveda zdravje dopuščalo in vse ostalo, s koncerti v rodnem Dubrovniku, pa v Ljubljani, tudi v Beogradu in v Zagrebu, kjer naj bi nastopila 3. oktobra na svoj 88. rojstni dan. Ja, je pa včeraj, prav toliko, torej 88 let, obeležil Peter Ambrož, ki je pel v več zborih, več kot 30 let je bil tenorist v slovenskem oktetu, pa tudi v kvartetu Do je pel, v mlajših letih pa je bil pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe. In za nocojšnjo rubriko Duet smo nocoj izbrali Petra Ambroža in Jožico Svete ter pesem z vinilne plošče. Žalostna Barkarola.

0: Jožica Svete in Peter Ambrož z vinilne plošče iz leta 1964, to je bil nocojšnji duet. No danes miniva 38 let od smrti ameriškega pevca in igralca Franka Sinatre, ki je začel kot mladenič muzicirati najprej v majhni skupini, nato samostojno. Razcvet rock'n'rolla pa je močno prizadel njegovo kariero, zato se je posvetil filmu. V 58 filmih se je pojavil. Veliko je bil prisoten tudi v rumenem tisku z marsičem, no je pa zagotovo najbolj priljubljen in najbolj prodajen glasbenik v zgodovini, največji pevec. 20. stoletja mu marsikdo pravi in That's Life. Je pesem, ki bomo nocoj slišali, tukaj torej Frank Sinatra.
1: That's life.

That's life, to je življenje, Frank Sinatra, ja, v življenju pa sta le dve vrsti stvari, tiste, ki jih moramo sprejeti in tiste, ki jih moramo spremeniti. In pri tem ima vsak seveda svojo nalogo. Največja naloga pa je, da ugotovimo, kaj moramo sprejeti in kaj spremeniti. In tukaj nam zelo prav pride Božja pomoč, tudi navdih Svetega Duha, ki ga je ob vnebohodu obljubil Jezus. No, o tem, da moramo sprejeti življenje takšno, kot je, bo zdaj lepela Doris Day. Včeraj je bila 7. obletnica njene smrti. Pesem Whatever will be oziroma Que sera, sera je prvič zapela leta 1956, torej pred 70 leti v filmu The Man Who Knew Too Much Alfreda Hitchcocka. In to je postala velika uspešnica, ena najbolj prepoznavnih skladb Doris Day, ki je dobila tudi Oskarja za najbolj izvirno pesem. No, imamo jo tudi v slovenščini, na našem 23. gala koncertu jo je zapela naša Petra Stopar ob spremljavi tamburaškega orkestra Dobrič. Torej najprej Doris Day z vinilne plošče in potem še Petra, ista pesem v dveh izvedbah.

Pitra, Stuparint, Moraški orkester Dobrič in pred njo Dori Zdajke, Sera, Sera, Nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah v oddaji ob radijskem ognišču. 20 in 28 minut je ura in zdaj le bomo nadaljevali še z eno našo rubriko Zapojmo imeno. No, le kdo bo danes na vrsti? Na sporedu bodo namreč Katarine. In iz tega imena so izpeljana tudi druga imena, Kaja, Karin, Kata, Katica, Katja, Katjuša in tako naprej. In v koledarju je kar 9 svetnic in 6 blaženih z imenom Katarina. Ime pa izhaja iz grščine in ga povezujejo s pridevnikom Čista. No in o Katarini bo pel Mr. C, oziroma Perry Como, ameriški igralec in pevec. V torek je bila 25. obletnica njegove smrti. V ponedeljek pa bo 114. obletnica rojstva. V karieri, ki je trajala več kot pol stoletja, naj bi prodal več kot 100 milijonov plošč. Tudi mi imamo njegovo ploščo s Katarino. Marko jo je dal na začetek.

Perikomo in pesem za vse, Katarine, ki ste z nami v tem večeru ob radijskem ognišču 20:31 minut je ura in zdaj le se vračamo za nekaj minutk na evrovizijski oder. Johnny Logan, irski pevec in besedilopisec, ki je včeraj praznoval 72. rojstni dan, je na pesmi Evrovizije sodeloval trikrat in vsakič zmagal dvakrat samostojno, enkrat kot besedilopisec. Leta 1992 je Lindy Martin napisal besedilo zmagovalne pesmi Why Me, leta 87 je zmagal s Hold Me Now, leta 1980 pa je kot 25-letni Johnny zmagal s pesmijo What's Another Year. Imamo jo tudi na vinilni plošči. V tem večeru jo vrtimo.

Johnny Logan, evrozijska smogovalka leta 1980, zdaj smo jo zavrteli z male vinilne plošče iz našega arhiva in zdaj je pred nami še ena pesem, potem pa bodo že na sporedu vaši glasbeni spomini in predlogi, torej zim zeleni seveda ne, kot je tale naša oddaja ob radijskem ognišču, vabljeni, da nas pokličete na 01 512 10 00. No in pred vašimi spomini in predlogi še tale pesem, ki nas bo spomnila taj danes praznik, ki sodi v ta velikonočni čas, Gospodov nebohod, ki nas spominja tega, da smo bili res ob vstajenju deležni velikega daru, daru odrešenja. No, tale pesem pa nas bo hkrati spomnila tudi na bližnjo 30. obletnico obiska Janeza Pavla II. V Sloveniji in Alenka Godec in Juswing kvartet so seveda zapeli tudi v Postojni, ko je papež prišel tja, in sicer o nepričakovani dar.

0: tako 20 in 39 minut je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj z vašimi glasbenimi spomini, zimzelenimi seveda pa bomo nadaljevali. Poklicala nas je že poslušalka Stanka, dober večer.
1: Dober večer, želim hvala, da mi ste mi dali glas. Glede tega našega čudovitega papeža, o katerem zdaj malo več spet oživljamo, bi imela pobudo, da se njegove pesmi iz tistega časa tu pa tam, tudi po crkvah malo večkrat se vrtijo.
0: Vse
1: mladina bi morala poznati, ampak je kar vse nekako utihnilo in to so bile prekrasne pesmi, sporočilo močno. Vsi smo bili v enem takem vzdušju lepem. No, torej pesmi lahko malo prikažejo spet tisti časa, ne?
0: Morda bodo ta konec tedna zborovodi obudili in potegnili iz map tiste stare note, ne?
1: Ja, bi želela, ampak to se res vzeti, ker te pesmi so res kvalitetne. Sporočilo izredno.
0: Ste tudi vi potem kakšno tako izbrali, Stanka? Stanka, ste tudi vi kakšno tako izbrali za ta večer?
1: Ja, ti si ta luč sveta.
0: Pesem, ki jo je v Postojni zapela Marta Zoreja, ne?
1: Ja, drži.
0: Drži. Hvala lepa, Stanka, hvala, da ste poklicali. Lep večer.
1: Hvala za vse.
0: Ja, tudi vam za poslušanje in sodelovanje. Srečno. Tako to je bila Stanka, potem pa seveda nadaljujemo. Naši telefoni zvonijo, pridno tipkate in kličete. 01 512 10 00.

0: Ja, to je bila Marta Zore in pesem z Petrove barke, ki je išla pred 30 leti ob obisku Janeza Pavla II. V Postojni. Zdaj pa dober večer poslušalki Majdi iz Ljubljane, kaj ne Majda?
1: Večer želim.
0: Lep pozdrav, dobrodošli med nami.
1: Večer pesmice ste imeli zelo lepe do zdaj.
0: Hvala lepa.
1: Zelo lepe, res. Jaz sem se pa eno zaželjela, ampak pravite, da domače danes ne.
0: So bile v ponedeljek, a ne? Tako da danes bomo pa kaj drugega izbrali.
1: No, malo pozabil, veste, jaz že tudi malo ga šponem.
0: nič hudega, Majda, veliko pesmi je lahko med katerimi izbiramo.
1: Ja, še je res.
0: In vidim, da sta z Markom že poiskala Dravski most.
1: Ja, Dravski most bi rada, ja. Zelo je lepa, nobena pevka jo tako ne zapoje. Kot ona, ki že toliko let poje.
0: Kot Nica Falk.
1: Ja, nobena. Pa ne boja na vem, koliko izobražene. Najbolje ona zapoje.
0: Ja, največ čustev je vdala v tole pesem,
1: res,
0: ne? Ki sicer ni tako zelo, vsebinsko ni tako lepa, ampak ja, je pa pač
1: ja,
0: življenska.
1: Ja, nekaj pa pove, ne? Nekaj pa pove ta pesem.
0: Zagotovo.
1: Te leta nove so pa tako, da imaš 10 besed, pa še malo muske vmes, pa je cela pesem, pa nič ne veš, za kva se gre.
0: Ja, no, ni pri vseh tako, ampak se pa tudi kaj takega zgodi, to je pa res.
1: Pa je, tega
0: ja, Majda, hvala lepa, bomo slišali Dravski most, lep večer vam želimo še naprej.

0: Takole poslušalka Majda je izbrala tole pesem Dravski most in seveda bomo zdaj nadaljevali ob radijskem ognišču z vašimi glasbenimi spomini. Poklicala nas je tudi poslušalka Tilčka z Pragerskega. Dobar večer.
1: Ja, dobar večer.
0: Kako ste, Tilčka, kako ste ob današnjem prazničnem dnevu v nebohodu?
1: Zelo lepo.
0: Zelo lepo.
1: Zelo lepo.
0: Ste bili pri maši?
1: Ne,
0: bila
1: sem pri maši v Ljubljani ob 8 do 9. Od 7 do 9.
0: A, tako. Aha.
1: Zato, ker nimamo maše pri nas na Pragerskem, nismo imeli.
0: Niste imeli danes in ste
1: nismo
0: potem...
1: Nismo imeli, bila pa sem zvečer pri maši, ja, ob 7.
0: A, tako, no, tako, vidite, tudi to je možnost, da ste na tak način, ne, pri maši, tako. Če nimate možnosti, kot ste omenili. Tilčka, kaj pa glasba za nocojšnji večer, kaj ste vi izbrali?
1: Antonija Tkalca. Maj, mesec maje in jaz bi rada čula Objeme me, mati moja.
0: Antonij Tkalec je vrsto let sodeloval na Marija Festu, ja, ne, na Ptujski gori.
1: Tako, 4.6.23 mi je to kaseto dal.
0: A res? Ste bili na kakšnem koncertu ali kako?
1: Na vsakem koncertu sem bila od njega.
0: Odlično.
1: Na Ptujski gori.
0: Na Ptujski gori.
1: Ja, ja.
0: No, danes teden,
1: da tega ni več.
0: Tako, danes teden Antonij Tkalec prihaja k nam v Zavod svetega Stanislava na Ritem srca. Bo
1: vem,
0: tudi zapel,
1: pa ne morem priti.
0: Ne morete,
1: ja,
0: ampak tisti, ki pa tole poslušajo, pa lahko pridajo, pa so vabljeni in naj le preživijo lep večer ob dobri glasbi.
1: Ja, tako,
0: tudi Antonij Tkalec bo tam. Nocoj pa Objemi me, mati moja, saj smo v mesecu maju.
1: Tako, hvala
0: tako,
1: lepa.
0: Tilčka, hvala lepa, vse dobro, lepo zdrav. Srečno
1: enako.
0: Na Pragersko. Dobar večer, pa zdaj le Jožetu v okolico Sevnice, če se ne motim.
2: Ja, lep, dobro večer želim tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognišče.
0: Ja, lepo zdrav Jože, kako se imate?
2: Zelo dobro, možem reči glede na leta, pa glede na vreme, pa vstanje, pa škoda, da bi se kaj pritoževal, to bi bila še finalušna potem.
0: No, drži. Zdaj zaenkrat pri vas v tem večeru dežja še nimate, a ne?
2: Mamo, je že mimo.
0: A, je že mimo, aha. Druga pošiljka pa še na poti, je pa zdaj še nad
2: poti,
0: Gorenjsko
2: na
0: in osrednjo Slovenijo.
2: Ja,
0: in bo...
2: pravijo, tako kadar je suša, je tudi dež lepo vreme.
0: To je pa res, ja. In prav pride, ne, zdaj v letošnji
2: je
0: letu.
2: Čeprav je bilo prečerišnjem malo bolj srdi dež, bom nekaj tako malo v kockah, ampak smo vsem preživeli.
0: Naupamo, da bo tudi nocoj vse v redu, tako kot bo prav prišlo za našo letino. Ja,
2: tako.
0: Jože, kaj pa vi radi poslušate oziroma kaj ste izbrali za nas za ta večer?
2: Jaz sem pa izbral pesem, ki jo nisem že slišal več kot 50 let, 55, ne, 52, 53. To je pa pesem Lene Valentis, Unterseeterski Schriebel. Te pesem, in tukaj se je zapisalo, kako ne bi bili vsi enaki, v Nemčini je, ne bi bili vsi enaki, ampak zakaj so eni tako revni, pa zakaj je oni tako bogati. In pesem, to ploso je pa imel kolega, ko sva skupaj živela v Nemčiji pred 50 leti, pa ne vem, če sem jo presnel, ker imam nekaj okrog 80 ur, imam teh pesmi posnetih na kasetah, pa včas se kjero zavrtim, te pa mislim, da nimam. Ne?
0: In Lena je bila...
2: Nikoli na radio nisem slišal, ne v Nemčiji, ne pri nas potem.
0: In Lena je bila popularna, priljubljena pevka v Nemčiji?
2: Ne vem, nisem v Nemčiji nikoli slišal, ampak ta pesem je glih zaradi, bom rekel, aktualnosti za današnji čas, nekak prišla na pamet spet, pa zdaj le bo čez en teden dober bo 51 let, ker sem se vrnil iz Nemčije, pa sem se spomnil.
0: Zelo lepo, Jože, hvala, da ste z nami tole delili, te lepe spomine in vam želimo lepe trenutke še naprej v Sloveniji.
2: Večer tudi vam.
0: In še kdaj se oglasite. Srečno, lepo zdrav.
2: Ja, hvala.
0: Tako, in mislim, da je Lena zdaj leže pripravljena.

0: Takole, Antoni Odkalec, predlog poslušalke Tilčke z Pragerskega, 21 in 2 minuti ob radijskem ognišču smo skupaj ob vaših glasbenih spominih in vaših glasbenih predlogih zimzelenih seveda, nič ena 512 10 nič nič in zdajle nas je poklical poslušalec Zoran iz Batuj. Dobro večer.
1: Ja, dobro večer. Jaz se opravičujem, no, jaz bi rad samo pojasnil, da tista pesem nemška, ki je bila, ne, da je bistvo prevod oziroma priredba italijanske pesmi Gesù Bambino od Luce Dalla, ne, mislim, se lepo in prav, ne.
0: Tako.
1: Lako tudi ima drugačno besedilo in je bila lepa, tudi na nek način lepo zapeta. Ne razumem pa, nisem razumel besedila, ker ne znam nemško, ne.
0: Tudi sam ne preveč, ampak ja, dobra priredba, ne, te pesmi,
1: ja,
0: četrti marec, 43.
1: Dračna, ja. Dračna sebina, ne.
0: Zagotovo.
1: Zdaj, jaz sem si pa zaželil tisto pesem Dominike, neke, ne, mislim, ta tista...
0: Se razsuri, ne, pojoče nune, ne, nekako tako.
1: Nune pojejo, ne, kup se rekla.
0: Pojoče nune nekako so bile,
1: pojoče
0: ja.
1: Pojoče nune na nek večini, ja.
0: Ja, lepo. Kakšen spomin bo to, Zoran, kdaj ste to peli, recimo, se spomnite?
1: Mi smo tako, ne, dostkrat mi je šla tako po glavi, ne, mislim, ker je bilo tudi, mislim, bilo zanimivo, no, da so, takrat je bilo to nekaj izjemoma, ne, recimo, da so sploh postili, da so dve nuni tam, ako bi je bilo, da so sploh nekaj posnili, ne, recimo, danes je to že, ne vem, so drugačni časti, škrat je bilo, mislim, vredno, kar nekaj let nazaj, no, jaz sem ne spomnil, to sem ne.
0: Ja, najbrž tam 60 leta recimo, ne?
1: Ja, tako, ja.
0: Bešlo nekako, ja, bomo malo se pobrskali. Drži, Zoran, smo pripravili tole

0: Takole, Srsri smo slišali in Dominik za Zorana iz Batuj. Ob radijskem ognišču bomo seveda zdaj slišali še nekaj vaših melodij, vaših glasbenih predlogov. Mislim pa, da je tukaj že Hermina iz Vojnika. Hermina, dober večer.
1: Dober večer želim. Jaz bi želela slišati od Robiča, Iva Robiča, 17 je godina več.
0: Aha, torej pesem o 17-letnici, ne bom rekli ali nekaj
1: ja,
0: takega.
1: Ne, da kar precej podlage dosta bom rekla.
0: 17-godišnjo je tako, ja?
1: Ja. Ne pa všeč ta pesem kot taka, no. Moram reči.
0: Ste jo poslušali v mladih letih?
1: Ja, tudi. Zato se jo spomnim še.
0: Aha, krasno. Ja, mislim, da je Marko že našel in jo bomo tudi zdaj zavrteli. Tako da hvala, Hermina, in lepo zdrav v Vojnik.
1: Hvala lepa vam.
0: Lep večer, srečno.
1: Lep večer, tudi srečno.
0: Ja, lepo zdrav.

Ivo Robič z Hermino iz Vojnika. V tem večeru je z nami tudi poslušalec Janez iz Rogaške Slatine. Slišali sva se takole mimo etra, izmenjala nekaj besed in oziroma Janez iz Radgone, tako bo prav. In dragi Janez, v tem večeru za vas tudi Oto Pestner in njegova Letiva. Želimo vse dobro v Radgono in še kdaj se slišimo.

Takole Oto Pestner za poslušalca Janeza. Za našo nocojšnjo oddajo se je oglasil tudi poslušalec Brane in sicer bi z vsemi rad delil odličen spomin na odličen koncert zasedbe Dire Straits v Ljubljani. Včeraj je minilo 41 let, odkar je skupina v sklopu turneje Brothers in Arms prišla in začela se je prav v takratni Jugoslaviji in sicer v Splitu in Dubrovniku konec aprila 85 kot nekakšna priprava na svetovno turnejo, piše Brane. Potem so bili še trije koncerti v takratni Jugoslaviji, eden od njih tudi v Ljubljani 13. maja v hali Tivoli, ki je bila hitro razprodana in prišlo je tudi veliko oboževalcev iz Italije in Avstrije. Brane je tudi nekoliko sodeloval pri pripravi promociji tega koncerta, prodajal je promocijske artikle, kot so bedži oziroma priponke, ja, majice, kape, nalepke in podobno in malo je imel izkušen s tem in tudi poslal nam je fotografijo ene te priponke, enega bedža, ki mu je še ostal izpred teh 41 let. No, skupina je ob odlični scenski razsvetljavi izvedla največje hite, njemu je bil najbolj všeč Sultans of Swing, ki ga bomo o tem večeru tudi slišali. Torej, Brane, hvala lepa za ta lep spomin na 13. maj 1985 v Hali Tivoli v Ljubljani.

Tako je Dire Straits. Brane je predlagal tole pesem Sultans of Swing in spomin na gostovanje koncert Dire Straits v Ljubljani leta 1985. V tem večeru je z nami tudi poslušalka Ajda in predlaga zelo primerno pesem zasedbe Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen the Rain? Primerna za ta večer, ki prinaša dež marsikje in ga tudi bo v tej noči, pa upamo, da še kaj jutri, ko goduje tudi Sveta Zofija. Ajda pravi, da nas v tem večeru posluša tudi njena mama Magdalena in tudi njej je skupina CCR oziroma Creedence Clearwater Revival zelo všeč že od mladih let. Obe tudi zelo radi spremljata našo oddajo, tako da Ajda in Magdalena, hvala za pozorno in spremljanje, zvesto spremljanje in družimo se zelo vse skupaj ob pesmi Have you ever seen the rain?

Takole, tole so bili CCR, Creedence Clearwater Revival za Ajdo in Magdaleno in ura je zdaj že 21:25 minut. Je čas, ko se bova Marko in Matjaž zahvalila za vaše sodelovanje, za vašo pozornost, tudi vsem tistim, ki ste le poslušali in upava, da ste imeli lepo ob glasbenem izboru, tako da znova vabljeni danes teden. Takrat bo sicer potekal festival Ritem srca, na katerega vas tudi vabiva, ampak tudi oddaja zimzeleno glasbo bom. Ob radijskem ognišču bomo skupaj od 20-ih naprej. Ja, in to pa zato, ker imamo radi dobro glasbo in stare čase, kot nam bodo zdajle ob zaključku nocojšnje oddaje potrdili tudi faraoni. Lahko noč in z Bogom.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.